0: онд ажлын гараа авч зурга хөдөлгөөн үйлсэд чиглэж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо 86 онд өвөр Монголын багшийн их сургуульд суралцж байлаа гэдэг бол яг тухайн цаг үедээ бас багшийн их сургуулийн одоо анхны бүлэг оюутдын тоонд орох байх.
0: Тийм тийм. Тэр үед манай нутгаас бол нэг хэсэг тавтан боловсруулах сурагчдыг бас явуулж ирсэн шүү. Тэр сайхан тохиолоор би над бас нэг жавшаан таарад. Тэгээд тэр тохиолоор бол тэр 86 оны ангид дагаад тусгай мэрэгчлэр 2 жил сураад дараа нь бол одоо захтлаа сурах их сургуулаар мэрэгчлээ өндөржүүлээд тэгээд л үргэлжлэн ажиллаж.
1: Мөн одоо багшийн сургуулиас аваад бол тусгай одоо өөрийн жаах чиглэлээр л суралцж исэн байх. Та яг ямар чиглэлийн?
0: Би одоо улс төр.
1: Улс төр.
0: Улс төрийн салбар.
1: Тэр үед одоо их сургуульд явах нэг ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд их сургуульд явж одоо саяны мөрхөө хүүхдүүд бас тухайн цаг үеийн аж ахуйн байдал, гэр орны нөхцөл байдал бүр бас гिचүү байсан байх, ямархан шиг байсан юм бэл.
0: Тэр үед одоо манай энэ газар орноос үл оюутан гарч ирэх үл их ховор байсан. Тэгээд одоо над бас нэг сайхан тохиол таарсан. Тэгээд энэ жавшаан тохиолон бол их нандингийн. Тэр үед бол их цөөхөн шүү.
1: Та гэрдээ ахトゥ хэдүүд байсан уу?
0: Манай ахトゥ тавал.
1: Та хэдтхэн үү?
0: Би одоо 4 дугаар.
1: 4 дугаар нь.
0: Миний их ах бол одоо манай малж хорноос авч хэлвэл хамаг анхны судлаг сурах чаар явсан оюутан байгаа юм аа.
1: Тийм байх.
0: Цолмон гэдэг.
1: Тэгэхээр танайхуд одоо гэр бүлөөрөө бүр соёлын орчинд хүмүүж өгдсөн.
0: Тийм тийм
1: юм байна. Инхэр бол танай аав ээж та нарыг одоо маш их нөлөөлсөн байх тухайн цаг үед.
0: Нөлөөлсөн, нөлөөлсөн. Тухайн үед бол үнэхээр нөлөөлсөн. Одоо миний ээж чинь бол одоо манай энэ Гачаа сумныхаан бол Мортин сургуулийн байгуулсан түүхтэй, алдартай юм ардын багш байсан. Тэгээд одоо манай энэ Мортин сургуулиас бол маш ярван одоо эрдэмтэн одоо тэгээд улсын хажилтан бол цолгож гарч ирсэн. Гэвэл ата манай гацаачин бол одоо соёлын өстө үлгий байсан гэж хэлж болохоор байгаа юм аа.
1: Тухайн цаг үед одоо таны ээж өөрөө одоо сургууль байгуулад багшилж байсан гэдэг бол үнэхээр одоо нөгөө урлаг удам дамждах шиг соёлын одоо тэр үр шимжсэн танайхнах удам дамжиж ирсэн юм байна.
0: Удам дамжиж ирсэн. Миний ээж бол одоо их агой хүн байсан. Тэгээд одоо их хүн гэдэг чинь бол гэр бүл давж хэлбэл тэрийн жохол. Нэг ялангуяа хүний сэтгэлийн боловсрол үл их жохол гэж ингэж үздэг юм. Ингээд одоо хүн хүний сүүгийн тамир болоод сэтгэлийн тамир хүчээр л бүх насыг тоолдог байх л гэж ингэж бодож чинь соёлын зам мөрийг үл их нандгинж хамгаалж онцгой ажилгийн салгамжилж багшийн ажлыг хийсэн та.
1: Тэр үе та нарт одоо танай ээж гэр бүлдээ одоо хүүхдүүдэд нэг сургаа өмөөжүүлэхийн хувьд ч юм уу сургууль соёлд одоо дур багтай болгох тэр тал чиглэлүүд нь ямар шиг арга маягаар хөтөлж ирсэн юм бэл?
0: Одоо тэрний ярь бол хамаг анхны мөртэн сургууль гэхэлч юм бол одоо манай энгийн нөхцөл боломж нь бол одоо тэмгүй зүтгүй байсан болохоор манай ээж бол та цон бол мөртэй өвөл үл тамиатай айл айлаар тэгээд л одоо соёлын үрийг сачиж ясэлгээд хэлэх юм байна. Одооныхоор бол тэр үед бол бас айл айлаар явж та тухайн үед бол хүмүүс бол гүйцэд ойлго танихгүй байгаа үед бол манай дүү уяатай энэ төр орход явж исэн өөр бусад хүмүүс бол гүйцэд ойлгохгүй болохоор одоо энэ тамиатай айл гэсэд явж ин гэдэг юм уу бас элдв янзыг үг яраагаар хэрхий хилэгчил байсан гэж суулдан ялтгал байсаа. Одоо бодож үзвэл маш ястай утгуулгатай соёлын шинийг сачиж явж ижээ гэдгийг өдөж гисэн бас хэзээ хойно л ухаарч явж юм да энэ ясын энэ учрыг нь ойлгож. Ингээ соёл гэдэг юм бол үнэхээр гайхалтай.
1: Гэр бүлийн хувьд та одоо гэр бүлийн хувьд таны ахトゥ тавуулыг яаж нөлөөлж байсан уу? Ном хэр уншуулдаг байсан уу? Ямар зэргээр одоо үлгэр домох ч юм уу? Ном бичгэд дур багтай болгосон уу?
0: Ээж ер нь өөрөө их ном уншдаг хүн байсан. Их номонд дуртай хүн байсан. Тэр үед ч одоо эхлээд ном унтрих хоол байсан. Гэрэн тэр их

0: нөлөөллийн технологиг бас их хурцл.
1: Ингээд танай ахトゥу тавуулын хувьд
0: мэдлэг ухааныг заасан та.
1: Тий. Ингээд танай ахトゥу тавуулын хувьд бол судлах сургалтаас ахуулаад бүр их сургуулийн оюутан тэгээд бүгдийг сайхан соёлын гараан дээр ажилуулж чадсан байх.
0: Тийм бүгдийг чадсан. Одоо миний хэд бол том сургуулаа төгсөөд хатуун дэвтэртэй болохоор юм бол хатуучин болно гэж их удаа нотгатал болсон. Бусд нь бол бүр ажлын гараан гарсан.
1: Тийм ингээд та ч гэсэн өөрөө бүр 35 жил багшийн ажлын байр дээр одоо мэрийн житгэж хүүхдүүдэнд үнэхээр одоо соёлын шимийг хүртэж ирсэн. Ингээд өөрөө бол одоо яг Wall-Street чиглэлээр багшлаад байсан уу? Эсвэл бас өөр хичээл төрлийг бас чааж байсан уу?
0: Тийм би улс төр түүх тэгээд цаан үйл хөдөлмөргээд нэлээд арван сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд арван хичээлийг хавсрагсан.
1: Тийм байна. Улс төр түүх гэд тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тийм ингээд өөрөө бол одоо ажлын байрнаасаа буугангуудаан бол хөдөө орон нутгатан чиглэлд бас одоо Монгол ахваа амьдралыг соёл заншлааныг ус нутгийнхаа хүн ардад хүүхэд дүүнэрд уламжлах зорилгоор бас хөдөө орон нутгатаа амьдарч байна гэж ярьж байсан. Энэ талаараа ярвал бас танай санаа бодол зорилго бас юу байгаа юм бэ?
0: Одоо ч гэдэг ажилтны хувьдан ч вирус одоо багшийн ажилдаа их туртай. Манай багшийн ажил гэдэг ч юм бол бас алдар хүндтэй, утгуулгатай, мөн ч хамгийн хүч зүтгэлтэй, хатаажилттай ажил. Нэлээд урт хугацааны эрч хүчтэй ажил гэж хоорондоо үздэг. Тэгэхээр бидэн чинь бас их олон анг 10 жил бас анг авч ирсэн. Анг автомдож бас ариун хүчээр асуудал толгорч ирсэн. Гэвч багшийн ажил юм л хийгээд ирэх үед бол бас их олон эрч хүчийг олж гол нь сургачаасаа их эрч хүчийг авдаг байхаа л гэж бодож одоо хайр хариуцлагатай ажил дээр юм бол зүтгэлээ. Тэгэхээр алдорныхоо хөөгтийг бол бас хүмүүжилж явсан. Олмөр өргөцүүлгийн үед бол их отоолохтай үнцэнтэй санагдана. Ингээд одоо ажилласаа амс хийсний дараа бол би яасан ч зүгээр сонхгүй болно. Жохон хэрэгтэй тустай ажил хийсэн хийгээч ингэж бодож тэмүүлж байсан. Тэгээд энэ сайрын дээр бол манай баяу сонныхаа баян тал гацаанд 2019 онд та алангуга залуучууд багцод цаан үеийн уламжлах сайн газар их одоо бид тасалж байгуулсан. Тэгээ байгуулснаас хойш л одоо бид бас 2-3 жилийн турш бол одоо өвчин хийдгийн байдлаас бол тийм хитвэтэй бол одоо ажиллагаа өргөлдөөлөөгүй хэвтэмс энэ тэндээс сурахчууд энэ төр ирээд бас цоовжор бас мэдээ ажиллаулж хамт одоо хуайгад явж яхаг бол танилж ирсэн. Ингээд одоо яг 22 хонд бие таатласан бослоо. Араа бол одоо энэ ажлаа улам идэвхтэй. Улам сайхан эрчимтэй. Нийгэмд идэвхтэй танилцуулах юм даа. Одоо ажлын түвшний үр хөвгтд бас юу нэг их мэдүүл танилли. Одоо зарим зам үйл соёл түүх бас гэж орхогдож байгаа. Энэ цаг хүчит бол энэ их бас нохи гэсэн үг бас бол энэ ажиллаар бол ажиллахад бол бас их урамтай л байж байна. Системтэй хий, зорготой хий гэсэн эрсүүч байна.
1: Тийм. Яг одоо танай ажиллах хөрөөнөө жохон байгуулж байгаа хөвчөө гэвэл ямар ч хөвчөөтэй жохон байгуулж явагдуулж байна.
0: Одоо манай энэ хөвчөө гэм бол одоо бидний бодож сэтгэж хийж яхаар бол илүү хөргөжүүлээ. Нам олон хүнд байгалийн энэ орчин хавааг таниулъя. Манай энэ орчин тойрон чинь бол яг малинка одоо ястэ донд байгалийнка сайхан орчинд хүүхдүүд олон цагаас сэргэлэн болгох

0: манай энд чи одоо хохот энгийн судлах сурагчийн жолооч байгаа багш нар ч гэсэн бас олон ирнэ. Одоо энэ бол гол нь бол манай аав юм бас нутгсан да их халдвартай өөрөө бичих сая сураагуч болсон их олон сайхан эмийг хийж бүтээн явсан мандан байгаа юм аа чи аав энэ бол эхийн мочил одоо бидэнд сайхан нь бол өгч бидний юм сайхан зам бүрий олгосон гэж
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой гэж хэл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтээлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуурайж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либай. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс

Эчнэ жоог хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа бол Төвөрхөж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Тур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэй нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр бүжилттэй байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаан баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагднам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж очаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Чаох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрем чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часаг шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихгүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлагаа. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочиё. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нулимсан тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэхдээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхой. Хүлээн авна уу. Ли Чин Ро нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ. Шин Шин Ман хэмээх дуулал. Ли Чин Ро. Эрен эрен, суран суран, хүйв хийтэн, жив жихүн. Илэм жилэм, арах ааш баргадан гутармай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үй, хамгаалан совлох уя, үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муус ус, үчийн салхны, яахан тэсвэрлэн чадах ажээ. Галуу нисэн өнгөрөх үе, сэтгэл өвхөрөн гутрах, харин ч мөн хуучин танил буйж. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж, үсрэгдэн суйцсан тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгээвчийн шатар сахин сууж, харангуй болтол яахан ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж, шар бүрий болтол тус тас, тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан бахчилмай. Тус шүлэгт жохоохч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж, намрын бүрий түүнд өнчрмөл, ганчаардмал, хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоохчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах

0: эрхэм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би одын бүлэгт дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын мочруутыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүл мэндийн клинап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17 өдөр. Гаргийн нэг нь бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 5. Өрөмжтэй үйлдэл заримдаа шилгэр 24-наас 36 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл бол
4: Шинжаан элүг байлаг бузрдлгоо энерги болон уран байран давлагдан түшиглэн бодлогын чидүрийн суурийг өргөлжлөн бэхжүүлж Будлагын чидвэр цоглогоон гүшнээ хамжилсан гөгчгийг акулж, бузрдлгоо будлагын чидвэрийн шин өндөрцөг түргэн үргэлжилж байх.
3: Энэ жил дундад хасгастанаа хургалсан олон улсын клин хамтрал санаа төвийн Айнштийн хэмжээ нэгтэй 500 төмийн кюн удаагаас давсан.
4: Манас шан хотон цэцэрлэгийн яс чинэрийг дээгшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн 8 хүг зоссон сэргээкийг нэгдэлтэй төлөвнө акулж, өсгөлөн цайхан 8 хүгийн эвхтэн зургийг зургуулсан.
3: Шинжаанг төргөн хөрөгштэй нөхөрсөг хэлбээр нь аху байдлын байгуулалтыг төрөгтгөн ахиулж, нэгтэй байгуулсан альва төрлийн дотноо үйлчилгээний жигсаалын газар хуурмынгаас давсан.
4: Локалгын зүйл хөрөгч нартуу гүйцэд халамжил ба батламж гүртэй хэрэгтэй гэхээ Шинжаангийн радио телесурааны радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
3: Боснур загсаанх хамгийн сайн үйлрэлдэн урж, үйлдвэрлэл буурлуулт сайтай байх зэрэг агуулгуулна.
4: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
5: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
3: Шинжаанг радио телесхуурын чимээн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин бодлогын чидүрийн сүйр тонот хөрөмжийн витамин байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, тоо баримтын их байлгийг нээн ашиглах ба чөлөөтэй уулзаж хамтар эдлэхийг гүнзгайруулах хэрэгтэй гэж ихэлжилвэ. Энэ жилийн 4-р сард хийгдсэн дундад улсын Эвхант намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа хуралдо. 6 төрлийн төлөвжүүлэн витамин байгуулахыг байрлуулын чангадахж, бодлогын чидүрийн төрийг 6 төрлийн нэгээр улсын дээд дэс дэв хургана дайлт бодлогын байрлуултад оруулва. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баран дуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх хөгжилтийн саптокалыг амжин атахж, Шинжаан элүү баялаг бузрдлгоо энерги болон орон байрын давлагтаа түшиглэн бодлогын чидүрийн суурийг өргөлжлөн бэхжүүлж Бодлогын чидвэр цахлаан гүшнээ хамжилсан хөгжгийг акулж, бузрдлгоо бодлогын чидвэрийн шин өндөрцөг түргэн үргэлжилж байна. Ерөмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Түдүнхөө районд байх Ванжаан бузрдлгоо бодлогын чидвэрийн шинжилхүүхан техник мэрэгжлийн аж үйлсэн Кралин олбол. Мануурын яг Бүкч арын байгуулж байх улстан үйлрүүлсэн бодлогын чидвэргийг газааттай гарах товчлуурын гол жигсаалын газар болно. Биендаж судлын нээсэн бодлогын чидвэргийн тохируулгыг тавцанд түшгэлж. Энд Бүхтэлкан 3000 өнгөрөө бодлогын чидвэрийн зангилгын сагийг нэвтрүүлж, 2 төмн өнгөрөө бодлогын чидвэрийн үзүүлэх картыг тохируулж, 8 төмн хэрэглэгчтэй үйлчилж болох бэгэд тухайлсан ажлын Орос, Зүүн Өмнөд Азиа гэхэд бүхэл Дунд Азийн зах тэлгүүргийн хамарва. Шинжаангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир оюунлог бодлогын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани Дээд зэргийн инженер Ууж хаан сурвалжлагч хэлэхтэй. Энэ жилээс наруу бодлогын чидвэрийн тавцангийн хэрэглэгчийн хэмжээ 2025 оны адил хугацаанаас 3 дахин нэмэгдэж, үгийн нисгүүрийн хэрэглэсэн хэмжээ 100 дахин дээгшилж, газаатг үгийн нисгүүрийн үйлчлэгчгийн илэрхийг хөгжилтэй болоо гэвэ. Ванжаан зохамл ойлгийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн аж үйлсэн Кралингийг Шинжаангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир ойлгийн бодлогын шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хязгаартаг компаниас эзэгнэж, нэгт байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидвэрийн нэмэнг нь 21 пи болва. Үгийн нисгүүр болвол зохамл ойлгийн сөрөг зангийг шийдвэрлэх ба бэ болохгүй үнсэн нэгч болох бэгэд мөнчгийн удаагийн гол хэргэлж байгаа зардал бутх баримжаа болно. Тоочлсон цаг үед урснаас хоороо

0: Мануулсын өдөр гэрийн дунд чи үгийн изгуургийн шилжүүлэн хэрэглэгийг хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Үгийн изгуургийн бий болгохын бодлогын чидвэрт дээр хэмжээгээр түшгэлдэг. Харин бодлогын чидвэрийн ажиллагааны бас цахлаан хүчээр чихэл сүйр болгодог. Шинжангийн элүү баялаг бузурдалгүй салхины хүчээр цахлаа гаргахга, нарны нэргээр цахлаа гаргахга бодлогын чидвэрийн их баялагт түшгэлэн. Энэ жилийн 7-р сард Нэвис нэг замын үгийн изгуургийн газаатдаг гарга дайлдах бодлогын хамтарсан хулваа байгуулагдчих. Шинжангийн жүнхэ нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компаниас Келгасын гол ажахлуул болсны хувьар. Улсын дутаадын давхуулагч Том Загур AI сүйр тонот хөрөмжийн ажахлуултай хулваалан хамтар байгуулж. Домдод тасжаатай хандуулсан баримжаа ажигсан үгийн изгуурын хангалгын сүйрэн газрыг байгуулж. Улсын дутаадын үгийн изгуургийг газааттаг гаргахыг хүрээнэ хамжилсго тавцангийн хоосон байрыг нөхрүүлжээ. Үүржихан хэлхтэн, улсын дутаадын зүйн урнаа тоо баримтгий баран дурандуу дамжуулан буджи шийдвэрлэх бодлогын чидвэрийн тор болон дунд асян баг удаашурлах бодлогын чидвэрийн нэвтрэх самыг нэвтрүүлжээ. Бид энэ дунд асян зах дэлгүүргийн улам нэг алхам нээж, Одоо нэгт Кыргызстан, Өзбекстан, Хаскстан зэрэг улстай голдлогтой акулсны хамт хологлолтой ажахлуултай хамтралсан залгуулдуулваа гэвэ. Шинжангийн бузурдалгүй цахлаан хүчний их баялаг үйлс юм. 6-р сарын адаг хүртэл цахлаган дорын машин зогслуурын ерөнхэ багтаамжийн 2 дүншүр 6700 төмөн киловатаас давба. Түүнэ дотор шин энерги машин зогслуурын багтаамж 1 дүншүр 7300 төмөн киловаттай хэрвэ. Өөрмөгсөн онцгой шин энергийн давлагтаан түшхлэн удаа хүртэл Шинжангийн нэгт байгуулсан оюунлог бодлогын кепча 3 төмийн шахуу пид хөрч Ürümqi хот, Sanjiju, Qaramay хот, Хамил хотын 42 бодлогын чидвэрийн сөрөглөлгийн үнсэнтэн бүрдүүлвэ. Удаа Sanjiju хотд байх Шинжангийн Пайго нэрмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөвжлтийн экорлуултын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн хэлдэстэй. Ажилтад яг ахар жижигэн зург дүрсийн анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлч байна. Тус ажахлуулын эврэн үйлдсэн ахар жижигэн нэгтээ улсын дутаад газаадын альва том ахар харааны давтамжийн тавцанда гарч. Жижигэн данг бэлгийн 20-аас 30 минут ут байж. Сар бүр дундчаар 80 ахар жижиг үйлдэн гаргаж байна. Шинжангийн Пайго нэрмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөвжлтийн эх орлуулын компани AI ахар жижигэн төрөл зүлийн хэлсэн төрөл зүлийн дугуйлангийн дарга сүмвэн хэлэгтэн. Нэг дугуйланд 5-6 күн байна. Күн болгон эврийн тусгай төрөл зүйлтэй байж, дундчаар нэг өдөрт 2 минут орчим бийлүүлнэ. Бидний төрөл зүйлд орчимд кэк этгээдээс өгсөн жижигэн дептер маш улам байна гэвэ. Илүү баялаг бузурдалгүй цахалгаанаа их баялаг болон тасралтгүй бэхжиж байгаа бодлогын чидвэрийн сүйрт түшхлэн. Санжижуугийн бодлогын чидвэрийн их баялаг нэгтээ Бээжин, Тянжин, Хэби, Кэкмөрнө, Гуруулжин хэг зэрэг улсын дутаадын гол болох бодлогын чидвэрийн төвчлөрт шүд хэрвэ. Тухайн газрын уран байрын давлаг бодлогын чидвэрийн их баялагийг нүдлэн тус ажахлуул тоо баримтын зүйлд болон тоо баримтын үйлчилгээнэ гол тухайлсан ажлыг өнсгээс өгшилж. Тухайлсан ажлын кепчаа нэгтээ туслан оюунлог жулаатах систем Байгаль хэлнэ том загур. Эмэмлэгийн зүрхнээ лүгшилтийн зүргийн зүйлд AI ахар жижиг үйлдэн гэхэ зэрэг арн өнгөрө крадик хөрч утсан байна. Шинжангийн Пайго нэрмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөвжлтийн эх орлуулын компаниад ерэнхэ сакрал. Шоу шоу дун хэлэхтэн. Биднээ хэрэглэх бодлогын чидвэрийн эврэн өртөг Шинжангийн газаатагтай харьцуулбал 120% нь эврэн өртөгийн давлагтай юм. Биднээс шог жижигт олон хэлнэ төрөл багтнаа. Шог жижигийн газаад гаргалтын хэмжээ нэгтээ манай зүүнэ жирийн хувийг эзэлж байна. Эргэжте бид нэн улан бах хэлнэ төрлийн тухайлсан ажлаан өргөтгнэ гэвэ. Энэ жил бодлогын чидвэр ба цахлаан хүчнэ хамжилсагийн анхдагчудаа засгийн урдна ажлын илтгэлд биш ч оруулва. Улсын бодлогын чидвэр ба цахлаан хүчнэ хамжилсанаа туршилтын цэгийн мөж болсны хувьд Шинжан Бузурдалгүй цахалгаана дур нүүстөрөгчтэй бодлогын чидвэрийн төвийн кепчагийн эмх тараатай өргөтгөж, шин энергийг тухайн газартаа өөр эргэндээ багтаан шингээхийг акулва. Юна хамтаа Евран зас хорны нэг цогцчсан бодлогын чидвэрийн турыг кинин гэмжиж тохруулгуу тавцангийг төрөгтгөн байгуулж, Бихүлсэн нэг цогс шигсэн бодлогын чидвэрийн тортай дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж. Бихүлсэн бодлогын чидвэрийн нэг торд идэгата үүсэлсва. Бузурдлгоо цахлаагийн шууд холох ба Кюрэлэн орнаа бичил цахлаан торын битэн байгалуудтай түшхлэн. Шинжан, бодлогын чидвэрийн ажилгааны энергийн хорогдлын эврэн өртхийг улам нэг алхам дургшлуулан багсхэж. Зүйн биеийн газар орнаа бодлогын чидвэрийн нэн улан төрөл зүйлийг тэнгэр уулын өмд хот бийд бутарлахта эмх дараатай хөтлөн жулаадаж. Бузурдлгоо бодлогын чидвэрийн нэрнэ хуудасыг алдаршуулах болно.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлгч Янжуугийн мэдээлснээр бол одоо Шинжангийн намрын нам будаан идэл нурахгүй зангилгын хуцаанда нурва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, бүкэлгээсэн цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан гүшнээр ам будааны элвэг гаралтуу батламж хангааж байна. Энэ хоёр өдөр Кызыл суугийн кыргыз эврэн засагчуугийн Атус хотын тарилтын өркө Абдулла Мамет нэг суур том жидэмжтэй дуслуулан услахуу тоног төкрөмжийг шинээс нэмж, шишинэн газраа нуслахдуу бочим гэргэлэг чихэлтэй болсон боловч үгийн байсан кескорна күштлөө өртлөгшин даацн кэрлцэхгүй байлаа. Ингээд улсын цахилгаан турын Кызыл суу жуугийн цахилгаа хангаахаа компани түүнэ хэрэгцээ шаардлагыг мэтснээс хуур тараалан гэрэлгэ цахилгааны садгуу нэвтрэх замыг төргөн нэвтрүүлж, цахилгаа хангаах төсөл тогтоож, угийн тогтоосон барилгын хуцаанаас 10 өдөр урчлан багтаамжийг өргөтгөн цахилгаа дамжуулахыг биелүүлж, Абдулла Мамет гэлэхтэн дуслуулан услахуу тоног төкрөмжтэй урагштайгаар цахилгаа нэвтрүүлж, тараалах цагийг саатахгүйгээр тарьмлын газрын услалтыг батлаа, энэ жил шишээс илүү хуралд болохдоо нэг батламжтай болоо гэв. Дээр битэмжтэй цахилгаа хангаах явц нь тосхон ба улсын цахилгаан туурын хамтаар байгуулах битэм байгуулт наш тусаас болсон юм. Энэ жилээс нар улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани цахилгааны зардал тушаах, цахилгаа хэрэглэх тухай лавлан насуух, гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах, цахилгаан гүшнэ ухааруулт, сан дүрэн үйлчлэг зэрэг 6 зүйлийн суурь үйлчлэгийг засгийн өвдлийн үйлчлэгээнэ туржилтөө бүх талаар шигтгэн уруулваа. Удаа гүртэл Бүгшинжангийн тусхан ба улсын цахилгаан турын хамтаар байгуулах үйлчилгээнэ цаг байрна. Нэдэн жил надагтуу 920 айснаас нэмэгдээд нэгэнтэй 3296 болов. Номрын хуралдан цахилгаа хэрэглэхээ амар төвшнийг эквислайсн батлахын тулд улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Кёдо ажахуд холбцсон цахилгаа хангаах шугамын голдлогтой цаг байртай барилдуулна. Күмнэ гүчээр нарлаг эргэн байцаах ба Нискүрээр агаараас эргэн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцтой эргэн байцаах келварийг хэргилж, цахилгаан утсан хуучурсан цахилгаан алдрахыг хамгаалах нь күчингөө болсон зэрэг цахилгаа хэргэлэх амар төвшнээ далд ойлыг бүх талаар дараалан байцаан цэгсэн засчээ. Тарьмлын ургалтын хуцаана цахилгааны хэргэлтийг батламжилва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн эзэгнэлт борлуулалт нь үйлчилгээний төвийн дээд ярингка инженер, худалдаа эзэгнэлтийн орчин тойрооны хамьяалалт нь кэлдсэн эрхлэгчээ Янгжижэ сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн. Манай компани босо номрын хуралтанд бүх опцны үйлчилгээний хилкасыг күчлэн байгуулав. Номрын нам будаагийн төж хураасны дараа цахилгаа хэрэглэхээ даас төргөн нэмэгдэх байдалд чиглүүлнэ. Бид нь хараатурны ам будаа боловсруулах, көмөргөлн хадгалах ажах уултай нэгд нэгээр үйлчилгээний тогтцыг урдчлан байгуулж, тусгай хэмн байршуулн цахилгаа хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлага ба буттай төлөвлөгийг залгалдуулан өйлгөж, цахилгаа хэрэглэхээ тоног төкрөмжийн амар төвшнээ байцаалтыг тухан газарт нь гэрчээ өрнүүлж, цахилгаа хангаах үйлчлэг батламжийн бэлтгэл төслийг урчлан сайнаар кивэ гэвэ. Янжиж танилцуулан хэлэхдээ удаа гэртэл улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Харат Алва нэгцээ нэгэнтэй Кёдо ажахуд холбогдсон 3378 цахилгаан шугамыг эргэн байцааж, Кёдо ажахуд холбогдсон цахилгаа хэрэглэхээ 9600 өнгөрөө далд ойлыг цэгслэн сайжруулж, тараалгын ус гадагшлуулах ба услах хэрэглэгчдэд нийтээ 1600 кВт ампер цахилгааны багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн дамжуулав. Бид нь ам будааны амар төвшнээ гол өргөтэй нэгт барилдуулна. Алва газрын намрын ам будааны хуцаа зөрүүлэн тарьсан ба Кескуван төж хураахуу тараалгын өвдөл нь онцлогт нийцүүлнэ. Идэал хуцааны услалтыг батлах, тарьмлын газрын хамьяалалт хамгаалалт, ажахуулны хангаалгыг батлах, далд ойлыг засах, бочин байдлыг аргацан шамтан засах, альва зүйлийн ажлыг өргөжүүлэн боттойгоор атгах, Номрын үлрэлийн цахилгааны хангалгыг батлах Брекситийг шийдвэрлэх ба үйлэн үлрэлийн кодаж ах хуудуг хэрэглэхэ цахилгааныг урьдчилан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулна гэвэ.
0: Шинжаан нарааны төлөс хураан жишээ маань Хоргосын Килар уржиг гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө бүртгсэн тоо баримт илрүүлснээр болвол энэ жил Томдот Хасгстана хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа тавиар уржиг гарсан хүм нэгэнтээ 500 төмөн хүмудаас давж 512 төмөн хүмудад хөрч Дундад газаадын сугаасгчдын нэг өртөнө килвараар Бүхтэлкэм бараа хулдан авах халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Одоо яг сугаслын хөгжөнтэй үлрүүлүүлнэ. Дундад хасгсанаа хургасан олон улсын килийн хамтрал санаа төвийн килийн сугаасл, кил алсалсан сугаасл, бараа хулдан авах сугаасл зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн килварын улсын дутаад газаадын их хэмжээнэ сугаасгчдын анхаарлыг татан нэрвэлж. Өдөр бүр тус тавиар урж гарсан хүм дундчаар 3 төмөн хүмудаас тавч, хамгийн олондаа нэг өдөртөө 3 төмөн 6,000 хүмудад хүрчээ. Альва газрын сугаасгчид альва худалдааны дэлгүүрийн хооронд сүлжилдэж, идэнэ сүл, засал чимглэлийн нэд, гар уурлын үйлдэхэн зэрэг гайл хэлтрүүлсэн таварыг шилэн сунгаж байлаа. Шанхын сугаасгчи Жанг Ян санаандан таарсан маш олон тавар хулдан авчээ. Тэргэлэхтэн, бид улсын дутаад олж үзэдгө маш олон таварыг олж үзвэ. Бас маш олон жижиг шикэр зэмс байна. Би бахан хулдан аваад найж нартай амтлах санаатай байна. Хоргос үнээр сайхан газар байна гэвэ. Юулахснаар болвол. Удаа хамтрал санаа төвд нэгэнт хоорсон өнгөрөө гайл хэлдрүүлэх аж ахлуул ба хоор мянган өнгөрөө худалдааны өрхө уржи сүйршиж дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европа төвийн улсмуудын төмийн шавх зүйлийн таварыг төвлөрүүлжээ. Хамтрал санаа төвийн худалдааны өрхө линз шивэн сүржилгэжт хэлэхтэй. Ода зугаастын хөгжөнтэй үлдэрл болохоор өдөр бүр их хэмжээнэ улсын дутаад газаадын хэрэглэгчэд дэлгүүрт ирж бараа тавар хулдан авч байна. Манай эзэгнэлтийн мөнгнө тоочгэ адил хусандгаас нэг дахин нэмэгдэ гэвэ. Хоргосын Килар уржи гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө жижирлэх 6 дугаар ангийн заан жолаадагч Жанглиан буу таньсүлэн гэлэхтэй. Өргөлжлөн нэмэгдэж байгаа анжтын хэмжээг аргасахын төлөө Дундад хасгстана хургасан олон улсын килийн хамтрал санаа төвийн хамтран байцаан шилхэх их тэнхэм нэгтээ кюмнэ күшээр байцаан шилхэх 32 нэвтрхэ зам ба дөхөм дөргөн байцаан шилхэх 22 нэвтрхэ замыг бүх талар нээвэ. Айнштигийн дээр битэмжтэй боомтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын төлөө манай өртөө өмнөх хүнээр цаг зөөрүүлэн боомтар өнгөрүүлэх цагийг утхын боомтар өнгөрүүлэх үршлэн булсаж боомтар өнгөрүүлэх зэрэг боомтар өнгөрүүлэхэд өхөмжилсэн арга хэмжээг гаргаж, хамтрал санаа төвийн худалдааны өрхөхэд Айнштигийн урглын хуцаа зөөрүүлэн байцаан шилгаж өнгөрүүлэхийг биелүүлж, боомтын боомтар өнгөрүүлэхэд үйлдэл шийдрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио төлөсөрөн чимээн. 8-р сарын 15-ны өдөр Думдулсан Келвайрны өдгөөшлөлтөнд бузурдлгоо дэвсгэр өнгийг зүсатгаар гол сэдвийг болгосон. 2026 оны Бикулсын амах үг амгаалтны өдрийн Шинжаангийн гол сарын хөдлөр Алтай хот дөгч. Сүлжэнэ ба Сүлжэнэ бусыг уйлдуулсан ухааруултан келвараар дамжин. Шин цаг үеийн Шинжаангийн амах үгэн болуусна байгуулт нь элүг баялаг үр бүтээлийг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн гол сарын хөдлөрт төрийн бодлогыг ухааруулан ярах уу. Үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх. Туршлага суулцах зэрэг гохцааг тохируулж. Эмх үгийн системийг хамгаалалн засан зэргээк. Эмх үгийн үлдэхнээ өртгийг хөрүүлэх. Ажилсан бузурдлгоос келвараа хөрүүлэх зэрэг тал нь үлдлийн өрөвчмжийг бүх талаар тусах ба Алтай аймаг болоо улсын эмх үгийн үлдэхнээ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагаар сунгагдсан. Бүх Шинжаангийн уран гонцоо газар уран болох бэгэд олон шанх утна улсын эмх үгийн боловсны байгуулт нь өлкөр үзүүлэх уран ба Тунглаг ус кэкэмдэг ул болул дару эрхэм нандан их баялаг мэнгэгэ ойлогдохнай үйлдэлгийн шинийг үсгэ сүрэн газраар үнэлэгдвэ. Гөдлөрийн тухайн царанд Алтай аймаг амах үгэн үлдэхнай өртгийг биелүүлгэ тогтсон туршилтын цагийн байгуулт нь туршлаг үр бүтэмжээн сулдсан хуалцва. Турпан хутан Гожан район. Тэгсэн зэрэг газарчгэ амах үгэн соёл зугаасл нь үсэлцэл. Амах үгэн өртгийн хөрүүлт нь нийтлэг хэргийн жишээг тус бүр танилцуулвэ. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилээснаар Шинжаан голдлогтой Кураны энерги арилж нүүрстрэгчэн доох рислин гадагшлуултыг багсах

0: зардлыг төрөгтгөн акулж. Нэгч бүрийн GDP-г нь энергийн хурдлын дурчлуулсан ярингаа хэмжээнд улсын харалтаа хүрчээ. Нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыгэ ургал хэмжигдэлдээ хүрхгэ. Нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыгэ саармагжуулах уу? Хос нүүрстөрөгчийн ажлын тухай нэг санал ба олон ажил төрөл олон хүрээг үйлдүүлсэн төрийн бодлогын системийг нэгт байгуулж болов. Шинэ энергийн хөгжилтэн байдал идэвхтэй болж 2026 оны 6 дугаар сараа нотг гэртэл Шинжангийн цахилгаан турын шинэ энергийн машин цогцлуур 1,7300 кВт-д хүрчээ. Тогтвортойгоор Шинжангийн цахилгаан турын 1 дугаар том цахилгааны үсгэгч болов. Атаршин цөлдсөн ба илсрэгжсэн газар шурайн талва. Хос хасагтлыг биелүүлжээ. Пикут нь 3046 км-ийн Гэлгэн хамгийн нутуу элсэн цөлийг тэгэлсэн. Амахуугийн хол хавчийг урагштайгаар залган нийлүүлж Өсөглөнт сайхын Шинжангийн бузурдалгүй дэвсгэрэнг улмаа сулам ил тод болов.
1: Шинжанг радиод хүлээс хураан чимээн. Манас шин хотын цэсэрлэгийн яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амахуугийн засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж. Хотто усна үзмжтэй, усна үзмжтэй хоттай. Хот ба усна үзмжигийн нэг цогсжуулах өсөглөнт сайхын амахуугийн эвхмэн сүргийг зургулжээ. Манас шинэ шиха цэсрэлгээр урахтуу нугаа нурмал ихчис ахлаг хөкрөн усан систем саатгүй нэвтэрж устэй үзмжээ сонрохгүй уран зам үдийн суугаал ярд ба зугаасгчтай сэрүүсэн амарч сэлүүсэн төөрх сан газар хангаасан байна. Бэжнэ зугаасгчи шингүү охыг хэлэхтэн нүрийн кавандын эрхтэй өнг үзмжин онцгой сайхан маш тааламжтай байна. Энд сэлүүсэн алхлахтаа маш сайхан байна гэвэ. Удаа Мансын улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэгтээ өвсөн модн кокрон нугаарч, цэгэн дунглог усна уран болон үргэлжлэн залгалцсан хулсын харилсан үзмж болон бүрдэж, амьлаг сайхан амахуугийн эвхмэл зураг мэт харагдана. 2011 оноос эхлэн Мансын тараалхыг зогсаах, мал малхыг зогсаах, чермийн ашиглалтыг зогсааж, шивэрлэг газрыг сэргээх засалтыг үргэлжлэн акулж, амахуугийн усны хөрлөг, ургамлын хуршилгыг сэргээх, Тор татан бүтэмжлэн буужлах зэрэг арга хэмжээгийн иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, шивэрлэг газрын талбайн 40 төмөн өнгөрөө мөв айснаас нь өргөжин нэмэгдээд 11 төмөн мөв болж, цэсэрлэгийн доторхон нүүдлийн шувуудын дүрсэн сүргийн кепч айхаар дээгшилж, энэ жил шивэрлэг газарт оршин амьдарч байгаа хар галуун, захсч сахлаа, цагаан дэглаа зэрэг арн өнгөрөө зүйлийн үржлийн шувуна төрлийн ерэнгээ хэмжээнд 3 төмөн шахууд гэрвэ. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяарлын төвчнээ ажилсан салан кадр. Хөши шанг танцуулын гэлэхтэн. Бидэн шивэрлэг газрын усан системийн яс чанарыг дээгшлүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж, амахуугийн усны хөрлөхийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, сүүгийн системийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, олон янзын үржилтө боожилтө тохирхоо голын сайргалын орон бүсийг бий болгож, усан зохицын утгуусанаа бүтэмжтэй уршлыг баталж, жижиг өрвөлдө гангар хун зэрэг ховор нандан усны шовныг үргэлжлэн бүсч ирэхтэй татва. Дараалхамдөө бидэн шивэрлэг газар гээд хотын орны усан системийн харилсан хулбаалж харилсан нэвтрхийг акулж, бүх орон бүсийн усны их байлгын урчил тохируултын системийг төгөлдржүүлэн, усны амтнаа уршин амьдрах уршин төрнийг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ гэвэ. Манас шиан, манас гол, тасархай голын элвэг дэлвэг усны их байлгын давуулагтан түшиглэн, голын усыг залан хот дуурлах инженерингээр дамжин, энэ хот хотын орны усан системийг нэвтрүүлвэ. Тохон газар нийт 3 дүншир өнгөрөө төгөрөг хэрэглэн, шихай цэсэрлэг, үзмийн архийн цэсэрлэг, фонмин ху цэсэрлэг зэрэг 6-1 онцлогтой гол сэдэвтэй цэсэрлэгийг байгуулж, алива төрлийн жижиг цэсэрлэг, зээлийн өнцөг бүлэнтгүй бага цэсэрлэгийн хотын орноор тархаж, Хотын нугааруултын хамралтын хэмжээнд зүүнээ 45.8% хүрвэ. Манас яна орон сус ба хотгатагийн битэн байгууллагын төвчнээ хотын хамьяарлын ерэнгэлсэн үйлчилгээний төвийн цэсэрлэгийн тасгийн кадр цоодон гэлэхтэн. Хотыг төгэлсэн усан системийг нэвтрүүлж, альва том голдлогтой цэсэрлэгтээ усан зохицын кевинжгсэн урсгал уснаа орчил эргэлтийг биелүүлснээс хотын орны нугааруултын яс чанар өргөлжлөн дээгшилвэ. Бидэн Баг жижиг цэсэрлэгийн битэн байгуулалтыг үргэлжлэн акулж, үсэнэ үзімштай яуғын зам зэргі іж бүрін тону түгөрімжіг тасралдыға төгілдөржі үйлж. Хотин үсэнэ турин эхбайлгийг амлі үйлж. Хотин амахүүгін орынзайгі өргтгэж. Олын түмігі герина хажуудан үсэн тунглүүг эргін нуған амахүүгін ашиг күртэж чатха болгана гэвэ.
0: Шинжан радио телесуран сурулжулгч гомон хуйгі медэлснар болуул. Энжилэснар Шинжан түргін күргүгчдө нөхкірсікелэрін аху байдалын байгүлүлтіг түргтгін ахуулж байна. Удаа күртіл нөхкірсікелэрін аху байдалын төрілзүүлээс негінті 36-аг тогтааж. Алва төрлийн сэтгэлэг дулаацулху үйлчилгэнэ жигсхайлын газраас 2000 өнгөрүүг байгүлж. Хот көдәгін нийкмін төрг. Барана гүйлгэнэ күрәлін норн. Бомт үзімжін орныг хамарсан 15 минутын сэтгэлэг дулаацулх үйлчилгэнэ төрг ан халхам келвэрж бай. Үрімч хотын тэнгэр уул районд байхэ. Банков Эцви Тянжоу орын суудсын төрэгтө 700 өнгөрүү өрх сугаларад байх бэгэд өнгөрсөндө түргэн гүргэлтэн тэргэн орын суудсын төрэгээр урхту күм тэргэн холдон юбж. Амар төвшнэ далд аюул уршж байва. Энэ жил орон суудсан төрөг тусгаална төргөн гөргөгчийн тэрэг зогсоох тусгай байрыг зааглан гаргаж. Төргөн гөргөгч нартуу бараа гөргөгөө бичгэн түлхэх тэрэгэн ба көл тэрэг бэлтгэж өгчээ. Жүнтүн нэрэмжтэй төргөн гөргөлтийн компани Тэнгэр уул районы хоордуур хэлтсэн төргөн гөргөгч дулган хууж суруулжлагч хэлэхтэн. Үйдэнд бараа таваар хулдан авах тэрэг көл тэрэг зэргийг тавьсан байна. Би төргөн гөргөлтийн зүйлийг гөргөгөөд зарим том зүйлийг бүр бара тавар хулдан авах тэргэндэ атчи хөргөж болно. Баг зүйлийг бүрээ көл тэргээр хөргөнө. Маш күмжлэг бэгэ дөхөн болж, цаг ба күчэнд арибтай болва гэвэ. Энэ жил Бэкшинжангын алва газар этсэн үзэр гохсана токруулын көргөө көрлцгө талыг күчлэн нөхрүүлж байна. Хуучин орон суудсан төргийн насрын тэмдэг илэрхийлэл тодорхой бус. Асар айхтэ күчиртэй зэрэг эмзэгтэй талд чиглүүлнэ. Өрөмч хотын шүгдэнэ хамьяалтан дувчаагаас зэл гудамж хам бодсын компантай хамтран орон суудсан төргийн насар үйднэ пэз урц гарцын сүрэг зангийг дараална ойлгожээ. Орон суудсан төргийн электрон котлимжийн зургийг нэн хөгжүүлж төргийн гөргөлтийн зүйлийг төмлөнг гөргөтө хурдсыг нь дээгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлвэ. Илийн хос гэврэн засахчуу баран гүлгнэ күрэлэн орн бомбтын худалдаана төрг хотын нийгмийн төрг зэрэг төргийн гөргөлт нь ажил эрхлэгсэд төвлөрсөн уран бүстэй анхаарлаан төвлөрүүлж амралт авах үйлчлэг хангаах уу кэрэг өвтл зөвтөлцгөө сурлцсан суулцхийг нэг цогцулсан ерэнхайлсан үйлчлэгэнэ жигсгайлан газрыг байгуулвэ. Гулс хотын фулун барана гүйлгэнэ күрэлэнд төргөн гөргөлт нь ажил төрлийн намын гишүүн ба олон төмнэ үйлчлэгэнэ төв уух усн гар утсан доо цаклгаа цэнгэлг хувц унр угаа цэвэрлэх зэрэгэ сүр үйлчлэг хангахаас газаа бас Төргөн гөргөгчийн чин сэтгэлийн ярилцах хурлыг кевинжүүлэн өрнүүлж, төргөн гөргөгчөөс тохируулын гөргөгчөд талын хүчирдэлтэй асуудлыг тухайн сарынгийн тусгач Крэлин Урн аж ахуйн хариуцлагат нь шийдвэрлэх төслийг нүртэн зөвтөлцөх болсон байна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэжтэй төргөн зөвлөлтийн Кизгарт компани гулзын дамжуулан зөвлөлөх гэртэн эзэгнэлтэн гол хамяарч Жон Жинган хэлэхтэн. Төргөн гөргөгчийн чин сэтгэлийн ярилцах хурл нь Манай төргөн гөргөгч нартаа ажилын дунд тулгуурсан күсэл шаардлагаан шууд холбогдлоо салам мэчиртэй тусахгүй тавцсан байгуулж байгаа. Ийгэл төргөн гөргөлтний зүйлийг Кэркопсто тулгуурсан хүчирдэл ба асуудлыг шууд шийдвэрлэж болно. Энийн төргөн гөргөгч нарыг нэн өлөө харьяалагдах сэтгэлгтэй болгож, ажиллахдоо бас нэн лобдун болгоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн 8 сарын 14-ний өдөр Хэтэнэ анхдагчи шин күрэнэ ажил олголтын келвэр байдлын ажилчны эвлэлийн хулаатай хурлын Фэнчжоугийн туршилгын хууль сайжны үйлчилгээний өртө Хэтэн хот ПЭС-ийн ашиглалт урж Төргөн гөргөгчи Сакаалгын хоол гөргөгчи зэрэг шин күрэнд ажил олгосод өөр иргэнтийн дөхөм төргөн хууль сайжны үйлчилгээг хангах болов. Тус хууль сайжны үйлчилгээний өртөг Хотын аймгийн ажилчны эвлэлээс удаагийн байгаа ажилчны эвлэлийн өртөнөө жигсаалын газарт төшөглөн байгуулж шин күрэнэ ажил олголтын хэлбэр байдлын хөлмөрчтөний эрх ашгийн хамгаалахыг хэрэгсэ шаардлагад анхаарлаан төвлөрүүлж ажилчны эвлэлийн үйлчилгээний кепчааг өргөтгөвэ. Өртөнд байнга суугаа хууль сайжны ажилтнаас тухайн сарнд асуун лавлахыг хүлэн авч хөлмөрийн зөвөрлөдөн Хөдөлмөр үйлчилгээний эрх ашиг зэрэг холбогдлолтой асуудалд нарийн юм бай хариулт өгнө. Сахалгын хоол гүргэгч Абду Наби Абду Хаим сүрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн өнгөрсөндөө Сахалгын хоол гүргэхтө хөдөлмөр үйлчилгээнаас ууралдаан Эркашкан хамгаалхаа күшүртэй асуудалдуу тулгуур бол хам өчи тусламж гуйхан метко вилэ. Уда Герина хажууду үн төлөргөөгаар асуун лаулж эвцүүлгүй болсондөө их санаа өмөр болва. Би бас хажуудхөө Сахалгын хоол гүргэгч Тэргэн гөргөлтийн ажил нэгтэндэн кэрэг юбдал тухаалд бол хууль ёсоор ойнчаар Эркашкан хамгаалахт сануулна гэвэ. Хөтэн хотын ажилчны ерөнхий үйлийн хавсран туслах салан ажилтан. Айнигэр Набижан илэрхийлэхтэн. Шин Курана ажил олголтын хэлбэр байдлын хөдөлмөрчд болвол хотын ажилгаана дутагдчих болшгүй чихл бүчин байна. Ирэхтэй шин сагвийн фөнчогийн туршилгыг ажилчны үйлийн Эркашкийг хамгаалах үйлчилгээ ажилтуу үүсгэхийг өргөлжлөн ахиулж, хууль сайжны үйлчилгээ өртөнө ажилгаанаа хамьяарлын төрмийг бүрэншүүлэн, үйлчилгээ агуулгыг өргөтгөж, үйлчилгээ үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, шин эзэмлэлтийн хэлбэрийн хөдөлмөрчний Эркашкийг батламжлах ажлыг буттай нарилаг хийж, ажилтан ажилчид Эркашкан хамгаалахдаа хамгийн олондон нэг л удаа гүйлэхийг чирмээ бийлүүлнэ. Энд ажилтан ажилчин олон төмөн зөрслийг эвцүүлэх, хууль сайжны тусламж хангах, хууль сайжны зөвлөмж өгөх, кинэлт тавьж байцаах, хууль сайжны алуун ажил хийх ба хууль сайжийг сурлах, хууль сайжийг түгээмжлэх зэрэг бүх талын үйлчилгээг хүртэж болно. Хэрэгцээ шаардлагатай юм болвол, олар нь энд ирж хавсралгүй хүсгийг цаг эмхтэй баярлан өгтөж байна гэвэ.
2: Шинжангын радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ота сахалгын зүйл кыргыгч нарту гүйцэд холомжил ба батламж кертэг керектэ гэхэ Шинжангын радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шигмжийг сонсох я. Шин Куранда ажил олгосод болвол хотн ажилгаана дутагдж болшгоо гэсэн мэн. Тэдэн зэл гудамжаар явж мянга төмөлсөн айл өркин өдөр тутмын хэрэгцээд үйлчилж байх боловч хөдөлмөрийн Эркашкин амархан хокролд учрах уу? Күсэл шаардлагаа нэлтгэхээ арга замын садго. Ажлын батламжин гүйцэд бус зэрэгэ буттай хүчирдэлдээ тулгарж байдаг. Эдгар Кюмсигэ хайрлаг халамжлах ту зөвхөн. Нэг цум ус өгкө. Тэр зур амралт гэлгэ давхархаад зогсонгурж болохгүй. Нэг чихлэн хатуу тоног төкрөмжээс аваад жөөлн тоног төкрөмж гүртэл амдэрлаас аваад Эркашк гүртэл систем чинартайгаар батламжлах чихэлтэй юм. Шинжан хот хөдөөд тархсан дутна үйлчилгээнэ жигсгайлан газраар ацаурал болгож. Тэрэг зогсоохтой хүчтэй, осор хайхтай хүчтэй, амрахт хүчтэй зэрэг буттай эмзэгтэй талыг нь шийдвэрлэнэ. Токруулын кэрэггэ хурдсыг төрөгтгөн, Сакалгын зүйл кэргэгч нарту дэхэн мүзүлвэ. Чин сэтгэлийн ярал цохурл, хууль сайжны үйлчилгээний өртөгээр үйлчилгээний кепчаагаан өргөтгөж, Эркашкийг хамгаалах үйлчилгээг хажуудын кэргэж, хөдөлмөрчдийг кэрэг явдал тухаалдвал кэлэг газартай болгож, Эркашкан хамгаалахт арга замтай болгоо. Шинжан яг иймэрхүү бий ба сэтгэлийн дулаацлах нарийн нимбэ дутна орох гэмжээгээр Шин Куранда ажил олгосод хайр халамжтай, күчлэлтэй батламжийн турыг сүлжиж байна.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжанг нарадыг хилсхуран чимэн. Хунана 11 дугаар хэсгийн Шинжанг туслах эмэмлэгийн ангийн гишүүд ажлын байрандаа гарсан хоёр өнгөрөө сараснаар маш дөрөгнөр ажлын байрандаа нурж олон голдлогтой шинжилгээний салаа хамжилсан уншлын эмнэж бүлгэн байгуулахыг хэлбэрийн эмэмлэгээр Шинжанг туслалж Алийн цэсна олон төмнө эрэл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Шинэ хэсэг Хунана Шинжангийг туслах эмэмлэгийн ангийн 58 гишүүн зүрхгүй цусан судал хавтар энгийн гадар сала дутаа шүүрэл зэрэг голдлогтой шинжилгээний салааг хамарч зүрхнээ дотор салаан тусгай мэрэгжилт нь эмнэлгийн хураад ирсэн тухайн өдөр 8 месасл хийж сүвлэх тусгай мэрэгжилт нь хамгийн төрөндөө Алвай сала тасгад хүрч байсан судалт хийж, олон шинжилгээний бүлгэн хамтран, күшүрт үхтэй аюултай күн дөвшнийг хамтран уншилжээ. Хунана Шинжанг туслах кадр Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан дарга, Овьян Юг хэлэхтэн, Бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаанг туслах ба уран бүтээлийн хамжилсагийг аккуулж тусгай мэргэжилтнийг төмөр

0: Тэн маш санаа амар болваг ивэ. Өдөр тутмын уншлын эмнэлгээ явцдаа Хунай Шинжангийн эмчт нар өвчнээ жишээгийн хамтран судлын ярилцээж, бутаа жилгаар нь давхуулан заахыгийг хэвэнжүүлвэ. Элхнээ битгэх хурхан өвчин болвол тухайн газарт олон нүстэг өвчин болно. Өнгөрсөндөө тухайн газрын гадар салаан мис аслын шархын ихгээ, эдгэ үйлийн хугацаа нь үт байжээ. Нэг хэсэг Шинжаан туслахуу тусгай мэрэгжилтэн бичил сүвтэй мис аслын мэрэгжлийг авч ирж, ажилхас итгэмжигээ биярын зааснаас удаа эмгийн хураан бичил сүвтэй мис аслын эзлэгээ харшлын сүүнээ 90 хуваст авжээ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан эмч Аадл Анвар хэлэхдээ багшин заан сургалтаар бидэн удаа бичил сүвтэй мис аслыг хийж болохтын бичил сүвтэй мис асл хийж баг сүв гаргаж болдогтын мис асл хийхгүй болва. Тэднэ авч ирсэн нэг мэрэгжлийн давшилт болохоор барахгүй нэгжгийн өвчтнээ өвдөргийг хөнгөрүүлэх нэг ойлгохын болно гэвэ. 1998 онд Хунай мүж Сестмарын Турпаныгийн тусалснаас наар Хунана 535 эмч сүйлэгч өн хойноор Галт ТВ кемагцэн Турпанд ирж, Шинжаан туслахуу бүлгийн бүшир дүүхтэй күн дөвчнээ бэрхсээдвгийг шийдрүүлж, үнсэн шатдаг үнсгарын үйлжилж, онслогтод тусхай салаагийг шүргэг жүйлж, тухан газрын бүх орон бүсийн эм эмлэгийн батламжин торгийг нэхтрүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн, 8-дугар сараас 10-дугар сар бол, бус нуурын номрын онголт нь хамгийн сайн хуцаа болно. Одоо нуурын нуур нь бүх талаар шүүж онгохо кёгжантай үлрэл дуржээ. Зогсчод онгос дууж нууртуу тур татна элэг гаралдуулж, гормдуу оролжаа кёгжантай өвгдөж, үйлдвэрлэл бурлуултуу сайтай байна.
0: 8-дугар сарын 15-ны өдрийн өрн эртээ, бус нуур шинэ зогсчин, дуэнвэн чин, зогсчилхо онгсан тууж, мандх нар өхтөн нуурын гол дундузүг мордва. Загсан анха газартыг хүрснаас хууро, дуэнвэн чин, ажилчин найз нартайгаа хамтуу, күчэн хамтах нь өмнө өдөр нүүртө тавьсан загсны туран тач. Тордуурсан загсмуудыгийн онсны өрөөнд асгад. Хурамхан зүүр сүрэг загс нь өсрөлдөн усан засарна. Дуэнвэн чин гэлэхтэн, энэ жилийн намрын онголт шинхэн эхэлж байна. Бидэн өнөөдөр хоёрдугаар удаа онсар загс ангны шүйж байна. Бидэн өрөөнө 6 цагт мөрдөж нүүрт орж ангны шүйвэ. Нэг тур нэлээ сайн гаралтай улва. Голдо мөргө загсан, амар загсан, тах загсан, цагаан алгана сухс зэрэг байж, 4-500 кг орчим загсан гарва гэвэ. Өрлөө эртээ загс ангнажи шүйкар дамжин загсна онц мөдөө 50 гаралтай бүсж, гарамтх арлжана тухан сарангдо загсчит загсан буулахгу, хуан илхг, жинлхэ зэрэг ажлигэ түргнар бийлвэлж, Шин сургууг нүүрийн загсны өнг байдлын сайн мөртэн амжирлын күчээр билгэж байла. Альва газрын дамжуулан бурлуулахуу худалдаашид тогтсон сэхтэй талууртов сүүжи хулдан авчи. Цаг даруудын тэрэгэн дашчи газараа зөөгөрлж, усна гаралтыг Шинжаангийн тус газрын худалдаана газар хам дэлгөр, көда жахугийн үйлдэхнэ аралжана зах дэлгөр, ида нуундна үйдэн дэлгөртөө хангаас газаа. Бас Шинжаангийн газаахы зах дэлгөртөө бурлуулж байна. Боснур шинэ усна гаралт дамжуулан буурлуулах худалдаач нь Лю Хучун гэлэхтэн өнөөдөр 300 кг загс ачва. Голдо боснурын амар загсан, мөргө загсан, келтик загсан зэрэгэ төрөл зүйлийн загсна буурлуулт ихсэн байна. Манай боснурын загсна клан танигдах хэмжээ их дээр байна. Гарамд гарснаас хойро эдгээр загсан ахархан хусанд Шинжаангийн дотор газаа буурлуулна гэвэ. Боснурын усан нуурна талбаа 1600 өнгөрөө тэгш дөрүүлжин километр байж, мануулсан хамгийн ихий дутаад хуйраан цэнхэг нүүр болох байгаад мэнжгэ Шинжаангийн хамгийн ихий захсчилхэй үйлсэн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газар болна. Боснурын цэгэн тунлаг усна чиндрийг сайнар сахан хамгаалж, захсчилхэй үйлсэн эхбайлгийг эгвэртэй үргэлжлэн ашгилхийг батламжилхын төлөө. Боснур шиан усна амд бидсэн эхбайлгийг ашлан хамгаалхийг Боснурын усан нуурна амаахыг нь орчин тойрныг сайжруулах чихэл арга хэмжээ олгож, загсаанхыг саажлах хугацаанаа тусгай зүйлийн засалтыг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн аргаар үржүүлэн тавих зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжин, боснурын загсны төрлийн дүрсэн сүргийн тоо хэмжээг битүмжтэй нэмэгдүүлвэ. Болснор шинэ кюдаа жаху кюдаа тусганаа топчана кюдаа жахугийн ерінгасын хуул хэрэгжүлгэ ангийн 1-р зэргийн хуул хэрэгжүлгэчи.

0: Исгар жан илхам хэлэхтэй. Бидэн 112 өдөр бүх нүрийн орондо захсаа онхыг саажлах. Хэмжээ хазгаарлын ангны шүүк. Тор багжиг дүрмжүүлэх. Ихийн байрж багагийн тавих зэрэг дүрмиг чанга бутааруулна. Энжилийн захсжилжи ашлан хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн бүхэл зохицын захсны байдал тогтон байхын дунд сайжирвэ. Шидрэн жил муттуу нүрийн орно усна амах үгийн ерэнгэлсэн засалт үргэлжлэн ахуулгадхыг дахалдан. Усна чинэр тогтунаар сайжирж, захсны төрлийн тог хэмжээ ажих жил дараалан уулширж. Удаа бос нүрийн орондо 32 жилийн усна гаралт байж, жилийн гаралтын 5,000 өнгөрөө тунаад хэрч байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесураан сүрүүлжлөгч Жон Ингийн мэдээлснээр болвол Дунд улсын байрлагын инженерингийн Еринка компани, Шинжаангийн байрлагын битэй байгуулалтын бүлэглэлийн Кизгард компани, 4 дугаар байрлагын инженерингийн Кизгард компани, Тяньшань эсхлийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйн Еринка инженер Хурманбек Ермек эхнэр Айна Мураттаган багкераран өлүмж хайрыг дамжуулж шин цаг үеийн залуучдын хариуцлага ба үүргэлийг тайлбарлав.
0: Хэдэн өдрөөс нар Хурманбек Ермек Төрөл зүлийн 1-р фронттой тунад хөөрөмжгээ төрөн байцаах ажлыг бас сагч. Ерөмжийн Тяньшань нисклийн буудлын цахалгаа хангах ба Кергаки системийн тогтунаар ажиллахыг бүх хүчээр батламжилж байна. 2020 онд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас төгссөн тэр Бээжингийн Даашин олон улсын нисклийн буудлын битэн байгуулалтад оролцсон эрхэм найдан туршил гарна. Тяньшань нисклийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтад оролцжээ. 2024 оны 5-р сард тус төрөл зүйл нисклийн буудлын битэн байгуулалтын инженерингийн тушаа нөхчийг хэрэглүүлсэн анхдагчи дан цогцог болж дараа чин агаар айлын өртөнө асрын машин цахалгаа өксөрөх ба тонод төхөөрөмжийг тохируулан туршихдоо батбек сүйр тавьсан байна. Ажил яруугаас болж Хурманбек Ермак эхнэр Айна Мураттаган хамт байх цагийн цөөхөн боловчгий харилсан өйлгол сэж. Зул жаргалт баг гэр бүлэн гар холун цогцолсан байна. Хурманбек Ермах сүрүүлжүлгүштэг хэлэхтэй. Би залгаагаар 4 жил цагаана байрт харьч чадсанго. Эхнэрэнэн дэмжилг ба харамго зөргжүүлдө талархаж байна. Төрөл зүлийн үүрэг нээлэд күндвэгэд маш олон хамт ажлагсдын гэрийн хол болохаар Цагаана байрт төдэн гэртэн харж цагаалахт би төрөл зүлийн келдэст бас сакн ажилж гэр бүлдэн бараа уулж чадсанго. Эх нүрэм намааг ойлгосонд таалахж байна юм гээ. Хурманбек Ермахгийн эх нүр Айна Мурат их сургууль төгссөнэ дараа гурвыг дэмжиж нэгийг туслах ажилд оролцсон Шинжаангаан бусч. Удаа Үрэмж хотын Мидун районы Казван зээл гудамжийн хамьяарлын зөвлөлд ажиллаж байна. Ойна болсна тусха кадр болсна хөвдө тэр харьяат орна 1,000 өнгөрөө өрх гэр бүлдө үйлчилдэг байна. Ажил дурснаас наар тэр болсна үйлдэлгийн хөтөлбөрөөс нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. 2022 оноос 2023 өнгөртөл эхнэр залуу хоёрын аавын өмд хондор күндө өвчлээд эмнэлгийн хураадыг хэвтэхтэй. Айна Мурат хоёр наст нь эрүүлжгүй хүртэл гахсаран харгалзжээ. Тэргэлхтэй өрөм сэтгэлгээ барахтай цаг бас байна. Гэвч нисклийн буудлын ийм их төрөл зүйлийн бас Шинжаангийн нэг төлөөлөгч шинэртэй зүйл болохоор би түнэ ажлын чихэл шинэрийг ойлгоно. Тэгээд би гэр бүлээ санаар харгалзаж түнд их санаа ширснэ хэрэггүй гэж хэлдэг гэвэ. Хурманбек Ермак багдан нэг сайн санаатай насны тусламжаар сурулган төгсөж. Ажил дурснаас хойр тэр их нүртэйгэн энхүү хайр халамжиг санаачлагаас нь үргэлжлүүлж. Үт хугацаагаар нэг өрөөс нь өнчин гэр бүлийн ах охин дүү хоёрыг хавсран тусалж. Тогтмол хугацаатайгаар эргэн нөөсж. Эднөнгө эдбэдс хандвэлж. Сэтгцэн жулаадлага кекийн хамт олон удаа сүлжэна нийт нь ашигт тавцанд эдбэдс ба нөнг хандвэлж. Буттай үйл ажиллагаагаар нь баг гэр бүлэрн үлэмжи хайр дамжуулахыг үйлдлүүлжүүлсээр иржээ. Хурманбек Ермах гэлэхтэн үсийг нь өвөл экийг мартахгүй байхын манай гэрийн суртал болно. Эрэгчтэй бахан амжилттай болвол хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хойроо бас энхүү гэрийн суртлыг өргөжлөө

0: ч байна гэвэ. Хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хоороо бас энэ гэрийн суртлыг өргөжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 сард Курманбек Ермахын гэр бүл Евран засхурна хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдсэн бөгөөд эхнэр залуу хоёр бас удалгүй хүүхэдтэй болохоор байна. Айна Мурат гэлэхтэн бидний удаагийн хийж байгаа эдгээр явдлыг хүүхдэм үзж хөөшт том болснаас хоор бас чидлийн гэрээрэн бүсдийг хавсурж хайр халамжтай мөртэн манай гэрийн сүртлийг уламжлан залгамжилж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Одоо товч мэдэмдээ сонсох ёо. Алтай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан, шинэ эмнэлгийн хураан урна, Птай майгуултын барилгын ажил нэгэнд бүх талаар дуусчээ. 8-р сарын 22-ны өдөр жинкнэр эхлэн хэрэглэхээр байна. Шинэ эмнэлгийн хураан урна эзэл гэрэнкэ тал байна. Хуурзун 8 мо гэрэнкэ барилгын тал байна. Орон төм 1000 тэгш дөрвж метр байж, 500 өвшт нуурыг төлөвжүүлж, эмнэлгийн хураан урандуу үдэн эмнэлгийн эрэнгэлс носор, эмнэлэг тэгтгэ хамьяралтын газар, Сосог сахарганы алуу насар зэрэгэ читэмж дуран бүсийгэ шинжилг ухаачаар хуваарлсан байна.
0: Шидрэ, Шинжангийн Юфа Бэйфан эрэмштэй хамдарсан хуулайны үйлсэн хызгаартаг компани эргэлгээт болд хуулайн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газрын төрөлзөл үрэмштэй сүйр тавьба. Тус төрөлзөлийн ерэнхэ их хурлуултын дөрөн дүншүр төгрөгвэгээд төлөвжүүлсэн жилийн үйлдвэрлүүлэхэд шидвэрийн 20,000 тонна дээд дэсэн эргэлгээт гавнур хуулайд хүрх болно.
1: 8-р сарын 15-ны өдөр нуурай. Хуурмынгийн 26 нууны Шинжангийн тарптайн 6-р хуцааны Баян хүүрийн соёлын олон улсын урлагийн баяр эхэлвэ. Тус хуцааны урлагийн баярын 3 өдрийн хуцаатай явагдана. Урлагийн баярын хуцаанд Тургнай замын гэрэлд сууд, Баян хураар холбоотой Дүмд Африкийн соёлын суулзаа, ажилчнаа эвлэл цөхстө Шинжангийн хуурмынгийн 26 нууны 3-р хуцааны олон улсын хоол гэкмирэцэн, Багт бомбт нь улсны үднээ үзүүлгийн тоглолт нь үдэн мордулах ёслол зэрэгэ оруур зүйлэн гол сэдвт хөдөлвөр өрнүүлнэ.
0: Цаг үрийн хуйрлт хийх цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг нь 16 хутийн цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмжтө үйлдэй заримдаа чилгэр 24-наас 36 градус.
0: Алтайд бах хуртагаас нь чилгэр 13-наас 27 градус.
1: Торбтайд үйлдэй 16-наас 30 градус.
0: Гулздуу үйлтэйгаас нь чилгэр 17-наас 31 градус.
1: Бортолд бах хуртаа 17-наас 34 градус.
0: Харамайд бах хуртаагаас нь их хуртаа 23-наас 35 градус.
1: Китэнд бах хуртаагаас нь чилгэр 20-наас 36 градус.
0: Шхоздо чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлтэй 23-наас 38 градус.
0: Хамилд бах хуртаагаас нь чилгэр 18-наас 32 градус.
1: Турпан чилгэр 31-наас 43 градус.
0: Хорлдо чилгэр 24-наас 35 градус.
1: Оксууд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 22-аас 31 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-наас 33 градус.
1: Хошхорд үйлтэй 21-наас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 24-наас 34 градус.
1: Өрөмжтө үйлтэй заримдаа чилгэр 24-наас 36 градус.
0: Өрөнөөмидэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, санжира гисэг талай хинж. Нимгэр нарантуя нэвтрүүлвэ. Хилан авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улуу навлгийг сонсох гэвэл тавас Слушитийн хэрэглэгч нүүшлүрэгий буулгаж олнаа.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлаг

гин тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17 өдөр Гаргинек. Күндэс сонсогчдод аа. Урдаар үгийн бапан зокач айсгийн цагаан бэлэг зокагаа цагаан бэлэг бапана дуусна нар сар шиг аав ээж гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн нэг чимэс сокаа жайсгийн ба уюс сокаага дэлгэрийн дуусна цэнгэр торгон алчургийн дуугаар үргэлжилж байна.

күндэс сонсгчэда. Уда үгэгэн на батучар зуха жайсэгэн цэ мэн квайр зухагад суудгэлэн дуусан хайрин шивнаг ихэд үг сонсхия.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсынан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.

0: Элхийн хайртай Иклстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эклс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэс онсны сайн байцган та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 8-р сарын 17-а гэргэнэг болно. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартайгаа мэнэлсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэс онсдаа тэгнэ удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үтрэл дугаараар орон дуу Шинжаг Фужанай Шинжаг үлхний шин сургаар кэрк ба Фужанай үлхний дээр үлэмцагаар кэркэг төрөн гөргөлтийн тарайдаг төслөхөө нэрти тэмдэг мууж алсан хамтар байгуулах ажлыг эхлүүлсэн тухай ярна. Давхан урсын Шинжаг дугаараар бидэн хамтар нэрс нааж үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг нээлж Шинжаг нэрс наа хангалгын баламжийг бүхэлсэн 5-1 ширэн азарт уруулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Кашгар Инсар Синэ. Жангчан дурслын урдна. Кашгар Инсар Муузын хариуцлалтан Гэлбахаар архиныг танилцуулна. Цаадах нуудаа миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглогийн клан авсан ус холуу. Нэвтрэлгийг Шинжаг нь Арадэд хилусхран, Слүүштин шин зүйсрин, Кэрлэшний зүтэ зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлон сонсч болна.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвус таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонора. Ханаас хомны эзэмжинд орондоо нэвтрэх гол машин тэргэн жулаадху айл хонкал зам болсон хэвтэ. Алдаа хомын засмын зам нь энергийн ил бүдүүлгүй хийжлэг эргэлжлэн төгөлдөрж байна. Удаа зам дохон мууш вэ. Тэнгсүн хоёр хөвжлгэнэ урна. Шинэ энергийн тэргэн хэд тэргэн цахлаа сэнэлгүй тоног тохиромжийг бүх талаар ашиглалт оруулж. Эренгасны жинтэй тус нэмгийн үртгэг 10 дугаар сард барилгын ажил дуусгэж ашиглалт оруулна. Тухайн цагдан хүрээд шатаалган тус ба цахлаа сэнэлгийг уйлуулсан нэг сос суусан хангалгын бүтэц цогрыг бий болгож. Сугаалсан айлын хангалгын чит асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоогийн зугаалсан хөгжлийн тулгуур болохоор алдаа хомын засмын замд машин дэргэн хөргөлжлөн уулсарж байна. Мөшөө үйлчлэхэний урд цоочнаар хол ашиглалт оруулсан шинэ энергийн хэд төргөн цахлаа сэнэлгүй бахан кевжсэн эзэмлэхэж цөөгмөсөн машин дэргийг зугаалсан. Машин дэргээр зугаалсан энд төргөн энерг нөхрөлж айлын дохин төргөн үйлчлэгийг эдэлж байна. Чөндөг машин дэргээр зугаалсан сүнжингүй хэлэгтэн. Цахлаа цэнэлгүй хурдсан маш тэргэн байж, цахлаа цэнэлгийн хамт бас эзэмжин хуранд сонирх нь амарч болно. Эргэлэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй гэвэ. Өөл усаар ухлаа алтан хомын засмун замын мүшэ, тэнсүн гэхээ хоёр хэвлэхэнаа урандуу нэг тавхлаа. Нишан таван жи тэмдэгтэй хэд тэргэн цахлаа цэнэлгүй бас энэ. Хуави тэмдэгтэй шингэнэр

Энэ орно олон нийстээ эзэнтэн хэлбэрийг сэргэр ухлаа буулгаж, Шинжаан улстай идэн ундна. Унднаас үйдэ. Соёлын тааж үйлдэх нь тус газрын тараалан малаа жавхын унц харалтыг төлөрүүлж, сугаас намралтын хэрэг цаваалаад, машин дээр гарч улаадах уу, аялахад энерги нөхөрлөх үү, хэрэгтэй шалгалтыг хамтдын харгалзах юм. Аялын бие чөлөлтийг бүх талаар шилжүүлнэ гэв. Сонсгонараа. Энгийн хугацаанд Шинжаанд эргүүлсэн их халын уур амьсгал хөлсөж, сугаас араараас нь уулуур хорно. Ээшг буюу ус тагсны зэмжин цагтээ хэрчи сервис нь амарч байна. Одоо хөшшөнэ шархал эсний төг айлгийн сугаас нь амралт нь хорно. Сүн амралтын хугацаанд сугаас нь өргөн хугацааг нь хөвтнө ирүүлвэ. Сугаас нь өргөн хөвнө. Эсэн дангаар сервис нь алахгүй усан дүү хумбааж, сүн амралт таатай захин цаг мөч амглаа өнгөрүүлнэ. Үзмийн норон бас улан нисгсэн усан болоод хувирад зугаас нь наадах эзэнлэлтийн хэлбэр явуулагч усан дээр хурдан зэв. Бас эсэн данг мотор зэрэг төр зүлэм маш олон зугаас нь хөрөлсөн ирж бичнэ логд татва. Хурлын зугаас гши элпер энвер хэлэгтэн. Энэ хэд нэдр уур амсгал маш битүү халан болохоо. Гертэн бохло байх нь аргагүй болж наасан хүүхд тулаад найзан давхлан шаргал ясна тагаланд сервискар ирлээ. Энд зугаас нь наадахд хөрөлжвөл маш олон байна гэв. Харуусна дэвсэнгийн улс нь өшгөн цэцэрлэгт байх. Дэвсэнгийн эзэмж нь хурна. Сэрэн таламжтай уур амьсгал. Үсгэн сайхан өнгө эзэмжээр нь зугаас нь зуна халуунд сэрвс нь амарч. Зугаас нь наадах халамжтай сэрэлтэн газар болва. Китэн отын нард. Ой шэми хэлэгтэн. Гэрэн хэмс олон хүйгтэн давхул нь ирвэ. Эндхэн уур амьсан маш сэрэн таламжтай юм. Хүүхд тохло энд наадах дуртай. Бидэн бараг жил болгон бэрэ герт нь ирдэг вэ. Бидэн бараг жил болгон бэрэ ирдэг вэ. Хамлотын хотын нуур нь агм халан байх үед хамны зүн тэнгэрүүлийн хүзмжин нуур нь харин кохрын угаарч сэрэн таламжтай байж өөрмөс өвөр амсгал давлаг тань тишглэн байгалыг сэрвсэн амархуу сан газар болва. Хон газрын салгалд нь өргөлсөн Кэлэн булхус сүрэн газар. Кэрхэдагн ард нь хорон суусан буудал. Унсд идан ундныг бөөжлөн бэрэлдүүлж, ууланд гарч сэрвсэн Кэр буудалху. Амархуз гаас тасалгаа сүрүүлж байна. Эвэргол арайна, агтас сумна. Кэлэн буудалху газрын ардын хорон суусан буудлын хариулт нь. Машатин хэлэгтэй. Удаа бидний өдрөөр дундчаараа, жирээс 80 орчим сугаасыг план авч байна. Зугаас нь улан янсан гэрэн гадна хэрэгтэй шаарлагыг хангаахан төлөө бид нь ус сахлахан бие угаах уу унсыг дан ундан зэрэг ижвэр нь үйлчлэгийг тасалгаа төгөлдөржүүлсэн хамт өөр эргэн тосн ард нь элсгэн өөр эргэнд нь ажил олгож тус газрын кёда жахын унс хардыг борлуулж байна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн
0: радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжлая.
2: Тау кунурлсансын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа давхан урлсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар нүүрсэн аж үндэрэн хөгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн тэлэвжилгийг нийтэлшээ. Шинжаан нүүрсэн хангалган батламжиг бикулсан 5-1 сүрэн алд уруулсан тухай ойлгоё. Шидэр улсын хөгжил бай өөрчлөлт зөвлөн улсын энергийн товчоо хамтран нүүрсэн аж үндэрэн хөгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн тэмдэглэлийг баран тархаж энэхий тэмдэглэлийн Шинжаан нүүрсэн хангалган батамжиг бихүүлсэн 5-1 сүрэн алд оруулж менч сүрэн алд оруулсан тухай ойлгоё. Тэмдэглэлийн тогтцод удан аргасан хуурмын 23 ном болох туу нүүрсэн эндсэн зүйлэн батамжин шидрийг улам нэг алхам чангадагч эвдлэг нэн хөгжүүлэх байралтыг үргэлжлэн шилдэг зүйлж Чиний цаатай төрөвнөө үйлдвэрлэн чидрийн хувийн жангийг улам нэг алхам дээгшилж үйлдвэр хангалт, хадгалт, борлуулалтын системийг нэг төгөлрж үйлж бигүүлсэн том хэлэрн үдгайлсан нүүрт нуурхан үйлдвэрн чидрийн хувийн жангийг дээгшлэн суна 87 хөвдөг хөргөнө. Амар төвшин бузурлгүй нэг хөгжүүлэх ба цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг хэрэг хэмжээг илэрхэд дээгшлүүлж биг систем нь уян жигсэн битэм байгуултыг гүнзг акуулж Уян жигсэн Вьетнам уурхаан үйлдвэрн чидрийн харьцлыг дээгтүүлэн суна 85 суна 75 хөвд хэрэгнэ. Нүүртэн бэлгэн олон хэсгсэн аж үйлсэн байрлыг төрөлтгөн бэрэлдүүлж нүүртэн хэрэлэг ургалдаан тулж хангаалаг хэрэгцээ нь хөдлөнгө тэнцвэрийг батламжлах тогтцыг улам нэг алхам бэрэн шүүлж ажил төрний эдгэжсэн засалтын чидрийг илэрхэд дээгтүүлж удын нүүртэн аж үйлсэн системийг энсэнтэн байрлуулж Нүүрсна дээр ассента хөгжлөлтийн шатанд гаргана гэв. Сүн дунд баран биеийн шатлаг нэг хөгжүүлэх байрлалыг бэхжүүлэн шилэгжүүлнэ. Төлөвжилд Шанши, Өвөр Монголын баран бие, Өвөр Монголын сүм бие, Шаншигын хойд бие, Шинжаангын нүүрсэн хангалган батламжлах сүрэн газрын битэм байгальтыг эргүүлэн акулж Нэгэск том хэлээр нэгдгэлсэн нүүрсэн урхаг дээр өвтөмжтэйгээр төлөвжүүлэн битэм байгуулж юм. Хэмжээжүүл нь эртэнжүүлэн нэн хөвжүүлэх хэр хэмжээг дээгтүүлж юм. Хуурмын 30 ном дуу. 5-1 нүүрсэн хангалгын батламжлах ширэн газрын гаралт хийг пикулстко эрэлгийн хувийн жинг суна 80 хувиас давуулна гэж дурдан аргав. Төлөвжүүлэгдэж хэлжилсэн Шинжаан нүүрсэн хангалгын батламжлах ширэн газар Шинжаан цахалхааны газараан дамжуулах Шинжаан нүүрсийн газараан зөвлөх нэвтрэх зам салтнаг хүчээр цахлаа гарах ба нарны энерги цахлаа гарах том хэлэрн сүрэн газар юм битэм байгуулдаг удагийн нүүрснэ хэм нааж үдрийн төрөсөл нь байрлалтыг нэгэлтэй төвлөгөөлж жүндун турбан хамэл ил зэрэг газар урна голлог болгоно нэн хөвжүүлж юм аз мэн зүй зогсоо байрлуулж эртэмжүүлэн хэвэнжүүлэн нэн хөвжүүлэх хэрэг хэмжээгээр дээвлэх хэрэгтэй гэв. Нүүрснэ зөвлөх системийг шилжүүлэн бэрэншүүлнэ. Төлөвжилөгдөв Нүүртэн голлох тамир замын зөвлөлт нь нэвтлэх замын битэм байгальтыг чангадагч. Барн урдаа нүүрсийг зүйн зөвлөх. Хөвд урдаа нүүрсийг өм зөвлөх. Улан хэлээр нь хамтрагсан зөвлөлтийн системийг төгөлдөрж үйлж. Голлох таа зөвлөлтийн нэвтлэх замын ижвэр нь төлөвлөх, тархах, зөвлөх системийг нөхрөлн чангадахна. Шинжаг нэрс газараа зөвлөх нэвтлэх замын чидэрм байгальд төрөлтгч нэг тангидаг хөөрж чивэр улан талаар холуулдуулах шинжаг нэрсийг урднаас гарах хөө тэмэр зам нэвтлэх замын системийг байгуулан бүрэншүүлэх нэг зэрэг дурдан аргаа. Нэрсийг твиха материал болон ашиглах эмг дараатар өргөдөх нэм. Төлөвжилд бас нэрсээр чолон тосон байгалийн шатамгийн үйлдэхүй үйлдвэрлэлийн чидэр ба байрлуулалтыг шинэ ухаанчаар төлөвжүүлнэ. Өөр Монгол Нордос, Шаншиг нь юу юм? Шинжаг Жүндум, Шинжаг Хамзэрэг нүүрсаар цахалгаа. Нүүрсаар чулан дос байгалийн шатмагийн хөвөлдөх байлд бодлого нь сүрэн азрын битам байгальтыг эмг тараатагаар акуулж юм. Нүүрсаар чулан дос байгалийн шатмагийн хөвөлдөх үйлдэрн чидвэр ба мэрэгжлийн нөхцөг чангатмагжид урдан арга. 2025 онд Шинжаг нүүрсийг газараа зөвлөсөн хэмжээ. Нэг дүмшүр 4400 тэм тундаад гөрч. Бихүсн 10 мужи арисан мужи орн хотыг хамарваа.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлийг эртэмжиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.
4: Эргэн мэнд сонсдоо ууда олондоо Кашгар Яньшар Сэнэ, Жанг Чан Дурсган Урдна, Кашгар Яньшар Сэнэ, Музай Харивсултан, Гэлбаар Архиныг танилцуулъя. Уда бүрүү дэчаасаж ирэм нь тайлар нь ярна. Биг тайлар нь ярах үйг нь нэгдэм Томиг нь үзгаас тавсан байна. Үзүг нь урдна дээр тал хуур давхар, дээр нь үзүлг нь урантай байж, тайлар нь ярах нь даху явж, нэг удаадад наа захтан, Мэнгэн өнгөрүү алхан хямна. 16 жилийн хугацаанд Гүлбаар Архина тайлрын ярсан сарын удаан 3000 сарангаас тавсан байна. Гүлбаар Бухла Кашгар Яньшар Сэнэ, Жанг Чан Дурсан Урдна, Кашгар Яньшар Сэнэ Музайн Хариуцлан болно. Тэр энэ тайлрын ялхан анил хэгээд нэгта 16 жил болсон байна. Тэр хамаг олондаа нэг өдөрт 10 сарын удаа тайлрын ярддаг байв. Эдгээр жилүүдтөө түүний тайлрын ярахыг сонсон хэм 10 төмөн хэм удаагаас тавсан байна. Хан усны барилга дураалган сурж төлгөөлсөн Жанг Чана дурсхлын урд нь Хашгар Яньшарын Музайг 2010 оны 6 дугаар сард байгуулж нэвэ. Үүнд Жанг Чана дурсхлын зүйлг, Хашгар Яньшарын түүхэн дурсгалт зүйлсийн зүйлг, Ардэн замгийн зүйлг зэрэг багтана. Тус Муза мохло түүхэн дурсгалт зүйлсийн зүйлг, тэмдэрхэд элэгчин үйлдэлцэл, сүйдэр тусгалт, үйлдэлцэх, газар гадаргийн дэлгц зэрэг тоочлсон мэрэгчлэр Жанг Чана шүхмөл Баран гсгар дахлын ээлчэр мөрдсөн гэдгэр шийдмэл, газар дахлаа шигдсэн хэлбэрн, эсэн царг зэрэг, ах байдалдаа уйлдуулн, Жанг Чан хонгоцчууда баран гсгарт заман нэвтрүүлсэн түүхэн гавья зүтгэл ба, Кашгар Яньшарын хуур мэн өнгөрөө жилийн түүхэн хөгжилтийн явсыг системтэйгээр дэлгэн зүсэн байна. Эврон сурнаад эсэн улсын бадлан хамгаалтын хэмжээлийн сүрэн газар, улсын хайрлахын үзлийн хэмжээлийн сүрэн газар хийгээд нийгмийн шинэ ухааныг түгээмжлэх сүрэн газар болсны хэвд Тус Муза жилдэн 12 төмөн кинодаг нь үзэгчдэг клон авч, түүхэн үзүүлэг, соёлын сул цаа, судлан суралцах сурган хэмжээг нэг суцуулсан Эрен Касын чанартай соёл, газар жигэн бэлэг тэмдэг болох байгаад, тун газрын зугаас нь ялын цаа явуул цаа, сул цаа, уул цааг агуус нь билгэрч сайн нэгэн болсон байна. Гүлбаар Бухла Жанг Чана дурсхлын урд нь Хашгар Яньшар Сэнэ Музайн нэгдүгээр хэсгэн тайлбарлаж болно. Тэн анх хэрэгтэн Музайн бас засан чимэл байсан байна.

16 жил өнгөрч шийд. Хэдүгээр хариуцлан болсон боловч хэ. Тэр мен боглоо өдөр бүрний зүйлгэн тэнхэмд итгэл төгөлдрээр зогсч баяр хүртээр кэс кэс удааг нь тэрний зүгчтэйг өгдөч юм байна. Гилбара ирэх зүйлэн хэрэгтэн. Он хэкстэн тайлах болоё гэж тун дөхөнхөн бодолтой байлаа. Миний нийтлэг хэлнэ чидэр уухлаа. Сэн. Бас багш болсон өнгөрлөлтэй. Тайланд ярхан айлд зогсч хэднэ гэж бодж байсан. Гэвч жинхэнэ айлын байранд гартаа дараа. Тэр сая өөрөн боглоо ихэд дөхмөр будсан мэдс мэнэ. Зөвхөн тэрний зүгчтэн дурдсан яриа зүйл нь асуултыг твинэг ухлаа аргал дурсан мэр тань. Тэрний зүгчтэн тухай ямар зүрн асуулт асуулаг байжээ. Гэлбар тэрний зүгчтэн дурдсан яриа зүйл нь асуултыг хариулах нь тэлэ. Кичнэ материал уруулж зүгснэн марцсан байваа. Гэлбар хэрэгтэн. Тэрний зүгчтэн исэн тусгай мэрэгсэн асуулт хариулт. Маш их ухлаа. Асуулт нь асуулт мөхлөө маш тусгай мэрэгдэн байж. Уулантан мөхлөө тайлан ярхан дунд асуудал байхыг уулж мэдээд. Асуулт байваа. Сарандан мөхлөө тусгай мэрэгсэн намааг ухлаа буруу ярьжа гэж шүд зааж гаргадаг. Тэр үед ухлаа би нарин хэмгаа тэмдэглэж аваад хайрч ирээд ухлаа яриа зүйл материалыг уруулна үзчи. Дахин давтан нутснаар дараа сая залуурладаг байваа. Тэр нүзгчтэ бас тухайн газрын кадр олон юм байна. Туснаар тухлаа тайлан ярхан гэлбахар кэл хурдсан удаашруулж тусгай мэрэгсэн кэл гээг ухлаа. Туснаар д ойлгож мэдэх юглор болгон хөрөөлдөг. Шахлаа түйхэнд эргүүлж тохаалдаг. Нийт нь онтолоос өмн гэдэг үгийг ухлаа. Тайлан явахтан тэр шүдл. Хуурмын нь өнгөржил нь өмн гэж хэлдэг байна. Икла туснаард маш амархан ойлгодог байна. Эдгар жилүүд тухлаа жанчана дурсгал нордон. Хасгар энсэр шана. Хасгар энсэр мууза. Тухан азрын соёл түйхэн их байлгийг тасралгүй уулж. Жанчана дурсглын зүйлг нь. Хасгар энсэр нь түйхэн дурсан зүйлс нь зүйлг. Хасгал энсэр шана. Бидсэн бус соёл нэвэн зүйлг зэрэг. Алай төрний зүйлгийг нарын нэмбэ бэлтгэж маш олон зүсэн анхаарал татсан байна. Дунд нь эднэсэн уламжилт баяр дуусахны өдрийн хугацаанд Мозе бас дундын цаасан ачмлын үрлэгний зүйлг бэдсэн бус соёлын нэвэн зүйлг нь тоглол зэрэг. Яриа зүйн хөтлөр эргэлж. Кимст дундын соёлын дундын соёлыг баялаг агуултны гүнзгэ ойлголж. Гэлбар би их зай тухлаа. Тайлан ярах нэг дор фронтын илэрдэг. Жилбүр нь 11 дугаар сар. 12 дугаар сарын тараалын сул сэлэн цагт жанчана дурсгал нордон. Хашхар энэ шар шана мууза цөм. Нүүдлийн үсгэлэнтгийг хода буулгах хөтлөр өрнүүлж. Гэлбар хамт алгасааг нь туснаардын хажууд хөрч. Туснаардын шинжанган тэвхийг тайлан ярж өгдөг байна. Гэлбар хэлэгтэн. Улан тэмн сонс дутуухлаа би нэн урамтай ярна гэв. Баяр дуусан амралтын дор болох хөрө Мозе улам яралтай болно. 16 жилээс наар Гэлбар маш цөөхөн удаа гэрэн хэмстэй мохлоо бараа болж бусад битэн бэрн нэг удааг мохлоо гэргийн сүйлдвэ баяр нэдрийг хөнгөрүүлдэг. Кэдэ их хөксөр бэрэшлдэг тулгарсан чи тэр мохлоо хэсаад халуу цэргээр үйлчилж кэлцэнгар ухлаа үйлчилж хамаг дотнаас нь үйлчилэг хамгийн сайн тайламжинд тойрны зөвчтэй зориулдаг. Гадар орно тойрны зөвчтэй хүчрэхлээ тэр бас халуу цэргээр хашхаар энэ шарын нутгын зангшил ардын дадгал өөрм сонсдоо амтидааны тань сүйлж тэдний хавцрын тухан газрын амьдралын нэг сайн уусан суулдаг. Хуурмын 13 нуунд Гэлбар Эвранс хорно шилдэг тайлралчаар хүлэгдвэ. Хуурмын 24 нуунд тэр бас Эвранс хорно үндэсний бэлгэмд нэг гэрэн хэмсэг дутна байх тэрнээ хүлэгмээр хүлэгдвэ. Насны эмхэд ахлын Гэлбар нэг ухлаа айлын байраас холхоор бодголсон байна. Нэг удаана болсорт нэг дурлсч болсорт гэсэн багшаас тайлралч гэхлээ. Тайлурч хэм савл сал байх ёстой биш харин тусгай мэрэгжлтнаа хэлвэрн тайлурч болж болно гэж хэлсэн байна. Энийг ухлаа түүнийг ухлаа дахин сангаруулсан байна. Удаа Гэлбар мен ухлаа нэг дор фронту тайлурны ярах аль хэж жилвэр бас шин тайлурчийг боловсруулахыг хариулсан байна. Тэр илэрхийлэг тань бидэн тайлурлах аль хэг дуртай бидэн тайлурны ярахыг явцыг маш бахарна гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн араад

0: Бас хоран Монгол хэлна радио.
1: Шинжаган радио телевиз хоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул өшөтийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ сонсда, яну даган минэг улс, минэг эрний тэрлэг маан, энэ күрэд эндэрлэх болла. Та бүхнэг улан сонсан байрла. Нэн ол нагулаг сонсэхла, таанар бас сул өшөтийн кэрлэгшний үлчрэг бүвулгун сонс болна. Тус дагын нэвтрэлгийг баяр тахалт нэвтрэл ба удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна хану хүндэт сонсогчдоо. Энэ удаа нэм мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоодном. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээх жаргалын жамыг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Нөхөр жүрүнжигийн чандрыг 18 өдөр үүсгэж Тянгамын жирэг гажир улсын тугыг хагас бүхийлгэж гашуудл хилэрхийлэхээр байгаа.

0: 2026 оны жуна амралтын хугацаанд дах киногийн билетийн орлого жун дуншуур төгөргийг давсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
0: Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахч бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан байлдах хутлагын итгэлэн баттгаж байлдах хутлагын жогсчон баталж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил явдал хийж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нэн гэгэн сарвал ирээдүйг үүдэн нээх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр жам ба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэрэх Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньёньёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд дундд улс болоод Европыг холбсон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 төмөн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлгэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужав Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгжүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. 2023 оны 10 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин 3 дугаар хугацааны нэг бүс нэг жамын холон улсын хамтын ажиллагааны дээд төвшнөө чуулгуулжилтийн хөглөлтийн ёслол дээр чухалчлагд. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахад хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, хадл бос боловсон соёл, нийгмийн байгууллал хөгжилтийн шатууийн жүрөөг давж,

хөл улсын явилчааны шин жамыг нээж, холон улсын хамтын ажиллагааны шин төсөв төлөвлөгөөг байгуулан хүн төрлөختний хамтын хөгжилтийн хамгийн хүчийг хурамдуулсан юм гэж. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлцож, хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 4,000-ыг давлаа.

0: Улаанбаатарт гаргасан ба тэндээс хоруулсан бараа таваарын хөрөнгөхийн хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адал хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны хөрөнгөхийн хэмжээ нь чууна 50.9-ийг эзэлжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчиг талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэржээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэжээ.
1: Дөрөн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах мөн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлд тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэл болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж, Дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Си Цзиньпин хэлэхдээ нэг зураг төсвийг эчстэн тултал зургалахыг баримталж, шантаршгүй зүтгэж элжвийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнийг зоригтойгоор ялан давж, нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажлыг эрс говьшгүй ахиулж, хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад нэн их ховь нэмрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубарааж үг юм дэ. Дундад улсын өвхамт намын шилдэг намын гишүүн хурд хугацааны шалгалтыг туулсан өвхамт ёсны үнэнч шударга байлдагч Үгээгүй ангийн шалгарсан ховсгалч улс төрчин нам болон улсын гарамгай худардагч Дундад улсын өвхамт намын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Зүүрүнжигийн Чандриг 18 өдөр Бээжинд үүсгэхээр байна. Нөхөр Зүүрүнжиг гашуудхын төлөө нийслэлийн Тяньаньмэн, Шинхуамэн, Хардын их хурлын танхим, гадаад явдлын яамэн, хөл муч хөөртөн засах хорын шууд харьяа хотын намын хороо болон засгийн ордны байгаа гажир, Шангангийн хончхой засаг жахарганы орон, Хомэнэ хончхой засаг жахарганы орон, хөл хилийн бомт, гадаадд нөлттэй далай болон хагарын гарам, дундад улсаас гадаадд цуха хөлчин сайдын яамн консулын гажир, 18 өдөр улсын тугийг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэх болно.
1: Тубараж үг юм дэ. Сүлжээний тавчингийн тоо баримтаа сүүжвэл 2026 оны жуны амралтын киногийн билетийн орлого урдчлан худалдсаныг багтаагаад 17 өдөр 100 дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрдэмтэй эмхтэйгийн хөл бөмбөг, 8 арши, Аалжин Баатарын шин нэг өдөр гэх 3 кино нь энэ жилийн жуны амралтын киногийн билетийн орлогын өмнө 3-д жагсаагдсан байна. 17-ны өглөө болтол Луу Хоолон гэрт Морилон Саатхийг баярлан ухтыг гэх киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 9 дуншуур 2000 төмөн төгрөгийг давж, жуны амралтын хугацааны билетийн орлогын 4-р нэрсэд төр жагсаагджээ.
0: Хобарач үг юм дэ. 16-ны өдрийн 12 цаг 10 минутад манай улс Хайнааны худалдааны сансар аяллын харвалтын талбайгаас Чангжин 12-р хачааны тэрэлт цумыг хэргэлж, дагуул одны хинтер сүлжээнэ доор тойролтын жамын 24-р бүлэг дагуул одыг хамжилтайгаар хөрүүлсэн байна. Дагуул од жиссэн тойролтын жамд хургаштайгаар орж, харвалтын үүрэг төгс хамжилт олж.
1: Тобараж үг юм дэ. Далайн чиргийн анхдагч бүлэг хөлөг онгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисгэлчд ойрд

0: онгочин дээр өдрөөр буух нисэлтийн шалгалтыг өнгөрөөжээ. Энэ нь далайн чиргийн хөлөг онгочинд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисэлтийн чадвартныг хүмүүжүүлэх ажил чухал алхмыг алхаж, далайн чиргийн агарын чиргийн чадвартнаг нэг юм байгуулалт улам нэг алхам төгөлдөрцснийг харуулж байгаа юм.
1: Товараж үг юм дэ. Дундад улсын далайн явдлын товчоны сүлжээний мөдөнөөс үжүүл даалын далайн явдлын товч хаяллын сэрэмж нийтэлж 8-р сарын 16-ны 16 цагаас 30-ны 16 цаг болтол Бөөхэй далайн хоолын шарт тангисийн хойд буян хэсэг далайн оронд чиргийн явдлын үүрэг гүйцэтгэх болохоор хэн хэсэг далайн оронд орхиг хорглоно гэж. Товараажуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хорооллын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ чанчуна кванчан тойргийн чангшан хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлагаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг, арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хобид би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгуулаг нэгч хаж хуалалтай хамтаар байгуулах жүвдэлчээр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлага

0: хийх шийдвэрлэж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээс юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгж болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх хөтэй хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийн хэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, Адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, Дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд дөрвөн дуншуур төрөхтө хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жуунай 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаан илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энхүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж, хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжилтын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, дэлхийд дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн төлөв ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрч, ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 40,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж биелсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээр дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгийгч тавайлгсан байна.
2: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы саний мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гөрчлөгдөжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хөлхөөг хүйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийг үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуунай 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шин хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нөмрийн норм 14% давж, аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг, хурмал чахалгаан хөлхөө, чүмэн нийлэлт зэрэг төрөүний чар хүрээний мөрөгжлийн жангилхэн ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хөргөлжилэн шовтлолттай болж, хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлголт нь төрөүний мөрөгжлийн аж үйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах уралдаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас жуунай 16.9-оор нэмэгдэн бүх дэлхийн эдварааны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуунай 20.1-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас нь төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуунай 39 ба жуунай 25.4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаа нь нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17,372 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас жуунай 22.1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улсан дэлхийн үйлдвэр тэдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядан адил хугацаанаас жуунай 23.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн

0: ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж, эл талихантай хамтар хөгцснээ, амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санаанаа урсгал толгой өндөөсөн ч, дунд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юрээс жагсан гөрсөнгүй. Ямагт тус бэгэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл усад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн хоёр дугаар том хөргөлгөөний жах дэлгүүр, нэгдүгээр том сүлжээний жижиглэн барлуулах жах дэлгүүр, гадаадаас оруулах хоёр дугаар том жах дэлгүүр болсны хавьд дундд улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлгөөний сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал, улмаас улам дунд улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож, дунд улсын жах дэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт Стокин компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дунд улсын жах дэлгүүр маш их далд хүчинтэй, үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дунд улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дунд улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөөх хүчин тийш тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундд улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох болно. Дундд улс үргэлжилэн тус бэгэн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг ахиулах болно.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төвөг ажрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хувар Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнчжиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл малчнэ хөрхөм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хувар Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулан Шаргадагийн элсэн хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жууны сүүлчээр чагуурын ховролтыг хурд хундас чон малын тоо толгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хэндэх хам ахвай хаачмаар муудан нүүдлэлс хүнд ночтой болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Манжил гуйвал Сүнэт Баран Хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээр жуна 90-д онд сам булах сумны жасхи орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тарахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж жил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж хэнхүү баримтлал одоо хүртэл баримтлан

0: хуучин жилийнх артан орхожээ. Малчин ванжил настан хэлхтэн.
1: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддیں۔ зэрэг.
2: Тийм. Чигнараа ягаал тиймээ жалуугаасаа баримтласан жирхоороо шийдэмгээ чинараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстө хүчээ гаргаж байгаад өөрийнхөө амьдчээр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа эг мөрл болцсон байж тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
1: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шдэг нэ. Гэри хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ барнта одоо манай хурдуугийн одоо зэрэг юу хороо хүрээнд байнд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооноос гараад бүрэндээ орторсон бүр өгдөө гараад орон ертөнц одоо малын цугаас бүр галцхай юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Цүншан нуугаад газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил нь одоо зэрэг энэ тариад л эхэл талсан.
2: Тэр
1: энэ гадаахан болд юм.
2: Хөдөө оноос эхлээд ирсэн.
1: 2001 оноос эхэл ирсэн.
2: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаа шүү.
1: Тэдний 2000 онд нүүсэн. Тэгээд 2001 онд энэ эхэл цатал тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэг юм аа одоо тийм шүү хэн.
2: Одоо энэ газар бараа нийтэмдээ хөдөө юм уу байна уу?
1: Ая энэ одоо
2: тарьсан ботлогтойгоо нийлүүл.
1: Бас нэг яа бас нэг төттэй муу байна уу гэдэггүй. Тэр жил линьений ирээд нэг хэмжээд анх нь яаж юм чинь 199 муу 100 муу нэг тутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
2: Тэр хөмжөлт ихсээр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмцөн тийм
1: байх. Одоо тийм ба.
2: Таны өмнө тэр үр тарьсан ботон өнтөр
1: гэсэн. Тийм тийм байхгүй.
2: Тэр бүр орж ирэхгүй
1: юм аа. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
2: Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан өнтөр бүр орж ирэхгүй аа.
1: Тэр тийм яа бараг орж ирэхгүй.
2: Тэр таны өөрийн чинь бараг цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чиг гэдэг юм уу өрөөсөө эхлээд тоогоор ирэл бараг хөдөө чих.
1: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд болсон 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уутаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүл яасан юу баггүй зэрэгэд ургацсны байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас биднийг бас үрийн төв заваад бас тарьдгийн зайлтгэлийн.
2: Үрээр нь бас ургацсан юм.
1: Одоо энэ ярд гон бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцва.
2: Энд бас нэлийн арын төрөл байна гэсэн тийм үү?
1: А энэ бас арын хэдэн төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботыг байгааг гацарсан нийтэмдээ.
2: А сая баруун хөнөөс хошоноос
1: жагаар авчихсан. Хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уур нь бол 90 оноос өмнө бол ботыг байгааг гацар. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваа цацаад л юм бас сэлүүр тулаач дээр яваа цацдгын тэгээд одоо чирэг байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нь ботгоо байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
2: Баруун хэнаас яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр бүдүүн сахсан мэт байх тийм үү? Нийтэн урагчсан, сайхан урагцсан байх.
1: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь тэр жил нисгэлээр юу тарьсан шүү дээ. Нисгэлээр тарьсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавах. Хүрээний зарим газар торноос өндөр урагцсан тэр шавах. Эсээ тогтур цохолгаас биш өөр актер төр мал бас идэнт
2: мал итгэр аа най тийм үү
1: итгэр аа най юм билээ бас чигээд эсээ бол арай тогтур цол цатан төр тэр бол нийт урагцсан одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л ургацх нийтэм.
2: Нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер дата тийм үү дөрөс өнд нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
1: Ер нь одоо юм байгаа хөшөлтэй одоо энэ ардлд одоо нэг завхан дөрс бол уулаасаа байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны алгарын үдэрс нь бүр ургацхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь гүйчд дөрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цааш жил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуу шүүжээ ирээд тэгээ сумын дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжээ. Тэгээд маш удаг малтаж өгөхгүйд. Тэгээд тэгээд тэр юунд нөөрөн бас ихэнхий зоосын нөөрөн гаргаж ийм үү. Бас том гараа зоос нөөрөн гаргасан баавах. Тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юунд малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй.
2: Болсонгүй.
1: Манай гошууны орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Тэгээд чиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мутсан. Одоо энэ Монгол гэрийн наан баг чинь төмөр гэрчэн маш удаг шүү. Тэгээд тань үчээ нэг бүгдийн гус цаяад хаарган зургаатай байсан дэрс зургаатай ихтэй битүүшхөөр бүр гусаа гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маш удаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нүх малт нь удаг. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүтэ тэр усыг татаж яасан баггүй энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь болгүй шарвах цаахан
2: шарвагдсан
1: сүүлээр гурсан удаг мац зөгсөн
0: ханх манхан гажирт чихмот жайлахад чихмот жоох жайлсан одоо услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч ванжилгүй жорх шантралгүй чарма оролдож Гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хуулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт 2 том гарай суур тарьж бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
1: Энд байгалийг өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гэрийн арын дэлсээр хамгаалсангууд юм. Юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтай юутай өдөр юу шороо тоос бол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтай замаар ингээд явхаас би өөр үүдэг юм байна. Манай самбалог сумны бантаа одоо яг сумны юу бантаа тэр маш их тариа тэрцгөө газар байхгүй юу. Тэрний зүнтэйгээр угсанд 700 битэнд мотивацод шүтгтэмөр өрөө дутгүй юм бот дэрс байсан шүү дээ. Одоо тэгээд тэр чинь болж тээ 6 гүй юм гэж газар болчихсон байна уу. Тэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд боддё одоо. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болох нь одоо тоос тороодаг нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддё юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой алга гэдэг усны шувуу бас ирнэ. Энэ энэ бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
2: Одоо яг нэг хаврын дулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гарна бол гоё байна. Зөвхөн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө иччихнэ.
1: Одоо бас эдний хүүхэд мөнхтэй усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төгөөд энэ төр ядлыг тийм үү?
2: Нэрнийг одоо таны өөрийн чинь хүчээр шүү дээ ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дөвмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж бодож байна.
1: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүгэл. Яг манханд одоо тарвал одоо услаг адаг хэцүү одоо. Төрөг өнөө явд хэлэхгүй. Тэгэхээр бас яг их хэцүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад хэлэхгүй амьдэр дийлэхгүй. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатахгүй бол одоо чихтэй байвал айхтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод усна одоо. арбай тунтаг

0: юм уу? Бас ороо томтгоч юм уу? Одоо энэ өчигдөр танай багшийн хичээл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дундууд ордод устаад байвал бас амтрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тавьчихсан энэ уйласэл гинэ, хайлсэл гинэ. Энэ бол өстэй дордор усахгүй бол амтрах дэхгүй та. Ийм нэг юм л байна.
1: Хоорога зэрвэрсэн. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрхэх нь ихтэй байна. Одоо энэ манай одоо бас хэнтэй холбоо ихтэй өчтөнг хичээл болдог хэрсэн аим ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээргүүр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай юм цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо матныхаан талаар дахиад ариун холбоо энэ шоу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодлоо манай энэ ацетуулын хөөгдөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч бас нэлээ хэд холбоо энэ холбоон дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэгэд мэргэлтэн багш нартай цаан золгоотой бүр хийнэ
1: дуршлаг сэлчин мэргэлтэн сэлчин
0: аам ахгүй тэр хамгаалтын танай багшийн тэр холбоо бидний байгаа холбоо өвөрөн монголын тэр юуны алтай багш ур тэр байна яа
1: тийм
0: урд нь бас цун цундад бидэнд бас алтай авах хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэгж асах хажлийн хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй ам Бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр ховлжих малдан хүрлч хүйч хадлан хадаж, малчих хүйлдвэрлийх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй Бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийн танчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилах малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, ам ахуй, хаж ахуй, хос үр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Хүндэд сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөгл малчна хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнэ хэсгийг сонсголоо. Маргаашин хэн чагийн дугаараар тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсож хоноо. Сурвалжлаг хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжжиг Борхууд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Муухат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн бач хануу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар Шилэн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Английн нэрт жохолч Чарлис Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх гэсэн жохолыг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх. Эртөрдийн цагт юм гэн энэ бидний үеэс өмнө юм гэн эгэл нэгэн бадарчин их чамын аянда гарчээ. Ичидийн хэмэрл аялал байсан юм санжээ. Аяллаан эхлүүлэх үстэй их үрт санагдаж байжээ. Харин аян замдан ороод явтал ихэл богинохон байв гэнэ. Тэрээр хинтээ чи таарлгүй харангуй замаар гисэг явсны ачист нэгэн хөөхөн хөөтэй таарлжээ. Тэгээд хүүгээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуутал хүү. Би үргэлжил тоглож байдаг юм. Наттай хамта наадн тоглооч гэжээ. Иинхүү тэд бүхэл өдржөнгөө хамтдаа хөгжүүлдэн наадч гин. Намын чингэр тэнгэрд алтан наран илчгэрлийн сачруулан мөшөөж, чингэг усөт голын эргээр чичиг навч халуур ногоорч, шувууд нь шолгонн дуулж, эрвэхийн эргэлдэн нисээд, их улсан байгаал дэлхий үнээр үзгүүлэн төгөлдрээ. Бараан орход тэд болор мөнгөн төслийг нь шахоорхон харж, Атрийн дараах англин мөнөрт маншуурдаг байлаа. Сансоодл баймаар сайхан үгсийг шивнэх адил сүвшээжүүлнөөр үлээж агсан салхин үлсийг гинэтхэн уртаан тууж, мододыг үнцээр нь булгалж, байшингийн янтангаар шургаж бүхэлд нь сэгсэрж орхоод амгалан мэлтийхэ тангисад тулж очингуутан айхавтар шуургадаг дээжуудгийн учрыг алмайран гайхаж ярилцдаг байлаа. Харин цас ороход тэд хамгийн ихээр баярлна. Сай сай чагаан шүүд тэнгэрээс буугаад ирх шиг лавсан орхо часан ширхүүд гажир дунахтан гүн хунгур үсгэхийг харж, часны хөлийн доор чахрах чимээг чагнах шиг сайхан жийл тэдэнд байсангүй. Хорвогийн хамгийн гомсог тоглоомууд гайхмар сайхан жүрхтэй номодж тэдэнд хангалттай олон байв. Аймодод авгай хад, одой хүмүүс, аврах бийтэнүүд, аимшигт мангас, үлгэрийн дагнас, эрлхэг баатрийн илдээ хэрэгсэл эд баялаг чөмөрөн номд нь вэ. Эм бүхнийг үнэн гэдэгтээ эргэлжилгүй тэд ч итгэдэг байв. Гэтэл нэгэн өдөр хүү гинтхэн алга болчихо. Бадарчин маань түүнийг дуудаадл байжээ, дуудаадл байжээ. Гэвч ямар ч хариу сонссонгүй. Тэгээд аяллаан үргэлжлүүлж дахиад л гэсэг ганчаараа явсны эчистэ нэгэн чарайлаг хөвгүүтэй очирчээ. Хөвгүүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал хүү "Би үргэлж суралцж байдаг юм. Наттай хамт ном эрдэм сураач" гэжээ. Ингээд тэд хамтдаа эртний грек, рома, эрхэс, одгаргийн тухай ер нь бол энд бичиж барахгүйгээр их олон зүйлийг судлаад л байжээ. Сураад л байжээ. Эргээд ботход даанч ойн тойд нь үлдсэн багажээ. Гэхдээ тэд цаг үргэлж сураад байсан ч юм биш л дээ. Чингэлдэж хөгжөлтгөн ч марцсангүй. Жон болохоор усан цэлж, өвөл болоход мөсөн дээрэ гулгаж, аргамх хөлгийн нуруун дээрэ салих татуулан тавхив. Бөмбөгтэй бүхэл эсэпертэр гिचэлнэ. Бүгдийг нэрлж хэлнэ гэвэл барахтгүй. Ямар ч ялагдаж юргүжээгүй л юм та. Хамтдаа бас баяр тэмдэглэн, үүр чайталг үжгэлэн, театрт очиж хөгжилдэн. Хорвоо дэлхийн бүх үйл гайхамшигыг үжиж харахаар тэмүүлнэ. Тэд бас олон сайхан анд нөхдтэй байв. Нэрлж бүгдийг хэлнэ гэвэл нэлээд их хугацаа орно шүү. Тэд нар нь бүгдөөрөн хөвгүүнээ нэгэн адил уржалуухан төрснөөсөн эхлээдлээ хэн хэнийг мэддэг байсан юм шиг баяр татан байлаа. Жаргалтай өдөр хоногуд өнгөрөн удач байтал гэнэтэй нэгэн өдөр хөвгүүн бас л ор сураггүй алга болчихов. Бадарчин маань түүнийг хий дэми баахан дуусаар аргаан бараад ахаадлаг ганчаараа аяллаан үргэлжлүүлэхээр болжээ. Гэсэг хугацаанд мөн л хинтэл таарлаггүй явсаар нэгэн залуу эртэй таарлаж гэн. Залуу эрээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил хайрлан дурлаж байдаг юм.
хамтдаа бас хайр дурлал дунбцгаая гэжээ. Ингээд тэд явн явсаар хамгийн үзгүлэнт бүсгүйтэй очирж гин. Тэр наашаа харахад наад тэлэгийн жагс жаргахаа гэрэлдэм, цаашаа харахад чаат тэлэгийн жагс жаргахаа гэрэлдэм гэдэг шиг л чарайлаг төрсөн бүсгүй юм санжээ. Жалуу өрөө түүнд анхны харчаараа л дурлж орхив. Анхандаа бүсгүй жадуугаас хэрэвшиж жууддаг байснаа өдөр алгаслаггүй захтал битэлжиж үчийн цагаараа бэлсэн дүшин суусаар нэг л мэтгэд хэн нэгэн байхгүй бол хачин их гонголдог болчихсон байлаа. Заримдаа тэд бэйбэйндээ нэрхэлж тонорх нь тэгснээн тон удлаггүй эвдэрж инээлдэн хэн хэнтэн ч мэдэгдэхгүй гэчээвч хаач явсан ч хоёр бэйнэн харчаараа гэрнэ. Жул сарын баяраар сүй тавьж ил галын дэргэд бэсэн дүшин суусан тэл өдөр

өрөөс эхлэн тэд нэг насаараа хамт тань амьдрахаар болжээ. Гэтэл нэг л өдрөө босод найж нөхд нь алга болчихжээ. Эргээд ирээч гэж хичнээн дуугаргач сурах чимээ байсангүй тул дахиад л ганц чараан аялахар болов. Тэгж явсараа нэгэн өдөр хижээл насны эртэ тааралдаж гин. Түүнээс чи энд юу хийж байгаа юм бай гэж асуувал би үргэлжил завгүй байдаг юм. Чи ч бас надтай хамт явж завгүй амьдр гэж хин. Ингээ тэд хормын тэдий чи амс хийх чөлөөгөө өхөвч ойгоор хэрэн гэсчээ. Бүхэл аялынхаа туршид тэд ойгийн модон домдор явв. Уран хаврын цагаар дөнгөж ургаж эхлээд байсан жуулчхан модод саглахар ногоон мөчрөө дааж ядан байх шиг хавар эрт нахаасан жармийнхан навчисээ хүрэн бор туяатай болоод эхэлж гисэн байхажээ. Хизээлэр ганчааран биш ажээ. Түүнтэй ойрлцоо настай болов хэмээр нэгэн өмгтэй байхва тэрээр эхнэр нь юм санжээ. Хүүхдүүд нь ч бас хамт явж байлаа. Тэд ачааган үрээд өмнөх чамаан чөлөөтэй болохын тулд заримдан моддыг огтлон хөрөөдөж унсан навчис хугарсан мөчрийг жамаасаа жайлуулж амрах ч чөлөөгүйгээр ой домдор алхсаар л байлаа. Гэсэг явж байгаад тэд ойгийн чөлөөнд гарч ирв. Гэтэл аава намайг хүлээгээрэй гэхэд асаас тодхон сонсогдоход бүгд эргэж харуул бичхэн жаатын дүрс тодорсоор тэдэн дээр гүйж иржээ. Бүгд түүнийг тэврэн үнсч домдан хөтлсөөр аяллаа мөрвөлжлүүлэн цааш явлаа. Тэд аялсаар жамдан таарсан ойгийн чөлөөнд саацсаар нэгэн удаа жогсох болгод хүүхдүүд нь нэгэн аава би гадгаа талайд аялахаар явлаа гэв. Гэтэл өөр нэгэн аава би хэр орнд очихлохоор явлаа гэж гин. Гуравтх нь аава би өөрийн хов тавлангаан ирч хайхаар явлаа гэжээ. Харин хамгийн бага нь аава би тэнгэр өрөө явлаа гэж гүн хөх хохтор байд замхран одоч гин. Хижээлэр нүдэнтэй нулимстайгаар хүүхдүүдэн аян жамтан өцсөөр өхнөртэйгэн үлдэж гин. Энэ үед бадарч маань найзыгаан ажиглан харуул тэнгэрийн хаяг ширтэн жогсох түүний тэрх хавхар үснүүд нь мөнгөн соро тодорсон байв. Нар жаргах төхөж байлаа. Тэндэн удаан саатсангөө тэр дараадаал чаашаа хөдлөв. Учир нь тэдэнд удад саатах завгүй шүү та. Хүүхдүүд нь өөр өөрсдийн зам мөрийн хөөгөө доотсон болохоор хизээлээр эхнэртэйгэн бадарчинтай гурвал аян жаман үргэлжлүүлж байв. Матад аль хэдийн шар өмсгөлөө нөмрөөд зарим нь навчсан гөгөөд эхэлчихжээ. Тэдний жамд таарлах ойгийн чөлөө одоо улмал харангуй болхаачээ. Гэтэл эхнэр нэг гинэ жогсоод эр нөхөр минь хатан гертэн харах цаг минь болжээ гэлээ. Яг энэ үед ээжээ ээжээ гэхэд алсаас ич хураадв. Тэнгэр дотсон хүүн ээжийн дуудсан тэр байлаа. Бити яваач одоо цаг нь биш би гоёж байна. Нар утгуу жаргах гэж байна шүүд гэж хижээлэр аргаан баран гойлаа. Одоо түүний үс чал буурал болжээ. Хоёр гачрыг нь даган нулимс орсон. Эцгийн шаналыг үл ажарах мэт ээжийн дуудах хүүгийн дуу улам тод сонсогцоор л байлаа. Эхнэр нь нөхрөө тэвэрч мэсэд хайрт минь явах цаг минь нэгэнт болжээ. Хорвоогийн жимих бид сүрч хэднө хэмээд харангуйн дундөр уусан одов. Ийхүү хижээлэр батарчинтай хоёулан үлдв. Тэд хамтдаа аяллаан үргэлжлүүлсээр ойгийн захад ирэхэд алтан нара улаавар шар гэрлэн моддын орой тусгасаар жирхэж байлаа. Тон удлгүй батарчин мана найзыгаан алдаж дахиад л ургаан чаран үлдв. Хичнээн дуудвч хариу өс олцсонслоо. Чааш явсаара наран сүүлчийн туяа хаан тэнгэр цацруулсаар гэгээ тасрах үед ойгийн чөлөөнд гарч ирвэл өндөр настай буурын өгөн хожуул дээр сууж байхтай таарв. Та энд юу хийж байгаа юм бэ гэж өгнөөс асуувал насны чирээд дүлгэхэн инээмсэгэл тодорч би үргэлж дурсан санж байдаг юм.
миний хажуудаа суугаач, хамтдан дурсцгаая гэж гин. Тэгээд бадарчин маань өвгөнтэй жирэгчд суугаад жаргаж бай нарыг ажиглан байтал түүний бүхэл найжнууд нэг нэгээрээ гарч ирсээр тэднийг тойрон жогсож гин. Бяцхан хөөхөн хүү, царайлаг хөвгөн, дурлалтан шитэж бай жалуу, аав ээж хүүхдүүд тэр хэнийг ч алдаагүй байжээ. Тийм ээ. Тэдэнд бүгдд нь жин үннээсээ хайртай байсан. Одоо ч тэднийг нь дахин харахад чэжинд нь баяр хөөр бэлхэж байв. Тэдэн ч бас түүнийг хүндэлж хайрлж байлаа. Тийм ээ. Тэр бадарчин бол бид өөрсдөө юм билээ. Амьдралын урт аянд бид бүгдөө л бадарчилж явдаг юм. Тэр хайлаан дуусгахдаа л бид аялын кан ахшин хорон бүрийг хайрласаар байдаг билээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу Нэгэн бадарчны төв гэсэн жохоолыг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, ханагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоноо.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаа өнгөөр.
3: Тагнын чагаа өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насны дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17 өдөр. Гаргийн 1. Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 5. Үрмштэй үйлдэл заримдаан шилгэр 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
2: Шинжаан элэг баялаг бузардалгүй энерги болно. Уран байран давлагдан түшиглэн. Бодлогын чидвэрийн суурийг өргөжлөн бэхжүүлж. Бодлогын чидвэр цоглоон гүшнээ хамжилсан гөгчгийг акулж. Бузардалгүй бодлогын чидвэрийн шин өндөрцөг түргэн ургэлжилж байх.
1: Энэ жил дундад Хазахстанаа хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа төвийн Айнштейн хэмжээ нэгтэй 500 төмийн хүн удаагаас давсан.
2: Манас жан хотын цэцэрлэгийн ёс чанарыг дээгшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн 8 хүүг зоссон сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвнө нокулж, өсгөлөн цайхны 8 хүүгийн эвхтэн зургийг зургуулсан.
1: Шинжаан түргэн хөрөгштэй нөхөрсөг хэлбэрийн аху байдлын байгууллагыг төрөгдөх нөхүүлж, нэгтэй байгуулсан альва төрлийн дотноо үйлчилгээний жигсаалын газар хуурмынгаас давсан.
2: Локалгын зүйл хөргөгч нартуу гүйцэд холомжил ба ботломж гүртэй гэрэгтэй гэхээ Шинжаангийн радио телесурааны радиогийн цаган байдлын шүүмж.
1: Бос нуур загсаанх хамгийн сайн үлэрлдэ нурж, үйлдвэрлэл буурлуулт сайтай байх зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаан радио телесурааны

чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бодлогын чидүрийн суур тунут хөрөмжийн Бутан байгууллагыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахиулж, тоо баримтын их баялагийг нээн ашиглах ба чөлөөтэй уулзаж хамтар эдлэлхийг гүнзгайруулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энэ жилийн 4-р сард хийгдсэн Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа хуралдоо 6 төрлийн төлөвжүүлэн Бутан байгууллагыг байрлуулан чангадахж, бодлогын чидүрийн төрийг 6 төрлийн нэгээр Улсын дээд дэсдэв хургаана дайлдах бодлогын байрлуулалтыг оруулва. Улсын зүйн нурны тоо баримтыг баран нуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх хөвжилтийн саптокалыг амж натхаж, Шинжаан, элүү баялаг бүзэрдэлгүй энерги болон орон байрын давуулагтаа түшиглэн, бодлогын чидүрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бодлогын чидүр цахлаан хүчтэй хамжилсан хөвчгийг ахиулж, бүзэрдэлгүй бодлогын чидүрийн шин өндөрцөс үг төргөн үргэлжлэж байна. Ерөмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Түдүнхөө районд байх Ванжаан бузрдлгоо бодлогын чидүрийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилласан Куралын улбул Мануурын яг Бүкч арын байгуулж байх улстан үйлрүүлсэн бодлогын чидүргийг газааттаг гарах товчлуурын гол жигсайлын газар болно. Биендаж судлын нээсэн бодлогын чидүргийг тохируулгуу тавцанд түшгэлж энд Бүхтэлкан 3000 өнгөрөө бодлогын чидүрийн зангилган сагийг нэвтрүүлж 2 төмн өнгөрөө бодлогын чидүрийн үзүүлгэх картыг тохируулж, 8 төмн хэрэглэгчдийн үйлчилж болох бэгэд, тухайлсан ажлын Орос, Зүүн Өмнөд Азиа гэхэд бүхэл Дунд Азиан зах тэлгүүргийн хамарва. Шинжаангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир Оюнлог бодлогын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани Дээс Иргэн инженер Уужир хаан сурвалжлагчд хэлэхдээ, энэ жилээс наруу бодлогын чидүрийн тавцангийн хэрэглэгчийн хэмжээ 2025 оны адил хугацаанаас 3 дахин нэмэгдэж, үгийн нисгүүрийн хэрэгэлсэн хэмжээ 100 дахин дээгшилж, газаатг үгийн нисгүүрийн үйлчлэгчгийн илэрхий хөгжилтэй болоо гэвэ. Ванжаан Зухамл ойлгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилласан Куралингийг Шинжаангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир ойлгийн бодлогын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаг компаниас эзэгнэж, нэгт байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидүүрийн нэмэнгийн 21 пи болва. Үгийн нисгүүр болвол Зухамл ойлгийн сөрөг зангийг шийдвэрлэх ба бэ болохгүй үнсэн нэгч болох бэгэд Мэнчхи удаагийн гол хэргэлж байгаа зардал бутх баримжаа болно. Тоочлсон цаг үед урснаас хоор ман улсын өдөр бүрийн дундчи үгийн нисгүүрийг шилжүүлэн хэргэлгийг хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Үгийн нисгүүрийг бэ болохын бодлогын чидвэрт дээр хэмжээгээр түшгэлдэг. Харин бодлогын чидвэрийн ажиллагааны бас цахлаан хүчээр чихэл суур болгодог. Шинжаангийн элүү баялаг бүзэрдэлгүй салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны нэргээр цахалгаа гаргах бодлогын чидүрийн их баялагт төшөглөн, энэ жилийн 7-р сард 1-1 замын үгийн нисгүүрийг газааттаг гаргах дайлдах бодлогын хамтарсан хулва байгуулагдж, Шинжаангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир ойлог бодлогын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаг компаниас Келгасын гол ажахлуул болсны хувьар, улсын дутаадын давхуулагч Том Загур, AI сүйр тонут хөрөмжийн ажиахлуултай холбоолон хамтар байгуулж, Дундад Азиад хандуулсан баримжаажсан үгийн нисгүүрийн хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулж, улсын дутаадын үгийн нисгүүрийг газааттаг гаргах Куранаа хамжилсго тавцангийн хуусан байрыг нөхрөлжээ. Уужир хаан хэлэхдээ, улсын дутаадын зүйн урны тоо баримтыг баран нуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх бодлогын чидүрийн тор болон Дунд Азиан баг удаашруулах бодлогын чидүрийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, бид Дунд Азиан зах тэлгүүргийн улам нэг алхам нээж, одоо нэгт Кыргызстан, Өзбекстан, Хаскстан зэрэг улстай голзлогтой акулсны хамт хологдлолтой ажиахлуултай хамтралсан залгуулдуулва гэвэ. Шинжаангийн бузэрдэлгүй цахлаан хүчний их баялаг үүс юм. 6-р сарын надаг хүртэл цахилгаан дорын машин зогслуурын ерөнхий багтаамжийн 2 дүншүр 6700 төмөн киловатаас тавба. Түүнээ дотор шин энерги машин зогслуурын багтаамж 1 дүншүр 7300 төмөн киловатт хүрвэ. Өөрмөгсөн онцгой шин энергийн давуулагтаа түшиглэн, удаа хүртэл Шинжаангийн нэгт байгуулсан ойлог бодлогын кепча 3 төмөн шахуу пид хүрч, Ерөмж хот, Цанжижу, Карамай хот, Хамил хотын дөрөн нэг бодлогын чидүрийн сөрөглөлөгий үнсэнтэн бүрлдүүлвэ. Уда, Цанжи хотд байх Шинжаангийн Пайго нэрэмжтэй ихтуу баримтын ажилласан хөвжлөлтийн экорлуултын компани AI ахар жижигин төрөл зүйлийн келдэстэй. Ажилтад яг ахар жижигин зүрэг дүрсийг анхаарлаан төвлөрүүлэн үйлч байна.

0: Хөк этгээдээс өгсөн жижигэн дептэр маш улам байна гэвэ. Илүү баялаг бүзэрдэлгөө цахалгаанаа их баялаг болон тасралтгүй бэхжиж байгаа бодлогын чидүрийн сүйүртө түшхлэн. Санжи жүгийн бодлогын чидүрийн их баялаг нэгтээ Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөкмөрнө гурвалжин хэг зэрэг улсын дутаадын гол болох бодлогын чидүрийн товчлортөө шүд хэрвэ. Тухайн газрын уран байрын давлаг бодлогын чидүрийн их баялагийг нүдлэн тус ажахлуул тоо баримтын зүйлд болон тоо баримтын үйлчилгээнэ гол тухайлсан ажлыг өнсгээс үгшилж. Тухайлсан ажлын хэвчээ нэгтэ туслал нь оюунлог жулаатах систем. Байгаль хэлнэ том загвар. Эмэмлэгийн зүрхнэ лүгшилтийн зүргийн зүйлд AI ахар жижиг үйлдэн гэх зэрэг арн өнгөрөг радик хөрч утсан байна. Шинжангийн Пэго нэрэмжтэй их тоо баримтын ажилсан хөвжлөлтийн их хурлуудын компаниуд ЕРНК сахрал. Шоу шоу дун хэлэхтэн. Биднэг хэрэглэхэд бодлогын чидүрийн эврэн өртөг Шинжангийн газаатагтай харьцуулбал зүүнээ 20% эврэн өртөгийн давлагтай юм. Биднээс шог жижигт олон хэлнэ төрөл багтнэ. Шог жижигийн газаат гаргалтын хэмжээ нэгтээ манай зүүнээ 90% эзэлж байна. Иргэжтэй бид нэн улан бах хэлнэ төрлийн тухайлсан ажлаа өргөтгнэ гэвэ. Энэ жил бодлогын чидүр ба цахлаан хүчнээ хамжилсагийн анхдагчудаа засгийн хурдна ажлын илтгэлд биш ч оруулва. Улсын бодлогын чидүр ба цахлаан хүчнээ хамжилсана туршилтын цэгийн мүж болсны хувьд Шинжаан бүзэрдэлгөө цахлагаанаа дур нүүстөрөгчтэй бодлогын чидүрийн төвийн кепчагийн эмх тараатай өргөтгөж шин энергийг тухайн газартаа өөр иргэндээ багтаан шингээхийг ахиулва. Юна хамт Евран зус хорны нэг цогц өгсөн бодлогын чидүрийн турыг кинин гэмжиж тохируулго тавцангийг төрөгтгөн байгуулж бүх улсын нэг цогц өгсөн бодлогын чидүрийн туртай дээр битэмжтэйгээр салгалдуулж бүх улсын бодлогын чидүрийн нэг турд идэгата үүсэлсва. Бузурдлгоо цахлаагийн шууд холох ба Кюрэлэн орны бичил цахлаан турын битэн байгуулалт төшөглөн Шинжаан бодлогын чидүрийн ажиллагааны энергийн хурагдлын эврэн өртгийг улам нэг алхам дурагшлуулан багсгаж, зүүн биеийн газар орны бодлогын чидүрийн нэн улан төрөл зүйлийг тэнгэр уулын өмд хот бийд бутарлахт эмх дараатай хөтлөн жулаадж, бузрдлгоо бодлогын чидүрийн нэрнээ хуудасыг алдаршуулах болно.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжлөгч Янгруугийн медальснаар бол одоо Шинжаангийн намрын нам будаан идэл нурахгүй зангилгын хуцаанда нурва. Улсын цахилгаан турын Шинжаангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани номрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, бүкэлгээсэн цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан гүшнээр амбуданы элвэг гаралтуу батламж хангаж байна. Энэ хоёр өдөр Кызыл суугийн Кыргыз Эвран засагчуугийн Атуш хотын тарилтын өркө Абдулла Мэмэт нэг суур том жидэмжтэй дуслуулан услах тоног төхрөмжийг шинээс нэмж, Шишинэн газраан услахтоо бачим гэргэлэх чихэлтэй болсон боловч үгийн байсан кескорна күштлөө өртлөгшин даацн көрлцөхгүй байлаа. Ингээд улсын сахалгаан турын Хизл сууж үгийн сахалгаа хангаха компани түнэ хэрэгцээ шаардлагыг мэтснээс хуур тараалан гэргэлэхээ сахалгааны садгу нэвтрэх замыг түргэн нэвтрүүлж сахалгаа хангаха төсөл тогтааж үгийн тогтоолсон байрлагын хуцаанаас 10 өдөр урчлан багтаамжиг нь өргөтгөн сахалгаа дамжуулахыг биелүүлжээ. Абдулла Мэмэт гэлэхтэн дуслуулан услахуу тоног төхрөмжтэй урагштайгаар цахилгаа нэвтрүүлж тараалах цагийг саатах гоогоор тарьмлын газрын услалтыг батлаа. Энэ жил шишээс илүү хураалт болохдоо нэг батламжтай болов гэвэ. Тэр битэмжтэй цахилгаа хангах явц нь тосхон ба улсын цахилгаан турын хамтаар байгуулах бүтээн байгуулалт нь аж тусаас болсон юм. Энэ жилээс нар улсын цахилгаан турын Шинжаангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани цахилгааны зардал тушаах цахилгаа хэрэглэх тухай лавлан насуух уу, гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах уу, цахилгаан гүшнээ ухааруулт, санд үрэн үйлчлэг, зэрэгэ, сургаан зүйлэн сүйр үйлчлэгийг засгийн өвдлэн үйлчлэгээнэ туржилтуу бүх талаар шигтгэн урвуулва. Удаа гүртэл бүх Шинжаангийн тусхан ба улсын цахилгаан турын хамтаар байгуулах үйлчлэгээнэ цэг байрна. Нэдэн жил надагтуу 920 майснаас нэмэгдээд нэгэнтээ 3296 болва. Номрын хураалтын цахилгаа хэрэглэхээ амар төвшнийг эквислайсан батлахын төлөө улсын цахилгаан турын Шинжаангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Кёдо ажахуд холбцсон цахилгаа хангах шугамын голдлогтой цэг байртай барилдулна. Күмнэ гүчээр нарлиг эргэн байцаах ба нискүрээр агаараас эргэн байцаахыг үйлдүүлсэн босоо цогцтой эргэн байцаах кэлварийг хэргэлж

0: Цахилгаан утсан хуучурсан, цахилгаан алдрахыг хамгаалах нь күчингөө болсон зэрэгээ цахилгаа хэргэлэх амбар төвшнэ далд ойлыг бюкталаар дараалан байсан цэглэн засчээ. Таримлын ургалтын хуцаанаа цахилгаанаа хэргэлтийг батламжилваа. Улсын цахилгаан турын Шинжоны Мангжижэ сурвалжуулагчд хэлэхдээ. Манай компани бас номрын хураалт нь бюкиопсны үйлчилгээнэ хэлхээсийг күчлэн байгуулваа. Мангжижэ сурвалжуулагчд хэлэхдээ. Манай компани бас номрын хураалт нь бюкиопсны үйлчилгээнэ хэлхээсийг күчлэн байгуулваа. Номрын нам будаагийн төж хураасны дараа цахилгаа хэргэлгээ даас түргэн нэмэгдэхэ байдалд чиглүүлнэ. Бид нь хараатурна ам будаа боловсруулах уу. Көмөргөлн хадгалах ажах хултай нэгд нэгээр үйлчилгээний тогтцыг урдчлан байгуулж. Тусгай кем байршуулн цахилгаа хэргэлгээ хэрэгцээ шаардлага ба буттай төлөвлөгийгэ залгалдуулн ойлгож. Цахилгаа хэргэлгээ тоног төхрөмжийн амар төвшнэ байцаалтыг тухан газарт нь гөрчөө өрнүүлж. Цахилгаа хангах үйлчлэг ботломжийн бэлтгэл төслийг урдчлан сайнаар хэвээ гэвэ. Янгжжи танцуулан хэлэхдээ. Удаа гэртэл улсын цахилгаан турын Шинжоны цахилгаан гүшнээ хязгаарт компани Харат Алва нэгцээ нэгэнтэ Кёдо ажах хүдүү холбогдсон 3378 цахилгаан шугамыг эргэн байсааж. Кёдо ажах хүд холбогдсон цахилгаа хэргэлгээ 9600 өнгөрөв далд ойлыг цэгслэн сайжруулж. Тороногийн ус гадагшлуулах ба услах хэрэглэгчдэд нийтээ 81 төм 1600 кВт ампер цахилгааны багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн дамжуулаа. Бид нь ам будааны амар төвшнээ гол өргөтэй нэгт барилдуулна. Альва газрын номрын ам будааны хуцаа зөриүлэн тарьсан ба Кескуван төж хураахуу тараалангийн явдал нь онцлогт нийцүүлнэ. Идеал хуцааны усалтыг батлах уу, таримлын газрын хамьяалалт хамгаалалт, ажах хулны хамгаалгыг батлах уу, далд ойлыг засах уу, бочин байдлыг арга зан шамтан засах уу, альва зүйлийн ажлыг өргөжүүлэн боттойгоор атгах. Номрын үлрэлийн цахилгааны хамгаалгыг батлах уу, Брексидвийг шийдвэрлэх ба үйлэн үлрэлийн кёдо ажах хуудуу хэргэлгээ цахилгааныг урдчлан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадын телескурын жишээ маань хоргосын килар уржиг гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө бүртгсэн тоо баримт илрүүлснээр бол энэ жил Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа 50-аар уржиг гарсан хүм нэгэнтэй 500 төмөн хүм нудаагаас давж 512 төмөн хүм нудаад хөрчээ. Дундад газаадын сугаасгчдын нэг өртөнө хэлбэрээр Бюхтелкэм бараа хулдан авах халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Одоо яг сугаслын хөгжөнтэй үлрэл болно. Дундад хасгсана хургалсан олон улсын килийн хамтрал санаа 50-ын килийн сугаасл, кил алсалсан сугаасл, бараа хулдан авах сугаасл зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбэрийн улсын дутаад газаадын их хэмжээний сугаасгчдын анхаарлыг татан нэрвэлж. Өдөр бүр тус тавиар уржиг гарсан кэмэн дундчаар 3 төмөн кэмэн удаагаас тавж, хамгийн олондаа нэг өдөртө 3 төмөн 6,000 кэмэн удаад хүрчээ. Альва газрын сугаасгчид альва худалдааны дэлгүүрийн хооронд сүлжилдэж, идана сүйл, засал чимглэлийн нэд, гар уурлын үйлдэхэн зэрэгээ гайл хэлтрүүлсэн таварыг шилэн сунгаж байлаа. Шанхын сугаасгчи Жан Ян санаандан таарсан маш олон тавар хулдан авчээ. Тэргэлэгтэй бид нь Улсын дотаад олж үзэдгө маш олон таварыг олж үзвэ. Бас маш олон жижиг шикэр зэмс байна. Би бахан хулдан аваад найз нартаа амтулху санаатай байна. Хоргос үнээр сайхан газар байна гэвэ. Юулгснаар болвол. Удаа хамтралзана төвд нэгэнт хоорзон өнгөрөө гайл хэлдрүүлэх аж ахлуул ба хоор мянган өнгөрөө худалдааны өрхө урж сүйршиж дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмөн шавхуу зүйлийн таварыг төвлөрүүлжээ. Хамтралзана төвийн худалдааны өрхө Линз Шуан сурвалжилгчд хэлэхдээ удаа зугаастын хөгжөнтэй үлдрэл болохоор өдөр бүр их хэмжээний улсын дутаад газаадын хэрэглэгчэд дэлгүүрт иржээ бараа тавар хулдан авч байна. Манай эзэгнэлтийн мөнгөнөө туучгээ адил хусандгаас нэг дахин нэмгдэ гэвэ. Хоргосын килар уржи гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө жижирүүлэх 6 дугаар ангийн Сан Жолаадгч Жанглиан Буу таньцуулын гэлэхтэй эргэлжлэн нэмгдэж байгаа анжтын хэмжээг аргасахын төлөө Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа 50-ийн хамтран байцаан шилхэх их тэнхэм нэгтэ кюмнэ күчээр байцаан шилхэх 32 нэвтрэх зам ба дөхөм дөргийн байцаан шилхэх 22 нэвтрэх замыг бүхтэлэр нээвэ. Айнштигийн дээр битэмжтэй боомтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын төлөө манай өртөө өмнөх өнөр цаг зөөрүүлэн боомтар өнгөрүүлэх, цагийг утхын боомтар өнгөрүүлэх, үршлэн булсаж боомтар өнгөрүүлэх зэрэг Боомтар өнгөрүүлэхэд дөхөмжилсэн арга хэмжээг гаргаж, хамтралзанаа төвийн худалдааны өрхгэхэд Айнчтигийн урглын хугацаа зориулсан байцаан шилгэж, өнгөрүүлэхийг биелүүлж, боомтын боомтар өнгөрүүлэхгүй үйлдэл шийдвэрийн улам нэг алхам дээгшлүүлвэгэвэ.
0: Шинжаан радио телесурван чимээн. 8-р сарын 15-ны өдөр Дундуулсан Кэлвэрийн өдгөөшөлт нь бүлдэрдэлгөө дэвсгэр өнгийг зүсатгахаар гол сэдв болгосон. 2026 оны Бикулсны амах хүг амгаалтны өдрийн Шинжаангийн гол сарын хөдлөр Алтай хотод өгч. Сүлжэнаба Сүлжэнаа бусыг уйлдуулсан ухааруултан Кэлвэраар дамжна. Шин цаг үеийн Шинжаангийн амах хүгийн боловсны байгуулт нь элүг баялаг үр бүтээлийг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Тусудаагийн гол сарын хөдлөрт төрийн бодлогыг ухааруулан ярах уу. Үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхө. Туршлах солилцоо зэрэг гохцааг тохируулж. Амах хүгийн системийг хамгаалан засан зэргээк. Амах хүгийн үлдэхнэ өртгийг хөөрүүлэх. Ажилсан бүлдэрдэлгөөс калораа хөөрүүлэх зэрэг тал нь үлдлийн үр бүтэмжийг бүх талаар тусах ба. Алтай аймаг болоо улсын амах хүгийн үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагаар сунгагдсан. Бүх Шинжаангийн уран гонцоо газар уран болох бэгэд олон шин хот нь улсын амах хүгийн боловсны байгуулт нь өлкөр үзүүлэхээ уран ба. Тунглаг ус кэкэмдэг уул болвол дару эрхэм нандан их баялаг мэнгэхэ ойлогдохна үйлдэлгийн шинийг үсгэ сөрөн газраар үнэлэгдвэ. Хөдлөрийн тухайн царанд Алтай аймаг амах хүгийн үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагийн байгуулт нь туршлага үр бүтэмжээ нь сулдсан хуалцва. Турпан хот нь Гожан район. Тэгшсян зэрэг газарчгэ амах хүгийн суул зугаалсан үсэлцэл. Амах хүгийн өртгийн хөрвөлт нь нийтлэг хэргийн жишээгэ тус бүр танилцуулвэ. Ойлгоснаар болвол 14-р 5 жилээс нар Шинжаан голдлогтой Курана энерги арилж нүрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуудыг багсах гажлыг төрөгдөх нь акулж. Нэгч бүрийн GDP-г нь энергийн хургдлын дурчлуулсан ерэнгийн хэмжээ нь улсын харалтаа хүрчээ. Нүрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуудыг ургал хэмжигдэлдээ хүрхгэ. Нүрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуудыг саармагжуулах уу? Хос нүүрстөрөгчийн ажлын тухай нэг санал ба олон ажил төрөл олон хүрээг үйлдүүлсэн төрийн бодлогын системийг нэгт байгуулж болов. Шинэ энергийн хөгжилтэн байдал идэвхтэй болж. 2026 оны 6-р сарын нот гэртэл Шинжаангийн цахилгаан турын шинэ энергийн машин цогцлуур 1 дуншир 7300 тэмн киловатт төрчээ. Тогтвортойгоор Шинжаангийн цахилгаан турын 1-р том цахилгааны үсгэгч болов. Атаршин цөлдсөн ба илсэрэгжсэн газар шурайн талва. Хос хасагтлыг биелүүлжээ. Пикут нь 3046 км-ын гэлгэн хамгийн нутуу элсэн цөлийг төгөөлсөн. Амах хүгэн холхавчийг үргэжтэйгээр залган нийлүүлж. Өсгөлмт сайхын Шинжаангийн бузурдлгоо дэвсгэрэн улмаа сулам ил тод болва.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан чимээн. Манас шин хотын цэсэрлэгийн яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амах хүгийн засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж. Хотто уснай үзэмжтэй, уснай үзэмждэй хоттай, хот ба уснай үзэмжигий нэг цогсжуулху үсгэлэнгдэй сайхан амахугийн эвхмэн сүргийг зүргэлжээ. Манас шинай шийхай цэсэрлэгар урхту, нуга нүрмөл ихчи сахлаг хөкрэн, усан систем саатгу нэвтэрж, устай үзэмжий сонархгу орын зам үдийн, сугал ярд ба зугасгэшты сэрүйцэн амарч, сэлүйцэн төөрхэ сан газар хангас мэнэ. Бэжна зугаасгч шин гоохыг хэлэхтэй нүрийн гүвэндийн эрхтэй өнг үзэмжийн онцгой сайхан маш тааламжтай байна. Энд сэлүүцэн алхахдаа маш сайхан байна гэвэ. Уда. Манас нь улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгтээ өвсөн мод нь кокрон нугаарч, цэгэн дунглог уснаа уран болон үргэлжлэн залгалцсан хулсын харилсан үзэмж болон бүрдэж, амьдлах сайхан амах хүгийн эвхмэн зүрэг мэт харагдана. 2011 оноос эхлэн Манас шин тараалхыг зогсаах, мал малхыг зогсаах, чөөрмийн ашиглалтыг зогсааж, шивэрлэг газрыг сэргээх засалтыг үргэлжлэн ахиулж, амахугийн усны хөрөлгө, ургамлын хөшлөгийг сэргээх, тор татан бүтэмжлэн буужлах зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, шивэрлэг газрын талбайн дөрөн төмөн өнгөрөө мөв айснаас нь өргөжин нэмэгдээд 11 төмөн мөв болж, цэсэрлэгийн доторхөн нүүдлийн шувуудын дүрсэн сүргэн хэдж айхаар дээгшилж, энэ жил шивэрлэг газарт оршин амьдарч байгаа хар галуун захсч сахлаа. Цагаан дэглэ зэрэг арны өнгөрөө зүйлийн үржлийн шувуунаа төрлийн ерэнгээ хэмжээнд 3 төмөн шахууд гэрвээ.

0: Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяарлын төвчин Ажилсан Салан Кадр Хөши Шан танцуулын гэлэхтэй бидэн шивэрлэг газрын усан системийн яс чанарыг дээгшлүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, амаахгийн усны хөрөлхийг шинжилх ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, сүүгийн системийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, олон янзын үржилтөө боожилтөө тохирхоо голын сайргалын уран бүсийг бий болгож, усан зохицын утгуусанаа бүтэмжтэй уршлыг баталж, жижиг өрвөлд гангар хун зэрэг ховор нандан усны шовууныг үргэлжлэн бүсч ирэхтэй татва. Дараалхамдөө бидэн шивэрлэг газар гэхэд хотын орны усан системийн харилцан хулбаалжийн харилцан нэвтрхийг акууж, бүх орон бүсийн усны эх байлгийн урчил тохируултын системийг төгөлржүүлэн, усны амтна уршин амьдрахын уршин төрнийг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ гэвэ. Манас ян, манас гол, тасархай голын элвэг дэлвэг усны эх байлгийн давуулагтаа төшөглөн, голын усыг залан хот дууруулахуй инженерингээр дамжин, энэ хойд хотын орны усан системийг нэвтрүүлвэ. Тохан газар нийтэ 3 дүмшир өнгөрөө төгөрг хэрэглэн. Шихай цэсэрлэг, үзмийн архийн цэсэрлэг, фонмин ху цэсэрлэг зэрэг 6-2 онцлогтой гол сэдэвтэй цэсэрлэгийг байгуулж, алуу төрлийн жижиг цэсэрлэг, зээлийн өнцөг бүлэнтхүү бага цэсэрлэгийн хотын нуурнаар тархаж, хотын нугааруултын хамралтын хэмжээ нь зүүн дэвшин тавцыг 8% хүрвэ. Манас яна орон сүс ба хотгатагийн битэн байгуулалтын төвчин хотын хамьяарлын ерэнгэлсэн үйлчилгээний төвийн цэсрэлгийн тасгийн кадр цоодон гэлэхтэй. Хотыг төгэлсэн усан системийг нэвтрүүлж, альва том голдлогтой цэсрэлэгтэй усан зохицын кевинжгсэн урсгал усна урчил эргэлтийг биелүүлснээс хотын нуурна нугааруултын яс чанар өргөлжлөн дээгшилвэ. Бидэн баг жижиг цэсрэлгийн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн ахиулж, усны үзмштэй явган зам зэрэг иж бүрийн тунад хөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хотын усны төрийн эх байлгийг амлиулж, хотын амаахгийн орон зайг өргөтгөж, олон төмийг гэрээний хажуудаан усын тунгалаг эргэн нугаан амаахгийн ашиг хүртэж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжлагч Гомон Хүйгийн мэдээлснээр бол энэ жилээс нар Шинжаанг түргэн гэрэгчтэй нөхөрсгэлэрн ахуй байдлын байгуулалтыг түрэгтгэн ахиулж байна. Одоо гүртэл нөхөрсгэлэрн ахуй байдлын төрөлзүүлээс нэгэнтэй 36-г тогтоож, альва төрлийн сэтгэлэг дулаацуулахуй үйлчилгээний жигсхайлын газраас 2000 өнгөрийг байгуулж, хот гэдэгний нийгмийн төрөг, баранаг үлгэнэ күрайлан норн, бомт үзмжин орныг хамарсан 15 нотны сэтгэлэг дулаацуулах үйлчилгээний төрөг он холхом келвэржвэ. Өрөмж хотын тэнгэр уул районд байх Банков Ицви Тянжоу орон суудсын төрөгтөө 700 өнгөрийн өрх суугаалард байх бэгэд өнгөрсөндөө төргөн гөргөлтөнд тэргэн уран суудсын төрөгээр урахтуу күм тэргийн холдон ювж амар төвшнээ долд аюул уршиж байваа. Энэ жил уран суудсын төрөг тусгаал нь төргөн гөргөгчийн тэрэг зогсоох тусгай байрыг зоглон гаргаж, төргөн гөргөгч нартуу бараа гөргөгөө бичгэн түлх тэргэн ба көл тэрэг бэлтгэж өгчээ. Зүүн түүн нэрмжтэй төргөн гөргөлтийн компани Тэнгэр уул районы хоордуур хэлтсэн төргөн гөргөгч долгон хууж сурулжлагч хэлэхтэй. Үйдэнд бараа таваар хулдан авах тэрэг, көл тэрэг зэргийг тавьсан байна. Би төргөн гөргөлтөн зүйлийг гөрггүйд зарим том зүйлийг бүр бараа таваар хулдан авах тэрэгэндээ отчиг хөргөж болно. Бог зүйлийг бүрээ көл тэрэгээр хөргөнө. Маш күмжлэг бэ гэд дөхин болж цаг ба күчэнд арибтай болваа гэвэ. Энэ жил Бэкшинжангийн альва газар этсэн үзэр гохсоно токруулан кэргэ кэрлцко талыг күчлэн нөхрүүлж байна. Хуучин уран суудсын төргийн насрын тэмдэг илэрхийлэл тодорхой бус. Оср айхтай күчиртэй зэрэг эмзэгтэй талд чиглүүлнэ. Өрөмж хотын шүгдэнэ хамьяалтан дувчаагаас зэл гудамж хам бодисын компантай хамтран уран суудсын төргийн наср үйднэ пэз урц гарцын сураг зангийг дараалн нөлгжээ. Уран суудсын төргийн электрон котлимжийн зургийг нэн хөвжүүлж төргийн гөргөлтийн зүйлийг төмлөн гөргөлтөй хурдсыг нь дээгшлүүлэн юрашкийг нь эмэгдүүлвэ. Илийн хаски уран засагчуу баран гүлгнэ күрайлан урн. Бомбтын худалдааны төрөг. Хотын нийгмийн төрөг зэрэг төргөн гөргөлт нь ажил эрхлэгсэд төвлөрсөн уран бүстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, амрал давах үйлчлэг хангаху, кэрэг өвтл зөвтөлцгөө. Сурлцсан сулцхийг нэг цогцулсан ерэнхэлсэн үйлчлэгэний жигсхайлан газрыг байгуулвэ. Гулс хотын фулун барана гүлгнэ күрайланд төргөн гөргөлт нь ажил төрлийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төв, уух усан,

0: Ар утсан доо цаклагаа цэнгэлэг. Хуб цун руугаа цэвэрлэх зэрэгэ сүр үйлчлэх хангахаас газаа бас. Тэргэн гэргэгчин чин сэтгэлийн ярлц хурлыг кевинжүүлэн өрнүүлж, тэргэн гэргэгчээс токруулын кэргэгэ талын кэчэрдэлтэй асуудлыг тухан сарангийн тусгачээ. Крэлэн урн. Ажахуулын хариуцлагат нь шийдвэрлэх төслийг нүртэн зөвтөлцөх болсон байна. Шинжангийн шүнфэн нэрмэштэй тэргэн зөвлөлтийн кизгаарт компани гулзын домжуулын зөвлөлт гэртэй нэзэгнэлтэн гол хамяар гэж Жонжинган хэлэхтэй. Тэргэн гэргэгчин чин сэтгэлийн ярлц хурл нь манай тэргэн гэргэгч нартай ажил дунд тулгуурсан кэсэл шаардлага нь шууд холбогдлоо салам өчрдөө тусахгүй товцсон байгуулж байгаа. Ийгэл тэргэн гэргэлтэн зүйлийг Кэркопстоо тулгуурсан хүчирдэл ба асуудлыг шууд шийдвэрлэж болно. Энийн тэргэн гэргэгч нарыг нэн өлө харьяалагдах сэтгэлгтэй болгож ажиллахдоо бас нэн лобдун болгоо гэвэ.
1: Шинжаан нараад үед хилүүс хорон жиш маань 8 сарын 14-ний өдөр Хэтана анхдагчи шин Корана ажил олголтын келвер байдлын ажилчны эвлэлийн хулбатаа хурлын Фэнжогийн туршилгын хууль сайжны үйлчилгээнэ өртө Хэтан хот ПСК-ийн ашиглалтад урж Тэргэн гэргэгч Сакаалгын хууль гэргэгч зэрэг шин Коранд ажил олгосдоо өөр иргэнтийн дөхөм тэргэн хууль сайжны үйлчилгээ хангах болов. Тус хууль сайжны үйлчилгээний өртөгийг Хотан аймгийн ажилчны эвлэлээс удаагийн байгаа ажилчны эвлэлийн өртөнөө жигсаалын газарт төшөглөн байгуулж, шин Корана ажил олголтын хэлбэр байдлын хөдөлмөрчдийн ирэх ашгийн хамгаалахыг хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилчны эвлэлийн үйлчилгээний кепчаг өргөтгөвэ. Өртөнд байнгын сууга хууль сайжны ажилтнаас тухайн сарнд асан лавлахыг хүлэн авч, хөдөлмөрийн зөвлөлдөн Хөдөлмөр үйлчилгээний ирэх ашиг зэрэг хологдлолтой асуудалд нарийн юм бай хариулт өгнө. Сакаалгын хууль гэргэгч Абду Наби Абду Хэйм сөрүүлжүүлэгч тэгэлэгтэй. Өнгөрсөн дөө сакаалгын хууль гэргэгт хөдөлмөр үйлчилгээнаас зөвөрлөдөн. Ирэх ашигын хамгаалахыг хүчиртэй асуудалд тулгуурвал хамаа очи тусламж гуйхан метко вилэ. Ода Герина хажууд үн төлөргөөр асуул лаулж, эвцүүлгөө болсон дөө их санаа өмөр болва. Би бас хажуудхөө закаалгын хууль хэрэгэгч тэргэн гэргэлтийн ажил нэгтэндээ хэрэг явдал тохиолдвол хууль ёсоор уянчаар ирэх ашгаан хамгаалахад сануулна гэвэ. Хотан хотын ажилчны ерөнхий үйлийн хавсран туслах салан ажилтан Айнигэр Набижан илэрхийлэхтэн шин Корана ажил олголтын хэлбэр байдлын хөдөлмөрчд болвол хотын ажиллагаанаа дутагдчих болшгүй чихл хүчин байна. Ирэхт шин цагийн Фэнжогийн туршилгыг ажилчны эвлэлийн ирэх ашгийг хамгаалах үйлчилгээний ажилд үүсгэхийг өргөлжлөн ахиулж, хууль сайжны үйлчилгээний өртөнө ажиллагааны хамьяарлын төрмийг бүрэнчлүүлэн, үйлчилгээний агуулгыг өргөтгөж, үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, шин эзэмлэлтийн хэлбэрийн хөдөлмөрчний ирэх ашгийг батламжлах ажлыг буттай нарилык хийж, ажилтан ажилчид ирэх ашгаа хамгаалахад хамгийн олондоо нэг л удаа гүйлгэхийг чирмэ биелүүлнэ. Энд ажилтан ажилчин олон төмөн зөрслийг эвцүүлгэ. Хууль сайжны тусламж хангах, хууль сайжны зөвлөмж өгөх, кинэлт тавьж байцаах, хууль сайжны алуун ажил хийх ба хууль сайжийг сурлах, хууль сайжийг түгээмжүүлэх зэрэг бүх талын үйлчилгээ хүртэж болно. Хэрэгцээ шаардлагатай юм болвол олар нь энд ирж хавсралгүй хүсгийг цаг эмхтэй баярлан өгтөж байна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж.
0: Ота сакаалгын зүйл хэрэгч нарту гүйцэд холомжил ба батланд гүртэй хэрэгтэй гэх Шинжанг радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шүгэмжийг сонсох юм. Шин Корандэ ажил олгосод болвол хотн ажиллагаанаа дутагдж болшгүй гэж юм. Тэдэн зэл гудамжаар явж мэн төмөлсөн айл өркин өдөр тутмын хэрэгцээд үйлчилж байх боловч хөдөлмөрийн ирэх ашиг нь амархан хохирол учрах уу? Кэсэл шаардлага нь илтгэх арга замын садтай ажлын батламж нь гүйцэд бус зэрэг буттай хүчирдэлд тулгарч байдаг. Эдгар Кюмсиг хайрлаг халамжлах зөвхөн нэг цум ус өгөх Төр зур амралт гэлгээ давхархаад зогсонгурж болохгүй. Нэг чихлэн хатуу тоног төкрөмжөөс аваад жөөлн тоног төкрөмж гүртэл амдэрлаас аваад эрх ашиг гүртэл систем чинэртэйгээр батламжлах чихэлтэй юм. Шинжан хот гэдэд тархсан дутна үйлчилгээний жигсгэлийн газраар ацааврал болгож тэрэг зогсоохтой хүчтэй

0: Өнөөдөр хайхтай хүчтэй, амрахт хүчтэй зэргээ, буттай эмзэгтэй талыг нь шийдвэрлэн, токруулын кэрэггээ хурдсыг түргэтгэн, закалгын зүйл кэргэгч нарту дэхэм зүйл бай, чин сэтгэлийн ярал цахурл, хуул цааз нь үйлчилгээний өртэйгээр үйлчилгээний кепчаагаа нь өргөтгөж, эрх ашиг хамгаалахуу үйлчилгээг хажуудын кэргэж, хөдмөрчдийг кэрэг явдал тухаалдвал кэлг газартай болгож, эрх ашигаа хамгаалахдаа арга замтай болгоо. Шинжаан яг иймэрхүү бие ба сэтгэлийн дулаацлахуу нарийн нимбэ дутнуу арга гэмжээгээр шин курандын ажил олгосоттоо хайр халамжтай күчлэлстэй батламжин турыг сүлжиж байна.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжааны төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хэлэлцүүрэн чимээн. Хунана 11 дугаар хэсгийн Шинжаан төсөлхөө ММ-ийн ангийн гишүүд ажлын байрандаа гарсан хоёр өнгөрөө сараснаар маш дөрөгнөр ажлын байрандаа нурж олон голдлогтой шинжилгээний салаа хамжилсан уншлын эмнэж бүлгэн байгуулахыг хэлбэрийн ММ-лгээр Шинжаан төсөлж алийн үндэснэ олон төмнө эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Шинэ хэсэг Хунана Шинжаангийн төсөлхөө ММ-ийн ангийн 58 гишүүн зүрхгүй цусан судал хавтар энгийн гадар салаа дутаа шүүрэл зэргээ голдлогтой шинжилгээний салааг хамарчээ. Зүрхнээ дотор салаан тусгай мэргэжилт нь эмнэлгийн хураад ирсэн тухайн өдөр 8 месасл хийж шүүлэх тусгай мэргэжилт нь хамгийн түрүүндээ аливаа салаа тасагдах хөрчи байдсан судалт хийж олон шинжилгээний бүлгэн хамтран күшүрт үхтэй аюултай күн дэвшнийг хамтран уншилжээ. Хунана Шинжаан төсөлхөө кадр Турпан хотын ардны эмнэлгийн хураан дарга Овьянг юу хэлэхтэй бэлгэн байгуулахыг хэлбэрээр Шинжаан төсөлх ба урам шин хамжилсааг акуулж тусгай мэргэлтнийг төмлөн суулгаж аврын эмнэлэг олон хэлхээсийг дүрлдүүлвэ. Эм болвол Хунана их арт талын нарийн нимбэ байршилт болно гэвэ. Турпан хотын ардны эмнэлгийн хураа болвол тухайн газрын урын гагц 3 дугаар зэргийн күх дэсний эмнэлгийн хураа болно. Өнгөрсөнд будлиантай өвчнөд нэрвдгсэд зөөхн өрөмшдөг хөрчээ, өвчаа нэмнүүлж байжээ. Шидэркэн, 59 настай Угулган Абдурахман Хунан Шинжаангийн эмчийн хамтран гэсэн месаслар дамжин. Гэвлийн гөндөн дурнаар элхнэ гэсгийг өгтөлхөн месаслыг өргөжтэй биелүүлвэ. Өвчтнээ гэр бүлэн кэс бахар гүл өпөр гэлэхтэн. Шархан маш баг байж, удаа нэлээсэн эдгэж байна. Хунана тусха мэргэжилтэн энд байснаас бидэн маш санаа амар болваа гэвэ. Өдөр тутмын уншлын эмнэлгийн явцдаа Хунан Шинжаангийн эмч нар өвчнээ жишээгийн хамтран судлын ярилцаж, буттай ажилгаар нь давхуулан заахыг хэвэнжүүлвэ. Элхнэ битгэх хурхан өвчин болвол тухайн газарт олон нүстэг өвчин болно. Өнгөрсөндөө тухайн газрын гадар салаан мис аслын шархын ихээ, эдгэх үйлийн хугацаа нь үт байжээ. Нэг хэсэг Шинжаан туслахуу тусгай мэргэжилтэн бичил сүвтө мис аслын мэргэжлийг авчирж, ажилах сэтгэмжигээ биярын зааснаас удаа эмнэлгийн хураан бичил сүвтө месаслын эзлэгээ харшлын сүүнээ 90 хаст авжээ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан эмчээ Адл Анвар хэлэхтэй багшин заан сургалтаар бидэн удаа бичил сүвтө месаслыг хийж болохтын бичил сүвтө месасл хийж баг сүв гаргаж болдогтын месасл хийхгүй болва. Тэдна авчирсын нэг мэрэгжлийн давшилт болохоор барахгүй нэгжгэ өвчтнээ өвдөргийг хөнгөрүүлэх нэг ойлгохын болно гэвэ. 1998 онд Хунан мүж Сестмарын Турпаныг тусалснаас наар Хунана 535 эмч сүйлэгч өн хонор галт тв кемагцэн Турпанд ирж Шинжаан туслах бүлгэн бүшир дөвхтэй күн дөвчнээ бэрхсэдвгийг шийдрүүлж үнсэн шатдаг гүнзгарын үйлжилж онцлогт тусгай салаагийг шүргэгжүүлж тухайн газрын бүх орон бүсийн эм эмнэлгийн батламжийн торыг нэгтрүүлвэ.
0: Шинжаан радио телесурванч мэн 8 дугаар сараас 10 дугаар сар бол бус нуурын намрын ангалт нь хамгийн сайн хуцаа болно. Одоо нуурын нуур нь бүх талаар шүүж амнахуу когжантай үлрэл дуржээ. Зогсчд онгос дууж нууртуу тур татна элэг гаралдуулж гормдуу оролжаа когжантай өвгдөж үйлдвэрлэл бурлуултуу сайтай байна.
1: 8 сарын 15-ны өдрийн өрн эртэ бус нуур шинэ зогсчин дөнгөн шин зогсчлах онцон түүж мандах нар өхтөн нүрийн гол дунд үзэг мордва. Захсан анхаа газартыг хүрснаас хоороо дуян янчин

0: Ажилчин найз нартайгаа хамтуу гүчэн хамтах нь өмнө өдөр нүүртө тавьсан захсны туран татчээ. Тордуурсан захсмуудыг унсны өрөөнд асах гэдэг. Хурамхан зүур сүрэг захс нь өсрөлдөн усан засарна. Дөян чин гэлэхтэн энэ жилийн намрын онголт шинхэн эхэлж байна. Бидэн өнөөдөр хоёрдугаар удаа унсар захс ангны шүйж байна. Бидэн өрөөнө 6 цагт мөрдөж нүүрт орж ангны шүйвэ. Нэг тур нэлээ сайн гаралтай улва. Голдо мөргө захсан, амар захсан, тах захсан, цагаан алгана сухс зэрэг байж, 4-500 кг орчим захсан гарва гэвэ. Өрлө эртээ захс ангнажи шүйкар дамжин захсна онцмудо 50 гаралтай бүсж, гарамтх арлжана тухан сарангдо захсчад захсан буулахго, хуан илахго, жинлэхэ зэрэг ажлэгэ төрөгнар бийлвэлж, Шин сургууг нүүрийн захсны өнг байдлын сайн мөртэн амжилын гүчээр билгэж байла. Альва газрын дамжуулан бурлуулах худалдаашид тогтсон сэгтээ талууртуу сүүжи хулдан авчээ. Цаг даруудын тэрэгэн дашчи газараа зөөгөрлж, усна гаралтыг Шинжангийн тус газрын худалдаана газар хам дэлгүүр, Кёда жахугийн үйлдэхнэ арлжана зах дэлгүүр, Ида нуунтна үйдэн дэлгүүртөө хангаас газаа. Бас Шинжангийн газаак зах дэлгүүртөө бурлуулж байна. Боснор шинэ усна гаралт дамжуулан бөрлүүлэх худалдаач нь Лю Хучун гэлэхтэн өнөөдөр 300 кг захс ачва. Голдо боснорын амар захсан, мөргө захсан, келтик захсан зэрэгэ төрөл зүйлийн захсна бөрлүүлт ихсэн байна. Манай боснорын захсна клан танигдах хэмжээ их дээр байна. Гарамд гарснаас хойро эдгээр захсан ахархан хусанд Шинжангийн дотор газар бөрлүүлгнэ гэвэ. Боснурын усан нуурна талбаа 1600 өнгөрөө тэгш дөрүүлжин километр байж, Мануулсан хамгийн ихий дутаад хуурайн цэнхэг нүүр болох бэг адмэнжгэ Шинжангийн хамгийн ихий захсчилхэй үйлсэн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газар болна. Боснурын цэгэн тунлаг усна чиндрийг сайнар сахан хамгаалж, захсчилхэй үйлсэн эхбайлгийг эгвэртэй үргэлжлэн ашиглахыг батламжлахын төлөө. Боснур шиан усна амд бидсэн эхбайлгийг ашлан хамгаалахыг Боснурын усан нуурна амаахыг нь орчин тойрныг сайжруулах чихэл арга хэмжээ уулгаж. Захсанхыг саажлах хугацаанд тусгай зүйлийн засалтыг хэрэгжүүлэх. Мэргэжлийн аргаар үржүүлэн тавих зэрэг алуулын арга хэмжээгээр дамжина. Боснурын захсны төрлийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээг битүмжтэй нэмэгдүүлвэ. Боснур шинэ Кёда жаху Кёда тусгана төвчнө Кёда жахугийн ерэнгэлсэн хууль хэрэгжүүлэх ангийн 1-р зэргийн хууль хэрэгжүүлэгч. Исгаржан Илхам гэлэхтэн. Бидэн 112 өдөр бүх нүрийн оронд захсан анхыг саажлах, хэмжээ хызгаарлан ангны шүйх, тор багжиг дүрмжүүлэх, ихийн байржи багагийн тавих зэрэг дүрмийг чанга бутааруулна. Өнжилэн захсжилжи ашлан хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн бүхэл зохицын захсны байдал тогтон байхын дунд сайжирвэ. Шидрэн жил муттуу, Нүрийн нурна усна амаахуугийн ерэнгэлсэн засалт үргэлжлэн ахуулгадхыг дахалдан. Усна чинэр тогтунаар сайжирж, захсна төрлийн тог хэмжээж хэ жил дараалан уулширж. Удаа, бос нүрийн нүрийн орондо хүчин хоёр зүйлийн усна гаралт байж, жилийн гаралтын 5,000 өнгөрөө тоннад хүрч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесорон сурулжлогч Жон Ингийн мэдээлснээр болвол. Дунд улсын байрлагын инженерингийн Еринка компани, Шинжангийн байрлагын бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн Кизгарт компани, 4-р байрлагын инженерингийн Кизгарт компани, Тяньшань эсхлийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйн Еринка инженер Хурман Бекке, Ермек Эхнэр, Айна Мураттаган, Багкераран өлимж хайрыг дамжуулж, шин цагийн залуучдын хариуцлага ба үргэлгийг тайлбарлав.
0: Хэдэн өдрөөс нар Хурман Бек, Ермек Төрөл зүлийн 1-р фронттой тунад хөөрөмжгээ төрөн байцаах ажлыг бас сагч. Ерөмжийн Тяньшань нисклийн бүдлийн цахалгаа хангаах ба Кёргаки системийн тогтунаар ажиллахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. 2020 онд дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас төгссөн тэр Бээжингийн Даашин олон улсын нисклийн бүдлийн бүтээн байгуулалтад оролцсон эрхэм найдан туршил гарна. Тяньшань нисклийн бүдлийн энергийн төвийн төрөл зүлийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. 2024 оны 5-р сард тус төрөл зүйл нисклийн буудлын битэн байгуулалтын инженерингийн тушаа нөхчийг хэрэглүүлсэн анхдагчи дан цогцог болж дараач нь агаар айлын өртөнө асрын машин цахалгаа өгсөрөх ба тоно төхөөрөмжийг тохируулан туршихдоо батбек сүйр тавьсан байна. Ажил яруугаас уулж Хурманбек Ермак эхнэр Айна Мураттайгаа хамт байх цагийн цөөхөн боловчгийг харилсан ойлголцож зул жаргалт баг гэр бүлэн гар холвон цогцолсон байна. Хурманбек Ермак сурвалжилгчдэг хэлэхдээ би залгаагаар 4 жил цагаана баярт харьж чадсангөө эхнэрээ дэмжлэг ба харамгүй зөргжүүлдэг таалархаж байна. Төрөл зүлийн үүрэг нээлээд күндвэгээд маш олон хамт ажлагсдын гэрийн хол болохоор цагаана баяртай тэдэн гэртэй харж цагаалахт би төрөл зүлийн келдэст бас сакан ажилж гэр бүлдэн бараа уулж чадсангөө их нүрэм намааг ойлгосонд таалахж байна юм гэвэ. Хурманбек Ермахкийн их нүр Айна Мурат их сургууль төгссөнээ дараа гурвыг дэмжиж нэгийг туслах ажилд оролцсон Шинжаангаан бусчээ. Ода Ürümqi хотын Мидун районы Казван зээл гудамжийн хамьяралтын зөвлөлд ажиллаж байна. Ойна болсны тусга кадр болсны хувьд тэр Харьяатурна Нэмингэн өнгөрөө өрх гэр бүлд үйлчлдэг байна. Ажил дурснаас наар тэр болсны үйлдвэрийн хөтөлбөрөөс нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. 2022 оноос 2023 он гэртэл Эхнэр залуу хоёрын аавын өмд хондор күнд өвчлээд эмнэлгийн хураадыг хэвтэхтэй. Айна Мурат хоёр наст нь эрүүлжгүй хүртэл гахсаран харгалзжээ. Тэр гэлэхдээ өрөм сэтгэлгээ барахтай цаг бас байна. Гэвч нисгэлийн бүдлийн ийм их төрөл зүйлийн бас Шинжаангийн нэг төлөөлөгч шинэртэй зүйл болохоор би түнэ ажлын шихал шинэрийг ойлгоно. Тэгээд би гэр бүлээ санаар харгалзж түнд их санаа ширснэ хэрэггүй гэж хэлдэг гэвэ. Хурманбек Ермак багдан нэг сайн санаатай насны тусламжаар сурулган төгсжээ. Ажил дурснаас хойро тэр их нүртэйгаа энхэ хайр халамжиг санаачлагаас нь өргөлөөлж утга хугацаагаар нэг өрөөс нь өнчин гэр бүлийн ах охин дүү хоёрыг хавсран тусалж тогтмол хугацаатайгаар эргэн нөөсжээ. Эднэнг эдбэдс хандвэлж Сэтгцэн жолаадлага кекийн хамт олон удаа сүлжэнэ нийт нь ашигт тавцанд эд бүдс ба нэг хандвэлж. Буттай үйл ажиллагаагаар нь баг гэр бүлээр нь үлэмжи хайр дамжуулахыг үйлдлэгжүүлсээр иржээ. Хурманбек Ермах гэлэхтэн үсийг нь өвөл экийг мартахгүй байхын манай гэрийн суртал болно. Ирэгштэй бахан амжилттай болвол нийгмийн ачийг хариулж бас бүсдийг хавсрах хэрэгтэй гэж биднийг хархан багаас нь кэмжүүллээ. Бидэн хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хойроо бас энэ гэрийн суртлыг өргөжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 сард Хурманбек Ермахын гэр бүл Эвран засхурна хамгийн сайхан гэр бүлээр өнлөгдсөн бөгөөд эхнэр залуу хоёр бас өдөлгөө күйхтэй болохоор байна. Айна Мурат гэлэхтэн бидний удаагийн кейж байгаа эдгээр юбдлыг күйхтэн үзж Хөөшт том болснаас хоор бас чидлийн тэрээрэн бүстийг хавсурж, хайр халамжтай мөртэн манай гэрийн сүртлийг уламжлан залгамжилж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Одоо товч мэдэмдээ сонсхиа. Алтай аймгийн Ардын эмнэлгийн хураан, Шинэ эмнэлгийн хураан урна, Битэй майгуултын барилгын ажил нэгэнд бүх талаар дуусчээ. 8-р сарын 22-ны өдөр жинкнэр эхлэн гэрэлгэхэр байна. Шинэ эмнэлгийн хураан урна эзэл гэрэнгээ тал байна. Хуурзун 8 мо 90 барилгын тал байна. Орон төм 1000 тэгш 4 метр байж 500 өвчт нуурыг төлөвжүүлж эмнэлэг ураан урандуу үдэн эмнэлгийн 90 галс насар эмнэлэг төвтгэ хамьяралтын газар сосог сохиргааны алуу насар зэрэгэ читэмж дуран бүсийгэ шинжилгээ хаачаар хуваарлсан байна.
0: Шидрэ Шинжаангийн Юфа Бэйфон нэрэмжтэй хамтарсан хуулааны үйлсэн хзгаартай компани Эргэлгээт болд хуулан үйлдвэрлэлийн сүрэн газрын төрөл зүйл өрөмжтэй сүр тавьда. Тус төрөл зүлийн 90 их хурлуултын дөрөн дүншүр төгрөгвэгээд төлөвжүүлсэн жилийн үйлдвэрлэхүй чидвэрийн 24 тонна дээд дэс нь эргэлгээт гавнур хуулаад хөрх болно.
1: 8-р сарын 15-ны өдөр нуурай. Хуурмынгийн 26 нууна Шинжаангийн тарптай 6-р хуцаана Баян хүүрийн соёлын олон улсын урлагийн баяр эхэлвэ. Тус хуцаана урлагийн байрын 3 өдрийн хусаатай явагдана. Урлагийн байрын хуцаанд Тургнай замын гэрэлд сууд, Баян хураар холбоотой Дүмд Африкийн соёлын суулзаа, ажилчна эвлэл цөхстө Шинжаангийн Хуурмынгийн 26 ууна 3-р хуцаана олон улсын хоол гэх мэрэцэн, Багт бомбт нь улсны үднай үзүүлгийн тоглолт нь үдэн мордулах ёслол зэрэгэ аруур зүйлэн гол сэдвт хөтөлбөр өрнүүлнэ.
0: Цаг үрийн хуурилтыг цагийн мэхтэн анхаарья. нэвтрүүлгийн адагтаа бэхжин

0: 16% тийм цаг үр нөрчилсэн мэдээгаа сонсох яа.
1: Үрэмжтэй, үйлдэй, заримдаа шилгэр. 24-наас 36 градус.
0: Алтайд бага хуртайгаас нь шилгэр 13-наас 27 градус.
1: Торобтойд үйлдэй 16-наас 30 градус.
0: Гулсдүү үйлдэйгаас нь шилгэр 17-наас 31 градус.
1: Бортолд бага хуртай 17-наас 34 градус.
0: Харамайд бага хуртайгаас нь их хуртай 23-наас 35 градус.
1: Китэнд бага хуртайгаас нь шилгэр 20-наас 36 градус.
0: Шхоздо чилграс нь үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлтэй 23-наас 38 градус.
0: Хамилд бага хуртайгаас нь чилгэр 18-наас 32 градус.
1: Турпан чилгэр 31-наас 43 градус.
0: Хорлд чилгэр 24-наас 35 градус.
1: Оксууд үйлтэйгээс нь бага хуртай 20-оороос 31 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-наас 33 градус.
1: Хошхорд үйлтэй 21-наас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 24-наас 34 градус.
1: Үрэмжтэй үйлтэй заримдаа чилгэр 24-наас 36 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжираа Кишикталаа Хинж, Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Филан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлгийг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

ертөнцийг хөчрөгчүүлж өндөрлгийн ам ахуйн эквайлгийн давлгыг кэда тусах нэгцэц хүлэн гөгжүүлэх олон төмнөө урлагыг нэмэгдүүлэх эрс бат эд хүч болгоно хөвөрүүлж ам ахуйг төрөн байранд тавих ардыг байжуулна кэда тусах нэг гөгжүүлэх онцлогта хөгжилтэн замаар зам нуа. Тохолос умна чинэр сайта өндрүүлийн бэлчаар тавиаж далайн төвшнээс өндөр мөртэн дулаан чиглэг уур амьсгалын нөхцөл болон ил баялаг байгаллаг тежавэр өвсийн сарлагийн үржил өсөлт төлийн сан байгалын орчин тойрон хангаж сарлага тежэн үржилх кинэ менчгэ тохон газрын удаан жил уламжлагд нэрсэн уламжлалт мала жахуугийн ажилс болно. Олон жил ассанара тохон газрын тараач малчда сарлаг тежэн үржилх кюрад гүнзга сүвчлэлт гэж боловсрунгу мертана ил байлга тежэн үржилх туршлага хурамдуулж ажилсыг хэвчэжүүлэн дөрмжүлэн хөгжүүлэхтэй сүрийг батдах ба чинэр сайта ам ахуйн байгаллаг давлаг болон лабдун ботта ажилсын өндс сүрдэ сүрлэн тухлуус умна нарлаг оновчтагаар хүчлэн онцлогта сарлаг тежэн нэржүүлэх ажилсыг дэмжиж бэлчарны эквайлгийг дээр битэмжтэй хөвөрүүлэхийг акулж ам ахуйн ашгийг тараачин болчдын үнэн ботта урлаг болгоно үнэнх хөвөрүүлвэ. Тежэн нэржүүлэх орх пархата садан болвола тохон газрын сарлагын ажилсын хөвжлөлтөнд ашиг гүртгч байгаад үйлдэлгжүүлэгч мэн. Нарилгжүүлэн тежэн үржүүлэх ба үлтрийг шилдэгжүүлэхтэй төшөглөн гэр бүлийн ажилсын өсрэлтийн хэлбарын хөвжлөлтийг биелүүлжээ. Пархата танилцуулан гэлэхдээ 5 жилийн өмнө манайхана зөвхөн 100 сарлагтай билээ. Энэ гэдүн жилээ бид тасралтгүй шилдэг үлтрийг оруулна.

төрж, нарин нимба хамьярын хамгаалж, шинжил кухан чара тэжэн үржүүлснаас заудан нэхтэ нэгмэнг шаху сарлэгта болуа. Нэдэн нэгзун сарлэгэ хулж, дэчинтэм төргэн орлэгта болж, сарлэгэ тэжэн үржүүлгэн нэхтэ гэр бэлэн орлэгэ нэмгдүүлгэ гол тулара жүлс болуа кэвэ. Онслэгтэ тэжэн үржүүлгэгэ кэпча жүлэн кэгжүлгэн хамта тухулусумна ажүлсэн амар төвшнэ боомтэгэ чангатахч. Тэжээ нүржүүлгэ айл түгшүрэгэ бүк шараанаа сэргаалн. Ажүлсэн яс чинэрэгэ тогтунаар дээгшлэлж. Олон түмна урлгэгэ тогтунаараа нэмгдүүлхтэ батлам чангаава. Ода бүк сумна сарлаг тэжээ нүржүүлгэ ерэнкэ тоу кемжайнэхтэ нэг мэган таун зүг асса дабч.

0: Сүн сарлагт алба дулгын чанартай вакцин тарих ажлыг нэгтэй бүгдийг нь дуусгач. Бүх талаараа хамарсан кизгэс сэргээлэх арга хэмжээнь сарлагийн эрвлэр өсхийг битэмчтэй сакам галж, тэжээ нэржүүлэх ажилвсийн тогтвортой хөгжилд. Тараачин малчтын тогтвортой ашиг орлогыг эхүүслэсэн батламжилгаа хийвэ.
1: Шинжаг радио телескоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілің сақын Шинжан қарттым мәнің.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Баячлийн зам бие гавш гална.

Гэхдээ сасгч та. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо гума шанаа тэжээ нэржүүлэх гэх авлимет баудна сайн үлтрийгэ тэжээ нэржүүлэхэд өшгөлөн бажилын замаараа замс нүлгэргий арч өгье. Шидрэн жилэссэнара гума шанаа кэх тэрэхэ балгасна сай бага тосхна тус газрын эквайл гинэ давлах танс өршлөн онцлогта малаж ахху тэжээ нэржүүлэх ажиллуусчиг ихэр хөгжүүлж альва зүлийнэ тараачт ашкертаха хавсран туслаха тэрэн бодлогыг нарилэг оновч тагаар буттаруулж тараач нэркийг баримжаажуулнаа сань үлтэржүүлнэ шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэхтэй идэв хатагаар хөтлөн жолооч хэдад тусхна ажиллуусчиг хөгжилтийн амжирлын хүчийг өргөжлөн хөгж аваа тосхна тэжээ нэржүүлэх эрх Авлимите эт хэжак ажилла төрлөг 30 жил эрхлэн гэж шимтэн сурулсч хатуу жилтай боловсрох тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дөрмөссөн тэжээ нэржүүлэх хэлбар дээр төшөглөн тэжээ нэржүүлэх хэвчээгээ тасралтгүй ихтгэж орлогоо тогтунараа нэмэгдүүлэн байжиж тохон газрын малаж авах уу тэжээ нэржүүлэх ажилласаар хэдад тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ Күч нэмрэлсэн амдлаг хэвдур ял болсон байна. Долон хад тэжээ нэржүүлэх ажилласыг эрхэлснээс наара Авлимете хязаад тэжээ нэржүүлэх 1-р фронтыг Батсакна жилж, жилийн турш нэг сэтгэлээрээ тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг судалсаар иржээ. Өдрөдрө сүвчлэлтэй гэж суралцахаар дамжина тэр хэн сүргинэ өдөр дутми хамьяралтай хамгаалалта тэжээврийн харьцлаа өсөлтөө боожлтоо зэрэг шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэх бүрэн нэж үр дамыг боловсруулгуугаар эзэмссэн байгаад бас өргөлж тоглох малаж ахуугийн өвчин гэмиг урчлын зэрэг алах ба дөхм оншлын эмнэхэ мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшиж Лабдуна тогтуна ажлаха овр болно удаан өдрө зузаан хонгины туршлагаараа тэр аниг ингийн тарач нэрх байснаас цан тосхон дана нэр гарсан хол өрийн хэмстэй клан танигдсан тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэх чидвэртэн болж буттагаар ажлах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тэжээ нэржүүлэх баажлын замыг сүгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тэжээх хэлбарын гаралт Юрашкине бомлолыг эвдэж, тэжээнэржүүлэх ажиллуусчийн кепчаагэ улам нэг алхам эргэтгэхийн тулд 2020 онд сай бага тосхна ардын зөвлөлийн нарилэг оновчтой хавсарлах дэмжлэгээр Авлимете 20 төм төргийн дуур хөөхтэй тараач ташкертаха зэлгийг амжилттай эрэмшжээ. 2005 болснаас хойроо тэр үлтрийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн Юрашкигийн нэмэгдүүлэхээрээ Хөгжилтийн голдлогоон болгож тусгална махт екан зэрэг доолан хойно чинэр сайтаа гол гаралт нь орондоо гөрч цул үлтрийн чинэр сайтаа доолан хойно хургын хуцыг оруулж доолан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайтаа махан ба өхиг зэрэг хэргэлх хэлбарын хойно үлтэр болох байгаад өсөлтөн төргөн махын нарилэг жийл мэртэн шингэг үнэрг Үржилийн чидвэрээ чанга ихэрлэх хэмжээгээр дээр зах дэлгүүртэй клан танигдах хэмжээгээр дээр зэрэг тухам давлагтай байж сань үлтрийг оруулсан тэжээ нэржүүлэх яс чинэр ба ажиллуусын ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дэгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлнэ баачхда бат суур тавьж өгвэ хату тонгийг дэс дэвшүүлэн чидэмж олгож Тэжээ нэржүүлэхийг дүрмжүүлэн яс чинэрийг дэгшлүүлэн үрашхийг нэмэгдүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх нөхцөлийг төлөвлөртэй сайжруулж, баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх талбайг байгуулахын тулд 2023 онд Авлимете 300 тэгш дөрвөлж метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулж. Цоо шинэ тэжээ нэржүүлэх талбай газрын Цоо шинэ тэжээ нэржүүлэх талбар газрын хэн сүргийн оршин амьдрах өссөн боожиха орчин дээр нэг бүтэмжтэй шилдэгчүүлж мал живртнэ гэмтгэ тоглоомжиг их хар дөрөгчлүүлж
Хан сүргийгээ үржүүлэн боожуулахаа яс чинэр баат хэжээ нэржүүлэх бүр үтэмжиг илэрхэд эгчлүүл байгуулва. Одоо ажахуллын боожуулсан 18 зүйлийн шин соргог эдишин моог гэхэд хатаасан моогийн сүлжана ба сүлжана буссараа олон нисчихсэн борлуултын арга замаар бүхэлсийн альва газарта борлуулж байна. Ац базвэкэ гэлхтэн. Бид энэ хоршад орснаас хоор моогийн тарилтын бүрэн нэжээ мэрэгжлигээ сурч эзэмшсэнаар барахгүй жил бүр бас ажахуллын хаас нашхийг эдэлж нэг жилд 6 төм төрхийн орлоготой болва хэвэ. Чайфун талцуулан гэлхтэн. Компаниудаа яг моогийн төрлийн үлгэр үзүүлэх, таржи боожуулан дэлгэрүүлэх, таслан төөж төөр нисгэ, шинжил кухагээ төамжлүүлэн судлан суралцахыг нэг цогсчилсан одоовийн тараалингийн үлгэр үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, кепчаж гэсэн тарилтын нэг олон төмнө ажил олж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчлах болно гэвэ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогчдаа та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17 өдөр гэргийн 1. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол гин радиогийн уян дүү ханк нэгсэн утхурлагын давцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би котлог шүхгүй юм билэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Кёда нутгу Улан Цэрган Арвант Кыргызын Бомбин дала бус нуур зэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд үгийн цэрэн дурж сокааж, айсигийн мэнх хайр сокаагаад алтнаа дуусна. Кёда нутг гихтүүг сонирхуулъя.

бүхэнд сонсогчдаа удаа Тэнгэрүүний өмх хөт биеийн шин дулуугаараа та бүхэнд Улаан Цэрган 10-нд хөрөгсөн гэхэ хувьсгалт сонгодог сонсох яа.

сонсож ханараа. Ода үгийн баян дала зукааж айсгийн шила зукаагаад утхан дуулсан. Бумбин дала боснор гихтүг тавхна сонролт көргөө.

Күнэ сонсогчдыг бол удаа танараа сонсч байх болвол утхурлагын тавцыг нэвтрүүлэг болно. Тоор тавхиндаа ээжийн хайр гэхээ Уйгур Клэр дуусан төг сонирхуулъя.

Күндэ сонсогчдаа уянга дуунаа күртэл болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчин өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17 өдөр гэр гинэг нь Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-гийн даат халын хувь хүмүүс данст камингийн яг шиг хэрэгэлвэл сая бүрлэхгүй. Намартай ягаада бас тийм олон бэхэн байдаггүй. Төгөл уснаас ягаада ерийн ариутгахгүй ус намтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клэн авч сонсхтэн баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизийн сулуштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

мэдрэмж сонсогчдоо. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намарт ягаадаа бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цэгэн бус хэмсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалах хуйра болохоор бэхэнгүй намар болохтой бэхэнэ нэнчгэ урам өргө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хуучныгдэн намрын бэхэнэ бараас ширэн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үг наадам шог биш шүү. Ягаада намр бас ийм олноо бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрын зуна улирлаас нэн гүлөө бэхэн өтөн хорхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельсий градусаас 40 Цельсий градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдаж газрын гадарга хуйра халуун болвола шууд хурсны үсийг хагсааж бэхэн өтөн хорхон эндгэлхийг хөргөлж их халууна бас бэхэн өтөн хорхон амьдрах хэмжээгийн их хар бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн хорхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд намрын үлрэлд орсноос хоор агарын дулаанд орчлоод 20 Цельсий градусаас 30 Цельсий градус болохтой бэхэн өтөн хорхон амьдрах хамгийн сайн дулаанаа хэмжээ болж агам халуунда шарахдахгүй байхын хамт намрын үлдэрлийн цас дуулийн хайлмал усны үргэлжлэн дөрөгш урсж нийлэн хурамдаж говь сайрга тал нутга голын гэндэн хотхортой их хэмжээ тогтортой тунмоло усан болон хадгалагдж төргөн ширгэж хагсахгүй байдаг. Намрт эвсэн мод кэкрэн ногарах хугацааны утга ургамлын хүчлэгийн их ч сахлаг сүйдэртэй байдаг болохоор чанга гэрлийг халахлахар барахгүй бас агарын чийгийг хадгалж их хэмжээна тогтмол дулаан чиглэг салхинаас далдлах бах хэлбэрийн өрчгөө орчин дээр нэг бай болгож бэхэн агуулдайн нэвчиж өтөн хорхоны оршин амьдрахтай түйлийнээс сань нөхцөл хангаж бэхэн өтөн хорхоны дөрсийн сүргийг намрын үлрэлд их хараа нэмэгдүүлдэг.

Намрын бөх ягаад нэг хэцүү байдаггүй. Намрын бөх нэг хэцүү болдгийн үйлс хас өмнөх энерги хурамдуулах гэж хэлж болно. Эм болуула бүх намрын бөх нэг нийтлэг чанар болно. Бөх нэг ам нас төлийн ахар юм. Намрын үлрэлд амд байгаа бөх болуула бүх жилийн хамг сүйлчин нэг хэсэг бөх нэг дürсэн зүрг болно. Тэд нэ хагиргит нэ үйл ирх асуумын эндгэлж үйлсдэг. Эм бөхнө зөвх нэ кюмна цусыг гүйцтэс орж, дээр үрг кюртвэл сай эндгэн боожулж, хойч үйян үргэлжлүүлж чадна. Эм асан намрын үлрэлийн бөхнө цус сорхо кюсл оргулдан тулдаг. Намрын үлрэлийн бөхнө өтө хорхана төрлөхэд айсын их ара бахсч, шоуна төрлө темал жиргана зэрг Төрлөх дайсна идэг ачих хэмжээм бүрч ам ахуугийн тэнцвэрга болсон намрын бөхнө дур зэрэг арена болох байгаад хүмүүг хасахтаа үч хүнчгэ эргэл заг оолж хассана дараа улааж хавж жахчин ха төрөгдлийн нэн кэцүү болж эдгар нь сэрк хугацайн нэнг ут болдог Шинжаагийн тус хазрын намрын үлрэлийн бөхнийг Бөхн, жигшүүрт бөхн, шүлкан бөхн гэж гурван нэг төрөлд хуваадаг. Бөхн дуур дулааны сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын үлрэлийн агарын дулаана бүрснэ дараа идэх ачих хэмжээний хэр дэгшилж. Голду, үдүш, сө, цус сорхо гэдгээ хэдэг. Жигшүүрт бөхн, бөхнтэй харьцуулбал жигшүүрт бөхнө дайралтын шинэрийн догшин намрын үлрэлийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй. Өдөр сөөд бүрэ күмийг хасдаг. Жигшүүртэй бөхн бид наалдаж хасха, дахин давтан хасахтаны чидмгаа бөгээд цус сурах хэмжээ нэх. Хассана дараа улааж хавж жахшинхын удаан байдаг. Газа зугаацха тараалын малааж ахуугийн ажил хэхийн гол харшлах дайсан болно. Шүлка бөхн. Бусуда бөхнө зүйлт арчилбал идэвг ач хэмжээ нилаад дур. Гэвчгэ хорхана зүүшт өвчгийг тархаж зөгх эрүүл мэндийн талд айлтай байдаг. Асхнура бөхнө өтө хорхааны идэвг ач цагт газарын гарч хэдлэгэ хийхээс айлс гэх хэрэгтэй. Голын хэвэ шивэрлэг газар, хотын төвөргийн өвсд газар зэрэг газартаа отохдоо утгаанцтай утаа шүүмэрцэгтэй шалбар зэрэг нэгтэй бүтэмжилсэн хувц юмсч арсаны ил гарахыг багсгаж ил гарсан хэсэгт жинкнэ бөхнө кэх эм төрөгч бөх орон бүсийн хамгаалтыг сайнэр гэнэ нарвчин цэсхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсара сул сав доторка хурмал усыг тогтнох цаатай цэвэрлж их үслэс шинэ бөхн өтөн хорхаг үйсгийг хөргөлнө. Өдөр дутма үйд сарвханы чанхааж шаас сарвха ба бөхн асса сэргалка майхныг сайнар хэрглэн бөхн көх жинкнэ хэрэгслэг тохруулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халхавчийг бий болгох хэрэгтэй. Бөхөндө хазагдсана дараа хассан газрыг дахин давтан маажж болохгүй. Арсын гемтэж бактери хэлдэрлээ, ерөөслөнө сөрүүлт хас зайлсгэж, цаг даруйн жахчинхыг зогсаахад тусга ийм төрөгч. Биений эвг болох улааж хавтхыг намтхгийг төрөгдөх гэрхтээ.

Сайхан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол хоол гэх тана усанд нэг халууга цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будааж

Тэгнэхдээ аривдахгүй уснаа амттай гэж боддог. Үнэн дана усан доторх шалаатай хлороо шилтлэг нэгцэлдээ амтын нэнгээ илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хийж үсийг баахана хүчлэлэг болгуул үлдсэн хлорын нэн төргөнөө дэгдэж эгвэн амтын бас саармагжиж жинж гаргасан тутургуудайны нэн цагаан нэн жөлөн амтын нэг нэн сам болно. Өнөөс үзвэл тутургуу жинс цагтаануудаа хэдүү нэг далуух нэг халуугаудаа тэгээд цагаан цуг ичхвэл яг одоо жинс гаргасан тутургуудайн нэн цагаан нэн жөлөн амтын нэн сам болно. Кек аргын даруу тудырганы сайн ругаж кевин кемжана усгэснэ дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 мл тусаж тудырго буда жинх даруулыг даруулуулчихнэ. Энэнэ тудырго буданы амтыг өвчхөнчгэн ил алахгүй юм. Энэ ура хол кех үйдэнэ туршч үзарэ. Тудырго буда Тутург будана цагаан мөр тань жойлон болж тэрхэ түгэл ус намтын гов болно. Хэдэн дусла цуугара сайх намта тутург буда жинж болно шүү. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Slurst-ийн хэрэглэгчний өчлөрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Удардаг кадр нэг бүрд авч хэлбэл эрхүүш үндсэн хууль цаазыг дагах ба журмлах хэрэгтэй. Зарим явдлыг намын хороонд дэвшүүлэн эзэмдүүлэх хэрэгтэй. Гэвч имрэх эзэмдэл нь ховийн найр харж гар дүрэх явдал биш. Өмгөлөх чанартай гарах хамаарах явдал биш. Харин нэг жилийн улс төрийн чанартай, журмын чанартай, тушаалх хариуцлагын чанартай эзэмдэл мөн. Энэх жаах шугамыг заавал тодорхой ялгах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Хоёрдугаард ард түмнөр гол болохгүй баримтлан бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн хамгийн өргөн дэлгэр хамгийн гүн жужаан суурбал ард түм мөн. Эрх хүч ард түмний төлөө байх ард түмэнд төшөглөхий баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний ашиг тусыг илрүүлэх, ард түмний хүсэл эрмжилийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн эл хүрээ бүх явцад найдваржуулж ард түмний намын удирдлага дор эл жилийн арга зам ба хэлбрээр дамжиж улсын хэрэг явдлыг хамаарах, аж ахуй соёлын үйлсийг хамаарах, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг баталж ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрэх ба эрэх чөлөөг эдлэх гүйцэтгэх өсөж охих үүргээ үүргэлхий батлах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн ахуй

0: ашиглахын үндсэн зорилго бол ард түмний эрх ашигыг хууль ёсоор баталхын төлөө юм а. Манай улсын аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн хөгжих ба ардын амьдралын төвшнээ тасардгүй дээшлэхий дагалдаж ард улсын арчлал, хууль ар засах, төв голж, шударга ёс, амар төвшин, орчин авахы зэрэг талаарх шаардлага өдөр ирэхүй нэмэгдэж байна. Ард улсын шин шаардлага, шин хүсэл эрэмжлэлд идэх үетэйгээр хариу өгч асуудлаар удирдамж болгох, харилцаар удирдамж болгохыг баримталж, ховсонгүй сэтгэхгүй ба бүх талын үйлдэлтийг бий болгон, хууль ар засах хүрээнтэх ард улсын тусгал чанга байгаа довын асуудлыг системтэйгээр судлан төсөвлөх ба шийдвэрлэж, ард улсын ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, хууль ар засахаар ард түмний амар тайван аж төрхий батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад усад дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад усад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: 3 дугаарт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замыг баримтлан. Манай баримтлах Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах зам бол мөн чанар дээр Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын хуулаар засах хүрээндэх боттой илрэл мөн. Манай хөгжүүлэх Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах онол бол мөн чанар дээр Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын системийн хуулаар засах асуудлын талаарх онлын үр бүтээл мөн. Манай бүтээн байгуулах Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем бол мөн чанар дээр Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгуулалтын хууль чаачийн илэрх хэлбэр мөн гэж би ярьж өнгөрсөн юм а. Бид одоохны байдлаар суурлан хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг хэрэгжилж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд тулгарж байгаа гүн давхаргын асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй мөртөө бас алс гэтий бодол хийлэн хуулаар засах суурийг цогцолж хуулаар засах хүчнийг хэрэгжүүлэн хуулаар засах сүр хүчнийг хурамдуулж эл талын дүрмийн нэм боловсронгуй болох нэн илүү тогтворж ихийг айхуулан Намба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд урт хугацааны чанартай дөрмийн баталгаа хангах хэрэгтэй. Эртнээс аваад манай улс дэлхийн хууль дөрмийн түүхэн дээр өөрийн гэсэн онцлогтой Дундадын хуулийн системийг бүрдүүлж гүн жужаан хууль чаачийн соёлыг хурамдуулсан юм а. Дундадын хуулийн систем чин улсын үед бүрдэж Сүй улс тан улсын үе болоход алхам алхмаар боловсронгуй болжээ. Тан улсын хуулийн бичиг бол төлөөлөх чанартай хуулийн бичиг мөн. Чин улсын сүүлчийн үеэс хойш Дундадын хуулийн системийн нөлөө явх тутам буурлаа. Эх хурын хуулийн систем, Англи Америкийн хуулийн систем, Исламын хуулийн систем зэрэгтэй адилгүй тал гэвэл Дундадын хуулийн систем нь манай улсын онц тогтсон түүхэн нөхцөлдөр бүрэлдсэн бөгөөд Дундадын үндэсний агуу их бүтээлч хүчин ба Дундадын хууль дүрмийн боловсны гүн жужаан хурамдуулыг илрүүлсэн байдаг. Дундадын хуулийн системд Дундадын үндэсний зориг санаа ба оюун ухааныг нэгтрүүлсэн байдаг. Түүний доторх маш олон шилдэг үжил санаа ба ойлгохтгоны бид улам жилэн жалгамжлуулжтай юм а. Ёсл лос зөрч бөөсөө өрүүгээр шийтгэх, ёслыг хүндэтгэж хуулийг чухалчлах, төрий засах арга бодлого иргэн ину улс гүрнээ үндэс болээ. Үндэс инүү бэхч бөөсөө улс гүрэн амглан болмай гэх ард түмнэр үндэс болгох ойлгохт хүн дэлхий дахинд жарга жаалдаамгүй өв найрамдууг өрхмөлөх өртгийн хөөчлөлт мураалаар голлуулж эрүүгээр дэдлүүлэх моралын эрхмэлэн шийтгэлийг болгоомжлох эрүү шийтгэлийг болгоомжтой хэрэглэх үжил санаа хуулийг ишлэн ял тогтоох шийтгэлийг ялдан тохируулах эрх тэгш үжилт Гони бэлэвсэн өнчин өрөөсөн өтгөөс нэлхэс өмгтэйчүүд жимдэгчүүдийг хамгаалах өрөвдөж өрөө хөнгөлөх зарчим зэргэн чүм Дундадын шилдэг уламжлалт хууль чаачийн соёлын ой билгийг илрүүлсэн байна. Ойрын үеэс хойш цөөн бас хүмүүс Дундад улсад өрн дахны хуулаар засах завгүрийг тэр хөвөр нүүлгэн хэрэглэх гэж оролдсон боловч эчистэн чүм ялгадлаар дуусжээ. Ганцх Дундадын шилдэг уламжлалтай хууль чаачийн соёлыг уламжлан залгамжилж манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлдэлг дундаас өөрийн биедээ тохирсон хуулаар засах замыг сүгчлэхийн хамт гадаадын хуулаар зассан ашигтай үр бүтээлийг толилгүй сая нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хуулаар засах суурийг бэхжүүлж чадна гэдгийг түүх ба бодот авахгүй бидэнд хэлж өгсөн юм. Тодорхойлох чухалтай нэг зүйл гэвэл бид бүх талаар хууль ёсоор усан засгийг ахиулахад бусад улсын хөв загвар ба арга барилыг тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгж яасан ч болохгүй. Өрн дахны үндсэн хуультай засаг гурван эрхийг тусгаарлуулах, хууль барилтыг тусгаарлуулах замаар жаманж яасан ч болохгүй. Манай улсын улс төрийн байгууллал ба хуулаар засах систем бол манай улсын улсын байдал ба бодит байдал тохирсон байгууллал мөн. Түүнд илэд давуулах чанартай гэдгийг үйлдэл гэрчилжээ. Энэх асуудал дээр бид итгэлтэй, ид доривтай, бат хүчинтэй байх хэрэгтэй. Бодит хэрэг манай ард олныг сургаан хүмүүжүүлсэн болохоор ард олон явх тутам итгэлтэй болж байна. Гэнт үүссэн хижгийн өмнө бид итгэл жаргаан баттахх Хату брэгсэлийг хамтар туулах, шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах, нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх ерөнхий шаардлагыг ямагтай баримталжээ. 2-р сарын 5-ны өдөр би төвийн бүх талаарх хууль ёсоор улсын засагч өвлөлийн 3-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж хижгий сэргийлэн хийж гаргах чангилгийн цаг мөчид хижгийг хууль ёсоор сэргийлэн хийж гаргах ажлыг тусгайлан байрлуулахдаа хижгий сэргийлэн хийж гаргах ажлын хамгаас илүү эд авах үе хүрч ирэх тутам хууль ёсоор сэргийлэн хийж гаргахыг улам илүү баримталж хуулаар засагч ам дээр элж үлийн сэргийлэн хийж гаргах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй гэж онц хэлэн чухалж хэлсэн юм а. Эл гажир орон эл салаан мөчрийнх нь хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль цаазын ерөн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх, хуулийг сахих эл гогцооноос бүх талаар хүчилж, хуулаар тогтоосон эрхийн хөвчөө ба журмыг чангаж журмлан, орон бүсийг битүүмжлэх, өвчтнийг тусгаарлуулах, зам харилцааг хамааран эзэмдэх, чандрын шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хижгийн сэргийлэн хийж гаргахыг харшилсан, хуулаас зөрчиж ял хийсэн вил ажиллагаад чанга цохилт өгч, хижигт холбогдсон зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор арилган хижгийн сэргийлэн хийж гаргах ажлын чухал их байлдах бодлогын үр бүтээл олоход хуулаар засах хүчтэй батлах хангасан байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлана. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Түүнд хамгийн дээд хууль чаазын хүчинтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг хэрэгжүүлэхдээ намын тус бэйн үндсэн хууль ба хууль чаазын хөвчөнд ажиллах хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн альва төрийн байгууллага ба зөвсөгт хүчин эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт чүм эрхүүш үндсэн хуулаар ажиллагааныхаа үндсэн баримжаа болгож чүм үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах тушаалх хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба ховь хүнд чүм үндсэн хууль ба хууль чаазаас давсан онц эрх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааны чүм эрхүүш нөхөмжлөх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас хууль ёсоор улсан засгийг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор улсан засгийг баримтлах хэрэгтэй, хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а. Бидний хэлж байгаа үндсэн хууль ёсоор улсан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барих гэдэг нь өрн тахны үндсэн хуульд засах гэдэгтэй мөн чанарын ялгаатай. Энэ хоёрыг хутгал дуулж болохгүй. Үндсэн хууль ёсоор улсан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримталхад үндсэн хуульд тогтоосон Дундад Улсын Эв хамт намын удирдах байр суурийг эрх хүчтэй говьшгүй баримтлах, үндсэн хуульд тогтоосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг эрээс говьшгүй баримтлах явдал багтаж байна. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол нэгэн төв чангах улс төрийн асуудал мөн. Манай улс бол ганц байгууллалт улс мөн. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах нь тойлын чухал байдаг. 2015 онд хууль тогтоох хуульд засвар оруулж тойрог байгуулсан хотод орон нутгийн хууль тогтоох эрх олгосноос орон нутгийн хууль тогтоох ажил идэх үетэй ахилттай болж ерөнхий байдал нь сайн байна. Гэвч зарим орон нутагт бас дээд байрын хуулийн тогтоолоос зөрчсөн хууль тогтоолтыг сул тавих зэрэг асуудал оршиж их муу нөлөө үзүүлж байна. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг чангатгах, үндсэн хуульд нийцэх эсхийг хянан байчаах ажлыг ахиулан үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва хууль тогтоол журам жилийн чанартай бичиг материалын эрх хүч эрээс залруулах ба хүчингүй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт орон нутгийн хууль тогтоолт нь орон нутгийн онцлогтой байж хэдэн жил тогтоох чухалтай байвал хэдэн жил тогтоох хэрэгтэй. 3-5 жилээр асуудлыг шийдвэрлэж болдог бол хуулийн том бүтээл гаргасны хэрэггүй. Жангилг нь намын төв хорооны зориг санааг нэвтрэх ойлгож орон нутгийн бодит байдлаас үүсэн Новын асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний талчихсэж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: оноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн гараажууд төлөөсөн өрөнхөө хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жаа сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн гараажууд төлөөсөн өрөнхөө хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эргэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, Алангоо уламжлалт жан үеийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танааг сурвалжилсан сургуульжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн гараажууд төлөөсөн өрөнхөө хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: мэнхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлгээр Сөндөж Жонхшуунай Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, данслагдсан лектор, сэтгчийн эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жан Вилийн суурин гажийн нэр хүндэт хичээлэгч багш, Уран Танаг сургуульд хэлсэн Чингэлтэй сургуульчлагаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авцгаасан уу?
1: Сайн байна уу? Таарчээ. Сайн байна уу? За ингээд юу нэ бүрд манай урлагийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хувьд бол одоо олон жил сургаан өмөдлийн вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бол хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэ бүрд манай араажуу сонсож байгаа нийт сонсогч дээ өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийг талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг Уран Танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн сургаан хүмүүжлийн фронт дээр 35 жил ажиллаж, сургуулаан гэр шигэ, сурагчаан үр шигэ, ажиллаан ам шигэ авч явсан төвхтэй, одоо ажилласаа амраад нутагтаа марчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна. Одоо ажил нутаг усныхаа хард туманд их баярлалаа. Аав ээжтэй их талархал явдгийн энэ сайхан бүхэн аав ээжийн минь буян нутаг усны минь ивэл байхлаа гэж боддог юм ла.
1: Таны өөрийн аавынхаа талаар ярил бас.
2: Манай аав бол одоо ээжийн бод болвол сургууль соёлын мөрийн хөгөөгөө. Манай ээж болохоор бол тухайн үед бол манай эмгийнхэн бол том сургуулийг төгсөөд яваад одоо тухайн үеийн бас давтан боловсролд энэ дамжаад бол багш болсон. Өлмөртэй. Манай аав бол нэг өдөр сургуулийн мөр хөгөөгөө. Одоо тухайн үед бол энэ нэлээд одоо сэжин сэрглэн тийм хүүхдээм бол оноо сүмд өргөдөг байсан. Тэгээд манай аав бол тэр Зараа сум гэж одоо манай баяа бол сумд байсан. Зараа сумд бол 5-7 настай болоод бачаад 3-4 жил суусан гэж хэлдэг юм. Тэгээд багш авсан жоохон одоо тэр үед нь бол жоохон монгол хэл төвөгтэй. Тэгээд эмзорийн тухай сургаж ирсэн. Тэгээд багш нь бол орхи өндөр нас.
1: Тийм байна.
2: Гэвч миний аав бол одоо өөрөө соёл сурсан дотор бид бас их баярлаж бишэрдэг юм аа. Миний сургуулийн мөрийг өгсөн байсан. Ямар мундаг байх бол та одоо соёл усрааг уугаар ийм мундаг байх гэж аваараа их баярлахдээ.
1: Ер нь жан бид өв соёл гэдгийг бол заавал бичиг номноос сурах биш тийм ээ. Амьдрал ахмад сураад судлаад
2: амьдрал дэг байх. Мачтын дундаас их сурсан. Малихан тэрэгтэс их хариуны мэдээлэл гэж аман ярьдаг.
1: Ер нь Сөндөж Жонхшуу бас одоо Төмөнжингийн одоо бол ватай сайхан нутаг. Тэр тал дээр одоо Ахмад Бууралчууд нь илүү сайн ойлголттой байдаг. Таны аавын хувьд ч гэсэн одоо тэр их Төмөнжинд бас та хамрагдаж явжсэн байх гэж санаж
2: өө явжсэн. Миний ээж ялхаар бол хэч юм ингэж хэлдэг л байсан юм да. Аав нь одоо байн тал гацаанд бол их ажил хийсэн юм да л гэж. Ялтавсан тэр үед бол 17-тэй гацааны нэгтэн бодгоч ажил хийж ирсэн гэж эхэлж ирсэн гэж хэлдэг юм. Тэгээд бас хүмүүс хамгийн их тав тодорхой. Одоо хүртэл одоо жилийн утсан тамдгалууд их олон байдаг. Тэгээд одоо 5 хүүхдээ одоо төрөх үед бол амын ер нь урав дээр нь барих байгаагүй гэж ярьдаг байсан. Амьд байна талгатанд бол чүтгэл гаргасан юм аа миний хав.
1: Ингээд ер нь одоо гэр бүлийн сургаан өмөөжил, хүүхдийн сургаан өмөөжил одоогийн нийгэмд одоо хувирлттай болж байгаа шүү дээ өдрөөс өдөр. Энэ талаас нь дэлгэрэнгүй сайхан ярьвал одоо хүүхдийн хамгийн гол нь зөв хүн болж төлөвшүүлэх энэ тал дээр ярих зүйл танд маш олон байгаа байх гэж санаж байна. Энэ мөчөөр нэг гоё манай үлэмжийн чанар нэвтрүүлэг маань бүсгүйчүүдэн жирүүлсэн нэвтрүүлэг учраас ээж нар жирүүлж энэ талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгнө гэж найдаж байна танд.
2: За за баярлалаа. Би одоо ер нь одоо эдийн олон жил хичээл зав сургалтын дундаа бол хамаг анхны хичээл ам бол хүн байх ёсоч хэрэг гэдгийг бол хүүхдүүдэд урьдаар хэлж ярьж таниулж өгдөг. Хамаг анхны хичээл. Хүн бол ээжэл хүмүүжлэх хүртэх 6 хүмүүжилт бол зав ашиг тустай гэж ингэж бодоод бол хүмүүстэй хүн байх юм ёс учрыг хамгийн анхны хэлтэд орохсон бол одоо хамгийн наадах тал одоо хүмүүсийн ачлалж оромтой цайлгаа сэтгэлтэй хайр хариуцлагатай одоо өөр хамбол зов таних шил сурахч сурахч сурах өөр хамбол байлуулна чуул одоо хүнтэй сайхан харилц сурах ачаа одоо том болж үнийн чадрах ачаа ажилч хөтлөмөрч за гэх мэтийн одоо олон олон уулгийн багтаасан хүн болох ёс учрыг хүмүүс мэдгэж аваарэ хамгийн наазахтаа одоо хүн тэтгэлтэй ажилч хөрмтэй байх талаас
1: тэгэхээр
2: энэ бүхнийг бол одоо сургуулийн сургаа хүмүүжил ярангуй хүмүүсдэд бол нэг хүлэг ёс учрыг бол мэдүүлж таниулна да. Сагтан гол нь бол гэр бүлийн хүмүүжил бол их чухал. Ялангуяа одоо цаг үе давж хэлвэл гэр бүлийн хүмүүжлийг л одоо чагуулж байгаа цаг хэрэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо гэр бүл гэж ингэж ярвал одоо манай аав ээж, даав ээж гэж ярвал энэ танд бол одоо ярангуй манай хүмүүжтэй чухал. Ээж хүн чухал болно. Гэр бүлийн сургаах гэдэг юм бол одоо өнөөдөр хэлэнгүүд маргааш хүмүүжтэйд гарахгүй. Анаа мотыг арчлахад 10 жил өхний хүмүүжлэхэд 100 жил гэж. Их гадуужилттай урт хугацааны төсөлтэй үүрэг хариуцлага гэж ингэж үздэг юм аа. Манай ээж хүнд авч хэлбэн. Тэгэхээр одоо ээж хүн тасаа юм миний төрөө ярьж ясан айдлахан. Одоо бич юм бол ээж хүний сэтгэлийн боловсрлоор хүн болж хүмүүж байгаа. Тэгэхээр их хүн бол 200% хариуцлага хөдөлмөр сэтгэлээр гаргаж байж тэрийг гүйвэлж үрэн хүмүүжүүлж утмаар мандуулж явдаг гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ээж болсон хүн бид бас ингэж хийх чухалтай байна. Учир нь ээж хүн нэг цаг өөрчлөгдөх нь 100 цаг өөрчлөгдөх нь шүү. Энэ хүн бол одоо их хандаг гэж. Энэ үг юу их баарах би. Нам доктор энэ Монголын сэтгэл байна гэж юсаа би номын улаад вишаг байгаа. Тэгэхээр өвөрс биш баграх би. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн ээж болсон хүн бүхэн энэ үүрэг хариуцлага 200% биелүүлж ясан нөхцөлдөөр энэ гэрт өсө төрсөн үр хүүхд бол эрүүл байр, өсөн байж ич тэгээд одоо чадвартай, мэдлэгтэй, ухаантай хүн болж хүмүүжих чадвар гэж бодож хэлдэг юм аа.
1: Тэгэхээр ер нь одоо нэг гэр бүл эмгтэй хүнээ гаргах одоо үр нөлөөч юм уу? Хүчин зүтгэл бол одоо 100% өөрийнхөө биеийг одоо 100% дайчилна гэдэг бас маш их одоо сэтгэлийн гатуужил, дэсвэр дэвчээрийг одоо үүжих байх. Эмнээд та

0: Жоуны 200% гаргана гэдэг бол үнэхээр одоо бүр тэрнээс цаашаа нэр нөгөө нэг хад чулуугийг зөөллөөд өччихгөр тийм их төсвөлөгчдэрийг гаргах чухалтай юм байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. Тэм ёогийн үр хариуцлагыг гаргах чухалтай. Тэр бол одоо цаг үеийн энэ хинэрэн гин цаг үеийн манай залуучууд энэ талын боловсролуд хоёулын чухал. Аа. Мэн мэлэн гоёа үлээ. Одоо ч юм бол тархны боловсрол, сэтгэлийн боловсрол гэж одоо их олон боловсрол байгаа. Энэ дотор бол энэ зүрх сэтгэлийн боловсрол их чухал болов уу гэж би санагдаа их үздэг юм аа. Тэгээ ч өөр өнөрөнгөө болохоор өөр хөөхтэй бол тэр ачлаж урамтай болж мөөжүүлэх. Энэ бол хамаг түрүүч бол өсөв гэж ингэж боддгий. Хараа тэр ч хүн бол хөөхтэй илүү сэтгэлийн ойлгох хэрэгтэй. Аавэж болох өөр хөөхтэй хөв дойрал болох эн их чухал. Санаа алдах хүний үг байдаг штэ. Хөгтэй хүмүүжлэхийг одоо оролдох хэрэггүй гинэ. Би ана уртар өөрийгөө хүмүүжүүл. Тэр үг бас их мундаг утга болохтай үг шүү. Инхэр бид бүхэн чинь аавэж болсон хүн бүхэн нэг юм гоё ээж болсон хүн бол өөрөө тэр сэтгэлийн боловсрал мэдлэг танилтсан бол цаавар хөндөрчүүлэх хэрэгтэй.
0: Ти
1: ангч байж л одоо өрөвтэй хөдөлхөд бол одоо сустай болон хөдөлхө мэдлэг чанартай болоод ирэх үед бол ямар насны хүүхдээ яаж хөдөлгөх гэдэг энэ тал дээр бид чинь бас цолох замтан машиндаа энэ талын хөдөл боловсролыг бол бас өнөөхөө тэгэж үечэд ойлг таньж ирсэнгүй юм билээ шүү. Насан жил нэмэгдээд ирэх юм үед одоо энэ боловсрол бол энэ хөдөлгөөний боловсрол хоолой гэдгийг одоо мэдэх тутам таних тутам залуу нэгэн үеийнхтэн өөрийн алдсан алдаагаа засаж залруулж өссөн зүйлэн бол хуваац хийсэн нэг сайхан бодол сэтгэхгүй л орж ирж гэр бүлийн хүмүүжлийн үл чухал чанарыг үлчилсэн юм аа.
0: Тэгээ гэр бүлийн хүмүүжлийн чухал чанар тэгээд ч одоо тэрнээс цааш нь одоо ойлгох зүйл бол олон байдаг байх.
1: Тэр талаар одоо олгож ярих боловс их болох зүйлүүд байна. Ер нь одоо манай энэ яриад байгаа сургаа хүмүүжлийн эцгийн зорилго бол одоо хүний хүмүүжлэх. Хүний хүмүүжлэх нь бол одоо энэ дотор ч юм уу хайрын хүмүүжлэл их чухал шиг санагддаг юм та. Хайр бол хүнийг хүн болгох хамгийн агуу юм талбар болов ингээд боддгийг хариул сургаа хүмүүжлэх юм чөм болов гэж ингээд зөв ухамсартай үнцэнтэй одоо нэг сэтгэл боловсралтай юм хөхтэй хүмүүжлэхдээ хайрлах цолгой шүүл одоо хамгийн чухал гэж ингээд бодож ингээд үзэж ингээд таньд байна. Мөн олон хүн ч бас энэ хайрын тухай гүн гүнзгий ойлгож өөр хөхтэй хайраа өгч хайраараа өөр хөхтэй хүмүүжлэхэд манай сургаа хүмүүжлэх бас нэг төрчин төрч өндөр төрчин төрөх байхаа л гэж бодсон тийм ээ.
0: Ингээд гэр бүлийн сургаа хүмүүжлэс гараад ябвал хүүхдүүд үл ирангуу одоо сургуулийн сургаан өмөдлийг дамжиж явна тийм ээ. Энэ цагийн одоо сургаан өмөдлийн хувьд дээр сургуулийн сургаан өмөдлийг одоо хүүхдүүд нь
1: жоох ёстой нон цаг сахар байдаггүй жахалтдаг өхөр байдаггүй гэдэг шиг одоо энэ цагийн хувилт хийдэг байгаа жоох ёстой нон цаг сахар байдаггүй жахалтдаг өхөр байдаггүй гэдэг шиг одоо энэ цагийн хувилт хийдэг байгаа хүүхдүүдийн бодол сэтгэхгүй бол үжил танилцуулах хөгжилтэй болсон.
0: Тийм.
1: Энэ хэрэм бид энэ нийгмийн хөгжилд хүүхдийн сэтгэхгүй энэ олон байдал зогцсон багшийн хэр төвшин бол өндөрч их хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ хэрэм багш хүн бол зам сургалтын арга маягаан бол өөрчилж, шинжилж, чинээ суралцах хэрэгтэй болов уу гэж. Цагийн там бол ингэж их боддог юм аа. Ингээд одоо нэг багш хүн ч болсон болов, ээж болсон хүн ч болов тасрах, суралцахыг бол их хэрэгтэй тэр лог гэж та ялан залгуцод тань гэсэн би бас ингэж ярьдгийг. Өөрийн ажлын

0: хүмүүс сурч суралцаж Монголын сурч байх хэрэгтэй гэж ингэж үтж байна. Учир нь хүмүүс сурагчийг бол сурах хэрэгтэй, сурч хэрэгтэй, тасгал хийх хэрэгтэй гэж ингэж шалтдаг шүү дээ. Миний нэг бодлоор багш гэсэнгүй, гэрээ ахмад гэсэнгүй аав ээж болгосон. Бүгдээрээ сурч болох хэрэгтэй бол үгүй ч бодоод байдгийг.
1: Тэгэхээр одоо хүүхдэд гэсэн гэр яхамд ч гэсэн за тэгээд одоо багш нар ч гэсэн үргэлжлэн суралцвал хамгийн чухал. Суралцлагаас л одоо бүх зүйлийг мэдэрч ойлгож улам цааш нь одоо хүн болох ухаан ёсыг мэдэж тийм ээ. Тодорхой хүмүүсийн сургаа мөжлөгтэй сэтгэл санааж авахгүй хүүхдүүд нь цааш нь одоо өөрийгөө өсөж хөгжүүлэхээр санааж явуулдах уу? Маш сайхан байна.
0: Тийм тийм. Сурах бол амьдралаас сурна, нэгээс сурна, амжилт бүтээлтээс сурна, алдаа оногсон бол сурна. Найд нөхдөөсөө сурна, өрсөлдөж байгаа хүмүүсээс сурч болно, нийгмийн харилцаанд тундаа сурч болно. Нэгэн гоёхан төрсөлжээний сайхан сайхан зөв мэдээлс бас сурч болно. Ийм олон аргаар сураад ирэх юм уу? Хүний оюун төрх хэсэг болно. Ари бэлэг нээдэн. Ур авьяас батарна. Мэдлэг мэрэгчл мэдэттэй шлэн. За тэгээд ирэх юм уу? Одоо сурхаасан ч болов, сурсан ч болов. Бүх хүмүүс бол мэдлэг ял талаар бол их өндөрчих төвшөнтэй болоод ёстой нь сурсан гүн бол бас багш суртлд төв болгосон тохирал бол чадна л гэж бодож байна.
1: За ингээд танд маш их баярлалаа. Танай өөрийн таа нөнгөрүүлж ирсэн амьдрал ахуйнаа олгон цахан гүлгэр учирлал тэгээд ажил төрөл дээр байж байсан тэр цахан нэмдэн дурсамжуудыг энэ мөчөөр манай сонсогч төмөнтэйгөө хуваалцахад үнэхээр өгөөжтэй сайхан яра боллоо гэдгээд итгэж байна.
0: Ингээд тантай шигсэн бас баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжсэн уянг.
3: Эрт идүүхээх жалгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан үргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнаа яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч хүжлийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Үй, одоогийн Анхүй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шин шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд сүү шүн чинтай сачуу нэр алдарн мандаж. Тухайн үед Сүүмэй хэмээн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

жаргалтай хэмээн хэлмээ юу. Хаврын гайла намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мө. Аагам жуна үеийн ус аймар шүү. Атрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу. Эчэг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудал гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алга. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Трачна Ираны хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна үеийн Трачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вантаж асаг арт түмнөөс Лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж Трачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна. Чалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь Аавнас Чонд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багаасаа сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чаанд орж хаан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас барчээ.

тариачнаа яраа. Мэйочин. Харч тариачнаа.

арх уухуя. Либа. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур

0: шутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах ууя. Хамтал уу асуу жохмой. Алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгүч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байхтун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж ууж хуй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын Төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жоолн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харангуйг гүйгүүлээ.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол хэлна радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндөө сонсвын сайн байцгаан та. Шинжаг нарадаг тэлэсхран, Монгол хэл нарадагын миний гүлс, миний гэр нэвтрэлэг маан, эргэн танартагаан мэнлэсэн золголаа. За, би охлог хэтлэгчдээ баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа, тэхнэ энэ удаагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирабл дугаараар орондоо Шинжаг Фужанай, Шинжаг нүүлэхний шин сургаар кэрэг ба, Фужанай үүлэхний дээр үлэмпиадагаар кэрэг Хөрөн гөрөлтийн тарайдаг төслөх үү нэртэй тэмдэг мууж алсан хамтар байгуулгын ажлыг эхлүүлсэн тухай ярна. Давхан урсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Нүүрс Наж үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг нээлж Шинжаан Нүүрс Наахан алган боломжийг бүхэлсэн 5-1 ширэн азарт уруулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Кашгар Инсар Синэ, Жан Чан Дурслын урдна, Кашгар Инсар Муузан Хариуцлалтан Гэл Бахаар архиныг талжилна. Цаад их нода миний экулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг авлагыг хэлэн авсан ус халуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арадад хэлэлцэхран Solution шин зөвсрийн хэрлэгчний зүтэ зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонора. Ханаас хомны эзэмжинд орондоо нэвтрэх гол машин тэргэн жулаадху айл хонкал зам болсон хэвтэ. Алдаа хомын засмын зам нь энерги нь ил бүдүүлгүй шинжлэг эргэлжлэн төгөлдөрж байна. Удаа зам дохон мөөш вэ. Тэнгсүн хоёр хөвжлгэнэ урна. Шинэ энерги нь кетергэн цахлаа сэнэлхүүд хоног тохиромжийг бүх талаар ашиглалт оруулж. Эренгасны нэртэй тус нэмгийн үртгэг 10-р сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулна. Тохон цагдан хүрээд шаталган тус ба цахлаа сэнэлхийг уйлуулсан нэг сосуусан хангалгын бүтэц цагрыг бий болгож. Сугаалсан айлын хангалгын хүчит асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоо яг зугаалсан хөгжаан тоглоор болохоор алдаа хомын засмын замд машин дэргэн хэрэгжилтэн уулсарж байна. Мөшөө үйлчлэнэ урандо цооч нарахла ашиглалт оруулсан шинэ энергийн кет тэргэн цахлаа сэнэлгүй бахан кевжсэн эзэмлэх гэж цөөгмөс машин дэргээр зугаалсах зугаалсан энд тэргэн энерги нөхрөлж айлын дохин тэргэн үйлчлэгийг эдэлж байна. Чөндөг машин дэргээр зугаалсах зугаалсагч сүнжин юу хэлэгтэн цахлаа сэнэлгүй хурдсан маш тэргэн байж цахлаа сэнэлгийн хамт бас эзэмжин хуран сонирх нь амарч болно. Эргэлэн айлха асуудалд санаа зовх хэрэггүй гэвэ. Ойлгосноор ухлаа алтан хомын засмын замын

Мүүшэ, Тэнсүн гэхээ хоёрхи илхана урандо нэг тав. Дишан таван жи тэмдэгтээ кет дүргэн цахлаа сэнэлгэ. Хуави тэмдэгтээ шингэнар гүргэ кет дүргэн цахлаа сэнэлгэ хус нэртэ тэмдэгтээ тунаг тохромжиг байршилж. Ийг чи дэмждэ кет дүргэн цахлаа сэнэлгэ машин тэргэнэ. Байраас бүчиг ухлаа тохруулна. Нарны энерги цахлаа гарга цэврээ нэрдэ төшлэн. Сугаалсан машин тэргэдэ. Энергийг тэргэн нөхрөлхийг биелүүлж. Шин энерги машин тэргэ жулаадах. Айлхах хэрэгцээ чаалгыг бигтолоор зүгтүүлвэ.

Удаа тэнгэсэн үйлхана урна энкасын чинэрт тус нэмкий өртаг яг шамдан барилган айл хэжэнэ. Барагцалтар энжилийн ардугаа сард чингтар ухлан ашгалтүү оруулах болна. Алтан замарил цайна битан байгалтан экоруултан хөвжилтэн хасгаард компанийн намын хуран гэшн дээд энка закрла лэвүрлэн хэлэгдэм. Үйлхан урна улан эсэ эзэнтэн хэлбайрыг сэргэр ухлаа буулгаж Шинжаан улстай идан ундна. Унднаа зүйл. Соёлымтайч үйлдэхэн тус газрын тараалан малажаахын унц харалтыг төлөрүүлж сугаас намралтын хэрэг савлаад машин дээргээ жулаадху аялахад энерги нөхөлх хэрэгтэй шалгадыг хамтдын харгалсан юм. Аялын бие чулгалтыг бүх талаар шилжүүлнэ гэв. Сонсгонраа. Янгэс хугацаанд Шинжаан эргүүлсэн их халын уур амьсгал хөлсч сугаас араараас нь уулуур хорно. Ээшгүй буюу устдагсны зэмжин цагт хэрчи сэрвсэн амарч байна. Одоо хөшш шинэ шархал эсний тагалынгийн сугаас нь амралт нь хорно. Сүн амралтын хугацаанд сугаас нь өргөн ухсааг нь хөтнө ирүүл бай. Сугаас нь өргөн хөвэнэ эсэн дангаар сэрвсэн алах буюу усандуу хумбааж сүн амралт таата захин цаг мөч амглаа өнгөрүүлнэ. Юзмд норон бас улан эсгсэн усан болоод хуурайд зугаас нь наадах эзэнлэлтийн хэлбэр бивлгч усан дээрх хурдан зэв. Бас эсэн данг мотор зэрэг төр зүлэм маш улан зугаас нь хөрөлсөн ирж бичний логд татба. Хурлын зугаас гши элпэр энвер хэлэгдэм. Энэ хэд нөдр уур амсгал маш битүү халан болохоор эрт амхлаа байх нь аргагүй болж насан хүүг тулаад найзан давхлан шаргал эсэнэ тагаланд сэрвсгэр ирлээ. Энд зугаас нь наадах төр зүлэм маш улан байна гэв. Харуусна дэвсэнгийн улсын нээшгүн цэцэрлэгт байх дэвсэнгийн эзэмжин хурна. Сэрэн таламжтай уур амьсгал эсгэн сайхан өнгөзмжаар нь сугаасан сунаа халуунд сэрвсэн амарч сугаас наатах халамжлалтаа сэрэлтэн газар болва. Китон отын нард ойшэмиг хэлэгтэн. Гэрэн хэмс олон күйгтан давхулн ирвэ. Эндхэн уур амьсан маш сэрэн таламжтай юм. Күйг тохло энд наатах дуртай. Бидэн бараг жил болгон бэрэ ирдэг гэвэ. Хамлотын хотын нуур нь агм халан байх үед хамны зин тэнгэрүүлийн юмжин нуур нь харин көхрөн угаарч сэрэн таламжтай байж өөрмөс уур амьсгал давлагтан тишглэн байгалыг сэрвсэн амархуу сан газар болва. Тухан газрын салгалд нь өргөлсөн кэлэн бүлхүс өрн газар кэрхэдаг нь ард нь хорон суусан буудал унсдгийн идан ундныг бөөжлөн бүрлдүүлж ууланд гарч сэрвсэн кэр буудалху амархуу зугаас тасралгаа сүрүүлч ана. Эвэргол арайна агтас сумна кэрлэн буудлах газрын ардын уран суусан буудлын хариулт нь маашатын хэлэгтэй. Удаа бидний өдөр бүр дундчаараа жирээс 80 орчим зугаасыг план авч байна. Зугаас нь улан янсан гэрэн гадна хэрэгтэй шаарлагыг хангаахан төлөө бидэн ус сахлахан бие угаах унсдгийн идан ундан зэргийг ижвэр нь үйлчлэгийг тасралгаа төгөлдөржүүлснэ хамт. Өөр эргэн тосгоны ард нь эрсгэн өөр эргэнд нь ажил болгоч тус газрын хөдөө жахан унс хардыг борлуулж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвгэн үшир ядал. Эртний сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвгэн үшир ядал дугаараар олон дуу Шинжаң Фужана. Шинжаң үйлхнийг шин сургаар хэрэггүй ба. Фужана үйлхнийг дээр тэмцээгээр хэрэггүй гэх төрөн гөрглөн тараатгах уу нэртэй тэмдгийг мөж алсан хамтар байглах уу алиг эхлэлсэн тухай ярья. Шидэр Пазвашина терм сумд явуулсан Шинжаң үйлхнийг шин сургаар хэрэггүй төрөн гөрглөдөөр тараатгах туслах уу Пазвашина шимиг нь шүд нэвтлэх гэх дэлгүүр хөтлөр тухайн царан дуу Шинжаң болон Фужаң хоёр газрын сүлжээг руслаа төрөн гөрглөдөөр тараатгах туслах уу нэртэй тэмдэг нь байлд бодлого нь хамтлалзанаа зөвлцөр тогтолсон. Шинжаң үйлхнийг шин сургаар хэрэг ба Фужана үйлхнийг дээр цэмтээр хэрэг гэх хоёр нэртэй тэмдэг хамтралсан. Бикусын мужийн шатын төрөн гөрглөдөөр тараатгах туслах уу нэртэй тэмдгийг аанх удаа муж алсан хамтар байгуулахыг хавхуулах болов. Энийн бухлаа төрөн гөрглөдөөр тараатгах туслах нь муж алсан хамжилсан хулаалн хөдөлсгүй шин шатанд орсныг харуулж байна. Шинжаң үйлхний шин сургаар хөрхө гэдэг бухлаа Шинжаң нь Шуданаа хэмээрлтийн товчхан улан саламчтай хамтран юусгэн байгуулсан төрөн гөрглөдөөр тараатгах туслах уу нэртэй тэмдэг байж тэрэн бухлаа гаралтын газраас шүд явуулах уу Чинэр сайдаа үлдхнийг сань нар хулдах уу? Эквизлаас нь мөрдлийг батамжлах уу? Шин сургаарын бихулст хэрэгкар гол байр тогтаал болгочи. Илган хэрэггүй арг байрлын үйдэл ба Кэрлгата залуулсан. Сүлжанама сүлжан уусан арг замыг нэвтрүүлсэн давулгийг бадруулж. Шинжаң уустаа чинэр сайдаа. Кэда жахан үйлхнэ. Үйдэрлэх, боолзруулах, буудлах, борлуулын илгаах зэрэг альва гогцаг бүх талаар хулуусан байна. Фужана үйлхэн дээр цэмцээр хөрх гэдэг мохлоо. Фужан мужин Шуданаа хамаарлын товчхан юусгэн байгуулсан төрөн гөрвөлтөн кодод усныг цэцгэлөлөн хөжөлөхтэй үйлхэн нэртэй тэмдэг болно. Шин сургас эмсэг шүд талсан төг төрөн гөрвөлтөр ухлаа шүд хөрх. Цагс гарлын шүд хөрх. Гол ойлгохтон болгоч. Үйлхнийг дэс хуваах уу? Буудал баглаг зуржид хөлгаалг. Хийт нар хадгалан хөрхийг хэлгэсэн. Илган хөрхгас аван. Илтон хулдана эзэнлтэ. Шүд нэвтлэхээр бараа таньцлан хулдах уу гөрлөх. Бүкэлкас нь үйлхэнэ системийг байгуулжээ. Хоёр нэт тэмдэгэн бохлоо цэмээ. Шуданаа төрөн хөргөлтийн кодод усныг цэцгэлэн хөргөлт үйлчлэх. Нэт тэмдэгэн сүвгчлэлтэй харагдана. Нэгэн бохлоо шин сургаар гол болгож, нэгэн бохлоо дээр

руухлаа хэвнамба болгож юм. Илган Күрүккар Кэдаж ахын нүүлдэх нь борлуулт чилимж олохгүй хөргийг хөргөж байна. Сөүлца тогснаас хоро хоор талгсан анхудаа үйлхнээ нь харилцан таних вэ? Нэтэд тэмдгийг хамтар байгалгүй алиг эхлэнэ. Тэм гадар алсаж байгаа Фужана Уупингер Бэйшангу болон Шинжаган Пайзаватын Шинмин Бухла 8-р сарын уул усыг сумдсан харилцан агуулах үү фэллөрийг эхлүүлэх болно. Шинжаган үйлхнэг шин сургаар Кюркэк нэртэд тэмдгийг Шинжаган Пайзаватын Шинмиг Фужана үйлхнэг дээр дэмтэгээр Кюркэк нэртэд тэмдгийн шүд нэвтлэх нь Юрад Абчик Фред таньчлан борлуулах юм. Фужана Бэйшангук Шинжаган үйлхнэ шин сургаар Кюркэк нэртэд тэмдгийн шүд нэвтлэхийн тавцангаар дамжин Шинжаган хэрлэгчдийн таньчлах болно. Сөүл сарын үндэслэх хоёр талгсан нэртэд тэмдгийг хамтран дэлгэрлэх Барана Гүлгана нэвтрэх замыг хамтар байгуулах Их байлгийн хамтар эдлэх харилцан туслалцах баримжаа хийгээд үйлчлэгийн хамтруулах зэрэг талар гинзгээ хамтарлаа өрнүүлнэ. Хоёр газрын хөдөлгөөн үйлдэх нь нэрсний ихсалтыг харилцан таньцуулах токсик байгуулж шүд нэвтрүүлэх ба борлуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Нэртэд тэмдгийг харилцан таньж харилцан таньцуулахыг агуулх нь тэлэ. Фужана үйлдэхнийг Шинжаанд оруулах уу? Шинжаанд үйлдэхнийг Фужаанд оруулах уу? Хамтарсан шүд нэвтлэх юм. Хос чиглэн хийд нар хадгалан хөрк Келгас нь агаар айлын Илган хөрк саадга нэвтрэх замыг нэвтрүүлж юм. Твика шин сургаг идэнэг дэш 8 цаг бас далуур сагдаг хөркийг билэрнэ. Нэг үйлхэнтэй нэг кутын их үйлслэгийн мөрдгөн системийг хамтар байгуулж юм. Мүж алсгсан борлуулсна дарааг хамтцхан нэвтэлдэх замыг байгуулна. Ажил төрлийн шийдвэртнийг харилсан Явуулсхийг Кевин Жилэн зохион байгуулж хийд нар хадгалан хөркийг Келгас нь эзэнлэт. Шүд нэвтлэхээр тарааждаг туслах уу? Будаа айлгаанаа төвшлгэн харилцан сулс ши. Хоор муж урна төрөн хөргөлтийн тарааждаг туслах уу? Нэтэд тэмдэгэн давлгийг юус бадруулж байна. Шүудаанаа төрөн хөргөлт нь үйлсэн. Кэдад осныг цэцгэлэн хөргөлтөө. Юу шилхэ? Муж алсанд хамтлаана. Шин калорийг хамтар сөвгчлэнэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Тау кунор улсын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа тау кунор улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нүүрсэн ажиндэрэн хөвжилдэн 15 дугаар 5 жилийн тэлэвжилгийг нийтэлши. Шинжаан нүүрсэн хангалган баламжигэ бикулсан 5 нэг сүрэн азду уруулсан тухай хөвлөгэ. Шидэр улсын хөгжилтэй өөрчлөлт зөвлөв. Улсын энерги төвчөө хамтран нүүрс наажилдрын хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн тэмдэглэлийг баран тархаж. Энэхүү тэмдэглэл нь Шинжаан нүүрсний хангалган батамжиг бих улсын 5-1 сүрэн азд оруулж. Тэмдэглэл нь тогтцод удан аргасан. Хуурмын 23 ном болгот нүүрсний эндсэн зүйлэн батамжин чидрийг уламнаг алхам чангадагч. Үйлдэлийг нэн хөгжүүлэх байрлалыг үргэлжлэн шилэгжүүлж. Шинээр цаатаа төрөөнө үйлдвэрлэн чидрийн хувийн жангийг уламнаг алхам дээгшилж. Үйлдвэр хангалт, хадгалт, борлуулалтын системийг нэн төгөлрж үйлж. Бигулсан том кларын үдгаалсан нүүрт нуурхан үйлэрэн чидрийн хувийн жангийг дээгшлэн суна 80 доллар хөвдөг хөргөнө. Амар төвшин бузурлаг ба нэн хөгжүүлэх ба цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг хэрэг хэмжээг илэрхийлж дээгшлүүлж. Биг систем нь уян жигсэн битэм байгуултыг гүнзг акуулж уян жигсэн нүүрт нуурхан үйлэрэн чидрийн харьцлыг дээгтүүлэн суна 75 хөвдөг хөргөнө. Нүүртэн бэлгэн олон хэсгсэн аж үйлсэн байрлыг төрөлтгөн бэрэлдүүлж, нүүртэн хэрэлэг ургалдаанд тулж, хангаалаг хэрэгсэн хөдөлмөнгө тэнцвэрийг батламжлах тогтцыг уламнаг алхам бэрэн шүүлж. Ажил төрний эдгэжсэн засалтын чидрийг илэрхэд дээгшлүүлж, удын нүүртэн аж үйлсэн системийг энсэнтэй байрлуулж, нүүртэн дээр асантай хөдөлтийн шатанд гаргана гэв. Зүүн дундо баран биеийн шатлаг нэн хөгжүүлэх байрлалыг бэхжүүлэн шилэгжүүлнэ. Төлөвжилд Шанши, Өвөр Монголын баран бие, Өвөр Монголын сүм бие, Шаншигийн хойд бие, Шинжаан нүүрсний хангалган батламжлах сүрэн газрын битэм байгальтыг эргүүлэн агуулж. Нэкэск том кларын эдгэлсэн нүүрсний урхаг дээр битэмтэйгээр төлөвжүүлэн битэм байгуулж. Кепчажилын эртэнчүүлэн нэн хөгжүүлэх хэр хэмжээг дээгшүүлж. Хуурмын 30 ном дуу. 5-1 нүүрсний хангалган батламжлах сүрэн газрын гаралт хийг бикулстх ээлгийн хувийн жинг. Суна 80 хувиас давуулна гэж дурдан гарва. Төлөвжилөгдөж эхэлсэн. Шинжаан нүүрсний хангалгыг батламжлах сүрэн газар, Шинжаан цахалгааны газараан дамжуулах, Шинжаан нүүрсийн газараан зөвлөх, нэвтрэх зам, сарнаг хүчээр цахалгаа гаргах ба нарны энерги цахалгаа гаргах том кларын сүрэн газар юм. Битэ байгальтыг удын нүүрснэг хэм наажилтэрийн төрөл зүйн байрлалыг нэгэлтэ төвлгэж, жүндун, турбан хамл, изэр газар урна, голлог болгоно, нэн хөвжүүлж. Эсвэл зүй зөвхөн байрлуулж, эртэмжүүлэн, хэвэнжүүлэн, нэн хөгжүүлэх хэрэг хэмжээгээр дээгүүлэх хэрэгтэй гэв. Нүүртэн зөвлөх системийг шилжүүлэн бэрэн шүүлнэ. Төлөвжилөгдө. Нүүртэн гол олох тамир замын зөвлөлт нь нэвтлэх замын битэм байгальтыг чангадагч. Барн урдны нүүрсийг зүйн зөвлөх. Хөвд урдны нүүрсийг өм зөвлөх. Улан хэлээрд хамтрагсан зөвлөлтийн системийг төгөлдржүүлж. Голлог таа зөвлөлтийн нэвтлэх замын ижвэрн төлөвлөх, тархах, зөвлөх системийг нөхрөлн чангадахна. Шинжаан нүүрсийн газараас зөвлөх нэвтлэх замын чидэр юм байгаль.

төрөтгч нэг тангиг хоёр цэвэр улан талаар холуулд улах Шинжаангын өрсийг урнаас гарахгүй Тэмэр зам нэвтрхэн замны системийг байгуулан бүрэншүүлэн нэг жиг дурдан аргав. Нэрсэг Твиха матрал болон ашиглах эмг даратаар өргөтгөнө. Төлөвжилд бас нэрсэг чолон тосон байгалын шатамгийн үйлдэхүй үйлдвэрлэлийн чадвар ба байрлуулалтын шинэ ухаанчаар төлөвжүүлнэ. Өөр Монгол Нордос, Шаншигийн үйлийн Шинжаан Жүндум, Шинжаан Хамгийн зэрэг нэрсэг чолон тосон байгалын шатамгийн үйлдэх байлд бодлого нь сөрөн азрын битэн байгальтыг эмг даратаагаар ахуулж Нүүр сар чолон тус байгалын шатмаг хийх үйлдэх үйлдэрн чидвэр мэрэгжлийн нөхцөг чангатнагч дурдан аргав. 2025 онд Шинжаангын нүүрсийг газараа зөвлөсөн хэмжээ нэг дүмшүр дөрмөгөн дөрөнсөн тэм тундаад гэрч бих усн 19 мужи орн хотыг хамарва.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус тавныгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр
4: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа олондоо Кашгар Яньшар Сэнэ, Жангчан Дурсган Нурдна, Кашгар Яньшар Сэнэ, Музайн Харивсултан, Гэлбаар Эрхнийг талжилья. Удаа бөрөө дэчаасы жирэм нь тайлар нь ярна. Бэг тайлар нь ярхуу үйгэн нэгдэм томиг нь үзгаас тавус мэнэ. Үзүлгэн урдна дээр тал хуур давхур. Дэрн үзүлгэн урнта байж, тайлар нь ярхан даху ёбж. Нэг удаадад наа захтан, мэнгэн дангэрүү алхан хиомна. 16 жилийн хугацаанд Гүлбаар Эрхнэ тайлрын ярсан царан удаан 3000 царангаас тавсан байна. Гүлбаар Бухла Кашгар Яньшар Сэнэ Жангчан Дурсан Нурдн Кашгар Яньшар Сэнэ Музайн хариуцлан болно. Тэр энд тайлрын ялхан анил хийгээд нэгдэ 16 жил болсон байна. Тэр хамаг олондаа нэгэд өртө 10 царан удаа тайлрын ярддаг байв. Эдгээр жилүүдүү түнэ тайлрын ярахыг сонсон хэм 10 төмөн хүмүүдээс тавсан байна. Хэн усны барилга дураалган сурж төлгөөлс нь Жангчана дурсхлын урд нь Хашгар Яньшарын Музайг хөрмөнг нь 10 оноо 6 дугаар сард байгуулж нээвэ. Үүн дээр Жангчана дурсхны зүйлг Хашгар Яньшарын Түйхэн дурсгалт зүйлсний зүйлг Ардэн замгийн зүйлг зэрэг багтана. Тус Музай мохло Түйхэн дурсгалт зүйлсний зүйлг Тэмтэрхэд элэгчин үйлдэлч Сүйдэр тусгалт үйлдэлч газар гадаргийн дэлгц зэрэг туужилсан мэрэгчлэр Жангчана шүхмөл Баран гасгар дахлын элчар мөрдсөн гэдгэр шийднэл газар дохлоо шигдсэн хэлээр нь элсэн царга зэрэг ах байралдаа уйлдуулна. Жангчан хонгоцчууда баран гасгарт заманд нэвтрүүлсэн түүхэн гавьяа зүтгэл ба Кашгар Яньшарын хуурмын өнгөрөө жилийн түүхэн хөгжилтийн явцыг системтэйгээр дэлгэн зүсэн байна. Эврэн сурнаа дэсэн улсын бадлан хамгаалтын хэмжилийн сүрэн газар улсын хайрлахын үзлийн хэмжилийн сүрэн газар хийгээд нийгмийн шинэ ухааны түгээмжлэх сүрэн газар болсны хэвд Тус Музай жилдэн 12 төн кимнудааг нь үзэгчдэг клон авч Түйхэн үзүлгүй соёлын сол ца судлан суралцах сурган хэмжилийг нэг суцуулсан Ерэн Касан чи нэртэй соёл газар жигэн бэлэг тэмдэг болохгүй гад тун газрын зугаас нь ялвин дэсаа явуулсаа сол ца уулцаг агуус нь билгэрсэн нэгэн болсон байна. Гүлбаар Бухла Жангчана дурсхлын урд нь Хашгар Яньшар Сэнэ Музайн 1-р хэсгэн тайлбарлаж болно. Тэн анх хэрэгтэй нь музей мас засан чимэл байсан байна. 16 жил өнгөрсөн хэд хэдүүгээр хариуцлан болсон боловч Тэр мен боглоо өдөр бүрний зүйлгэн тэнхэмд итгэл төгөлдрөөр зогсчи. Баяр гүртаар кэс кэс удаг нь тэрний зүгчтэй өгтөж байна. Гилбара эрх зүйлэн хэлэгтэн. Онх экстен тайлбар болоё гэж тун дөхөнхөн бодолтой байлаа. Миний нийтлэг хэлнэ чидэрсэн. Бас багш болсон өнгөрлөлтэй. Тайланд ярхан айлд зогсчихна гэж бод байсан. Гэвч жинхэнэ айлын байранд гартаа дараа тэр сая өөрөн боглоо ихэд дөхмөр будсан мэдсэн байна. Зөвхөн тэрний зүгчтэн дурдсан яриа зүйлэн асуултыг түүнийг ухлаа аргалдруулсан мэт тань тэрний зүгчтэн тухай ямар зүйлэн асуулт асуулах байжээ. Гилбар тэрний зүгчтэн дурдсан яриа зүйлэн асуултыг хариулах нь тэлэ кичнэ материал уруулж үзгэсэн нь марцсан байв. Гилбар хэрэгтэн. Тэрний зүгчтэн исэн тусгай мэрэгжлэн асуулт нь асуулт мохлоо маш тусгай мэрэгжлэн байж уландан мохлоо тайлан ярхан дунд асуудал байхыг уулж мэдээд сарандан мохлоо тусгай мэрэгжлэн намааг ухлаа буруу ярьжа гэж шүд зааж гаргадаг. Тэр үед ухлаа би нарин хэмгаа тэмдэглэж аваад хайрч ирээд ухлаа яриа зүйлэн материалыг уруулна үзчи дахан давтан нутсанараа дараа сая залуурладаг байв. Тэр нүзгчтэй бас тухайн газрын кадр олон хүн байна. Туснаар тухлаа

0: Алирын ярханд Гүлбахар Кэлхурдсан удаашруулж тусгам ярьсан Кэлгийг углаа. Тусгнард уйлгаж мэтг. Юглор болгон
1: Примжин ажахлуултай холбоолон хамтар байгуулж. Домдод тазжаатай хандуулсан баримжи ажгсан үгийн эсгүүрийн хангаалгын сүрэн газрыг байгуулж. Улсын дутаадын үгийн эсгүүрийг газааттай гаргах хүрээнэ хамжилсго тавцангийн хоосон байрыг нөхрүүлжээ. Үүржихан кэлхтэн Улсын дутаадын зүүн урна тоо баримтгий баран нуурандо дамжуулан бодчи шийдвэрлэх бодлогын чидүрийн тур болон дунд асян баг удаашруулах бодлогын чидүрийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж бид энэ дунд асян зах дэлгүүрийн улам нэг алхам нээж одоо нэгт Кыргызстан, Өзбекстан, Хаскстан зэрэг улстай голзлогтой акулсны хамтдаа холголттой ажиглалтаа хамтралсан залгуулдуулваа гэвэ. Шинжаангийн бузурдлгоо цахлан хүчнээ их баялаг үүсс юм. 6-р сарын надаг хүртэл цаглган дорын машин зогслуурын Еренка багтаамжийн 2 дүншүр 6700 төмөн киловатас давба. Түүнэ дотор шин энерги машин зогслуурын багтаамж 1 дүншүр 7300 төмөн киловаттык хэрвэ. Өөрмөгсөн онцгой шин энергийн давлагтаан төшөглөн удаа хүртэл Шинжаангийн нэгт байгуулсан уянлаг бодлогын кепча 3 төмөн шаху пидэг хүрч. Ürümqi хот, Санжижу, Карамай хот Хамил хотын дөрөн ихе бодлогын чидүрийн сөрөглөлөгийн үнсэнтэн бүрлдүүлвэ. Удаа. Санжи хотд байх Шинжаангийн Пайго нэрмшт ихтөө баримтын ажилсан хөвгөлтийн эх орлуулалтын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн хэлдэстэ. Ажилтад яг ахар жижигин зураг дүрсийн анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлч байна. Тус ажиглалын эврэн үйлцсэн ахар жижигин нэгтээ Улсын дутаад газаадын альва том ахар харааны давтамжийн тавцанд гарч. Жижигин дан бөлгийн 20-аас 30 минут ут байж. Сар бүр дундчаар 80 ахар жижиг үйлдэн гаргаж байна. Шинжаангийн Пайго нэрмштэй ихтөө баримтын ажилсан хөвгөлтийн эх орлуулалтын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн хэлсэн төрөл зүлийн дугуйлангийн дарга сүмэн хэлэгтэн. Нэг дугуйланд 5-аас 6 хүн байна. Хүм болгон эврийн тусгай төрөл зүйлтэй байж, дундчаар нэг өдөрт 2 минут орчим бийлүүлнэ. Бидна төрөл зүйлдө орчимдөө кэк этгээдээс өгсөн жижигэн дептер маш улам байна гэвэ. Илүү баялаг бузурдалгүй цахалгааны их баялаг болон тасралтгүй бэхжиж байгаа бодлогын чидүрийн сүйртө төшөглөн. Санжи жүгийн бодлогын чидүрийн их баялаг нэгтээ Бээжин, Тянжин, Хэби, Кэкмөрнө гурвалжин хоёуг зэрэг Улсын дутаадын гол болох бодлогын чидүрийн төвчлөртөө шууд хэрвэ. Тухайн газрын уран байрын давлаг, бодлогын чидүрийн эх байлгийг нүдлэн, тус ажиглал тоо баримтын зүйлд болон тоо баримтын үйлчилгээний гол тухайлсан ажлыг гүнзгээс үүсгэж. Тухайлсан ажлын кепчаа нэгтээ туслан уянлаг жулаатах систем, байгаль хэлнэ том загвар, эмэмлэгийн зүрхнээ лөгшөлтийн зургийн зүйлд AI ахар жижиг үйлдэн гэх зэрэг арн өнгөрө крадик хөрч утсан байна. Шинжаангийн Пайго нэрмштэй ихтөө баримтын ажилсан хөвгөлтийн эх орлуулалтын компани дэд Еренка Сакрал. Шоу шоу дун хэлэгтэн. Биднэ хэрэглэх бодлогын чидүрийн эврэн өртөг Шинжаангийн газаадтай харьцуулбал 120% нь эврэн өртөгийн давлагтай юм. Биднээс шог жижигт олон хэлнэ төрөл багтнаа. Шог жижигин газаад гаргалтын хэмжээ нэгтээ манай зүүнэ жирийн хувийг эзэлж байна. Эрэгчдээ бид нэн улан бах хэлнэ төрлийн тухайлсан ажлаан өргөтгнэ гэвэ. Энэ жил бодлогын чидүр ба цахлан хүчнэ хамжилсагийн анхдагчудаа засгийн урдна ажлын илтгэлд биш ч оруулва. Улсын бодлогын чидүр ба цахлан хүчнэ хамжилсана туршилтын цэгийн мүж болсны хувьд Шинжаанг Бузурдлгоо цахалгааны дур нүүстөрөгчтэй бодлогын чидүрийн төвийн кепчагийн эмх тараатай өргөтгөж, шин энергийг тухайн газартаа өөр эргэндэн багтаан шингээхийг акулва. Юна хамтаа Евран зас хорны нэг цогцчихсан бодлогын чидүрийн турыг кинин гэмжиж тохруулгу тавцангийг төрөгтгөн байгуулж, бихүлсэн нэг цогцчихсан бодлогын чидүрийн туртай дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж, бихүлсэн бодлогын чидүрийн нэг турд идэгата үүсэлсва. Бузурдлгоо цахлаагийн шууд холох ба Кюрэлэн орны бичил цахлаан турын битэн байгуулалтад төшөглөн Шинжаан бодлогын чидүрийн ажиллагааны энерги хоригдлын эврэн өртгийг улам нэг алхам дургшлуулан багсгаж Зүүн биеийн газар орны бодлогын чидүрийн нэн улан төрөл зүлийг Тэнгэр уулын өмд хот бийд бутарлахт эмх тараатай хөтлөн жулаадж Бузурдлгоо бодлогын чидүрийн нэрнээ хуудасыг алдаршуулах болно.

Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Янжуугийн медалс нар бол удаа Шинжангийн намрын нам будаан идэл нурахгүй зангилгын хуцаанда нурва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнээ Кизгарт компани намрын хураалтан цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүхтолоор эхлүүлж, бүкэлгээсэн цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан гүшнээр ам будааны элвэг гаралтуу батламж хангаж байна.

0: жил шишээс илүү хураалт болох туу нэг батламжтай болов аа гэвэ. Тэр битэмжтэй цахилгаа хангах явц нь тосхон ба улсын цахилгаан туурын хамтаар байгуулах бүтээн байгуулалт нааш тусаас болсон юм. Энэ жилээс нар улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан гүшнээ Кизгарт компани цахилгааны зардал тушаах. Цахилгаа хэрэглэх тухай лавл насуух уу? Гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах уу? Цахилгаан гүшнээ ухааруулт. Сайн дүрэн үйлчлэг. Зэрэг 6 зүйлийн сүр үйлчлэгийг сосхи өвдлийн үйлчлэгээнэ туржилтөө бүх талаар шигтгэн уруулваа. Удаа гүртэл Шинжангийн тусгам ба улсын цахилгаан туурын хамтаар байгуулах үйлчлэгээнэ цаг байрна. Нэгэн жил нотогтуу 920 мэснаас нэмэгдээд нэгэнтэй 2296 болов. Номрын хуралдан цахилгаа хэрэглэхээ амар төвшнийг эквислайсын ботлохын төлөө улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Кёдо жахуд хулбцсан цахилгаа хангах шугамын голдлогтой цаг байртай барилдулна. Күмнэ гүчээр нарилаг эргэн байцаах ба нискүрээр агаараас эргэн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцтой эргэн байцаах келварийг хэрглэж цахилгаан утсан хуучурсан цахилгаан алдрахыг хамгаалах нь күчингөө болсон зэрэг цахилгаа хэрэглэх амар төвшнээ далд ойлыг бүх талаар дараалан байцаан цэгсэн засчээ. Таримлын ургалтын хуцаанаа цахилгаанаа хэрэглэтийг батламжилва. Улсын цахилгаан туурын Шинжангийн эзэгнэлт борлуулалт нь үйлчилгээнаа төвийн дэд ерөнхий инженер худалдаа эзэгнэхээ орчин тойрооноо хамгаалалт нь кэлдсэн эрхлэгчээ Янгжижэ сурвалжуулагч хэлэхтэн. Манай компани босо номрын хуралд нь бүх опцны үйлчилгээнаа хэлгээсийг күчлэн байгуулав. Номрын нам будаагийн төж хураасны дараа цахилгаа хэрэглэхээ даас түргэн нэмэгдэхэ байдалд чиглүүлнэ. Бид нь хараатуурна ам будаа боловсруулах уу? Кемэрглэн хатгалах аж ахуйтай нэгд нэгээр үйлчилгээ үйлчилгээний тогтцыг урдчлан байгуулж тусгай кем байршуулн цахилгаа хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлага ба буттай төлөвлөгийгэ залгалдуулн ойлгож цахилгаа хэрэглэхээ тоног төхрөмжийн амар төвшнээ байцаалтыг тухан газарт нь гэрчээ өрнүүлж цахилгаа хангах үйлчлэг батламжийн бэлтгэл төслийг урдчлан сайнаар кивэ гэвэ. Янгжижэ танилцуулан хэлэхдээ Одоо гүртэл улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Хараат Алва нэгцээ нэгэнтэй Кёдо жахууд холбогдсон 3378 цахилгаан шугамыг эргэн байцааж Кёдо жахууд холбогдсон цахилгаа хэрэглэхээ 9600 өнгөрөөр далд ойлыг цэгслэн сайжруулж тороногийн ус гадагшлуулах ба услах хэрэглэгчдэд нийтээ 1600 кВт ампер цахилгааны багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн дамжуулав. Бид нь ам будааны амар төвшнээ гол өргөтэй нэгт барилдуулна. Элва газрын номрын нам будааны хуцаа зөрүүлэн тарьсан ба Кескуван төж хураах уу тараалгын өвдлөнд онцлогт нийцүүлнэ. Идеал хуцааны услалтыг батлах уу? Таримлын газрын хамьяалалт хамгаалалт. Ажах хулны хангалгыг батлах уу? Далд ойлыг засах уу? Бочин байдлыг аргацан шамтан засах уу? Элва зүйлийн ажлыг өргөжүүлэн боттойгоор атгах. Номрын үлрэлийн цахилгааны хангалгыг батлах уу? Брексидвийг шийдвэрлэх ба Үйлэн үлрэлийн Кёдо жахууд хэрэглэхээ цахилгааныг урдчлан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадын телескурын жишээ маань хоргосын килар уржи гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө бүртгсэн тоо баримт илрүүлснээр болвол энэ жил Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа тавиар уржи гарсан хүм нэгэнтэй 500 төмөн хүм нудаагаас давж 512 төмөн хүм нудаад хөрчээ. Дундад газаадын сугаасгчдын нэг өртөнө хэлбэрээр бүх дэлхийн бараа хулдан авах халамжилтай зөрилдийн газар болсон байна. Одоо яг сугаслын хэрэгжэнтэй үйлөрлөл болно. Дундад хасгсанаа хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа төвийн килийн сугаасл, кил алсалсан сугаасл, бараа хулдан авах сугаасл зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбэрийн улсын дутаад газаадын их хэмжээнэ сугаасгчдын анхаарлыг татан нэрэлж өдөр бүр Тус тавиар уржи гарсан кем дундчаар 3 төмөн кем нудаагаас тавч хамгийн олондоо нэг өдөртөө 3 төмөн 6000 кем нудаад хөрчээ. Альва газрын сугаасгчид альва худалдааны дэлгүүрийн хооронд сүлжилдэж, идана сүл, засал чимглэлийн нэд, гар уурлын үйлдэхэн зэрэг гайл хэлтрүүлсэн таварыг шилэн сунгаж байлаа. Шанхын сугаасгчи Жан Ян санаандан таарсан маш олон тавар хулдан авчээ. Тэргэлэхтэн бидэн Улсын дутаад олжи үзэдгөө маш олон таварыг олж үзвэ. Бас маш олон жижиг шикэр зэмс байна. Би бахан хулдан аваад найж нартан амтулху санаатай байна. Хоргос юнаар сайхан газар байна гэвэ. Юйлгаснаар болвол. Удаа хамтрал санаа төвд нэгэнт хоорсон өнгөрөө гайл хэлдрүүлэх аж ахлуул ба хоор мянган өнгөрөө худалдааны өрхө уржи сүйэршиж дундад улс, дунд азья гэхэд Европа төвийн

0: Усмуудын төмөн шавх зүйлийн таварыг төвлөрүүлжээ. Хамтрал санаа төвийн худалдааны өрхгө Линз Шван сүржилгчт хэлэхдээ удаа зугаастын хөгжөнтэй үлдрэл болохоор өдөргөр их хэмжээнэ улсын дутаат газаадын хэрэглэгчэд дэлгүүрт ирж бараа тавар хулдан авч байна. Манай эзэгнэлтийн мөнгнө тоочхи адил хусандгаас нэг дахин нэмгдэг вэ. Хоргосын Килар уржи гарах клийн хамгаалтын байцаахын өртөнө жижирлэх 6 дугаар ангийн заан жулаадагч Жан Лянбоо таньсүлэн гэлэхтэн. Үргэлжлэн нэмгдэж байгаа Айнштийн хэмжээг аргасахын төлөө дундад хасагстана хоргос нь олон улсын клийн хамтрал санаа төвийн хамтран байцаан шилхэх их тэнхэм нэгтэ кюмнэ хүчээр байшаан шилхэх 32 нэвтрхэн зам ба дэхэм дөргийн байцаан шилхэх 22 нэвтрхэн замыг бүх талар нээвэ. Айнштигийн дээр битэмжтэй боомтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын төлөө манай өртөө өмд хонор цаг зөөрүүлэн боомтар өнгөрүүлэх цагийг утхын боомтар өнгөрүүлэх үршлэн булсаж боомтар өнгөрүүлэх зэрэг боомтар өнгөрүүлэх дөхимжилсэн арга хэмжээг гаргаж хамтрал санаа төвийн худалдааны өрхгэд Айнштигийн урглын хуцаа зөөрүүлэн байцаан шилгаж өнгөрүүлэхийг биелүүлж боомтын боомтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэв.
1: Шинжаанг радио телесурванч маань 8-р сарын 15-ны өдөр Дундуулсан Кэлвэрийн өдгийн ажилд нь бүлдэрдэлгөө дэвсгэр өнгийг зүсатгахаар гол сэдвийг болгосон. 2026 оны Бикулсны амах үг амгаалтны өдрийн Шинжаангийн гол зарын хөдлөр Алтай хот дөгж. Сүлжэнэ ба Сүлжэнэ бусыг уйлдуулсан ухааруултан Кэлвэраар дамжин. Шин цаг үеийн Шинжаангийн амах үгийн боловснай байгуулт нь элүг баялаг үр бүтээлийг төлөвлөрөн дэлгэн үзүүлвэ. Тусудагын гол зарын хөдлөрт төрийн бодлогыг ухааруулан ярах уу? Үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх. Туршлага суулцах зэрэг гоцоог тохируулж. Амах үгийн системийг хамгаалан засан зэрэгэк. Амах үг нь үлдэхнээ өртгийг хөрүүлэх. Ажилсан бүлдэрдэлгөөс калораа хөрүүлэх зэрэг тал нь үлдлийн үр бүтэмжийг бүх талаар тусах ба. Алтай амиг болоо улсын амах үг нь үлдэхнээ өртгийг биелүүлэх. Тогтсон туршилтын цагаар сунгагдсан. Бүгшинжангийн уран гонцоо газар уран болох бэгэд олон шанх утн улсын амах үг нь боловснай байгуулт нь өлкөр үзүлгэ уран ба тунглаг ус кэкэмдэг уул болвол даруу эрхэм нанд нэх баялаг мэнгэхэ ойлогдохнай үйлдэлгийн шинийг үсгэ сөрөн газраар үнэлэгдвэ. Хөдлөрийн тухайн царанд Алтай аймаг амах үг нь үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагийн байгуулт нь туршлага үр бүтэмжээн сулдсан хуалцва. Турпан хот нь Гожан район. Тэгсэн зэрэг газарчгэ амах үг нь суул зугаасл нь үсэлсэл. Амах үг нь өртгийн хөвөлд нь нийтлэг хэргийн жишээг тус бүр танилцуулвэ. Ойлгосноор болвол 14-р 5 жилээс нар Шинжаан голдлогтой Курана энерги ариулж нүүрстөрөгчин давах реслийн гадагшлуултыг багсах гажлыг төрөгтгөн акулж. Нэгч бүрийн GDP-г нь энергийн хургдлын дурчлуулсан ерөнхий хэмжээ нь улсын харалттай хүрчээ. Нүүрстөрөгчин давах реслийн гадагшлуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөггөө. Нүүрстөрөгчин давах реслийн гадагшлуултыг саармагжуулах уу? Хос нүүрстөрөгчийн ажлын тухай нэг санал ба олон ажил төрөл олон хүрээг үйлдүүлсэн төрийн бодлогын системийг нэгт байгуулж болов. Шинэ энергийн хөгжилтэн байдал идэвхтэй болж 2026 оны 6-р сарын нотг гэртэл Шинжаангийн цахилгаан турын шинэ энергийн машин цогцлуур 7300 төгрөг киловаттд хүрчээ. Тогтвортойгоор Шинжаангийн цахилгаан турын 1-р том цахилгааны үсгэгч болов. Отаршин цөлдсөн ба илсрэгжсэн газар шурайн талва. Хос хасагтлыг биелүүлжээ. Пикут нь 3046 км-ийн Гэлгэн хамгийн утуу элсэн цөлийг тэгэлсэн. Амах үгэн холхвчийг үргэштэйгээр залган нийлүүлж. Өсөглөнт сайхын Шинжаангийн бузурдлгоо дэвсгэрэнг улмаа сулам ил тод болва.
0: Шинжаан радиод хилүүс хураан чи маань. Манас шин хотын цэсэрлэгийн яс чанарыг дээгшлүүлж дис дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амах үгийн засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж. Хотто усна үзмжтэй, усна үзмждэй хоттай. Хот ба усна үзмжигийн нэг цогцжуулах өсгөлөндөө сайхан амах үгийн эвхмэн сүргийг зүргэлжээ. Манас шинэ шиха цэсрэлгээр урахтуу нугаан урмал ихчис ахлаг хөкрөн усан систем саатгүй нэвтэрж, устай үзмжээ сонрохгүй уран замуудын сугаал ярд ба зугаасгчтай сэрүүцэн амарч, сэлүүцэн төөрх сайн газар хангаасан байна. Бежнэ зугаасгч шингү охыг хэлэхтэй нүрийн кавандын эрхтэй өнг үзмжин онцгой сайхан маш тааламжтай байна. Эндэс хэлүүс нь олохлохдоо маш сайхан байна гэвэ.

0: Уда. Мансан улсын шивэрлэг газрын сэсэрлэгтээ өөсөн модон кокрон угаарч, цэгэн дунглаг усна уран болон үргэлжлэн залгалцсан хулсын харилсан үзмж болон бүрдэж, амьлаг сайхан амахуугийн эвхэн зураг мэт харагдана. 2011 оноос эхлэн манасян тараалахыг зогсаах, мал малахыг зогсаах, чэрмийн ашиглалтыг зогсааж, шивэрлэг газрыг сэргээх засалтыг үргэлжлэн ахиулж, амахуугийн усны хөрлөг, урамлын хуршилгыг сэргээх, тор татан бүтэмжлэн буужуулах зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, шивэрлэг газрын талбайн 40 төмийн өнгөрөө мөв айснаас нь өргөжин нэмэгдээд 11 төмийн мөв болж, цэсэрлэгийн доторхон нүүдлийн шувуудын дүрсэн сүргийн кепч айхаар дээгшилж, энэ жил шивэрлэг газарт оршин амьдарч байгаа хар галуун, захсч сахлаа, цагаан дэглээ зэрэг арны өнгөрөө зүйлийн үржлийн шувуунаа төрлийн ерэнгээ хэмжээ нь 3 төмийн шахууд гэрвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн хамьяарлын төвчнээ ажилсан салан кадр. Хөши шан танцүлэн гэлэхтэй. Бидэн шивэрлэг газрын усан системийн яс чанарыг дээгшлүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, амахуугийн усны хөрлөхийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, сүүгийн системийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, олон янзын үржилт боожилтөд тохирхо голын сайргалын орон бүсийг бий болгож, усан зохицын утга хуцаанаа бүтэмжтэй уршлыг баталж, жижиг өрвөлд гангар хун зэрэг ховор нандан усны шовныг үргэлжлэн бүсч ирэхтэй татва. Дараалхамдөө бидэн шивэрлэг газар хийгээд хотын орны усан системийн харилсан хулбаалжийг харилсан нэвтрхийг акуулж, бүх орон бүсийн усны их байлгын орчил тохируултын системийг төгөлржүүлэн, усны амтнаа оршин амьдрахын оршин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ гэвэ. Манас ян, манас гол, тасархай голын элвэг дэлвэг усны их байлгын давуулагтаа төшөглөн, голын усыг залан хот дууруулах инженерингээр дамжин, энэ хот хотын орны усан системийг нэвтрүүлвэ. Тохан газар нийт 3 дүншир өнгөрөө төгөрөг хэрэглэн, шихай цэсэрлэг, үзмийн архийн цэсэрлэг, фөнмийн хүү цэсэрлэг зэрэг 6-1 онцлогтой гол сэдэвтэй цэсэрлэгийг байгуулж, алива төрлийн жижиг цэсэрлэг, зээлийн өнцөг бүлэнтгүй баг цэсэрлэгийн хотын нуурнаар тархаж, хотын нугааруултын хамралтын хэмжээнь зүүнээ 45.8% хүрвэ. Манас яна орон сүс ба хотгатайгийн битэн байгуулалтын төвчнээ хотын хамьяарлын ерэнгэлсэн үйлчлэгэнэ төвийн цэсэрлэгийн тасгийн кадр цоодон гэлэхтэн. Хотыг төгөөсн усан системийг нэвтрүүлж, альва том голдлогтой цэсэрлэгтээ усан зогцсын кевинжгсэн урсгал уснаа орчил эргэлтийг биелүүлснээс хотын нуурнаа нугааруултын яс чанар өргөлжлөн дээгшилвэ. Бидэн баг жижиг цэсэрлэгийн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн ахиулж, усны үзмштэй явган зам зэрэг иж бүрэн тунад хөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хотын усны төрийн их байлгийг амлиулж, хотын амахуугийн орон зайг өргөтгөж, олон төмийг гэрийн хажуудаан усын тунглог эргэн нугаан амахуугийн ашиг хүртэж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран суулжилгч Гомон Хүйгийн медалснаар болов. Энэ жилээс нар Шинжаанг түргэн гэргэгчтэй нөхөрсгэлээрэн ахуй байдлын байгуулалтыг түргэтгэн ахуулж байна. Удаа гүртэл нөхөрсгэлээрэн ахуй байдлын төрөл зүйлээс нэгэнтэй 36-г тогтоож, альва төрлийн сэтгэлэг дулаацуулахуй үйлчилгээнэ жигсгэлийн газраас 2000 өнгөрийг байгуулж, хот гэдэгийн нийгмийн төрөг, бараанай гүйлгэнэ Күрайлэн нурн, бомт үзмжин урныг хамарсан 15 нотны сэтгэлэг дулаацуулах үйлчилгээнэ төрөг он холхом келвэрж бай. Өрөмж хотын Тэнгэр уул районд байхэ, Банков Ицви Тянжоу уран суудсын төрөгтөө 700 өнгөрийн өрх суугаалард байх бэгэд, өнгөрсөндөө төргөн гөргөлтөн тэргэн уран суудсын төрөгээр урахтуу, Күм тэргийн холдон юбж, амар төвшнээ далд аюул уршиж байваа. Энэ жил уран суудсын төрөг тусгаална төргөн гөргөгчийн тэрэг зогсоох тусгай байрыг зааглан гаргаж, төргөн гөргөгч нартуу бараа гөргөгөө бичгэн түлгэх тэргэн ба көл тэрэг бэлтгэж өгчээ. Зүүн түүн нэрэмжтэй төргөн гөргөлтийн компани Тэнгэр уул районы хоёрдугаар хилдсэн төргөн гөргөгч Дулган хууж сурулжилгчд хэлэхтэн. Үйдэнд бараа таваар хулдан авах тэрэг, көл тэрэг зэргийг тавьсан байна. Би төргөн гөргөлтийн зүйлийг гөргөгөөд зарим том зүйлийг бүр бараа таваар хулдан авах тэргэнд атчиг хөргөж болно. Бага зүйлийг бүрээ көл тэргээр хөргөнө. Маш хүмжлэг байгаа дөхин болж, цаг ба күчэнд арибтай болва гэвэ. Энэ жил Бэкшинжангийн альва газар этсэн үзэр гохсоноо токруулан кэрггэ, кэрлцгөө талыг күчлэн нөхрүүлж байна. Хуучин уран сууцны тойргийн осрын тэмдэг илэрхийлэл тодорхой бус. Оср айхтай күчиртэй зэрэг эмзэгтэй талд чиглүүлнэ. Өрөмч хотын шүгдэнэ хамьяалтан дувчаагаас зэл гудамж хам бодисын компантай хамтран уран сууцны тойргийн оср үйднэ пайз. Урц гарцын сураг зангийг дараал нь ойлгожээ. Уран сууцны тойргийн электрон котлимжийн зургийг нэн кэгжүүлж төргөн гэргүлтийн зүйлийг томлон гэргүтэй хурдсыгийн дээгшлүүлэн юрашкигийн нэмэгдүүлвэ. Илийн хос гэврэн засахчу бараан гүлгнэ крайлин урн. Бомбтын худалдаанай тойрог. Хотын нийкэмлэгийн тойрог зэргээ төргөн гэргүлт нь ажил эрхлэгсэд төвлөрсөн уран бүстэй анхаарлаа төвлөрүүлж амралт авах үйлчлэг хангаах уу кэрэг өвтөл зөвтөлцгөө. Сурлцсан сулцхийг нэг цогцулсан ерэнхайлсан үйлчлэгэнэ жигсгайлан газрыг байгуулвэ. Гулс хотын фулун барана гүлгнэ крайлинд төргөн гэргэлт нь ажил төрлийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчлэгэнэ төв. Уух усн гар утсан доо цаклгаа цэнгэлг. Хувц унр угаа цэвэрлэх зэрэгэ сүр үйлчлэг хангахаас газаа бас төргөн гэргэгчин чин сэтгэлийн ярлах хурлыг кевинжүүл нөрнүүлж төргөн гэргэгчээс токруулын кэрггэ талын кчэрдэлтэй асуудлыг тухайн сарынгийн тусгач крайлин урн. Ажахуулын хариуцлагат нь шийдвэрлэх төслийг нүртэн зөвтөлцөх болсон байна. Шинжангийн шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн кизгаарт компани гулзын дамжуулын зөвлөлт гэртэн эзэгнэлтэн гол хамьяарч Жонжинган хэлхтэн. Төргөн гэргэгчийн чин сэтгэлийн ярлц хурл нь манай төргөн гэргэгч нартаа ажлын дунд тулгуурсан күсэл шаардлагаа нь шууд холбогдлоо салам мэчирдээ тусахгүй тавцан байгуулж байгаа. Ийгэл төргөн гэргэлтэн зүйлийг Кэркопсто тулгуурсан хүчирдэл ба асуудлыг шууд шийдвэрлэж болно. Энэ нь төргөн гэргэгч нарыг нэн өлө харьяалагдах сэтгэлгтэй болгож, ажлахдаа бас нэн лобдун болгоо гэвэ.
0: Шинжаан радиод хүлээс хөрөн жиш мэн. 8-р сарын 14-ний өдөр Хэтана анхдагчи шин Корана ажил олголтын келвер байдлын ажилчны эвлэлийн хулбата хурлын Фэнчжогийн туршилгын хууль сайжны үйлчилгээний өртөө Хэтан хот Пэсэкн ашиглалт урж төргөн гэргэгч Сакалгын хоол гэргэгч зэрэг шин Коранд ажил олгосдоо өөр иргэнтийн дөхөм төргөн хууль сайжны үйлчилгээ хангах болов. Тус хууль сайжны үйлчилгээний өртөөг Хэтан аймгийн ажилчны эвлэлээс удаагийн байга ажилчны эвлэлийн өртөөнө жигсаалын газарт төшөглөн байгуулж шин Корана ажил олголтын келвер байдлын хөлмөрчтийн эрх ашгийн хамгаалахыг хэрэгсэ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж ажилчны эвлэлийн үйлчилгээний кепчааг өргөтгөө. Эртэнд байнгын суугаа хууль сайжны ажилтнаас тухайн сарнд асуун лавлахыг хүлээн авч хөдөлмөрийн зөвлөлдөн хөдөлмөр үйлчилгээний эрх ашиг зэрэг хологдлолтой асуудалд нарийн нэмбэ хариулт өгнө. Сакалгын хууль гэргэгч Абду Наби Абду Хаим сүрүүлжүүлэгч тэгэлэгтэй өнгөрсөн дэх сакалгын хууль гэргэгт хөдөлмөр үйлчилгээний зөвлөлдөн эрх ашигын хамгаалахыг хүчиртэй асуудалд тулгуурвал хамгийн өчи тусламж гуйхан мэдхгүй билээ. Уда гэрийн хажууд үн төлөргөөр асуун лавлж эвцүүлгөө болсонд их санаа өмөр болва. Би бас хажуудхөө закалгын хоол хүргэгч төргөн гэргэлтийн ажил нэгтэндээ кэрэг явдал тохиолдвол хууль ёсоор уянчаар эрх ашигын хамгаалахад сануулна гэвэ. Хөтэн хотын ажилчны ерөнхий үйлийн хавсран туслах салан ажилтан айнигэр Набижан илэрхийлэхтэн Шин Корана ажил олголтын келвер байдлын хөлмөрчд болвол хотын ажиллагаана дутагдчих болшгүй чихл бүчин байна. Ирэхт шин цаг үеийн Фэнчжогийн туршилгыг ажилчны эвлэлийн эрх ашгийг хамгаалах үйлчилгээний ажилд үүсгэхийг өргөлжлөн ахиулж хууль сайжны үйлчилгээний өртөөнө ажиллагаана хамьяарлын төрмийг бүрэншүүлэн үйлчилгээний агуулгыг өргөтгөж үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн шин эзэмлэлтийн хэлбэрийн хөдөлмөрчний нэрх ашгийг батламжлах ажлыг буттай нарилаг хийж ажилтан ажилчид эрх ашгаа хамгаалахдаа хамгийн олондоо нэг л удаа гүйлгэхийг чирмээ бийлүүлнэ. Энд ажилтан ажилчин олон төмөн зөрслийг эвцүүлэх хууль сайжны тусламж хангах хууль сайжны зөвлөмж өгөх кинэлт тавьж байцаах хууль сайжны алуун ажил хийх ба хууль сайжийг суралцах хууль сайжийг түгээмжлэх зэрэг бүх талын үйлчлэгийг хүртэж болно. Хэрэгцээ шаардлагатай юм болвол олар нь энд ирж хавсралгүй хүсгийг цаг эмхтэй баярлан нүгтэж байна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесхураан радион цагм байдлын шивэмж.

0: Одоо Сокологийн зүйл хөргөгч нартуу гүйцэд холомжил ба батламж гүртэй хэрэгтэй гэхээ Шинжаан радио телесуурын радиогийн цагийн байдлын шүгэмжийг сонсох юм. Шин Гранде ажил олгосод болвол хотны ажиллагаанаа дутагдж болшгоо гэж юм байна. Тэд нь зэл гудамжаар явж мянга төмөлсөн айл өркин өдөр тутмын хэрэгцээд үйлчилж байх боловч хөдөлмөрийн эркашкин амархан хокролд учрах уу? Күсэл шаардлагаа нэлтгэхээ арга замын садтай ажлын батламжин гүйцэд бус зэрэгэ боттай хүчирдэлдээ тулгарж байдаг. Эдгар Кюмсигэ хайрлаа халамжлахту зөвхөн нэг цум ус өгкө. Тэр зур амралт гэлтгэ давхархаад зогсонгурж болохго. Нэг чихэн хатуу тоног төкрөмжөөс аваад жөөлн тоног төкрөмж гүртэл амьдралаас аваад эркаш гүртэл систем чинэртэйгээр батламжлах чихэлтэй юм. Шинжаан хот хөдөөд тархсан дутна үйлчилгээнэ жигсгайлан газраар ацаурал болгож тэрэг зогсоохтуу хүчтэй, осор хайхтай хүчтэй, амрахт хүчтэй зэрэгэ буттай эмзэгтэй талыгын шийдвэрлэн токруулын кэрггэ хурдсыг төрөгдөх нь Сокологийн зүйл кэргэгч нартуу дөхөн мэзүүл бай. Чин сэтгэлийн ярал цохрол хуул цаазын үйлчилгээний өртэйгээр үйлчилгээний кепчаагаа нь өргөтгөж эрх ашиг хамгаалах үйлчилгээг хажуудын кэргэж хөдөлмөрчдийг кэрэг явдал тохиолдвол кэлэг газартай болгож эрх ашгаа хамгаалахдоо арга замтай болгоо. Шинжаан яг иймэрхүү бие ба сэтгэлийн дулаацлах уу нарийн нимбэ дутна орох гэмжээгээр шин Гранде ажил олгосодтоо хайр халамжтай хүчлэлстэй батламжийн турыг сүлжиж байна.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжааны төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн. Хунана 11 дугаар хэсгийн Шинжаан төсөлхө ММЛ-ийн ангийн гишүүд ажлын байрандаа гарсан хоёр өнгөрөө сараснаар маш дөрөгнөр ажлын байрандаа нурж олон голдлогтой шинжилгээний сала хамжилсан уншлын эмнэж бүлгэн байгуулахыг хэлбэрийн ММЛ-гээр Шинжаан төсөлж алийн үндэсний олон төмнө эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Шинэ хэсэг Хунана Шинжаангийн төсөлхө ММЛ-ийн ангийн 58 гишүүн зүрхгэ цусан судал хавтар энгийн гадар сала дутаа шүүрэл зэрэгэ голдлогтой шинжилгээний салаг хамарчээ. Зүрхнээ дутар салаан тусгай мэрэгжилт нь эмнэлгийн хураад ирсэн тухайн өдөр 8 месасл хийж сүвлэхэд тусгай мэрэгжилт нь хамгийн төрөндөө аливаа сала тасагддаг хөрчий байдсан судалт хийж олон шинжилгээний бүлгэн хамтран күшүрт өвхтө аюултай күн дөвшнийг хамтран уншилжээ. Хунана Шинжаан төсөлхө кадр Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан дарга Овьян Юг хэлэхдээ бэлгэн байгуулахыг хэлбэрээр Шинжаан төсөлх ба урамс шин хамжилсагийн акуулж тусгай мэрэгжлитнийг төмлөн суулгаж аврын эмнэлгээ олон хэлхээсийг дүрлдүүлвэ. Эм болвол Хунана их арт талын нарийн нэм байршилт болно гэвэ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураа болвол тухайн газрын урын гагц 3 дугаар зэргийн Көктэсэн эмнэлгийн хураа болно. Өнгөрсөнд будлиантай өвчнөд нэрвдгсэд зөөхн өрөмжтөг хөрчээ өвчнө нэмнүүлж байжээ. Шидэркэн 59 настай Угулган Абдурахман Хунан Шинжаангийн эмчийн хамтран гэсэн месаслар дамжин гэвлийн гөндөн дурнаар элхнэ гэсгийг өгтлөх месаслыг өргөжтэй биелүүлвэ. Өвчтнэ гэр бүлэн кэс бахар гүл өпөр гэлхтэн шархан маш баг байж удаа нэлээсэн эдгэж байна. Хунана тусха мэрэгжилтэн энд байснаас бидэн маш санаа амар болва гэвэ. Өдөр тутмын уншлын эмнэлгээ явцдаа Хунан Шинжаангийн эмч нар өвчнээ жишээгийн хамтран судлын ярилцаж буттай ажилгаар нь дахуулан заахыг кевинжүүлвэ. Элхнэ битгэх хурхаан өвчин болвол тухайн газарт олон нүстэг өвчин болно. Өнгөрсөндөө тухайн газрын гадар салаан мис аслын шархын ихи эдгэ үйлийн хугацаанд үт байжээ. Нэг хэсэг Шинжаан төсөлхө тусгай мэрэгжилтэн бичил сүтэ месаслын мэрэгжлийг авчирж ажилхас сэтгэмжигээ биярын зааснаас удаа эмнэлгийн хураан бичил сүтэ месаслын эзлэгэ харшлын сууна 90 хаст авжээ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан эмч Адил Анвар хэлэхтэн багшин заан сургалтаар бидэн удаа бичил сүтэ месасл хийж болохтын бичил сүтэ месасл хийж баг суу гаргаж болдогтын месасл кейкко олва. Тэдна авчирсын нэг мэрэгжлийн давшилт болохоор барахко нэнжги өвчтнэ өвдөрийг хөнгөрүүлэх нэг ойлгохын болна гэвэ. 1998 онд Хунам үж Сестмарын Турпаныг

0: хувцалснаас наар хунана 535 эмч сүйлэгч өнхөнөр галт тв кемагцэн турпаанд ирж Шинжаан цэслэх бүлгэм бүшир төвхтэй күн дэвшнэ бэрхсэдвгэ шийдрүүлж үнсэн шатдаг үнсгарын үйлчилж онцлогтд тусгай салаагийг хүшргэгжүүлж тухан газрын бүх орон бүсийн эм эмнэлгийн батламжийн торыг нэгтрүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесурончи мэн 8 дугаар сараас 10 дугаар сар бол бус нуурын намрын онголт нь хамгийн сайн хуцаа болно. Одоо нуурын нуурын бүх талаар шүүж онгох когжанта үлрэлд уржээ. Зогсчд онгос дууж нүүртөө тур татна элэг гаралдуулж гормдоо оролжоо когжантай өгдөж үйлдвэрлэл бурлуултуу сайтай байна.
0: 8 сарын 15-ны өдрийн өрн эртээ бус нуур шинэ зогсчин дөнвэн шин зогсчлох онцон төвж мандах нар өхтөн нүрийн гол дунд үзг мордва. Загсан анх газарт хүрснээс хооро дөнвэн шин ажилчин найз нартайгаа хамтдаа гүчэн хамтхан өмнө өдөр нүүртө тавьсан загсны туран татж тордуурсан загсмуудыг онсны өрөөнд асгадо. Хурамхан зуур сүрэг загсн өсрөлдөн усан засарна. Дөнвэн шин гэлэхтэй энэ жилийн намрын онголт шинхэн эхэлж байна. Бидний өнөөдөр хоёр дахь удаа онсар загсан ангны шүйж байна. Бид энэ өрөөнө 6 цагт мөрдөж нүүрт орж ангны шүйвэ. Нэг төр нэлээ сайн гаралтай улва. Голдо мөргө загсан, амар загсан, тах загсан, цагаан алгана сухс зэрэг байж, 4-500 кг орчим загсан гарва гэвэ. Өрлө эрти загсан ангныч шүйкар дамжин загсна онц мөдө элүү гаралтай бүсч, гарамтхы арлжана тухан сарандо загсчит загсан буулахго, хуан илхг, жинлэх зэрэг ажлыгэ төрөгнар бийлүүлж, Шин сургууг нүүрийн загсны өнг байдлын сайн мөртэн амжирлын хүчээр билгэж байлаа. Альва газрын дамжуулан бурлуулах худалдаашид тогтсон сэхтэ талууртуу сүүжи хулдан авчи. Цаг даруудын тэрэгэн дашчи газараа зөөгөрлж, усна гаралтыг Шинжаангийн тус газрын худалдаанаа газар хам дэлгөр, Кёда жахугийн үйлдэхнэ арлжана зах дэлгөр, Ида нуунднэ үйдэн дэлгөртөө хангаас газаа. Бас Шинжаангийн газаах зах дэлгөртөө бурлуулж байна. Бос нур шина усна гаралт дамжуулан буурлуулах худалдаач нь Лүүх үчэн гэлэхтэй өнөөдөр 300 кг захс ачва. Голдо бос нурын амар захсан, мөргө захсан, келтик захсан зэрэг төрөл зүйлийн захсна буурлуулт ихсэн байна. Манай бос нурын захсна клан танигдах хэмжээ их дээр байна. Гарамд гарснаас хойро эдгээр захсан ахархан хусанд Шинжаангийн дотор газар буурлуулагдана гэвэ. Бос нуурын усан нуурна талбай 1600 өнгөрөө тэгш дөрүүлжин километр байж, мануулсан хамгийн нэхий дутаад хуурайн цэнхэг нүүр болох байгаад мэнжгий Шинжаангийн хамгийн нэхий захсчлах үйлсэн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газар болно. Бос нуурын цэгэн тунглаг уснай чинэрийг сайнар сахан хамгаалж, захсчлах үйлсэн эхбайлгийг эгвэртэй үргэлжлэн ашиглахыг батламжлахын төлөө. Бос нуур шин уснай амд бидсэн эхбайлгийг ашлан хамгаалахыг Бос нуурын усан нуурна амаахыг нь орчин тойрныг сайжруулах чихэл арга хэмжээ уулгаж, загсаанхыг сайжлах хугацаана тусгай зүйлийн засалтыг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн аргаар үржүүлэн тавих зэрэг алуулын арга хэмжээгээр дамжин, бос нуурын загсны төрлийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээг бүтэмжтэй нэмэгдүүлвэ. Бос нуур шинэ Кёда жахуу Кёда тусгана товчна Кёда жахуугийн ерэнгэлсэн хууль хэрэгжүүлэх ангийн 1-р зэргийн хууль хэрэгжүүлэгч Искаржан Илхам гэлэхтэн. Бид 112 өдөр бүх нүрийн орондо загсан онхыг сааржлах, хэмжээ хызгаарлан ангны шүйх, тур багжиг дүрмжүүлэх, ихийн байржи багагийн тавих зэрэг дүрмийг чанга бутааруулан. Өнжилэн загсжилж ашлан хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн бүхэл зогцсийн загсны байдал тогтон байхын дунд сайжирвэ. Шидрэн жил мутту Нүрийн нурна усна амаахуугийн ерэнгэлсэн засалт үргэлжлэн ахуулгадахыг дахалдан, усна чинэр тогтунаар сайжирж, захсна төрлийн тог хэмжээж хэ жил дараалан уулширж, удаа бос нүрийн нүрийн нурнда хүчин хоёр зүйлийн усна гаралт байж, жилийн гаралтын 5,000 өнгөрөө тунаад хэрч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Жон Ингийн мэдээлснээр болвол, Дунд улсын барилгын инженерингийн Еринка компани, Шинжаангийн барилгын битэй байгуулалтын бүлэглэлийн Кизгард компани, 4-р барилгын инженерингийн Кизгард компани, Тяньшань эсхлийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйлийн Еринка инженер, Хурман Бэкке, Ермек, Эхнер, Айна Мураттаган,

0: Баг гэрээрэн өлөмж хайрыг дамжуулж, шин цагүйн залуучтан хариуцлага ба үүргэлийг тайлбарлав.
1: Хэдэн өдрөөс наар Курманбек, Ермек, төрөл зүлийн 1-р фронтод тунут хөөрөмжгээ төрөн байцаах ажлыг бас өгч, ерөмжин Тяншан нисклийн бүдлийн цахалгаа хангах ба Кергакис системийн тогтунаар ажиллахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. 2020 онд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас төгссөн тэр Бээжингийн Даашин олон улсын нисклийн бүдлийн битэн байгуулалтад оролцсон эрхэм найдан туршил гарна. Тяншан нисклийн бүдлийн энергийн төвийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтад оролцжээ. 2024 оны 5-р сард тус төрөл зүйл нисклийн бүдлийн битэн байгуулалтын инженерингийн тушаа нөхчийг хэрэглүүлсэн анхдагчийн дан цогцог болж дараач нь агаар айлын өртөнө асрын машин цахалгаа өксөрөх ба тоно төхөөрөмжийн тохирлуулан туршихтоо батбек сүйр тавьсан байна. Ажил яруугаас болж Курманбек, Ермек, Эхнөр, Айна Мураттайгаан хамт байх цагийн цөөхөн боловчгийг харилсан ойлголцож зул жаргалт баг гэр бүлэн гар холгон цогцолсон байна. Курманбек, Ермек сүрүүлжүүлгчдэг хэлэхтэн. Би залгаагаар 4 жил цагаана байрт харьж чадсангөө. Эхнэрэнэн дэмжилг ба харамгөө зөргжүүлдөө талархаж байна. Төрөл зүлийн үүрэг нээлээд күндвэгээд маш олон хамт ажлагсдын гэрийн хул болохоор цагаана байрт тэдэн гэртэн харьж цагаалахт би төрөл зүлийн келдэст бас сахан ажилж гэр бүлдэн бараа үлж чадсангөө. Эхнэрэм намаагийн ойлгосонд талархаж байна гэвэ. Курманбек, Ермахкин эхнэр Айна Мурат их сургал төгссөнээ дараа 3-ыг дэмжиж 1-ийг туслах ажилд оролцсон Шинжаангдан бусч удаа Ürümchi-хотын Мидун районы Казван зээл гудамжийн хамьяарлын зөвлөлд ажиллаж байна. Ойна болсна тусга кадр болсна хөвдө тэр харьяат орно 1000 өнгөрөө өрх гэрвэлд үйлчилдэг байна. Ажил дурснаас наар тэр болсна үйлдэлгийн хөтөлбөрөөс нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. 2022 оноос 2023 он гэртэл эхнэр залуу хоёрын аавын өмд хөндөр күнд өвчлээд эмнэлгийн хураадыг хэвтэхтэй. Айна Мурат хоёр наст нь эрүүлжгүй гэртэл гахсаран харгалзжээ. Тэр гэлэхтэн өрөм сэтгэлгээ барахтай цаг бас байна. Гэвчгээ нисклийн бүдлийн ийм их төрөл зүйлийн бас Шинжаангийн нэг төлөөлөгч шинэртэй зүйл болохоор би түүний ажлын чихэл шинэрийг ойлгоно. Тэгээд би гэр бүлээ санаар харгалзаж түүнд их санаа ширснэ хэрэггүй гэж хэлдэг гэвэ. Курманбек, Ермак, Багдан нэг сайн санаатай насны тусламжаар сурлагаан төгсөж. Ажил дурснаас хойро тэр их нүртэйгэн энхүү хайр халамжийн санаачлагаас нь үржилүүлж. Утх хугацаагаар нэг өрөөс нь өнчин гэр бүлийн ах охин дүү хоёрыг хавсран тусалж. Тогтмол хугацаатайгаар эргэн нөөсж. Эдмөнгө Эдбэдс хандвэлж. Сэтгцэн жулаадлага кейкийн хамт олон удаа сүлжээнэ нийт нь ашигт тавцанд эд бидс ба нэн хандвэлж. Буттай үйл ажиллагаагаар нь баг гэр бүлээр нь үлэмжи хайр дамжуулахыг үйлдлүүлжүүлсээр иржээ. Курманбек, Ермак гэлэхтэн. Үсийг нь өвөл экигийн мартахгүй байхын манай гэрийн суртал болна. Ирэгштэй бахан амжилттай болвол нийгмийн ачийг хариулж бас бусдыг хавсрах хэрэгтэй гэж биднийг хархан багаас нь хүмжүүллээ. Бидэн хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хойро бас энхүү гэрийн суртлыг өргөжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 сард Курманбек, Ермахгийн гэр бүл Эврэн засхурна хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдсэн бөгөөд эхнэр залуу хоёр бас өдөлгөө күйхтэй болохоор байна. Айна Мурат гэлэхтэн бидний удаагийн кейж байгаа эдгэр юблиг күйхтэн үзж хөөштө том болснаас хоороо бас шидлийн кераарын бүстийг хавсурж хайр халамжтай мөртэн манай гэрийн сүртлийг уламжлан залгамжилж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэвэ.
0: Одоо товч мэдэмдээ сонсхиа. Алтай аймгийн ордын эмнэлгийн хураан, шинэ эмнэлгийн хураан урна битэн байгуулалтын барилгын ажил нэгэнд бүх талаар дуусчээ. 8-р сарын 22-ны өдөр жинкнэр эхлэн хэрэглэхээр байна. Шинэ эмнэлгийн хураан урна эзэглэл гэрэнгээ тал байна. Хоорзон 8 мо 90 барилгын тал байна. Орон төм 1000 тэгш төрөвж метр байж 500 өвчт нуурыг төлөвжүүлж эмнэлэг ураан урандуу үдэн эмнэлгийн 90 насар эмнэлэг төвтгэ хамьяарлтын газар зосог сохиргааны алуу насар зэрэгэ чидэмжт уран бүсийг шинжилгээ хаачаар хуваарлсан байна.
1: Шидрэ Шинжаангийн Юфа

0: Телефон эрэмштэй хамдарсан хуулааны үйлс нь хызгаартай компани эргэлгээт болд хуулааны үйлдвэрлэлийн суурин газрын төрөлзөл эрэмштэй суур тавь. Тус төрөлзөлийн ерөнхий эх хурлуултын дөрөн дүншүр төгрөгвэйгээд төлөвжүүлсэн жилийн үйлдвэрлэх хэдвэрийн 24 тонна дээд дэс нь эргэлгээт гавнур хуулаатай хүрх болно.
1: 8-р сарын 15-ны өдөр нуурай. Хуурмынгийн 26 ууны Шинжаангийн тарптай 6-р хуцааны Баян хүүрийн соёлын Олон улсын урлагийн баяр эхэлвэ. Тус хуцааны урлагийн баярын 3 өдрийн хусаатай явагдана. Урлагийн баярын хусаанд Тургнай замын гэрэлд сууд, Баян хураар холбоотой Дүмд Африкийн соёлын суулзаа, ажилчнаа эвлэл цогцтой Шинжаангийн хуурмынгийн 26 ууны 3-р хуцааны Олон улсын хоол гэх мэрэцэн, Багт бомбт нь улсын үднээ үзүүлгийн тоглолт нь өдөм ордулах ёслол зэрэг аруур зүйлийн гол сэдвт хөтөлбөр өрнүүлнэ.
0: Цаг үрийн хуурилт хийх цаг эмхтэн анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг нь 16 хутийн цаг үр нь урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Өрөмжтэй, үйлдэ заримдаан шилгэр 24-наас 36 градус.
0: Алтайд бах хуртагаас нь шилгэр 13-наас 27 градус.
1: Торбтайд үйлдэ 16-наас 30 градус.
0: Гулсд үйлтэйгээс нь шилгэр 17-наас 31 градус.
1: Бортол бах хуртаа 17-наас 34 градус.
0: Харамайд бах хуртаагаас нь их хуртаа 23-наас 35 градус.
1: Китэнд бах хуртаагаас нь шилгэр 20-наас 36 градус.
0: Шхозд шилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлтэй 23-наас 38 градус.
0: Хамилд бах хуртаагаас нь шилгэр 18-наас 32 градус.
1: Турпан шилгэр 31-наас 43 градус.
0: Хорлд шилгэр 24-наас 35 градус.
1: Оксуд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 20-аас 31 градус.
0: Атушд үйлтэйгээс нь шилгэр 19-наас 33 градус.
1: Хашхард үйлтэй 21-наас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь шилгэр 24-наас 32 градус.
1: Өрөмжтэй үйлтэй заримдаан шилгэр 24-наас 36 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжира Кишикталай Кинж, Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Филан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Замсхан өгнө сонсогч та. Синжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань Эрхэм Данартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артург шана тухул ус өмнө Амахугийн малаж ахугийн гүнз гаруулна хөгжүүлж цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа замсан. Кумашана тежэн үржүүлэх өрх Авлимет баудын сань үлтрийг тежэн үржүүлэхдээ төшөглөн баяжлын замаар замсан. Аршин шана нэг компани Могугийн тарилтаараа ардыг баяжуулах арга замыг сүйгчилсэн. Текшана нэг зүн тонна өргийн үг эдингийн Шинжаангийн газар буурлуултаа сайтаа болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэтгэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчийн өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жаахан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хэдэд тасхнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ар түрг сумна, тухулуу сумна ам ахуугийн малажахуугийн гүнзгаруулан гөгжүүлсэн явдлыг ярьж өгье. 8 дугаар сарын дундчаар Сүн Тэнгэр уулын далайн түвшнээс 3500 метр өргөгдсөн байгальгаа бэлчаараа Кокерноо гарч Карлага мэстлгийн мөнгөн цагаан цасан төчгдсөн мөнх нурглын Кокерноо харагдах өргөн удам тал газарт харилцсан үзмж болон бэрэлдэж сарлагийн сүргээ дур тавраар нь идэшлэн амарч өндөрлгийн малч хорн амжирлын хүчээр бэлгэсэн зург дэрсийг зургална. Өөрмөг сонцха эндрүүлийн бэлчарын амахугн их байлгтад өшгөлөн Артург шана тухулуу сумна уламжлалтад тежэн үржүүлэх өндс сүрдэс өөрчлөн төрийн бодлогоо тежэн үржүүлэх өрхийг дэмчгэ кижгэмигэ сэргалан хазгаарлах батламжиге боттагаар атхга тежэн үржүүлэх хөгжилтийн хэлбарыг шилдэгжүүлэхээр дамжин онцлогтаа сарлгийн амахугийн малажахугийн ажилсыг хүчрөхжүүлж өндөрлгийн амахугийн эквайлгийн давлгийг кедатусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх олон тэмнээ урлагыг нэмэгдүүлэх эрс бат эд хүч болгоно хөвөрүүлж амахугийн төрөн байранд тавих ардыг байжуулна кедатусхныг хөгжүүлэх онцлогтой хөгжилтэн замаар зам нуа. Тухулуу сумна чинэр сайта өндөрлгийн бэлчаар тавиаж далайн түвшнээс өндөр мөртэн Дулан чиглэг үр амьсгалын нөхцөл болно. Илг байлга байгальга тежавэр өвсийн сарлгийн үржил өсөлт төлийн сан байгалын орчин тойрон хангаж сарлга тежэн үржүүлэх кинэ мэнчгэ тохон газрын удаан жил уламжлагдн ирсэн уламжлалт малажахуугийн ажилс болно. Олон жил ассанара тохон газрын тараач малчда сарлаг тежэн үржүүлэх кюрада гүнзга сүвчлэлт гэж Олуусрунгуй мөртэнэ ил байлга тежэн үржүүлэх туршлагаа хурамдуулж ажилсыг хэвчээжүүлэн дөрмжүүлэн хөгжүүлэхтэй сүйрийг баттах ба. Чинэр сайта ам ахугийн байгальга давлаг болно. Лабдун ботта ажилсын өндс сүйрдэ сүйрлэн. Тухулуу сумна нэрлэг оновчтагаар хүчлэн онцлогта сарлаг тежэн үржүүлэх ажилсыг дэмжиж бэлчарын эквайлгийг дээр битэмжтэй хөвөрүүлэхийг акулж Амахугийн ашгийг тараачин малчдын үнэн боттой урлах болгоно үнэнхээ хөвөрүүлвэ. Тежэн үржүүлэх өрх пархат садан болвол тохон газрын сарлагын ажилсын хөвжлөлтөнд ашиг гүртгч байгаад үйлдэлгжүүлэгч мэн. Нарилгжүүлэн тежэн үржүүлэх ба үлтрийг шилдэгжүүлэхтэй төшклэн гэр бүлийн ажилсын өсрэлтийн хэлбарын хөвжлөлтийг биелүүлчээ. Пархат танилцуулан гэлэхтэн 5 жилийн өмнө манайхана зөвхөн 100 сарлагтай билээ. Энэ хэдэн жилээ бид нэ тасралтгүй шилдэг үлтрийг оруулна авчирж, нарин нимбэ хамяар нь хамгаалж, шинжил кухан чараа тежэн үржүүлснээс удаа нэгт 1000 шахуу сарлагтай болвоо.

0: Нидэнэ 100 сарлаг хулж 40 төм төргийн орлог тавулж сарлаг тежэн үржүүлэх нэгт гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулаар ажиллах болбо хэвэ. Онцлогт тежэн үржүүлэхийг кепчажүүлэн хөгжүүлэхийн хамт тухлуу сумна ажиллах синамар төвшнэ боомтыг чангатгач. Тежэн үржүүлэх айл төвшрийг бүх шарааны сэргэлэн ажиллах ясчныг тогтунаар дэвшлүүлж олон төмнө урлагыг тогтмнараа нэмэгдүүлэхдээ батламж ангаав. Удаа бүксүмнээ сарлаг тежээ нэржүүлэх ерөнхий туу хэмжээнийхт 1500 сугаас давж гол до 10 хэдвэнэ кепчажүүлэн тежээ нэржүүлэх өрхтө төвлөрч байна. Ажиллсын хөгжилтэн амар төвчнэ халахвчиг бат бэхжүүлэх төлөө. Сум балгаснаас мал сүргийн киж гэмигэ сэргалан хазгаарлах ажлыг хэмжүүлэн акуулж сарлагда төвлөрөнгөөр вакцин тархах зэрэг хизгэс сэргээлх ажлыг эмэг дараатайгаар өргөдөлвэ. Тухлуу сумна мал аж ахуйн ажиллагч Амду Мамата хэлэхдээ одоо гүртэл бүх сумна 1500 сарлагт алавдлагын чанартай вакцин тархах ажлыг нэгт бүгдийг нь дуусгач бүх талаараа хамарсан хизгэс сэргээлх арга хэмжээнь сарлагын ирвлэр өсхийг битэмчтэй сак хамгаалж Тэжээ нэржүүлэх ажиллуусны тогтвортой хөгжилд тараачин малчтын тогтвортой ашиг орлогыг экюслэсийн батламжилва хэвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ханчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу. Баяжлын замд би гавш халнаа.

Хэхэнэ сасгчдаа. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо гума шанаа тэжээ нүржүүлэхээр авлимет баудна сан үлтрийгэ тэжээ нүржүүлэхтэй өшгөлөн бажилын замаараа замс нүлгэргэ ярж өгье. Шидрэн жилассанаара гума шанаа кэх тэрэхэ балгаснаа сай бага тосхна тус газрын эквайл гинэ давлагтаан суурлэн онцлогта мала жаху тэжээ нүржүүлэх ажүлсчиг ихэр хөгжүүлж альва зүлийнэ тараачт ашкертаак хавсрын туслаха тэрэн бодлогыг нарилэг оновчтаагаар боттаруулж тараач нэркийг баримжаажуулна сань үлтэржүүлнэ шинжилх ухаанчаар тэжээ нүржүүлэхтэй идэв хатагаар хөтлөн жолооч хэдэ тусхна жүлссэн хөгжилтийн амжирлын хүчийг өргөжлөн хөгжөөвэ тосхна тэжээ нүржүүлэх

Бишкерк авлимите эт хэжак ажилла төрлөг 30 жил эрхлэн гэж. Шимтэн сурулсч хатуужилтай боловсрох тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дөрмөссөн тэжээ нэржүүлэх хэлбэрд төшөглөн тэжээ нэржүүлэх хевчагаана тасралтгүй ихтгэж орлогоо тогтунараа нэмэгдүүлэн баяжиж тохон газрын юм малаж авах уу тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсаар кэда тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлсэн амдлаг хэвдур ялболсон байна. Тоолон хэ тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсыг эрхэлснээс наара авлимете хязаада тэжээ нэржүүлэх 1-р фронтыг батсакнажилж жилийн турш нэг сэтгэлээрээ тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг судалсаар ирсэ. Өдрөдрөө сүвчлэлтэй гэж суралцахаар дамжина тэр хэн сүргинэ өдөр тутмын хамьяралтай хамгаалалтаа тэжээврийн харьцлаа өсөлт боожлтаа зэрэг шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэх бүрэн нэж үр дамыг боловсруулгуугаар эзэмссэн байгаад бас үргэлж тоглох мал аж ахуйн өвчин гэмиг урчлан сэргээх ба дөхм уншлын эмнэх мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшиж лабдуна тогтуна ажиллаха өөр болно удаан өдөр зузаан хонгины туршлагаараа тэр нэг энгийн тарач нэрх байснаас цаана тосхон дана нэр гарсан хол өрийн хэмстэй клан танигдсан тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэх чидвэртэн болж буттагаар ажиллах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тэжээ нэржүүлэх баяжлын замыг сүвгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тэжээх хэлбэрийн гаралт юрашкины боомлолыг эвдэж тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсын кепчаг улам нэг алхам эргэдэх гинтэл 2020 онд сай бага тосхна ардын зөвлөлийн нарилаг оновчтой хавсарлах дэмжилгээр авлимете 20 төм төргийн дуур хөөхтэй тараач ташкүртах зэлгийг амжилттай эрэмшжээ. Хөрмөнг та болснаас хоороо тэр үлтрийн яс чинэрийг дэгшлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхээр хөгжилтийн голдлогоон болгож тусгална махт екан зэрэг дуулан хойно чинэр сайтай гол гаралт нь орондоо гөрч цул үлтрийн чинэр сайтай дуулан хойно хургуна хуцыг оруулжээ. Дуулан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайтай махан ба өөхиг зэрэг хэргэлэх хэлбэрийн хойно үлтэр болох байгаад өсөлтөн төргөн махын нарилаг жөөл мөртэн шингэг үнэргүй үржилийн чидвэрээр чанга икэрлэх хэмжээгээр дээр зах дэлгүртэй клен танигдах хэмжээгээр дээр зэрэг туам давлагтай байж сань үлтрийг оруулсан тэжээ нэржүүлэх яс чинэр ба ажиллуулсан ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дэгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлэн баачхад бат суур тавьж өгвэ. Хату тонгийг дэс дэвшүүлэн чидэмж олгож тэжээ нэржүүлэхийг дүрмжүүлэн яс чинэрийг дэгшлүүлэн нүрашгийг нэмэгдүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх нөхцөлийг төлөвлөртэй сайжруулж баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх талбайг байгуулахын төлөө 2023 онд авлимете 300 тэгш 400 метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулжээ. Цоо шинэ тэжээ нэржүүлэх талбар газрын хон сүргийн оршин амьдрах өссөн боожих орчин дээр нэг битүмжтэй шилдэгчүүлж мал живртнэ гэмтэх тоглоомжиг их хар дөрөгчлүүлж хэн сүргийг үржүүлэн боожуулах яс чинэр ба тэжээ нэржүүлэх үр өтөмжиг илэрхэд эгшлүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийн талаар тэр эвраа нэржүүлж эвраа боожуулах ба газаагаас хулдан авч тэжээ тархлуулахыг үйлдүүлсэн арга хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрглэж тэжээ нэржүүлэх тоо хэмжээг тогтунаар өргөтгөж хэн сүргийн бүтцийг шилдэгчүүлвэ. Одоо түүнээ тэжээ нэржүүлсэн үйлдэхэн хөөнэ яс чинэрийн шилдэг сан байж алс хол хашгаар махт екан зэрэг өөр эргэнэ улан газарта борлуулж тогтортой байгаад боловсруунго борлуултын арга замыг бэ болгож борлуултын замын туха санаа зовхко болж ашиг орлогыг тогторжуулан баталж 30 жил шургу хатуужилтаагаар гүнз гарн ажилж ээлвгэ өрв талуулж онцлогтой тэжээ нүржүүлэхээр орлогын нэмэгдлийг акулва. Олон жилийн нарилаг жигсэн хэмьяралт хамгаалалт ба кепчаж жигсэн хөвжилтээр дамжин авлиметийн хөөт хэжак ажиллуулсан сан бөгөөд өргөлжүүлэх цаг хөвжилтэн замд орж ажиллуулсан үрөтмжийн олон анхаарлыг татсан байна. 2025 онд

нэхэ тежак ажилсэн 30 төм төр гинэ цэвэр орлогыг бийдвэлж одоогийн шат доолан хойно тойне 30 гэдэ байхыг тогтортайгаар баталж тежэ нүржүүлэх ажилсэн кепч айн тогтон байгаад батвэк болж ашгорлогыг өргөлжлөн дээгшилж өдрөөс өдөртө сайжран хөгжиж байгаа тежэ нүржүүлэх ажилсэг явзад аулмет төйлөр баярлж итгэл тогтолдруулж тэр гэлэхтэй Ода тарачтай шкүртака төрин бодлого улмас улмас сан болж дэмжихэ хүчэлцээ улмас улмаа ихч байх болохоо би онцлогтай тежэ нэржүүлэх хөлсөг санаамура лабдунар хөвжүүлж чадах болов. Өдөр дутминь хамьяралтай хамгаалалтыг сэтгэл тайвнаа сайнэр гэж тежэ нэржүүлэх хэвчээгэн тогтунаар өргөтгтгөл юм болвол ажиулс явах дутма тогтун болж орлого жилас жилдэ нэмэгдэж бидний амьдралчгээ явах тутам хүслэр мэлзэлтэй буул чадна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургуд
2: морлуулхо хорша. Гэрэм үжиний гожаан нэрэмштэй хангам морлуулхо хоршаана. Хамиралтын бэлгэлийн гзгаартай компанид хамтран аймгийн кэдэж ахууд холбогдхо 6 шилдэг аж ахуйг зохион байгуулан гэрэм үждэгэрч. Гэрна суна үлрэлийн эвдвч сайхан өнгөсөмж хангам морлуулхо хорша. Шууднаар ард даш гэртака онцлогтай кэдэж ахуугийн үлдхнийг хангам морлуулхо цуглараа маймаа дэлгэн борлуулах хэлбэрт оролцож. Өзөлөгдө тавцан байгуулах сайн үлдхнийг дэлгэн үзүүлэхэ. Зах дэлгүүрээр чидэмж олох гэх хэлбэраар Алтана Кэдаж ахуугийн онцлогтай үлдхнэ нэрт тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулва. Тусудагийн дэлгэн борлуулах хэлбэрт өсгөлнгийн цуглараанд оролцсон Алтана жахлуул чижиргэнэ битагтхэнэ башлаг үхэр хойно махан элдуама нутгийн онц харалтай зэрэг 40 гэдэн төрлийн орон нутгийн байгаллага бузурдлагаа чинэр сайтай кэдэж ахуугийн онцлогтай үлдхнийг авчиржээ. Төрөл зүйн ил баялаг чинэр чин сайны шилдэг сан хэд Шинжаангийн нөөр мэгцэн онцлогтой Алтана кэдэж ахуугийн үлдхэйн олон нэмнэ илэр мэгцэн их кемжана хотын ард болон худалдаачдын гайхан үзжээ амтлан Асун лавлж сунгана хулдна авахтад ач. Дэлгэн борлуулах тухан царанда кемсэ маш олон байгаад тусгала сан байла. Хөдөлвөрийн хугацаанда өсгөлөн дурсан альва ажахлуула санаачлагассан ажиулсын давлаг ба нэрт тэмдгэнэ гэрэлтэй цагаанаа танилцуулж. Альва газрын эзэгнэн борлуулах худалдаачтай идэв гатагара солилдсан сэвдэлцвэ. Тусудагийн үзүүлгийн нийт 10 хэдэн хамтралцгаа санамжтай хангалгын худалдаачтай ажлан залгалдуулж Алтана Кэдэж ахуугийн онцлог тавилтгүй гэрнэ зах дэлгүүрийг гүйн удалж Зүүн хойд орна буурлуутын зах дэлгүүрийг өргөтгөх гэдэг Батвэкэ сүйр тавьжээгүй.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Тэгэхээр сасгч та Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо яг эрг таслана төвж боловсруулах хөгжлийн та үйлрэл болно. Тексэн тус газрын ан чинэр сайта эзэмсийн их байлгтад өшгөлөн. Эзэмсийн нэрлэг боловсруулах ажилсын яс чинэрийг дэвшлүүлж юрашкигийн нэмэгдүүлгийг акулж байна. Шидрэ тексэн Жонюан нэрмштэй Сэмсний үлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газартаа компани Синжангийн газака 100 тонна өргөний эдэнгийн закалхыг план авсан байгаад ажахлуула бүх чарана бүрэн даацаар үйлдвэрлж үйлдвэрлэлийн ажлын хугацааг амж натгч үйлдэхнэ чинэр чинсаг чанга зэмдэж закалхыг тогтсон хугацаанд ана тушаахыг бүх чарана батламжилсна хамт тус газрын тараач нэркийн орлогыг нэмэгдүүлж олон төмнийг өөр эргэндэнэ ажил болоход дайчил бай. Одоо ажахлуула хоёр ээлж ээлжлэн ажиллаж 24 цаг тасралтгүй үйлдвэрлж байх байгаад өдөр бүр дунджаар 40 тонна орчим өргөний эдэнгийг үйлдвэрлж бараг цалтаар дулааны өдрийн дотор 100 тоннаа закалгын үйлдвэрлэлийг бүгдийн биелүүлэхийн хамтаа улсын дотоодын бусууда мужийн сах дэлгүүрт залгаагаар явуулах болно. Тус удаагийн закалгын түйхэн материалд Тексчана 78 дугаараа тань чинэр сайта модон даатах өрг, шар өргийг сунгон хэргэлж, нийт 200 тонна шин сорхог өрг хэргэлж, бүгшана 30 кэдвин өргийн тарилтын өргт ашиг гүртэвэ.

Хэдүүнэ драссанара Толини Тяньшан Шоугын нэрмштэй Кэдажахуугын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гасгартай компани хар тарана үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлж зах дэлгүүрийн захаалгын хангалгыг бүх чарана батламжулж онцлог тажиулсаар Кэдад осхны хөгжилтөд чидэмж олох ва үйлдвэрлэлийн тасгата авточ холсона боловсруулахаа тоног тохиромжоо төргөн хурдцаар ажиллаж ажилчтай эмх таратагаар ажлуулна. Доор дуландаа чолон тээрэмдээ боловсрох үр мэрэгжилдэ төшөглөн аж ахлуула хар тарана байгаллаг шим тежалыг үлдэж нэмэлтэд холихгүй эрүүл мэндэд тустай кэд аж ахуйн үлдхнийг үйлдвэрлж байна. Ода аж ахлуулын захаалгаа дүүрэн байж сүлжагаараа орлоно ажиллах тухайлсан ажлыг дааж авснаар барахгүй улсын дотоодын бусууда муж орно их кемжана хулдна авах захаалга тасралтгүй ирж байлаа. Яркмент сонсогчдаа энэ удаагийн кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас слуштинг хэрэглэгч нөлчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг

0: хөтөл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огста хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэх маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-ийн даат халын хувь хүмнээ дансд камингийн яагч хэрэгэлвэл сая мөрлөггүй. Намартай ягаада бас тийм олоно бэхэн байдаггүй. Төгөл уснаас ягаад ерийн ариутгахка ус намтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клэн авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сулуштын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Тэгэхээр сонсогч та. ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө данст камингийг ягж хэрэглэвлээ сая бүрлэггүй. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медана төргөн намжуулгад дугаараар юуны тухай ярья. ММ-ийн даатгалын карт дотор хэдэн төрөг байвчга эмэн дэлгүрт одж эм хулд навхас газаа ямар ч хэрэггүй шиг санагддаг. Эм болвола цөөхмөс залуучдын үнэн боттой төрөгдөл болно. Сарвэрийн цалингаас хасч авсан ММ-ийн даатгалын зардлын нэг хэсгийн хөвхөмнө данс дураад өдрийн удаанда хурамтцар байж хамгийн танил даслаа болсон танил бус хөрөн болсон байдаг. Нүдэн дүзгдэм гарт баригдан боловчгүй тийм сайн хэрглэж чадахгүй. ММ-ийгэ чухам яагж зархвээ? Хадгалж хэрглэхгүй байлгавал үнэн ашигтай гэж юу? ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө дансдаг үйлдвэр мөнгөөрө тогтсон эмийн дэлгүүрээс тогтолтой нийцгээ эмийн зүйлээ эмчилгээнэ багц хэрэгсэл ба эмчилгээнэ хоригдлын материал хулд навхас газаа үнэн дэнэ хэрэгцээний тана бутснаас хол их шүү. Хэрэгцээний гэр бүл харилцан туслалсч нэг кмийнэ даатгалд оролцвол бүх гэр араана хамтар хэрэгжилж болно. Эм болвола шидрин жилийн ММ-ийн даатгалын өөрчлөлтийн хамгийн боттой хэрэгцээтэй хөвөлт нэг юм болно. Ажилтан ажил шинэ ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө данстга үйлдвэр мөнгийг алууна талхсаас холбуснаа дараа нэгт ММ-ийн үндсэн даатгалд оролцсон хань өхт АВЖ өрхөхтөнө хэрэглүүлж болно. Бүгэлсто нэгт 23 на муж орон харилцан туслалцгаа крак хэвчээгэн Ахтү их чокндү өвкав имгэж нахц өвкав нахц имгэж ачкэн ачокн зэк зэокн назэрге өөр төрөл садан гертэл гулам нэг алхам өргөтгэд үрдлийн айдлахна харилцана туслалсч төрөл садын нэгтэ кевин ёсара даатгалд орсон байх хэрэгтэй. Хөвхөмнө дансыг даатгалд оролцохсны тус хүм ба Түүнэ хань нэгт АВЖ өрхөхтийн тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламжд өвч үзүүлснээс болсон хөвхөмнө үүргэлх эмчилгээний зардал ба тогтсон цагийн салгана хултах эмийн дэлгүүрээс эмийн зүйл эмчилгээний багш хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдлын материал хулд навснаас болсон хөвхөмнө үүргэлх зардлыг төлөхдөг хэрэгжилж болно. Одоо бүх улсын бүх муж орно цөм ажилтан ажилчина ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө дансыг мужийн дотроо нэгдэлтэй төлбөлгө орон наслана гэр бүл харилцана туслалцахыг биелүүлвэ. Улсын ММ-ийн батламжийн төвчөөн нийтлсэн тоо баримтын төсөлбөл 2025 оны 1-р сараас 12-р сар хүртэл Бүх улсын ажилтан ажилчина ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө дансны нийт дөрөв дөнгөшрөө 6400 төмөн кмнуудаа харилцан туслалцсан байгаад нийт 687 дөнгөшрөө 7000 төмөн төгрөг харилцан туслалцжээ. Тохон газрын дөрөв ёсоороо харилцан туслалцахыг холуухыг нэвтрүүлсэн болбол гэрин кмсийн өвч үзүүлж эм хулд навахтаа Эврийн ММ-ийн даатгалын гэрч баримтаны ширвж дөнгөн ботход шууд данстга үйлдвэр мөнгөөрө эврийн төлөв кэсгийг нь шилжүүлэн хэрэгжилж болно. Дахин ил мөнгө өгснө хэрэггүй. Хэрэгцээ 2. Худалдаана эрүүл мэндийн даатгал хулд навч эврийн бий дана 1% батламж нэмж болно. Одоо Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Жэжиан, Фужоу Суужу зэрэг олон хот ажилтан ажилчина ММ-ийн даатгалын хөвхөмнө данстга үйлдвэр мөнгөөрө худалдаана эрүүл мэндийн даатгалаа хулд навахыг дэмжнэ гэж тодорхой тогтоов. Жишээлбэл хотын тогтоосон хэлбэрийн худалдаана ММ-ийн даатгал ард ашкүртак даатгал буюу ММ-ийн даатгалын саламичрт данслуулсан күндөвчнө даатгал ММ-ийн даатгал зэрэг болно. Хэрэглэгдэхгүй дарагдж байгаа хөрмөнгийг гэр бүлийн эрүүл мэндийн батламжийн төшрөг болгоно хэвэрүүлж өдөр тутмын ММ-ийн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батлалж күнд өвчнөд худалдаана даатгалаараа нөхөр болгож болно. Хэрэгцээ 3. Үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөгөөр
эхэлж төлөхгүй хазгаарлаас хэтэрсэн гэсгийгэ дансаасаа хасч болно. Маш олон гүмэн үүдэн нэмлэгдэ, өвчэнэ үзүүлэхтэнэ зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын карт дотор

үйлдвэр мөнгөнө хэргэлж, үйлүг хэсгийг нэ бүгдийг нэ өврэн гаргадаг гэж үздэг. Үнэн дэнэ ажилтан ажилчина эмэмлгийн даатхалын, үйдэн эмэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөж данс асха хасха тогтцыг нэхтэй бүх талаараа байгуулж, энгийн үйдэн эмэлгийн тогталд нисцэн зардлыг нэгдэлтэй төлөвлөх сүйр мөнгөнө төлөх хэвчэнд оруулж, Оона төрин бодлогын хэвчэндх нийт зардлын эхэлж төлөх хязгаарлаас хэтэрснэ дараа нэгдэлтэй төлбөлөх сүйр мөнгөний харьцал ёсоор данс асах хасч болно. Хувь хүмүүс дансдх үйлдвэр мөнгөгийг хэргэлж дуусгавал үйдэн эмнэлгийн нэгдэлтэй төлбөлөх данс асах хасга харгалзлыг нөлөөлөхгүй. Зөвхөн өврэнэ төлөх хэсгийг өврэнэ ил мөнгөөр төлнө. Танд сануулгах юм. Үйд нэмлэгдэ өвчин үзүүлэхтэй нэ иркүш эмэмлэгийн даатгалын карт буюу эмэмлэгийн даатгалын электрон гэрч баримтаны гарган үзүүлж дөнгөн бодвола сая зардлыг үйд нэмлэгдэ нэгдэлтэй төлбөлөх оона нийлбэрийг боджоруулна. Хэрвэ бүгдийн өврэн ил мөнгөөр төлсөн байвал энэ удаагийн зардлыг эхэлж төлөх хязгаарлалд нийлүүлнэ оруулахгүй. Системийн эхлэлж төлөх хязгаарлалд хүрсэн эсгийг авто тооцаа гэж нэгдэлтэй төлбөлж данс хасах мөнгөний тоог бодно. Хэрэгцээний хэдүгээр их боловч хувь хүмүүс дансын хэр мөнгөийг олон нийтийн эрүүл хамгааллын зардлаа биеийн таймер, бие чиргэжлэлтэй буюу бие сүлэлтэй эрүүл жиллийн хэрэглэгээ зэрэг үндэссэн эмэмлэгийн даатгалын батламжийн кепчанд багтахгүй зарлагдаг хэрэгжилж болохгүй. Дорх хэдүүн хараас шугамд халдж болохгүй. Нэг дүгээрэ хараас шугам. Ягсан чиг ил мөнгө мэхлэн авчээ болохгүй. Худал хурмугаараа эмнүүлэх. Худал хурмугаараа эм хулд нь авахара дамжина. Эмэмлэгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдга. Хэр мөнгөгийн мэхлэн авсан ямар ч үйл ажиллагааны бүрэ даатгалыг мэхэлсэн үйл ажиллагаа тоочгтнэ. Хоёр дугаараа хараас шугам. Бусуд то зээлж өгч хэрэглүүлж болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын гэрч баримтын үнийн нэрнээ дүрмийг хэрэгжүүлж, зөвхөн тус хүмүүс өвчин үзүүлж ийм хулд нь авчулна. Доторх мөнгөгийн харилцан туслалч болно. Картыг базараана зээлж болохгүй. Гурав дугаараа хураас шугам. Эрүүл жиллийн эдва амьдралын хэрэгсэл хулд нь авч болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг мөнгөний хандлагта эмэмлэгийн тусга төр мөнгөнд харьяалагдана. Эрүүл жиллийн эд шим тежал нөхгэйд тутарго гуйр тос өдөр дутмины хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг эмэмлэгийн бус таваараа хулд навхта хэрэглэж болохгүй. Кэск эмин дэлгүрийн тогталаас зөрчсөн эмэмлэгийн даатгалын картаараа амьдралын гэрэгсэл хулдсан нэгийн байцааны тодол боллоо. Эмин дэлгүр болно картины эзийн цөмө зогцонго хариуцлага үргэлжлэх болно.

Цагаан сонсогч та. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намар тагаадаа бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цагаан бус хэмсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалах хөөрэ болохоор бэхэн гоо намар болохтой бэхэн нэнчгэ уур мөргө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хууч нэгдэ намрын бэхэн бараас ширэн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үг наадам шог биш шүү. Ягаада намр бас ийм олно бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрын зуна удирлаас нэн гүлөө бэхэн өтөн хорхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельс градусаас 40 Цельс градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдаж газрын гадарга хуйраа халуун болвол шууд хурсн усыг хагсааж бэхэн өтөн хорхон эндгэлхийг хөргөлж их халууна бас бэхэн өтөн хорхон амьдрах хэмжээгээ их хар бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн хорхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд орснаас хоор агарын дулаан дөрөгчлээд 20 Цельс градусаас 30 Цельс градус болохтой бэхэн өтөн хорхон амьдрах хамгийн сайн дулаанаг хэмжээ болж аагам халуунд шарахдахгүй байхын хамт намрын үлрэлийн цас дуулийн хайлмал усны үргэлжлэн дөрөгш урсж нийлэн хурамдаж гов сайрга тал нутга голын гэндэнэ хотхортой их хэмжээнэ тогтортой тун моло усан болно хадгалагдж төргөн ширэг жахсахгүй байдаг. Намарт эвсэн мод кэкрнэ ногарах хугацааны утга ургамлын хүчлэгний ихч сахлаг сүйдэртэ байдаг болохоор чанга гэрлэг халахлахар барахгүй бас агарын чигийг хадгалж их хэмжээна тогтмол дулаан чиглэг салхинаас далдлах баг хэлбэрийн өрчгө орчин дээр нэг бай болгож бэхэн агуулдайн нэвчиж өтөн хорхоно оршин амьдрахта түйлийнээ сар нөхцөл хангаж бэхэн өтөн хорхоно дөрсийн сүргийг намрын үлрэлд их хараа нэмэгдүүлдэг. Намрын бэхэн ягаад нэн хэцүү байдаггүй. Намрын бэхэн хэцүү болдгийн үйлс хас өмнөх энерги хурамдуулах гэж хэлж болно. Эм болвол бүх намрын бэхэн нийтлэг чанар болно. Бэхэн ам нас түйлийн ахар юм. Намрын үлрэлд амд байгаа бэхэн болвол бүх жилийн хамг сүйлчний кеска бэхэн дэрсэн зүрг болно. Тэдэн хагиргитэн үйл ирх хас өмнө эндгэлж үйлсдэг. Эм бэхэн зөвхөн кимнэ цусыг гүйцтэс орж дээр үрг кертвэл сая эндган боожулж хойч үяны үргэлжлүүлж чадна. Иймээс намрын үлрэлийн бэхэн цус сурхаа кэсэл ургалдан тулдаг. Намрын үлрэлийн бэхэн өтө хорхоно төрөлхөд айсын их хараа багсч шоуна төрөл тэмэл жиргэн зэрэг төрөлхөд айснаа идэг ачих хэмжээнд бүрч амахуугийн тэнцвэрга болсон намрын бэхэн дур зэрэг арена болох байгаад хүмүүс хасахтана үч хүнчгэ эргэл заг оолж хасцсана дараа улааж хавж жахчинха төрөгдлийн нэн кэцүү болж эдгар нь серк хугацайн нэн ут болдог. Шинжаангийн тус хазрын намрын үлрэлийн бэхэн нэг бэхэн жигшүүртэ бэхэн

Шүлкан Бөкен гэж гурван нэг төрөлд хуваадаг. Бөкен дуур дулаанаас сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын үлрэлийн агарын дулаанаа бүрссэн дараа идэв хаачихыг хэмж айныхаар дээгшилж голду, үдүш, сө, цус сорхог гэдлэгээ хийдэг. Жигшүртө Бөкен Бөкентэй харьц үлвэл жигшүртө Бөкенэ дайралтын шинэр инэ догшин намрын үлрэлийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй. Өдөр сөөд бүрэ күмиг хасдаг. Жигшүртө Бөкен бид наалдж хасха дахин давтан хасхтаны чидмга бөгөөд цус сурах хэмжээ нэх хасцна дараа улааж хавж жагшинхын удаан байдаг. Газа зугаацха тараалын малааж ахуу гин ажил хийхин гол харшлахад айсан болно. Шүлка Бөкен бусуда Бөкен зүйл тарчвал идвгач хэмжээ нилаад дур гівчгэ хорхана зүүшт өвчгийг тархаж зөгхө 20 минутын далд айл тавайдаг. Асхан ураа Бөкен өтөн хорхааны идэв хачих цагт газарын гарч хэдлэгэ хийхээс айлс гэх гэрхтэй. Голын хөвө, шивэрлэг газар, хотын төвөргийн эвсэд газар зэрэг газартаа отохдоо утгаанцтай утаа шүмэрцэгтэй шалбар зэрэг нэгтэй бүтэмжилсэн хувц юмсч арсаны ил гарахыг багсгаж ил гарсан хэсэгт жинхэнэ Бөкен өгөх эм төрөгч Бөкө орон бисээ хамгаалтыг сайнар гэнэ. Нарвчин цэсхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсара сул сав доторк хурмал усыг тогтнол хуцаатай цэвэрлж эх үслэс шинэ Бөкен өтөн хорхааг үсгийг хөргөлнө. Өдөр тутма үд сарвханы чанхаач шаас сарвха ба Бөкен ассэ сэргалка майхныг сайнар хэрглэн Бөкен көх жинхэнэ хэрэгслийг тохруулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халахвчийг бий болгох хэрэгтэй. Бөкенд хазагдсана дараа хассан газрыг дахин давтан маажж болохгүй. Арсыны гемтэж бактери хэлдүрлээ ерөөслөнө сөрүүлт хассаа зайлсгэж цаг даруйны жагчлахыг зогсаахаа тусга ийм төрөгч биеийн эвг оболхо улааж хавтахыг намтахыг төрөгдөх хэрэгтэй.

Тэгэхээр сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол хоол гэх тана усанд нэг халууга цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будаа жигнэхдээ аривдах гэ усна амттай гэж боддог. Үнэн дэна усан дотор гэ шалаата хлороо шилтлэг нэгчлдэ амтын нэнгэ илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хийж усыг бахана хүчлэлэг болгуула үлдсэн хлорын нэг төргөнө дэгдэж эгвэн амтын бас саармагжиж жинж гаргасан тутургуудайны нэг цагаан нэг жойлон амтын нэг сайн болно. Кек аргын даруу тутурганы сайн ругаж кевин кемжана ус гэснэ дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 мл тусааж тутургуудаа жинхэ даруулыг даруулчихнэ. Энийн тутургуудаа амтыг өвчхөнч гэнэл алахгүй юм. Энэ ура хоол кех үйдэн туршч зарэй. Тутургуудаа цагаан мэр таньж ойлон болж, тэрхэ түгал усна амтын гоо болно. Хэдэн дусла цуугаараа сайхан амттай тутургуудаа жинж болно шүү. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиптрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг та бас Slurstein хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ кадл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрарт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 17-ны өдөр гэрг нэгэн. Шинжаангийн Ародо төлөсхөрөө Монгол хэлний радиогийн цомбарлаг мэшал нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Удаа цомбарлаг мэшал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо төлөсхөрөө Сүлүүршитийн шин сүлжтрийн хэрэглэгчний өштөртө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүл сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Нотгос нанаа бичгэн тайн сүлөгчөө өрөмчийн өслөнгт сайхныг туучхаа. Энэ зун амралт өрөмч хотын 53 дугаар баг сургуулийн хөөхтөө сургуулийн Кранаас гарч явж хотын газар зүгийн бэлэг тэмдэгт хүрч хотын ард болон зугаасгчтөө нотгос нанаа тайн сүлөгч болох уу нэг хөө онцгой зун амралтын дасгалыг хурааж авчаа. Нийлхсг хөөхтийн дун итгэл төгөлдөр илтгэлтийн сонсаад Чөөхмус гадруурнаас угаасгчтай оюун санаанаа тайтхурлуул олва гэж шүд хэлсэхэвэ. Шидэр бичил гэрэлт анарын өр улаан биштэн тайлбарлагч гээ үйлдлийн төлөвөрд оролцсон кедэн сурагч тухайн үед тайлбарлагч болсон үзүгдэл байдлыг ярахтаа зэрэг мэнэл өөрийн эрхгүй көгсөн баярлсгаана. Сурагч Лүзэ хаан Хуншань цэсэрлэгийн тухай тайлбарлан ярахыг хариусчээ. Хамгийн сайн үр бүтэмжтэй болох гин төлөө тэр урилагын дулааны өнгөрөх цагт цэцэрлэгт хөрч сугаасгчтай хуншаан суурга үүлийн газар шинжилгээнаа бүтс болон төйгн их сурулж зэргийг дараалан тань цуулжаа. Лүзэ хаан хэлэхдээ сөйдөрлөх ажилг удалгүй дуусах гэж байх үед би хуншаан үүлийн ураад нэг бижиг бижгэлж маш олон сугаасгчдын сонирхлыг татаж алих ташцгаава. Тэдэн бас надаас аль сургуулийн сурагч вэ? Бас дахиад нэг удаа бэжгэлж болно уу аюу гэж асуусахава. Сургуулийн Кранаас гарч явж өөрийн байгаа хот болон сургуулаан итгэл төгөлрээр ухааруулахын нэг онцгой амжилт бүтэмжтэй сэтгэлгээтэй явдал мөн гэвэ. Лүзэ хаана Гэрийн Ахмадын сэтгэл дөглөн хэлэхтэй нь игж Кэцалийн танкмаас гарч явах үйлдлийн төлөврийн олтхот бэрх юм. Хөөхтө санаачлахаасаа материал байцаа нь үсч, зугаасгчтай зөрөгтэйгээр хандиж, илхэх чадвараа давтан боловсруулснаар барахгүй бас нутгус танаа сайн сайхныг сэтгэлийн угаасаа мэдэрвэ. Хөөхтө итгэл төгөлрээ, өөрийн авьяас чадвараа гайхуусныг үзад, Гэрийн Ахмад болсны хувьд төүлэр баярлж байна. Игж наадам цэнгэлэр күмжил күртэг үйлдэлгийн нум бичгтгэ, онул ярахаас күмсэн сэтгэлд нэн гүн хоногшна гэвэ. Сургуулийн Ишкангийн хаус руу жолаадагч Лиша Учян бүх явсцсан жолаадэж тэр Кёктийн тохан газарт сүйдрүүлсэн зураг дүрсийн бүрэн материалыг цуглуулж ахар хараанаа давтамж болгон нарин нимбагаар найруулан үйлдэж сургуулийн алууна талхсын олон нийтийн дугаард үзүүлэн нэвтрүүлж Цөөхмус гэрийн Ахмад ба Сүлжаа найшнаар өссөн бөгөөд тэднүүсийн магтаал шаашаалыг олжээ.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэй самар самху дуртай хари тана амиркачу үрүүдху самар самху дуртай гэжээ.
1: Зунгнайша өг ау нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Мянлонпин 9 настайдан усан дуумах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтайрын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Жанжин болуул Хэбэй мужин Шинтай хотын Шинду района Туанжэ замын зэлгудум Тусуудагийн цомурлэг мэша нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг хөтлө нэвтрүүл бай. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Бээжинг цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Гаргинэг. Гүндэс сонсогчдаа. Урдаар үгийн бапан зокаач айсгийн цагаан бэлэг зокаагаад цагаан бэлэг бапана дуусна нар сар шиг аав ээж гэхэд үг сонсох яа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн мэнд хэрэгээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клянавс сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргинийн урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсогаас маандр өдөрхөтлөх ээд Шинжаан нэгэн гадар Ахсуй аймаг Хамилхотын хөд бий нуулуурхуг орон зэрэг гадар гэс гадарт баг хуруурна.
3: Ирэмштэй энсогаас маандр өдөрхөтл үйлтай заримдан баг хуртай 20-20-аас 34 градус.
2: Энсогаа таалартан сумсахгүй зүйл бол
3: Евран засхурна намын хураан байнгын хураа хурал хийж Ерэнгээр шүүжи шийжим хингэн чихэл лүг чихэл заврын зөрг санаагийн гүнзгээ сурулсан дүүжлүүлж. Тэв хураан эргэн байцаалтын хариу тусгасан санлигийн кевинжилэн утгах санаа бүтэмжтэйгээр цэгслэн сайжруулах ажлыг акуулахыг судлын яралцэж, Чэн Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
2: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад усан шуудна, ерэнчин шуудна орно тэвнийд 7359 тэмнэхэв шуудна зүйлийг шийдвэрлжээ. Тоочсон ойнсон болгон дэс дэвшүүлсэн шуудна барааны гүйлгэн ясчныг дээгчүүл нөр ашгийг нэмгдүүлсэн сангилгын тулаарл болсон.
3: Шинжангийн чөлөөт арилж яна туршилтын нурна хургасын хэсэг урн анхдагчийн олон талын төв банкын тоочсон зоосын тактын кил алсан арилж яна дүнэн бутхад тухайлсан ажлыг буттааруулсан.
2: Еврон засхурм болон бинтон хамтран тэнгэрүүлэн цаслын ухааг хамгаалах ашиглахыг хамжилсан ахгүйхо Үргэлжүүлэх цаг хөвжөлтөн арга замыг сүйгжүүлж байх.
3: Шинжангийн анхдагчийн гитэд эмнэлгийн сунгадаг өвчтнээ өрөө. Евран засхурна гитэд эмнэлгийн хураад ПСХ байгуулагдсан.
2: 2026 оны 1-р замыг хамтар бүтээн байгуулах улсмуудын дундад улсуугаа элчтэн Кэлдэргэнэ ширс уралдаан шаяр шанд ёгцэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телесхуранч маань. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураан 8-р сарын 17-ны өдөр хурл гэж. Еврон засхурны намын хураан шүүж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90 ха шүүж Ши Цзиньпингийн улсын 90 ха амар төвчнө үзэлтэн тухай чихэл өгнөлт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл өгөж чихэл заавар цохол бүрийн зөрөгцөөг сурулсан дуушлуулжээ. Шинжангийн улсын амар төвчнө ажлыг судлан яарлсва. Хурлаас чихэлж үзэйн. Улсын амар төвшин ба кил кизарын тогтворжлыг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг ерэс үүргэлж. Улсын 90 ка амар төвшинэ үзэлтийг бүх талаар хөгжүүлж, шин хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц зоновчтой бүх талаар төвшүүлж. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвшинэ ажлын 90 ка харилтыг бат чангадах гэж. Дундадын нүснэ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Намын төвхөрөөс Шинжаанд олгсон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Кэвжилт ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэл татвалбулна. Шинжаангийн улсын амар төвчнээ систем ба чидвэрний үдиртэлтийг лаптунаар ахгүйлж, амар төвчнээ сэргийлэлт хамгаалтан торыг нэгтвэгээд бат сүлжэж, Улсын амар төвчнөд айлдах бодлого нь бүх талд үйлчлэхдээ Шинжаангийн хүчин

0: нэг өргөх хэрэгтэй гэв. Хуралд тавихараа иргэн байцаалт нь хариуд тусгсан сандыг цэгтлэн засч сайжруулсан холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараалх нь ажлыг агуулахыг судлан ядалцва. Хурлаас чухалж үлсэйн. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэлцаанаагийн гүнзгаас суралцсан туушлуулж Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн иргэн байцаах ажлын тухай чиглэлдүүлтийг туушлуулан боддоорулж Иргэн байцааж цэгцэн засч сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чангатгаж харалтан хөвөрлөхгүй баримжааг нь дургшлуулахгүй хүчил санын сулруулахгүй байхыг баримталж дараач нь цэгцлэн засч сайжруулах альва зүйлний ажлыг лавдан бэгэд эмх дараатаа сайнраадах гэж бүх талаараа төлөвлөлтөй сайнар цэгцлэн засч сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгцлэн засч сайжруулсан үр бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж мэндорын сайжруулах ба утх хугацаагаар байгуулахыг үйлдүүлэхийг баримталж дүрмийг бэрэншүүлэх талаар өргөлжлөн хүчилж 1-р хариуцлагат нь сангилгын ажлын байр нь голдлох токрана удирдах кадрчдын бүх тал нь камералт ба байнгуч нартаа кинэл тавихыг гүнзгий хариулан боддоорулж төвчгч кеп сурталд улс төрн ам ахгүй ба ажил хийж үйлсвтэг сайн сайхан уур амьсгалыг өргөлжлөн бий болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлаа яарлцваа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сурвалжилгчи Гомон Хүйгийн медаснаар болвол энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад улсын шүүднэ, өрөмжийн шүүднэ орны төв нийт 7359 төмөн хүү шүүднэ зүйлийг шийдвэрлж адил хугацаанаас үнэт хэсгийг 59-аар нэмгчээ. Тоочлсон, ойнжгсан болгон дэс дэвшүүлсэн болвол шүүднэ барааны гүйлгнэ яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлснээс ангилган тулаарл мэн. Шидрэн хугацаанд өрөмжийн шүүднэ орны төв гол шугамын ойлог харана давтамжаар жижиглэн сак системиг жингээр ашиглалт оруулж гарагт дулаан өдөр өдөр бүр 24 цаг тасалдуулахгүй ойлгаар тохируулах тогтцоо төшөглөн бүх талын босаа зогсчихсан ойлог зөэлтийн амар төвшнээ үрчлэн сэрэмжлүүлэх сэргээлтэх хамгаалтын системиг байгуулж уламжлалт кимнэ хүчээр төрөн байзахын кюрлцко талыг төвлөртэй нөхрөлвэ. Ерөмжийн шүүднэ орны төвийн шүүднэ зүйлийн шийдвэрлэх төвийн дэд сакрал. Янжэн шин танцлын гэлэхтэй. Өнгөрсөн төв кимнэ хүчээр төрөн байзахт далд газар ба хожимдох чинэр уршиж байвэ. Удаа ойнлог тоно төх ерөмжийн кевин бүс байдлыг цаг даруун илгэн тодолж чадах болохоор бидэн нэн цагтын нэн унавчтай шийдвэрлэж чадна. Машин дэргэнэ ажилгаан кевин бүс буюу жолаачи дүрмжилгүй ажилуулахыг олж мэдвэл систем апто сэрэмжлүүлэх сануулмжиг аптогоор гаргаж тохируулагчаас мөн дураан судлан магдалж шийдвэрлэх арга хэмжээг буттаруулна гэвэ. Атуужилсан нарийн бүстө илгэн хаахад хоно төх өрөмжиг чихээ шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж шүүднэ зүйлийн илгэн хаах дамжуулан зөөвөрлөх кюрк бүх опцийн цагийг ихээр ахардахэж гахцудагийн кюрк өрөвтөмжиг хамгийн ихтэн 2 цаг дээгшлүүлж өрөмжин тус хот гээд өөр эргэнэ уран бүстө тус өдөртийн кюрк дараа өдөртө кюрк үйлчилгээнэ хамарх хэмжээ илэрхэ дээгшлвэ. Ерөмжийн шүүднэ орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяар нэзэмтгэх хэлсэн үйлдвэрлэлийн ажлыг тохируулагч Жан Юн Рун гэлэхтэй манай хамарх кепча болвол 150 кюрк цэг байж ерөмжийн бикхотын хуран авчи илгэн кюрк цэг нь ерэнгэ тугна бараг 3.1 хувийг эзэлнэ. Залгаад бидэн хамарх кепчаг нь өргөтгөж бүх талар хамруулахыг эртхэн биелүүлж шүүднэ зүйл хуран авчи илгэн кюрк яаралтай үйлдвэрлэлдөө өдөрөр дунджаар 3 давтамжи удаа кюркиг биелүүлэхдээ батбиг суур тамдаг вэ.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Шидэр дундад усын Шинжаангийн чулуутаа арилж байгаа туршилтын орно хоргосон гисгөр нь анхдагч хүү олон тал нь төв банкын туучилсан зуусан тахтын кил алсан арилж байгаа дүнэн ботод холсон ажлыг амжилттайгаар буттааруулваа. Энэ нь хариат урна туучилсан ардан суусан кирл алсан хэрэглэлт бот даху байдалд бот даруулахыг биелүүлж Тус гадар нь газар дарлж анаа ажиглуул нь хил алсансан дүнэн бутхтуу дээр битүмж та амар түвшин, эвэр нөртгээр дуур туужилсан шин нэвтрэх зам

0: нэвтрүүлснийг харуулж байна. 8-р сарын 11-ний өдөр Кэнлэн Шуган нэрмэгт Шинжангийн туужилсан Шинжилхуан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Бүтэн байгуулалтын банкын хургуулсан хуваар банкын олон талын төв банкын туужилсан суусан тактийн тавцан гар дамжин. Гармн кил ослон төлөг тухаалсан ажлыг өргөжтэй биелүүлвэ. Бих ёпсу зэвгэн кеднарвэн секунды кэргэлэн кэрэнг мэнгэг гүйлэлэн гарг. Дамс дурсныг нотлохийг биелүүлж, альбад төрлэн материалыг дахгэн давтан тушаахэ чихлэг өмэртэн тухаалсан ажлын бих ёпсуйг үзэж болох бэгэд мэрдэж болна. Компанийгэн эдин ёплэн ажилтан чухэй юг элэхтэн. Уламжилт кил алслан дүннэн бодхын цөөгмсэн ярш түйгта гохцаага багсхийж, тоожулсан ардын зуусы түшгэлэн гарм нарлжаага дүннэн бодвул эвэрн өртг нээн дуру, амар түшнэ чинэрар нээн дээр байж, бидна газа тарлжана мэн гавху кил алслан мэн хтэлг эмчгда талыг үйнэнг шейд бүрл байгий ба. Энэ анхтэгчих хэв тухалсан ажлах өргшта бодгаар улэгцэн, Тавцангийн товчлуур банкын үйлчлэг ба ажиглал план авахыг уйлдуулсан цоошин хамжилцах хэлбэрийг амжилттай байгуулжээ. Тэрэн бодлого мэнгийн гүйлэг ажиус 3 талгсан холбоолын хөдөлгөөг нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тоочлсон мэнгийн гүйлгэн шиний гүйсгийг бодлогол байснаас боттоц цоцсон үйлчлэг болгон боттааруулва. Дундлуусан битан байгуулалтын банкын хоргосон хуайр банкын хэрэгжсэн сахарлаа шийтгэн хэлэхтэн. Бидэн орон нутгийн хуайр банкын олон улсын тухайн ажлын хэлэлцээ нэгдэ төшгөлн нэгдэ төлөвлөн байрлуулж, суусан тахтан тооцолсон багжийг амжилтгаар хэрэглэн, газар дадлж чанаа ажиглуулан боттой хэрэгцээ шаардлагатай сүйрлэн, тухайн ажлын ахуй байдлаар татралтгүй өрхөн гүнзгийг арилжээ. Тоочлсон ардын зуусан хил алсалсан үйлчлэг ана гэвчээ гүргэлжилэн өргөтгийж, тоочлсон мэнгийн гүйлэг ана үйлчлэг нь шиний гүйсгээр хоргосон чалаат арлж ана төршлөлт нондоо гүйвчлэд Бүтэн байгуулалтын банкын күчин чадлыг нэмэрлэн агива.
1: Шинжанг нарад үй тилүсхоран чимэн. Шидар, Шинжангийн Юфа Бэйфан нэрэмштэй хамдарсан хоулайн үйлсэн хызгаарты компанай Эргүүлгүй болот хоолойн үйлдвэрлэлийн суйрын газар, ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран, Төдөнхө районд ажлаан эхлүүлэн суйр тавьба. Тус төрөл зүйл ерөмч хотын болот төмбөрийн ажилсан сөрөглөлдө түшхлэн. Эргүүлгүй болот хоолойн кеп дуралын үйлдвэрийг байгуулж, болот төмбөр нарилаг боловсруулахын хөрөлсгөө талыг нөхөрлөн, төмөрлөг боловсруулах ажилсан хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшүүлгийг агуулна. Ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран Төдөнхө районы Бэйфан Гожи болот материалын зах дэлгүүрийн хажууд 123 муу талбайтай төлөвжүүлсэн ерөнхий эх хурлуудын дөрөнд үншүр төгрөгийн эргүүлгүй болот хоолойн үйлдвэрлэлийн суйрын газар суйр тавьба. Шинжангийн Юфа Бэйфан нэрмэгтэй хамтарсан хоолойн үйлсэн хызгаарт компани ерөнхий захирал Лю Күнлянг танилцуулан гэлэхдээ Тус төрөл зүйл эргүүлгүй гандур хуулайн 5 сурвас үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулахар төлөвлөж байна. Үйлдэх нь хамгийн нэгэн хуулайн диаметрийг 4220 мм-т хүрчээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 20,000 тонна байж, бүх шугамыг дээдээсийн чулан тус байгалийн шатангагийн хуулайн шугамын баримжаагаар зурж төлөвлөн байгуулна. Манай үйлдэх нь онцлог болвол амсрын диаметрийн нэгэ дээр даралтыг даах бэгэд идэгдэлтэй төсвөртэй юм. Ерөмчтэй сүйршхийгээ сунгасан маань даруу. Эндхэн нэг бис нэг замын гол урна уран байрын давуулаг болон төрөнөө худалдаа эзэнх орчин төрнийг тоова. Үйнэ хамтоо, үйгар тулхо цэг болгон өөр эргэнэ улсүгүй утхэж, үйлдэхнэ нэн өргөн удам зах дэлгүүртө гарганай гэвэ. Кенжина Юван ерөмчтэй болот хуулайн бөлөглөлийн хүн илүсэн хызгаарты компан болвол, улсан дутаадын хуулайн материалын ажил төрлийн төрөвч мэнь. Тусуда үрэмжтэй сүйршигсийн Юфа бөлгөлөлийн бүг үлсту байрлүүлсэн 14-дэгчи үйлдвэрлүүлийн сүйрін газар болна. Үрэмжийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нөрүн Төдөнхө район энгү төрөл зүйлийг ашиглан болот төмөрийн түйка материалыг нарилаг боловсруулах гохцаана зангилган төрөл зүйлийг нэвтрүүлжээ. Ажилдвэрийг дахнаар нэмгэжүүлэх ажилгааг гүнзгэ ахгүйлж, төмөрлөг боловсруулах ажилсыг хүчиргэгжүүлэн, ажилсан хилкасыг утхэж, төмөрлөг боловсруулах ажилласан хэлбэрийн

0: төрөлн дэс дэвшүүлгийг агуулна. Ерөмжин аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруунд төтөнхөр аюуна аж үйлдвэр бас сөрөг зангилтын төвчөнө аж ахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жин Юнжиг хэлэхдээ төрөл зүлийн төргийн битан байгуулах төргийн барилгын ажилд уусахгүй төргийн ашиглалт оруулах төргийн үр өвтөмж олохыг бүх хүчээрээ агуулахын хамт төрөл зүлийн тулаарлах үйлдэлд төшөглөн үргэлжлэн төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хэлкастай байрлуулн нарилаг унаштайгаар худалдаачдыг татчээ. Тасралтгүй келкасыг утгах нь келкасыг өргөдөх нь келкасыг хүчиргүйжүүлж төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн келкасын сөрөглөлийг үргэлжлэн нэгтгэнэ. Төрөл зүлийн үнэн буттай нэмэгдлийн хэмжээ аж үйлсэн нэмэгдлийн хэмжээгаар бүх орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр ясны нартай хэрэгжилтийг бүх хүчээр нь агуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон шмэн. Эвсэн түрүүк мэгцэн тэнгэрүүлэн цасал нэмхав болбол Шинжанд гонц байдаг хоор нандын китэдэ эвсэн юм болно. Еврон засхурн болон бийн туан тэнгэрүүлэн цасал нэмхав намах үгэн хамгаалуулт. Эмэн үйлдлэн зохцулын судалгаа болно. Кимнэ күчээр тарих мэрэглэн бэрэсэд бий гэж шийдвэрлэхийг түрүүт хийж. Хамгаалх болон ашиглахыг хамжилсан акулх үргэлжлүүлэх цаг хөвжүүлдэн арга замыг сүйгчүүлж байна. Одоо далан төвшнээс 3800 метр өргөцсөн зүйн тэнгэрүүлэн гарлагын мөсөлгөн ээрэр гэнд. Их кемдэн тэнгэрүүлэн цасны юм хат цэцгэлгэх хугацаанаа нуурва. Бийн тона 13 дугаарш амахуг хамгаалх бас сэргээх инженерингийн гээхтүүлгийг дагуулдан. Мөсөлгөн ээрэр гэнэ 50 хор тэмүү эспилчарыг мал малхыг чаажлах хамьярал дууруулжээ. Тэнгэрүүлэн цасны ухаан тархалтан талбаа нэгэнд 930 мөв байснаас нэмэгдээд 1500 мөв болов. Цасны ухаан дүрсэн сүрэг алхмалхмаар сэргэснэ хамт шихэз их сургуулийн эмэн дээд сургуулийн профессор Хамбогийн бэлгэмжиг холбогдлоо судалгаа гэргэлзэн ахгүйжээ. Цасны ухаагаас 906 нэгдүрийг салгаж гаргасна хамт Дундад улсны эмийн шинжилх ухааны их сургуультай хамтран одох хөтлөг хамгийн бүрэн бүтэн бүх генебилгийн зургийн чадгийг байгуулжээ. Тэнгэрүүлэн цасны ухаан эмийн үйлдлийн гол бэрэлдэхнэ амжилтсан нийлдэгэн арга замыг системтэй садалж байна. Хамбоо хэлэхдээ одоогийн судалгаа мол бол чинь юуны учраас үйлдэл гарахыг нэн чихэлчлэх явдал болно. Жишээлбэл Түүнэ үрүслийг дарах тогтц. Түүнэ эсэлтгийг даах тогтц. Бас түүнэ ямар арга замаар эвтхийг зогсоох үйлдэлтэй байхыг судлах болно гэвэ. Амах бүгэн хамгаалалт болны шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээл үг шийдвэрлэгт төшөглөн үргэлжлэн хөчлөжээ. Тэнгэрүүлэн цасны ухааны олон нийтэд энэ үрдхийг бүх талар уурлж байна. 2021 онд Еврон засгийн эмийн судалгааны хүрээлэн таш гургаан тажиг еврон засаг шанд тэнгэрүүлэн цасны ухаа төршин тархад туршилтыг эхлүүлжээ. Өндөрлөгт цасны ухаан чик боожлохт күчэртэ амьдрах хэмжээнд дуур зэрэг мэрэгжлийн буумлыг амжилтаж бүтэлжээ. Энэ жилийн 4 дугаар сард анхдагч хэсгэн 30 сүрэг хөлмжд тэнгэрүүлэн цасны ухааг кепчажүүлэн мэрэгжлийн аргаар тархыг биелүүлжээ. Амьдрсан хэмжээнд 190% хүрчээ. Еврон засгийн эмийн судалгааны хүрээлэнгийн дэд судлагч Гошин Фи хэлэхдээ энэ жил бидний эмдхийг хэдэн жилийн туршилт нь болзултууд тоогийн өслөн бүхэл климжиг өөрчилж түүнээ цэцгэлгийн хэмжээг дээгжүүлнэ гэвэ. Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Шинжангийн эмнгийн ухааны их сургуулийн захирлаа Аж Акбар Айса хэлэхдээ Олон шинжилгээний салан шинжилх ухааны судалгааны хүчин төвшгөлн мэрэгжлийн бэрхшээл үг шийдвэрлэн мэрэгжлийн аргаар үржилэн гоожлох мэрэгжлэр эквалгийн эмх дараатаа ашиглаж тэнгэрүүлэн өндөрлөг хийдэн амах үг сайнарсагн хамгаалснаар барахго бас Шинжанд онц байх онцлогтой эмд гэрглэх эквалгийг нэн их энэ өртөлтөй болгоо гэвэ.
0: Шинжанд радиод хилсхуран чимэн удаа Пезавашэнэ Симми түйжи хураху үлдэрлдаа нурва. Энжил, Пэза Вашин 57 түмэн мүү Симми таржи барагсалтар гаралтын дэшин нэг түмэн тунна уулжи. Бүк ажуэлэсэн хэлгасэн үйлдэхнэй өртхэн барагсалтар нэгсэн өнгэрэй дүншүр төөрэхтүй хүрхуулна. Пэза Ватин Симмигийн гол гаралтын урнаа

0: цаас өмдөө. Шимий түйж хураахан ажил яг эмх дараатай явагдаж байна. Пезаватын шин сургаг шимий, төмөр зам, засмал зам, агарын зөөлтөө сэргийг хэлвараар дамжин Шинжангийн дотор хасаа бурл үлэгдэж, 24 цагтөө бүхүүлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээнд шүд хөргөж байна. Леоний мөжийн хулдан авах худалдаач нь Лин Чуан Лонг хэлэхдээн, Энжилийн зэмэс нэлээд арим байна, бараг 8-го сарын 25-ны өдрийн урчмаар хурааж амна гэвэ. Пезава шина шимми өн хонор улсын газар зүгийн бэлэх тэмдгийн хамгаалтын үйлдэгэн, бүхүүлсийн нэртэ онцлогтай чинэр сайтай шин үйлдэгнэ нэрсэн жигсайлтар үнлөгдэж. Энжил бас жинхнэ эмин сийгэн нэрсэн жигсайлтай амжилтай сунгадан урж, чинэр сайтай зэмэс байснаас эрүүл мэндийн сөүлөлтийн идана материал улсан үн өртхийн дэс дэвшилтийг биелүүлвэ. Пезава шин нэгт шэнд түмэн тоннан дэсийн сумду 1000 тоннан дэсийн гол тосхонду 100 тоннан дэсийн ерэнгээ көмөргийн багтаамжин 50 түмэн тоннан китнар хадгалан кюркө келгасын көмөргөн хадгалах системиг байгуулж зөөхөн 20 өдөр төвлөрүүлэн буурлуулах уламжлалт үеийн хугацааг 6 сар орглын хугацааг зөөрүүлэн хангаах болгоно утгах ба үнэ хамтаа тухайн газар бас найрлаг боловсруулахыг төрөлтгөн гөгжүүлж 25 ажахлуул зэмсэн талхо Зэмсэн архи, зэмсэн шүүсэн, зэмсэн эдэн зэрэг 22 зүйлийн үйлдэхнийгээ судлан үйлдвэрлэв. Удаа, Пезаватын шиммийн нэгт бүг ажуулсан хилгайсан хөгжлөлтийг биелүүлж, нийт 20 төмөн күмигээ дайшлан өөр эргэн ба тухан газартын ажил олгож, энжил барагсалтар күм бүрэн дундчи орлогыг дайшлан нэг төмөн 9,000 төгрөгөөс давуулах болно. Пезавашина, Миша сумна, шиммигийн тарилтын өрхө, Яасын махат гэлэхтэн, бидэн энжил 36 мүү шимми тарвай, энжил мүүбрийн орлого 7,000 төгрөг орчим хүрнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Энх хэс хугацаанд бус нуурчин төм мүү шин сургагар итг лааз төлөрлөн түйж хурааж ээж хагсах үлрэлдэ нуурва. 8-р сарын 16-ны өдөр бус нуурчин бөмбөтөв алгасна нэг хоршанд Улаажи болонсурсан шин сургагар итг лаазыг дэртэгч дэлгэн тавж, чигдар ээж хагсаж, ажилчад хуан елх, ээж хагсаах, көлбүрлэг зэрэг ажлыг хэж яарлдна. Лаазын тарилтан өрх, ганг чанвэй сүрбул жилэгшт ялхтан. Энжилбэй гучын мүй шин сургагар итг лааз тарж, лааз суусан гэмжайн онцха дээрвулж, Хатасын лаазын мүбірін гаралдын 450 кг орчын гэрчы. Бүхіл цогцын 50 гаралдын чинэрэр ихсан болуа. Ода түйж хүрааж болсанас хуур шууд хуршанд хултанэгчы. Эвран борлултан арзам хайасна чихлгу. Санамрам эртан тохтвурста болуан гэмэ. Боснурын лааз болуул бүхүлсэн көдажахүүгін үйлэхна гадарсвэгін бэлэгтэндгін үйлэх молна. Энжил боснурча нийт нэгтмэн өнгөрмө эдишн лааз тарж, барагсалтар гаралдын 6 төмөн тоннагаас дээш хүрч. Бүх шана лаазыг төвлөрлөлийн ээж хагсах ажил 10-р сарын эмнхэн хүртэл хэрэгжүүлэх болно. Боснурчана бүмт болгосна дэд дарга Намбат гэлхтэн. Одо бүх болгосна зууна 50 хас дээш шин сурангар итг лаазын нэгэнт төвлөрлөлийн түйж хурааж ээж хагсах шатдуурва. Бидэн тухан алдарын тусга хуршанд түшгэлэн нэгэл та хулдан авах, дэс хуан үн тохтаах, закалгар гадаран бурлулху келбари хэрэгжүүлж, тараачын өркөн бурлултын күчірта асуудлыг түйлүүрта шейдүрэлва. Лаазын ажуус жил бүр бүх болгасна немингэн өнгөр тараачын өркийг дайчилн орлогыг нь тохтуунаар немигдүүлж, мана гол болох ардыг байжуулх ажуус болна гэвэ.
0: Шинжанг нарадуэй тилус хуран чимэн, шидар. Эвран зас хурна малаж ахугын шинжил хуна күрэлэнгийн сансарды үйр божилху туршилтын тарамлин газарды тарсан нэгэсэг тэжиавэрты кэргэлгэ нухан хошуугэ эхлэн хач хурава. Газар дээр хоэр үйи тарж шилэн сунгар дамжин шинжил хуна судалгана бэлкэм 339 чинэр сайта гэнтэ хуэрхэ цогцин дан сүйрэгэ олж. Шинжангийн бэлчар өсэнэ үрин үйлэсэн хэгжлэдтэй цхошин үр эдин эх байлгийгий хурмдуулж өгвэ. Туршилдийн тарамлийн газарта, Евран засхурна Малаж ахуугийн шинжилхуна күрэлэнгийн судлэгчий,

0: хоёрун бүлкмен дахулын ажлан хуайрлан хамжилсэж, кімнэ күшер хачу хураахо, сүйр хуан уутту савулхо. Ажиглалтын темнэглэл кейки ажил хэвэ. Хоёрун келихтэн, эдгэр материалын голду ишин өндір, ургултын хуца нуту, ис сөрлийн бөдін зэргэ онцлэхтэй юм. Ода видна илрүлснар олбол, хамгэн дээр ашигты бутылху тон харчулсан материалдгасы негдахын шаху юм. Кэрвэ түнэ шинж байдлийн тогтуртайгар удам дамжахты күрбэл төрүл зүлийн адилдахы туршылтты орху эрэмсэлтай юм гэвэ. Эдгэр нухан хошын үрин анхна үрэгэ үлдэлгин 19-гоор нөмірті сансарин эсгүйрті ашчы. Сансарин бичил күндин күшна орчин төрінді 14-нөтір боожылсы юм. Энжэл, армүү шаху туршылтын тарамлийн газарты нийтэ, 3-2-4-сун иши, хоордгар вийн сансарды үр боожылсын нухан хошу тарж. Энгэсэг нухан хошуғы сансарин онсха орчин төрінді үдэн хүйрүлжи шидрүлснаас хоору. Газардгы энгийн төрөл зүйлдө байхгүй шилдэг сайн шинж байдал үүсвэ. Тус удаа шилэн зунгажи гаргасан ураа болосорхо нухан хошин чинэр сайтай гахцы ишин өндрийн. Нэгзэн хүшин тулаан сайн битэрдэг хүрчи. Ишин ургултын бөдөн идэркүн. Налан унхийгэ эсэргүсгэ чинэрар тувам. Бутылхын нэхтэ байжи. Тэжавэртэг хэргэлгэ чинэр сайтай нухан хошин шин төрөл зүйлгэ сунгун боожилхту хоур нандан материал бэлтхэж өгвэ. Хоёрун келихтэн, сансарды үдэн хүйрүүлснаас хоуру, нухан хошуын гэнтэ хүйрхэ төрүүлзүл нэлад байлэгжва. Эдгээрэн цөм мана үр божилху ажлийн сарм чихл сүйв материал болна. Бидна харалт болбол зурганасы доланжилин хүхцанды эдгээр чинэр сайтай гэнтэ хүйрхэ материалыгэ ашиглан дээр гаралтай. Олун зүлийн ашиго байдлэгэ даахы тэжавэртэг хэрэлгэ нухан хошуын шин төрүүлзүлэгэ шилэн сунгэж. Шинжангын малажахуғын белчар малын тэнцүйрін хангалғы керекцэна зөрсілік намды олж. Шинжангын малажахуғын дээр ясчынртай көгжілгді күш немірлгі болна гэвэ.
1: Шинжангын радиотел үсхуран сүргүлжілгчі балғына медян сыр бол болу. Наямдғыр саран 16-ана өдірі. Көгжілдар көмін еркі гаққулх, шинжангын үйлдлг болын туршлық гекар қолсады болғсына. Дөөрөв дугаар хугацааны Шинжангын Кюмнэ эркэн ажлын үсэн хөгжүүлтийн судлын ядалц хурал Шинжангын багшны их сургуульд хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ядалц хурлыг Евран засгорны намын хураан ухаарлах хэлтсээс жолаад иж. Шинжангын багшны их сургуулиас гол нэрхэлж, Шинжангын багшны их сургуулийн Шинжангын Кюмнэ эркэн хөгжүүлтийн судалгааны төвөөс дааж эрхэлвэ. Дундад улсын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэн, дундад улсын ардын их сургууль Ланжу их сургуул. Дүмдөд эмдин энэстэнэ их сургуул. Дүмдөд улсын баран хэзгарын судалгааны төв хийгээд Шинжангын доторхо олон ихгээ дээд сургуул ба шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэгжилтийн эрдэмт тасны ид 80 хэдэн хүмүүс ярилцах хурлд оролцваа. Шинжангд төрн үзэ айлчлах гэж байгаа. Газаад нь их дээд сургуулийн багш нар Шинжангийг үсгэн гээ төр нүсгэ айлчлалт гээх бэлгэмийн хэсэг бүрдэх нь судлын ярилцах хурлд оролцсон хамт яраад байв. Улсын дотоод газаад нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн төлөөлөгч нар Шинжанг Кюмнэркин Курантк судалгааны үрбтал болон үйлдэлгийн туршилгын хаалцсан Шинжангийн Кюмнэркин ажлын үсэн хөгжүүлтэн сайн сайхан эрэгчиг бараалва. Пакистанас ирсэн гэрн газаад кэлдэ их сургуулийн олон улсын соёл сухаслын дээд сургууль. Олон улсын хөтөлбөрийн дээд сургуулийн дээд профессор Мухаммед Алоп хан сургууль жилгэж гэлхтэн. Би энэ дагын Шинжангын айлласы Шинжанг ардын амьдралын зул жиргал болон дээр ясын нартай хөгжилтийг хамт ин харгалсах замар замсныг олж үзвэ. Эм бол би анх удаа Шинжанг ирж байгаа явдал болно. Евран засгорна уйгур эмнгийн хураад бидэн тус эмнгийн хураа китэд эм эмнэг уйгур эвсний эмнэ заслаг болн. Европа эмнэгэн заслагыг уусул зулж олон тэмдэн нэг вертана келбарн оншлтын эмнгийн үйлчлэг хангаж байхыг хуулж үзвэ. Үйгар барахгүй тэв хураа ба Шинжангын орн утгын заскын ордн тусга төрин бодлогыг үргэлжилэн нээдлж нэгэн батламж ба эм эмнэгэн даатгалан системийг татралдгүй төгөлдөрж үлэн. Тухан гадар нь альвы нэснаа олон тэмнэ амьдралын чинэр чинсайг бүхтолар батлам жилжээ. Шинжангын аль нэгэн улан тэмнээ ардын амьдралын зол жиргэлийг гүнэнхэ сахин хамгаалж байгаа гэв. Хурлд альва тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд давулган бадруулж гүйдс ярлцсан солилцож шин цагийн Шинжангын кимнэргийг кинтгэн батламжилж хөгжүүлсэн үлгэрийг сайнаар яцгаава. Дундад улсын нийгмийн шинжил ухааны курьерлингийн дундад улсын хил хязгаарын судалгааны газрын Шинжангын судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч дээд судлагч Бай Фан хэлэхдээ дундад улсын Шинжангийн засал тийг Эрна Дакно улсмод утга хугацаагаар зөрүү дарах харуулж Шинжанг хэм нэркэн асуудал хэмээн оршиж байна гэж дайрал хийсэн боловч бутаг хэргийн маргашгүй юм. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогын жулаадлогдор Шинжангийн нийгэм ардын амьдрал төргөн гэвжиж эрдэнэсний бэлгэмдүүд давшилтыг олноор нь уулж харж Дэлкан цөөгөн тод эрдэнэсний хэм нэркэн байгуулалт дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг нэмэрлж бүх бэмэрсэн хэмний эрхэн засалд нь өлкөрчэн уран бис болно гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөрөд. Шинжанг радио хэлс хураан чимэн. Арны эдгээр хэсгийн Лёнингийн Шинжанг төслөх эмэмгийн ажилтан Хуан Ванжие. Вангуофун энжил тарптай амигт өргөлжлөн үлдэж эмэмлэгээр Шинжангийн төслөх ажил өргөлжлөн өрнүүлэхийг санаачилгаас нь эрэмшжээ. Тартай аймгийн ардын нэмлэгийн ухраад сурвалжилгч шин төрсөн Күүхтийн салаан тусгай мэрэгжилтэн Хуанван Жэгийн олж өсгөө үйд. Тэр яг салаа тасгийн эмштай өвчнээ жишээн заан сургалтыг хийж байлаа. 2020 онд анхтар удаа Шинжанг туслахдоо Хуанван Жэ кийснэ намжин судалдоо гуур сурулху мэрэгжил гэхэд аюултай күнд өвчнийг ерэнхайлан эмнэн аврах аргыг авчиржээ. Худа эдгээр мэрэгжлийн нэгтэй салаа тасгад кэвэнжүлэн хэргэлж байна. Шидэркэн, тэр бүлкэм дахуулан шин дөрсөн күйхтийн үргэлжлэхүй чинартай уушгэн лүгсэн судлын дээр даралтай нэг өвчтэй күйхтийг амжилттай эмнэн оуржээ. Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан шин дөрсөн күйхтийн салаан гол эмчи. Гуяяа гэлэхтэн, энэ удаагийн төргөн авралтын бас манай салаа тасгийн эмч сүлэгчийн бүлхмигийн давтан боловсруулж биднийгийн хөштө адил төрлийн аюултай хүнд өвчтнийг эмнэн аврахтаа нэг итгэлтэй болгож уншлын эмчийн мэрэгжлийн жинхнэр манай Шинжангд үлдээвэ гэвэ. Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан зүрх цусны судлын дутаад салааны эрхлэгч Вангуофун 2021 онд анх удаа Шинжанг туслахтаан тедим судлын мессаслыг биян даагад хийж чадах. Гурван голлогч эмчигэд ахлын хэмжүүлжээ. Энэ удаа тэр бас зүрхгэл лүгшүүлэх цахалгаан физиологийн чиглэлийн Шинжанг туслах тусгай мэржилтнээ хуваар дахин эмгийн хураад хүрчээ. Олон төмөгийн өншлэн эмхтэй уралцваа. Өвчтэй гэр бүлэнхэс Люжиан шин танзулын гэлэхтэн шидр зүрх цусны судлын өвчтэй ээжим гент мандрын үнж Шинжанг туслах эмч байсан болохоор мөн дурын эмнэн аварва. Маш түргэн эрүүлж вэ. Эмч маш хариуцлагатай байж, цаг эмхтэй өвчтнээ байдлыг анхаарж, сэтгэлийг маш дулаасуулва. Шинжанг туслах кадр ба эмч нарт маш таалархаж байна. Манай кил хызгарын ард олонд үнэн бутта хавсарлах үзүүлвэ гэвэ. Вангуофун гэлэхтэн, энэ удаа аймгийн эмнэлгийн хураан голдлогтой тусгай салаан байгуулалтыг лүгшүүлэх тусгай мэрэгжлийн нэг акулиа гэж бодж байна. Би энэ удаа ирснээс хойроо залуу эмчигийн хэмжүүлэхүй хурдсыг нэг төрөгдхийг хүсэж байна гэвэ. Ёонингийн Шинжанг туслах төрөн бодлогоор шидэмж олох гэдэг төшөглөн Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан шинжилгээний салаан байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдөржиж хамьяарлын систем өдөр ирэх тутам дүрмжиж бүхэл зөвсөр өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжлөлтийг биелүүлвэ. Ёоны мужийн 11-р хэсгийн нэмэлгийн чидвэрт нэ бүлгэн байгуулах хэлбэрээр Шинжанг туслах ажлын ангийн дэд дахуулагч Тартай аймгийн ардын нэмэлгийн хураан дэд дарга Лю Шанли гэлэхтэн дараалхамд бидэн өргөжлөн үнсэн шатдаг үнсгээрч мэрэгжлийн дахуулан заах эрдэм шинжилгээнэ сулцаг хийх ба мессасл хийхдэ хавсрын туслах ажил өрнүүлж тус газрын эмнэлгийн чидвэртнийг сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэйгээр хөмжүүлж онцлогтой тусгай

0: салаагийг хүсэргүйжүүлж, Леонин Шинжангийн эмэмлэгийн хамжилсаа гүнзгарын бутааруулгатахыг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулжулагчий Лиукайгийн медиалсар болвол, 8-дүгээр сарын 17-ны өдөр Шинжангийн аанхчиг хэтэд эмэмлэгийн нийтлэг явшнаа өрөө, Шинжангийн эмэмлэгийн ухааны их сургуулийн 4-дүгээр хариатын эмэмлэгийн хураан, Эвлан Цосходны хэтэд эмэмлэгийн хураанд ПЭС хэкэн байгуулагдав. Хэтэд эмэмлэгийн нийтлэг явшнаа өрөө болвол, хэтэд эмэмлэгийн сунгалаг онол ба нэрт Ахмад хэтэд эмэмлэгийн эмчин туршлагын жолоодлогоор хэтэд эмэмлэгээр голуулах арга ба мэрэгжлийн хэрэглэн Алвизулын Бачин Айда Күнд өвчин ба Бүдлианта Күчөр Түйхт өвчнийг онцлог эмэмлэгийн эмчилгээ на салаат хасгуулна. Хэтэд эмэмлэгийн нийтлэг өвчнээ өрөөйн хэтэд эмэмлэгээр эмж болвол Европа эмэмлэгээр эмнэхгүй. Урдар хэт эмнэлгээр эмж дахин Европа эмнэлгээр эмнэх. Хэт эмнэлг болон Европа эмнэлгийг хамжуулахыг баримтлана. Сунгалаг жураар гол болгож, журын нутлуудыг харгалзуулж, нэгэмд нэг жур гарах ойлгохнаар, кэнгэн өвчнийг сүйлг, архаг өвчнийг хамьярх, күнд өвчнийг эмнэхээс аюултай күнд өвчнийг эдгэх хүртэл бүх хэлхээсийг хамрахыг биелүүлнэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-дүгээр хариатын эмнэлгийн хураа Еврон засгарны хэт эмнэлгийн хурааны уушгин өвчнө төвийн дэд эрхлэгч Лужанжан таньцуун гэлэхтэн. Анхдагч хэт эмнэлгийн нийтлэг өвчнө өрөөд хоёр өвчнө уран тавиаж. Энгийн өвчнө уран дуух уушгин бөглөрг өвчнө. Дахин давтан ханиаж, амсгал давгцах архаг уушгин өвчтнийг кулан авч эмнэж, голд тамиртингээг сайжруулан сүйлэнэ. Күнд өвчтнө оронд альва төрлөн амсгалын күнд өвчтэй өвчтнийг тусгаалан кулан авч эмнэ. Эмчас өвчтнө өвчтнэ байдлын хүйрүүд үнслэн, эмэн жордуу тэншуарал хэж, кит Европа эмнэлгэр хамжалтан оншлэн эмнэ. Кит дэмлэгэн сунгудаг бутгаалчгийн эмчилгийг туалгаж, түйнэ кит дэмэн уух арга, гадар заслагын арган талар бүйр нэгэмд нэг жур гэргэлж, хүвсэн гэгар хэмнэ. Уушг өвчнэ талар томуг нь онл ба, кэжг өвчнэ судлын эмчилгэн өрдэнгэн чгэ өөрмс давулах талдай юм. Өнгэрсэн кит дэмлэгэн архаг өвчнэг л эмнэкас биш күнд өвчнийг эмнэхгүй гэсэн кевшмэл үзэл санааг хөөрүүлэн кит дэмлэгэн күнд өвчнийг эмнэхэд хэхэ тустай юм гэвэ. Күнд өвчнө урнаар урахтай 80 өнгөр настай жин авган чирайн ууштрын амсгалын тогтун байла. Юунес эм тэр гадар шархас уулж дээд хэсгэр там барч. Эмнэг дурах үед бих биеийн хавдэж амсгад күчрдэж мөрсөн хулаагийн хэрчих ба механигэр амсгал нэвтрүүлсэн байжээ. Китэд эм эмнэлгэр гүнзгэ уралцулн эмснэ дараа. Жин авганы альва зүйлэн чидэмжин гүйцэтгэн туун илэрхэ сайжирвэ. Өвчтэнэ гэрвэлэн хэсэ шигми фан кэлэхтэн. Ода хабдарин арилж цэрин басу чөгэрвэ. Басу киднэндэрэн дараа мэрсэн холагин пүтэмжилх болна. Кит дэмдэ басы зүйт эндэг сурул тавх улхар кит дэмдэгэн үрдэн нэлээд сан байна гэвэ. Шинжангэн эмгэн ухана их сургулын дээрдвар хараад эмгэн хураа. Евран зосхорна кит дэмгэн ухараан намин хураан гэшвэн хураан дэд дарго ванша урун нэлэрхэлхтан. Даралхамды эмгэн хураагаас барин чачсан уош гэвшнийг оншлэн эмгэн сунгудаг төсэл. Онцлогта найрад гэхэд кит эмгэн тохромстай мэрэжлэг хурамдулхар дамжын китэд эм эмгэн давулгийг нээн өргэн урам бүст ашкүртакийг ахгүүнна. Амсгалын системас газа эрэгчдэ бидэн дотор эмнэлэг гадар эмнэлэгд бүр кит эмнэлэгн нийтлэг өвчтнө өрөөг улмныг алхам өргөтгөж үүнд холбогдох өвчтнө төрлийг улмныг алхам өргөтгнэ гэвэ.
0: Шинжанг радио телесхорын жишмэн Гулс хот ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд 1-р фронт ажиллана амьдарч сугаасгчдийн сэтгэлийн үгийг сонсож ард улнаа хүсэл шаардлагыг цуглуулж найрлаг оногчтойгоор сонсон сануулгууд урдтахо Боттайг эрхэмлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээр Соёлын зугаачлалын яз чанаргийн дээгшлүүлэн дис дэвшлэхтэй өргөлжлөн хөдөлгч энерг нэмрэлж байна. Одоо яг зугаачлалын хөгжөнтэй үлрэл байж, гулс хотын зээл худамжаар урахтоо, дүрмжлэн өөрчлөсөн ард нь уран сүсийн бүүдлийн маймаа их сайн байлаа. Хэрвээ хэдэн жилийн өмнө ард улан ард нь уран сүсийн бүүдэл эрхэлье гэвэл гэр байшингийг ямар баримжаадаг хөрөхгүй. Ямар ямар өөрчлөлтийг хийж болохыг мэдхгүй сэтгэл дотор нь татгалздаг байжээ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Айна Таарам гэлэхтэй эм болвол нэг маш халамжилтай ярана сэдвэн байна. Иймээс манай бүх төлөөлөгчд олон удаа байцаан судалт хийж ард улны гертэг хөрчийг хүсэл шаардлагыг ойлгох байгвэ. Олон талаар эргэн явжи байдал ойлгон ярилцах. Саван сануулгын хураан цуглуулахар дамжина. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн ахуллаар Илийн хас хэврэн засахчуугийн ард нь уран сүсийн бүүдлийн хамьяарлт хийгээд ахуултын дүрм бутааруулагдан хэрэгжүүлэгдэж. Ард нь уран сүсийн бүүдэл эрхлэхээ альва сүлийн хатуу баримжааг тодорхойлж. Эзэгнэгчдээ зааг шугамыг тогтоон өгч санаа мөр болгоо. Гулс хотын нэг ард нь уран сүсийн бүүдлийн хариуцлагат нь Рабагул Наматимин хэлэхтэн. Бидэн холгодолтой шаардлагаар өөрчлөвэ. Худаа, ард нь уран сүсийн бүүдэлдөө хунахаар ирэхээ зугаасгшид улмаашлум уншиж байна. Бидэн бас зугаасгчид нэгвэртэ сэтгэл тавин үйлчилнэ гэвэ. Ард нь төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчид бас Үзэмжин орны 1 дугаар фронтыг үнсгэрч зугаасгчдын аяллийн бич ойлголттой барилдуулна. Байдал тусгахыг план авах хөдөлмөрийг хэвэнжилэн өрнүүлж олон төмнөө сэтгэлийн нүг зугаасгчдын хүсэл эрмэлзлийг хотын соёлын зугаасгчдын дээр яз чанартай хөгжлөлтийг агуулх буутаг эргэмсэн арга хэмжээ мод болгон хөөрүүлвэ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Диарбек Аламхун хэлэхтэн. Зугаасгчдын дурдсан санлыг нэгтээ тэмдэглэж авба. Хотын засгийн урд ба хологдолтой салам өшөртөд тусахж зугаасгчд сайн сайхан зугаасгчийн орчин тойрныг өнөнгө бий болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж. Ода төлөөлөгчдийн 1-р фронт бүүжил төшөл хариуцлагаан гүйцэтгэж соёлын зугаацлын хөгжилтөнд ардын амьдралын дэвшгэр өнгийг хөгжөө бай гэх Шинжангийн радио телесхуран радио цагм байдлын шиймжийг сонсхия. Орон нутгийн соёлын зугаацлын яз чанарыг дээгшүүлж дэс дэвшүүлэх энэ хатуу тунаг ба тунаг төхрөмжийг дээгшүүлэхээс салж чадахгүй мөртэн нэг шиг ардын санааны гүштэ тулварлаас салж чадахгүй юм. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч үндсэн шаттай ажлын амьдарч олон тэмн эзэн дутан гол цогц болон засгийн ордны хоорондох нэвтрүүлцэх тагтах холбоосыг байгуулж ардын байдал ардын санааг дөрвөн хангал болон сасалтан боттой өрөвдөмж болгоно хэвэрүүлж пик өвсн ардын арчлалын үйлдэлгийн хүчийг хилэрүүлв. Аж үйлсийн хөгжилд төвжирлэн асуудал тулгарч олон тэмнээ эзэн дутан хөгжилд тулгарч зугаацчдын хүсэл шаардлагад бачим төргөн хариулт өгөхийн яг төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн хүчлэгээ цэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч 1-р фронт суйрлан бото байдлыг байцааж ардын хүсэл шаардлагыг дүрмэн дүрмжлэл болгон хөөрүүлж дүрмээр зах дэлгүүрийн эзэн нөлөөд батламж хангав. Зугаацчдын хэрэгцээ шаардлага шууд хандж, зугаацхын хүсэл эрмэлзлийг засалтын арга хэмжээ болгон хөвөрүүлж, соёлын зугаацлын үйлчилгээ нэг хөрөлцөхө талыг нөхөрүүлвэ. Ард түмний хүсэл шаардлагатай болвол төлөөлөгч зүтгэл ширмэл гаргах гэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байцаан судалт гэхээр хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж, сануул сануулгаар хөвжүүлдэг ахгүйлж, ардчлалын үйлдвэрлэгийг соёлын зугаацлын хөвжүүлтийн бих явцдаа үйлчилж, олон төрний үйлсвтэй аж урлага нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг хамгаалахар барахгүй бас горон нутгийн соёлын зугаацлын нэр тэмдгийг алдуршуулва.
0: Шинжангийн радио телесхуран сүргэлжилэгч Азат Айзан Баян медалснаар болвол 8 сарын 16-ны өдөр 2026 оны 191 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн дундад улстай сүүсэн элчтийн Кёль тэрэгнэ ширс уралдаана Шинжангийн шаяар өртөнө уралдаана Юсклэн сайхан шаяар шанда явагдва. Тохан өдрийн үдийн өмдөх 10 цаг хагасда. Камерун, Сэрланка, Пакстан, Хангар зэрэг 9 улс нь 14 дундад улс төс үүснэ ээлж болон 400 шаху дундад газаадын оролцогчд хамтар шай шана кюсана санчунчун хотас мөрдөж хотын гол замыг дахан аялж хамаг эцэст ямин хуу нүрийн үзмжин орондо хэрвэ уралдаана замын бүх явцын газрын байдсын намхун уужум замын нөхслийн шилдэг сан байж уралдаанд оролцсон бүх оролцогчд хэлтэр гүнж явах замдаа

0: Үйнд. Засман замын дугуйлангийн бүх замын дин 74 км. Кэлтэр гүнжис хэлүүсэн зугаасхад гуйлангийн бүх замын үтийн 4 км болно. Улсын биеийн тамирын ерэнгээ төвчнө Кэлтэргэн ба Сэлмийн тэмцэнэ биеийн тамирын хамьяралтын төвийн ажил үйлсэн хөвжлтийн газрын дэд дарга. Дундад улсын Кэлтэргэнэ биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд наримчгийн дарга Пэн Хайбуу хэлэгтэн. Тус уралдаагийн энэ жил нийт 8 нэртэнд явагдуулна. Эрэгчдэг бас 3 нэртэнэ уралдаан байна. Шинжангийн шаяар болвол Шинжангийн доторх орын гагц нэг эртэн болно. Зүүн төмөн мүү тойрон өн Кэлтэр гүнж аялахт маш тохорно. Үүнд бас бүхүүлсэн альва газрын нэг улан Кэлтэр гүн ходур багтдгийг хөрөлсөн нэржээ. Маны энквест гайхам сайхан, гой сайхан уралдаана замыг бийждэн ойлгохыг баярлан өгтөж байна гэвэ. Уралдаана хугацаанд шаяар шам бас уралдаагийн дагши шаяараар зугаасаа гэхү. Соёл зугаслаар арт ашиг хүртээхээ ширс арх хэмжээгээ зэргээр гаргаж. Уралдаанда уралцөгчүүд дугаарын бюсаарн шанаа кепчандгэ заан тогтаасан үзмжин орна үйдэн билатыг келдрүүлх гээд. Одон дэсэн гийчин бүдлдүү хунж байрлахт үнийг хэмдрүүлх зэргээ тусха харьяалагдах эркашгийг күртэж олна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань 8 дуусарын 15 өдөр Алдах хот 2026 оны анх дуур хугацаана шийдүү цэгт бууд арх залган уралдаа хэрхэлвэ. Кинэгчин зарлаг буулгахыг дахалдан Кришна тэмцэлдэн хагшуун зүүрэй хэлвэ. Нэг уралдагч гүйн амсгал аваад дөрөлдөгч нь бугыг чан гатхна. Кючан хурамдулж байгаад дөрөлдөгч нь бугыг кишта дарва. Бууд арх то маш олон кимс сонс мөхц кексдэг. Эм болвол хат шүрэн дэрлдэн кич шилх тэмцэлдэн мэн. Бууд архыг үсгэд цул кич шилх дэрлдэн шиг боловч гэ. Ерэндан ойн ухаан ба кичин чидлийг хостулсан ховор кимна уралдаана биеийн тамирын гэдэгэн болна. Уралдаана царанд уралдсууда хажуугаас дарх, эмниш дарх, гадагш түлгэ, дулагш түлгэ зэрэг кичилгэ урд амыг хэргэлжээ. Нэгтарн бутта күчин ба тамир тэнкан гайхам сайхан тэмцлээ юулва. Гуаншигэс рсэн уралдаанд уралцгч гоин жау кэлэхтэн. Энэвда тусхалан гуаншигэс алтаад ирээд залган уралдаанд уралцгч. Би энэд маш олон зөрэг нэг зөрэл тадал найшта таанцва. Эм болуул нэгтарн урглум сэтгэрг билгсэн уралдаана айдал болох бэгэд. Мэнчгэ мэнэ цастаг хутг мартаг дэшко айдал болна гэвэ. Тус хугацааны уралдаанд бүх улсын альва газраас ирсэн нийт 148 нь уралцч уралцваа. Уралдаанд баран гар нь 75 кг-аас дөрөгш, 90 кг-аас дөрөгш, 90 кг-аас дээгш, зүүн гар нь 80 кг-аас дөрөгш, 80 кг-аас дээгш 5 нь уралдаана дэс байршуулжээ. Тусгай мэрэгжлийн бууд арх уралдаана тогтоолыг нэгдэлтэ гэрэлжүүлвэ. Гайхам сайхан уралдаан Цөөхөн бүс үзэгчдэг кэрлсэн ирж уралдаа өсөхдөө татва. Үзэгч хами ин кэлэхтэн. Бууд арх уралдаан болуул биян ширэгжүүлх сайн биеийн тамирын хөдөлгөөн болно. Энэ нь мана ард улна амьдралын баялаг сайхныг илрүүлж байна. Би үзад маш баярлва гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтөө бэгшин жанг 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Үрэмжт үйлтэй сариндан бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс бахуртай 16-аас 27 градус.
1: Тарутад үйлтэй 16-аас 32 градус.
0: Улсд үйлтэй 17-аас 28 градус.
1: Буурталд үйлтэй 18-аас 30 градус.
0: Харамайд их хуртайгаас нь дун сэргийн хуртай 22-аас 30 градус.
1: Кидэнд үйлтэй 20-аас 30 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс бахуртай 20-аас 30 градус.
1: Цангид үйлтэйгээс бахуртай 21-аас 31 градус.
0: Хамилд чилграсны үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Турбанд чилграсны үйлтэй 31-аас 42 градус.
0: Королд үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Ахсууд бахуртагаас нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
0: Атүшд үйлтэйгээс чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Хашгирт үйлтэйгээс чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Хэтэнд чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Ирэмжт үйлтэй заримдан бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Шинжангийн суны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж утга

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт тавчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 17-ны өдөр гэрг нэгэн. Шинжаангийн Ародо төлөсхөрөө Монгол хэлний радиогийн цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүх юм билэг. Удаа цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародо төлөсхөрөө Сүлүршитийн шин сүлжтрийн хэрэглэгчний өштөрт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань АВ-тагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Украина доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Нотгос нанаа бичгэн тань сүлөгчөө өрөмчийн 9-р сайхныг тууж хваа. Энэ зүүн амралт өрөмчөтийн 53-р багц сургуулийн хөөхтөө сургуулийн Украинаас гарч явж хотын газар зүгийн бэлэг тэмдэгт хүрч хотын ард болон зугаасгчтөө нотгос нанаа тань сүлөгч болох уу нэг хуу онцгой зүүн амралтын дасгалыг хурааж авчаа. Нилхск хөөхтийн дун итгэл төгөлдөр илтгэлтийн сонсаад Чөөхмус гадар орноос угаасгчдөө оюун санаанаа тайлхурлуул олва гэж шүд хэлсэхэвэ. Шидэр бичил гэрэлт анарын үр улаан биштэн тайлруулагч гээ үйлдлийн төлөвөрд оролцсон кедэн сурагч тухайн үед тайлруулагч болсон үзэгдэл байдлыг ярахтаа зэрэг миний өөрийн эрхгүй көгсөн баярлагаана. Сурагч Лууз хаан Хуншань цэсэрлэгийн тухай тайлруулын ярахыг хариусчээ. Хамгийн сайн үр бүтэмжтэй болох гин тулаа тэр урилагийн дулааны өнгөрөх цагт цэсэрлэгт хөрч сугаасгчтай хуншаан суурга уулын газар шинжилгээний бүтц болон төйгн их сурулж зэргийг дараалан тань суулж Лууз хаан хэлэхдээ сөйдөрлөх ажилг удалгүй дуусах гэж байх үед би хуншаан уулын ураад нэг бижиг бижгэлж маш олон сугаасгчдын сонирхлыг татаж алих ташцгаава. Тэдэн бас надаас аль сургуулийн сурагч вэ? Бас дахад нэг удаа бүжгэлж болно уу аюу гэж асуусахава. Сургуулийн Украинаас гарч явж өөрийн байгаа хот болон сургуулаа итгэл төгөлрөөр ухааруулахын нэг онцгой амжилт бүтэмжтэй сэтгэлгээтэй явдал мөн гэвэ. Лууз хаана гэрийн ахмадын сэтгэл дөглөн хэлэхтэн. Игж Кецалийн танкмаас гарч явах үйлдлийн төлөврийн олтхот бэрх юм. Хөөгтө санаачлахаасаа материал байцааны үсч, сугаацчтай зөрөгтэйгээр хандиж, илхэх чидрээн давтан боловсруулснаар барахгүй бас нутгус танаа сайн сайхныг сэтгэлийн угаасаа мэдэрвэ. Хөөгтө итгэл төгөлрөөрэ, өөрийн авьяас чидрээн гайхуусныг үзад, гэрийн ахмад болсны хувьд төвлөр баярлж байна. Игж наадам цэнгэлэр күмжил күртэг үйлдэлгийн нум бичгтгэ, онул ярахаас күмсэн сэтгэлд нэн гүн хоногшна гэвэ. Сургуулийн Ишкангийн хаус руу жолаадагч Лиша Учян бүх явсцсан жолаадэж тэр Көөхтийн тухайн газарт сүйдрүүлсэн зураг дүрсийн бүрэн материалыг цуглуулж ахар хараана давтамж болгон нарин нимбагаар найрлуун үйлдэж сургуулийн алууна талхсын олон нийтийн дугаард үзүүлэн нэвтрүүлж Цөөхмус гэрийн ахмад ба Сүлжаа найшнаар өссөн бөгөөд тэднүүсийн магтаал шаашаалыг олжээ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлке самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Тунгаша өгөө нэнтит төгя. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа хамтаар

Жанжин болуул Хэбэй мужин Шингтай хотын Шиндуу районы Төнжэ замын зэлгудумжийн Чуэнна нэгмэн төргийн сугалард болно. Жанжин өнгөрсөнд болуул ажил мэргэжлийн Саксон бомгийн тамирчин байжа. 2008 оны Бээжингийн Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана дараа тэр Саксон бомбогт болсон дур сонорхлыг өөрлөн Даа Хуо Чуэн цэцэрлэгтээ нийтийн ашигт Саксон бомгийн заан сургалтанд эхлүүлж 18 жил нэг чийсэр ямар шиг сардал хураасанга байж нийт 5000 өнгөрөөр багшд хөөхтө ашиг хүртэжээ. Тэр нас жил ба бомгийн мэрэгчлэрийн анги хуан заан сургаж 3 өдөр баримтлал сай боловсруулын газарт уршуулнэ. Бусдыг көнтгөн ойлгоно сэрэг дүрмих тогтааж бомбигаар сэтгэлийг нь умдулж биеийн тамирын хөдөлгөөгөр күм күмжилвэ. Талан хэдэн настай болж шижа жуант сүйршсэн чигээ тэр мөнөл жил бүрийн зунаа амралт болсаа ёсаар Шингтай хот бүсэж 2 сарын цаг хугацаагаар бүгдийг нь боловсруулын газарт зарцуулж энийн зөвхөн көхт көмнө амьдралын анх төгчөөс Саксон бомгийн кецайлыг сайнаар урахын төлөө байв. Жанжин цагийн шин күмэн Хэбэйгийн сайхан сэтгэлтэй күмэн зэрэг Иралдрыг күртэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтар Жан Багшин үлгэрийг сонсъё. Жанжин 16 настайдан ажил мэргэжлийн сакс мөмгийн тамирчин болжээ. Гэтэл нэг удаа күнд шаргацснаас болж тэр ажил мэргэжлийн амьдралаа өрчлөн эцэслүүлэхгүй байхын аргагүй болжээ. 1984 онд тэр Шингтай хот буснаа дараа ажил төрөлжилсэн болохоор Саксон бомгийн гүслэн анжиг бараг биелүүлэхин аргагүй болжээ. 2008 онд Бээжингийн Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанд үрдөмөн гараагүй Бюкардаран биян чирэгжүүлэх халуун өрнөлт гарваа. Энкү зангилгын цагт Жанжингийн Саксон бомгод болсон дур сонорхлог хикад Төйна тусгай мэрэгжлийн туршлагыг мэддэг Түүнтэй харьцаа сан кэдэн найж нь түүг хайч күрээд түүг хавсрамж болж өөрийн хөөгтийн дахуулан Саксон бомгийн сигариулгүй боловсруул кэкийг күсчээ. Игаа тэр шатам халуун сунары Жанжин арын кэдэн хөөгтийг дахуулан даахуачван цэцэрлэгийн нэг кэск хоосон газарт нийтийн ашигт Саксон бомгийн айлуулан эхлүүлжээ. Анх экстан энийн зөвхөн нэг дөхмөнхөн туршил тэдэв байж тогтсон боловсруулын төвлөг говэг авд бас тусгай мэрэгжлийн тунуулга байжээ. Гэвч Жанжин өөрийн олон жилийн Саксон бомгийн туршлага болон чээж дүрэн халуучрахуу сэтгэлгтэн түшиглэн көөхтийг алах малхмаар хөтлөн жолоод иж Саксон бомгийн үр мэрэгчлийг эзэмшүүлжээ. Тэр көлсөнгүйгээр дүрэм тогтаалыг тайлруулж хөдөлгөөнийг өлкөр үсүүлж дүрх байдлыг нь салруулжээ. Ачмар көөхтийн мэрэгжлийн илэрхэ дээшлэлтэй болсон бөгөөд нэнчхлийн тэдэн эндээс баяр байсал олж өөрийн бидэн итгэлтэй болжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийг дахалдан Нэнгулын Гэрийн Ахмад көөхтэн дахуулан нэригийн сонсад хөрчжирч энэгүй хайр гэхэд күслэнгээр бэлгсэн бэлгэм дурхыг күстэй болсон байна. Жанжин хэлхтэн цэсэрлэгт коммуник олон болохоор улаан боловсрол мөгцөө Нэнгулын көөхтэн анхаарлыг татдаг. Кэдгээр танихгүй боловчгүй көөхтө дуртай уралцахын сайн явдал юм. Бусдыг тэвчиж болохгүй гэвэ. 2009 онд боловсруулын газрын сурлахна тог хэмжээ 80 км орчим болсон боловчгүй энэ үед мэнэл Жанжин сургууч гахсараан дахуулан боловсрч яарч амчхага болжээ. Игад Эгнага нэг санар хамьярахын төлөө Жанжин биеэрэн ангийн туг болон ангийн сүлдийг зурж төлөвлөсөн бөгөөд системтэй боловсруулын төвлөх тогтааж көхт нэн сан санж олоодлог хангахар чирмаажээ. Тэр хэлхтэн бид нэ ангийн сүлдийн нэг Саксон бомгийн кевад өрстэй доторко кегулсын жонгик китэд өсөхтэй байж миний нэрийг төлөөснөр барахга болс нэг жижиг өйсөн шиг байж көхт Саксон бомгийн бараа болгоор идэрхнэр өсөн буучхыг бэлгэцсэн юм гэвэ. Нэнгулын сурлахтан болон Гэрийн Ахмадын итгэл гээд дэмжлэгийн өмнө Жанжин өөрийнх нь өөргөлж байгаа хариуцлагын күнд их гэдгийг гүнзгий мэддэг байлаа. Тэр нийтийн ашигт зарчмыг хязгаар баримталж ямар

сардал хураахгүйгээр Сөөхн өөрийн чирмаалгаар андамжаад нэн улан Кюхтийг Саксон Бомбигийн хөдөлгөөнд оролцуулж, Вина улмаас Саксон Бомбиг гэхээ энэ зүйлийн хөдөлгөөнд дуртай болох гэж хүсчээ. Зуна амралт болох бүр Жанжин сургагч Бүхэл бол сурлын газрын багч хэрэгслийг авч Боза ёсаар даахуа чон цэстэр лөтгөрч боловсруул гэж яг л нэг их гэр бэл шиг байж халуун хайр гэхэд ээ зогслоор бэлхэн байлаа. Жанжин маш эрс батар хэлэхтэн. Би гэрийн күмстэн керва керхтэ болов би кезач гэсэн кеж болно. Гахцгүй зуна амралтын хоёр сарын цаг хугацааг би эргэж боловсруулын газарт үлдээж өгөх хэрэгтэй гэвэ. Кэдгээр нийтийн ашигтай боловсруулын газар боловчгүй Жанжин сургагч хөөрхшиж өнгөрсөнгөө байна. Кюхтийн тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдхийг дахалдан Жанжин нас жил гээд бөмбөгийн мэрэгжлийн хэмжээнаа дээр дуурар сурлагтдыг адил бус анги тухааж. Кюхт бөмбөгийн мэрэгжлийн тасралтгүй давшихыг дахалдан нэг дээр анги давшин урж болдог байна. Зуна амралт өөр амьсгал шатам халан болохоор маш олон Кюхт 2-3 өдөр боловсраад ядарвал боловсруулын газарт иртгэ байв. Гэвч өөр амьсгал аажмаар сэрэн болохыг дахалдан маш олон Кюхт буюу гэрийн ахмад бас салхуур холно. Тэр хэлэхдээ Кюхт урьлаа эрт урнаасаа босох дөргөө өлөөхөн шиг унтах санаатай болох буюу эсклэ өдөлгөө сургал эхлэх гэж байх болохоор газарн гарч наадахыг боддог гэвэ. Иймээс Жанжин сургагч анх эхлэн боловсрох үед урдаар сүрэг сангийг нь данслан тэмдэглэхгүй. Кэрва боловсрохыг 3 өдөр баримталж чадвал сая данслан тэмдэглэнэ гэхэд нэг дүрм тогтоожээ. Боловсруулын газрын 2 дугаар дүрэм бол бусдыг квинт гэж бусдыг ойлгох хэрэгтэй. Саксон бөмбөг бол эсрэггүй цөлтгөө чинэрээр маш чанга хөдөлгөөн болохоор Кюхт гар көлийн мэргэлдэх байдал илэрхийн сайлшгүй юм. Юна тулд Жанжин гэрийн ахмадтай ийм байдалд Юна төрөнд өөрийн Кюхтэн сөрслэх хурцдахж болохгүй гэж сургун хэмжлэх хэрэгтэй. Зарим үед Кюхт бахаан кэрэлдвэл хамаанга уулчих нэ. Бусдыг өлөгн ойлгох хэрэгтэй. Дараа нь шийдвэрлж чадах эсгийг үснэ. Шийдвэрлж чадахгүй бол дахиад над хэлж болно гэж хэлжээ. Игж эвцүүлэхээр дамжаад боловсруулын газарт бараг кэрвэл цуугаан гарсанга байж Кюхт чихвэлэг гэрэн ахмад чихвэлэг улангийн бүр харилцан найж боловсчээ. Эм болол Жанжингийг хамгаас баярлуусан ёбдлын нэгэн болно. 2015 онд Жоу Чэн Ю болон Жоу Чэн И эхлэн Жанжингийг дахин боловсруул гэж дараа нь Шин Тайхутын эмхтэй Саксон Бомбигийн анги сунгагдчих залгаад бас 8-1 залуучдын боловсруулын анги урчээ. Кэдгээр эцстэн ажил мэргэжлийн самар самсанга боловчгүй гэвчгтэд нь Саксон Бомбигийн нэгтэй бидна амьдралын нэг хэсэг болж бидна өссөн бойшлтын явцдаг хизгаарлшгүй эрхэм нандын оршичин зүйл болно гэсгэвэ. 2024 оны зуна амралт тэдэн бас нийтийн ашигтай Саксон Бомбигийн боловсруулын газарт гөрч алуун жирмийн сургагч болжээ. 18 жилээс нар Жанжингийн Саксон Бомбигийн боловсруулын газарт боловсрж өнгөрсөн Кюхт бас аажмаар өссөн төлжиж Сармин хөрмөлөгтэн Жанжин сургагчийг салж оролцуулж Сармин маш сайн их сургал шилгэн орохтан түүнд келж Сармин амралтын чөлөө тавих үед гэрчрээд хавсардаг байлаа. Эдгээр Кюхт ерс хуялах шигээр аажмаар өссөн божиж харин боловсруулын газрын өнгөрөлт ба Жанжин сургуучийн сан сургуулийн тэдэн тасралгүй хүч уулгаж тэднийг бас аажмаар ачлан таалрахыг мэдэх морьтойн энэгүй хайр халамжийг дамжуулах болгочээ. Кюхт Саксон Бомбиг наадах үеийн цайлган үнэнч гээд баяр баясгал болвол Жанжингийн үргэлжлэн баримтласна хамгийн их хөлгөж гүшин болно. Жанжин үргэлж Кюхтийн Саксон Бомбиг сурахдаа хавсрамж болж би эврээн нэг арын уулттай баяр баясгал эрвэлж хэрэг Салуу байдалтай болохыг мөнгөр хулн авч чадахгүй юм гэж хэлдэг байвэ. Ода Жанжин нэгтэй. Далан гэдэн настай болсон боловчгүй Дюна Саксон Бомбигт болсон дур сонорхол гэхэд баримтлын харин өчгөн чиг буурсан го юм. Тэр Эвран Кэдугар Кюхтийн хажууд эгүрт бараа болж чадахгүй боловчгүй энэгүй нийтийн ашигтай ажил үйлсийг эрхгүйш зарим гүмэн уламжлан салгамжлах хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байлаа. Имастер эхлэн шин Эренка сургуучийн жишгтэгч сунгаж өөрийн оюун чидлийн хөрөлсөнгөө үйдө боловсруулын газрын эрхчтө Батбек сүр тавьж өгөхийг хүссэн байна. Үүнээс газар тэр бас маш олон төвлөрсөнтэй байлаа. Жишээлбэл
Кюхт даатгал хулд навчагч Кюхтийг нэн санар хамгаалах сэрэг болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Ягаад утга хуцаагаар агаар тохируулагч хэрглэж болох гэвэ? Сүнд өөр аимсгал бөгчм халан болохоор эколон хөхт гэртэ хармэгцээ агаар тохируулагч хэрглэдэг. Гэвчгээ утга хуцаагаар агаар тохируулагч хэрглэвэл бидна бий гэм танаа. Өнөөдөр олондоо үн ашил таныг яарч өгье. Юуна төрөнд утга хуцаагаар агаар тохируулагч хэрглэвэл бидэнд амархан хийтэн нэвтрэж тавшурт нэрвэгнэ. Агаар тохируулагчын үлээсэн хийтэн салхинаа дулаана кемжайн маш дуур байж бидна бих биеийн шар уснаас хийтэнд учрвал авчиж биеийн халамд их сар нуулж өвчнө бактерийг эсэргүүцэх чидр буурдаг. Хэрвэ шинхэн гүйж болоод икар колерсна дараа мендуран кийтэн салхинд үлээгдвэл кийтэн халнаа сураа китрка их болж игад их амархан найтгаж нусан гоожиж халуурж ханаанаа. Дараа нь агаар тохируулагчийн нэрэнаа үр амьсгал хүйрээ амьртан бөхчим юм. Агаар тохируулагчийн агаар доторх ус их сурдаг. Иймээс удаан байвал хоол хагсаад жахчныч хамар эвга болж нүдэн бас хүйрээтэж хорсох болно. Термертан өрэнэ үйдэн сарахыг чан хааснаас агаар нэвтрэхин аргага болж нейстрэкшн давхар эсэл хурамдах тутам улам арим болж игаа бичих найшнаар амархан тулгайн эргэж нөөркэрч кецал урахгүй юу наадахт өрөө цогс үлдгээ болно. Юнас газа утгасаагаар кийтэн салхинд үлээгдвэл үе гэшиг гэмтэнэ. Бичгэн айш нарын арга ясын бас 9 бош хугацаанд уршиж байдаг болохоор өвдөг, эм, нургун, гэвлийн нэг жис кийтэн салхинд шүд үлээгдвэл шаркрын минчвэрч нас баг байдтай нь үе гэшин эвгэ болно. Бас цөөхөн бос көхтөө нэг бүхэлсөө агаар тохруулагч хэрглэвэл өрлөө босхтөө бих биеийн жиөлөрч тамирга болтго. Эм болулаару биедийн кийтэн нэвтрснэ дока болно. Бас нэг баг мэдлэг болвол нэгт бүтэмжсэн агаар тохируулагчтай ураад бактер, хог туусны амархан овоарш, амархан харшимтхай болж бичгэн найш нарыг тасруултгүй хамраа хүчилж найдахгүйлнэ. Сүнд наршхаа сэргалахт агаар тохируулагч нээж болно. Гэвчгэ савл зөв хэрэглэхийг сурах хэрэгтэй. Дулаана кемжаг 26 Цельсийн градуст хүргэн тохируулвал хамгийн тохиромжтой байж бидэн хандуулна шүд үлэл гэж болохгүй. Хоёр цаг алслах бүр сарахыг нээж 10 минут салхи нэвтрүүлнэ. Газар ангарахаас өмнө урчлаад агаар тохируулагчийг хаана. Кэлсэн гарснаа дараа кэлсэн арчиж хагсааснаа дараа дахиад агаар тохируулагчтай ураад урна. Бидэн зүнийг тааламжтайгаар өнгөрөөхөөр барахгүй бас өөрийн бие цогцоо нь сайнар хайрлан хамгаалах хэрэгтэй.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөөдагийн цомрлог мишэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн нүглэн сонссон баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх
1: үзөө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн найн мөнхийн амин холбоос сэтгэл зүйн
1: үзөө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн найн мөнхийн амин холбоос сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элхийн хайртай экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндэс онсвийн сайн байцган та. Синьцзян нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн миний гүлс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэнэлсэн золглаа. За би охлог хатлагчтай баяр та болно. Эргэн гүндэс онсдаа тэгнэ энэ удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирдэл дугаараар уран дуу Синьцзян Фужанэ. Синьцзян үлхний шин сургаар кэрк ба Фужанэ үлхний дээр үлэмцагаар кэркэг. Хөрөнгө гэрэлтийн тарайдаг төслөхөө нэртэд тэмдгийг муу жаалсан хамтар байгуулсан ажлыг эхлүүлсэн тухай ярина. Давхан урсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Нүүрс Наажилдрын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийг нээлж Шинжаан Нүүрс Наа хангалгын боломжийг бүхэлсэн 5-1 ширэн азарт уруулсан тухай ойлгоно. Гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Кашгар Инсар Синэ, Жан Чан Дурслын урдна, Кашгар Инсар Муузан Хариуцлтан Гэл Бахаар архиныг танилцуулна. Цаад ихнода миний экулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуулгыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синьцзян араад хэлэлцхран Слүштин шин зүйсрийн хэрлэгчний зүтэ зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилма.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонора. Хана сомны эзэмжийн орондоо нэвтрэх гол машин тэргэн жулаадху айл хонкал зам болсон хэвтэ. Алдаа хомын засмын зам нь энергийн ил бүдүүлгүй хийжлэг эргэлжлэн төгөлдөрж байна. Удаа зам дохон мууш вэ? Тэнгсүн хоёр хөвжлгэнэ урна. Шинэ энерги нь кэт төргөн цахлаа сэнэлхүүд хоног тохиромжийг бүг талаар ашиглалт оруулж, эренгасан жинэртэй тус нэмгийн өртгөөг 10-р сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулна. Тухайн цагдаан хүрээд шатаалган тус ба цахлаа сэнэлхийг уйлуулсан нэг сос усн хангалгын бүтэц цагаргийг бий болгож, сугаалсан айлын хангалгын хүчит асуудлыг шийдвэрлэх болно. Одоо яг зугаалсан хөгжаан тоглоор болохоор алдаа хомын засмын замд машин дэргэн хэрэгжилэн уулсарж байна. Мүүшэ үйлчлэхэн орондо цоож нарах ашиглалт оруулсан шинэ энерги кэт төргөн цахаа сэнэлгүй бахан кевжсэн эзэмлэх хэж цэг мус машин дэргээр зугаалсан энд төргөн энерги нөхрөлж айлын дохин төргөн үйлчлэгийг эдэлж байна.

Чингдөөгөн машин дээргээр 6-6 гэж Сүнжин юу хэлэгтэн. Цахлаа тэнгийн хурдсан маш тэргэн байж, цахлаа тэнгийн хамт бас эзэмжин хуран. Сонирхн амарч болно. Эргэлэн айлхаа суулд саразог хэрэггүй гэв. Өөл усан ухлаа алтан хомын засмун замын мүш тэнсүн гэхээ хоёр их илхана уран дуу нэг тов. Лишан 5 жил тэмдэгтээ хэт дөргөн цахлаа тэнгилх. Хуави тэмдэгтээ шингэнэр гэрхэ хэт дөргөн цахлаа тэнгилх хус нэрдэ тэмдэгтээ тоног тохромжиг байршилж. Игч дэмжтэй хэт дөргөн цахлаа тэнгилх машин тэргэнэ. Байраас үчиг ухлаа тохируулна. Нарны энерги цахлаа гарах цэврийн нэрдэд төшлөн. Сугаалсан машин тэргэдэ. Энергийг тэргэн нөхрөлхийг биелүүлж. Шинэ энерги машин тэргээ жулаадах. Айлхах хэрэгцээ чаалгыг бигталар зогтолвоо.

Удаа тэнгсэн үйлхана урна энкасын чинэртэ тус нэмкий уртаг яг шамдан барилган айл хэжэнэ. Бараг цалдар энэ жилийн 10-дугаар сард чингтар ухлан ашгалтуу оруулах болно. Алтан замарил цайна битан байгалтан эх оруулдан хөвжилтэн хасгаард компанийн намын хуран гэшн дээд энкас закрал ливрэнгэн хэлэгтэм. Үйлхана урна улан эсэ эзэнгтэн хэлбайрыг зэргэр ухлаа буулгажи. Шинжанг улстай идан ундна. Унднаа зүйл. Соёл мтайч үйлдэх нь тус газар нь тараалан балаажаах нь унц харалтыг төдрүүлж сугаас намралтан хэрэг цаблаад машин дээргээ жулаадхуу аялахд энерг нөхөлх хэрэгтэй шалгадаг хамтдын харгалзсан юм. Аялын бие чөлгөлтийг бэг талаар шилжүүлнэ гэв. Сонсгонораа. Энгийн хугацаанд Шинжанг нь эргүүлсэн их халын уур амьсгал хөлсч сугаас тараараас нь уулах орно. Ээшгүй буюу устагсны зэмжин цагтыг хэрчи сервис нь амарч байна. Одоо хөшсөн шархал эсний төгөлгийн сугаас нь амралт нь орно. Сүн амралтын хугацаанд сугаас нь өргөн хугацааг нь хөтнө ирүүл байна. Сугаас нь өргөн хөвнө. Эсэн дангаар сервис нь алах буюу усан дүү хумбааж сүн амралт таатай захин цаг мөч амгла өнгөрүүлнэ. Юзмд норон бас улан эсгсэн усан болоод хувраад зугаас нь наадах эзэнлэлтийн хэлбэр бивлгч усан дээрх хурдан зэв бас эсэн данг мотор зэрэг төр зүлэм маш улан зугаас нь хөрөлсөн ирж бичнэ лугт татва хурлын зугаазгч элпер анвар хэлэгтэн энэ хэд нэдр уур амсгал маш битүү халан болохоо гертэн бохло байх нь аргагүй болж насан хөвг тулаад найжан давхлан шаргал эснэ тагаланд сервискэр ирлээ энд зугаас нь наадах төр зүйл маш улан байна гэв. Харуусна дэвсэнгийн улсын нээшгүн цэцэрлэгт байх. Дэвсэнгийн эзэмжин хурна. Сэрэн таламжта уур амьсгал. Үсгэн сайхан өнгө зэмжаар нь сугаасан суна халуунд сэрвсэн амарч. Сугаас наатах халамжлаа сэрэлтэн газар болва. Китон отын нард ойшэми хэлэгтэн. Гэрэн хэмс олон күүгтан давхулна ирвэ. Эндхэн уур амьсан маш сэрэн таламжта юм. Күүг тохлоо энд наатах дуртай. Бидэн бараг жил болгон бэрэ ирдэг гэвэ. Хамл отын хотын нурн агм халан байх үед хамны зин тэнгэр үлийн юмжин нурн харин көхрөн угаарч сэрэн таламжтай байж өөрмөс уур амьсгал давлагтан тишглэн байгалыг сэрвсэн амарх ус сан газар болва. Тухан газрын салгалд нь өргөлсөн кэлэн булах ус өрн газар кэрхэдаг нь ард нь хорон суусан буудал унсд идан ундныг бөөжлөн бүрлдүүлж уулд гарч сэрвсэн кэр буудалху амарх ус гаас тасалгаа сүрлж ана. Эвэргол арайна агтас сумна кэрлэн буудлах газрын ардын уран суусан буудлын хариулт маш хэтин хэлэгтэй. Удаа бидний өдрөөр дундчаараа жирээсэн 80 орчим сугаасыг план авч байна. Сугаасын улан янсан 90 гадна хэрэгтэй шаарлагыг хангаахан төлөө бидэн ус сахлах нь бие угаах унсыг дан ундан зэргий ижвэр нь үйлчлэгийг тасалгаа төгөлдөржүүлсэн хамт. Өөр эргэн тосн ард нь эсгэн өөр эргэнд нь ажил болгож тус газрын хөдөө жахан унс хардыг борлуулж байна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эртнийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар олондоо Шинжаң Фужана, Шинжаң үйлхнийг шин сургаар хэрэггүй ба. Фужана үйлхнийг дээр тэмцээгээр хэрэггүй гэх төрөн гөрглөн тарааж төсөх үү нэрдэд тэмдгийг мөж алсан хамтар байглах уу айлг эхлүүлсэн тухай ярья. Сидэр Пазвашина терм сумд явуулсан Шинжаң үйлхнийг шин сургаар хэрэг төрөн гөрглөдөөр тарааж төсөх үү Пазвашина шимиг нь шүд нэвтэл гэх дэлгүүрт хөтлөр тухайн царанд Шинжаң болон Фужаң хоёр газрын сүлжээг руулаад төрөн гөрглөдөөр тарааж төсөх үү нэрдэд тэмдэг нь байлд бодлого нь хамтар занаа зөвлцөр тогтлол шин Шинжаң үйлхний шин сургаар хэрэг ба Фужана үйлхний дээр цэмтээр хэрэг гэх хоёр нэтэд тэмдэг хамтралсан бикусм мужин шатын төрөн хөргөлдөөр трактор төслөх нэтэд тэмдгийг аанх удаа мужалсан хамтар байгуулахыг хавхуулах болов. Энийн бухлаа төрөн хөргөлдөөр трактор төслөх нь мужалсан хамтлсан хулаална хөдөлсгө шин шатанд орсныг харуулж байна. Шинжаң үйлхний шин сургаар хэрэг гэдэг бухлаа Шинжаң Шуудана хэмээрлтийн топшаан улан саламчтай хамтран юусгэн байгуулсан төрөн гөрглөлтээр тараадаг төслөх үү нэрдэд тэмдэг байж тэр мөхлөө гаралтын газраас шүд явуулах үү чинэр сайдаа үлдэхнийг сань нар хулдах үү эквизлаас нь мөрдлийг батамжлах үү шин сургаар нь бихулст кэркэр гол байр тогтаал болгоч илган кэркү арга байрлын үйдэл ба кэрлгата залуусан сүлжана ма сүлжана уусан арга замыг нэвтрүүлсэн давулгыг бадруулж Шинжаң уустаа чинэр сайдаа кэда жахан үйлдэхнэ үйдрлэх боолзруулах буудлах борлуулын илгээх зэрэг альва гогцаг бүх талаар хулуусан байна. Фужана үйлхэн дээр цэмцаар хөрөх гэдэг мөхлөө Фужан мужин Шуудана хамаарлын төвчөн үйсгэн байгуулсан төрөн хөрөлтөн кодод усныг цэцгэлүүлэн хөдөлгөхтэй үйлхэн нэрдэ тэмдэг болно. Шин сургас эмсэг шүд талсан төвх төрөн хөрөлтөөр ухлаа шүд хөрөх цаг гас гарлын шүд хөрөх гол ойлгохын болгоч үйлхнийг дэс хуваах буудлын баглаг зуржид хөдөлгөх хийт нар хадгалан кэркийг хэлгээс нь илган кэркээс аваад илэртон хулдаана эзэнлтэ шүд нэвтлэхээр бараа тань

Зөвхөн холдох гөрөлгөө. Би Келкас нь Вилкана системийг байгуулж байна. Хоёр нэт тэмдэгэн болохоо цэмэ. Шуудана төрөн хөргөлтийн Кёдод осын цэцгэлэн хөргөлт үйлчлэх. Нэт тэмдэгэн сүйгчлэлт хараалагдана. Нэгэн бохлоо шин сургаар гол болгож. Нэгэн бохлоо дээр хэмжээр ухлаа Кевнамба болгож. Илган Кюрвкар Кёдод авахын үйлдэх нам. Борлуулт чилэмж олохгүй хөргийг хөргөлж байна. Зөвхөн тогтносноос хоороо хоёр талгас анхудаа үйлхнэн харилцан таних бай. Нэтэ тэмдгийг хамтар байгуулах алиг эхлүүнэ. Тэм газар алсаж байгаа Фужана Уупингер Бэйшамго болон Шинжаган Пайзаватын шинмийн бохла 8-р сарын уул усыг сумдсан харилцан агуулах хөлөрийг эхлүүлэх болно. Шинжаган үйлхнэг шин сургаар Кюркике нэтэ тэмдгийг Шинжаган Пайзаватын шинмийг Фужана үйлхнэг дээр тэмцээгээр Кюркике нэтэ тэмдгийн шүд нэвтлэгэн Вирад Абчик Вирад таньчлан борлуулах юм. Фужана Бэйшамгог Шинжаган үйлхнэ шин сургаар Кюркике нэтэ тэмдгийн шүд нэвтлэгэн тавцангаар дамжин Шинжаган хэрлэлчтэй таньчлах болно. Сэйл сарыг үндэслэх хоёр талгсан нэтэ тэмдгийг хамтран дэлгэрлэх, Барана Гүлгана нэвтрэх замыг хамтар байгуулах, Эх байлгыг хамтар эдлэх, харилцан туслалцах, баримжаа хийгээд, Юйлскигийн хамтруулах зэрэг талаар гүнзгий хамтарлаа өрнүүлнэ. Хоёр газрын хөдөлгөөн үйлдэх нь нэрсэн ихсалтыг харилцан таньцуулах токсик байгуулж, шүд нэвтрүүлэх ба борлуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Нэтэ тэмдгийг харилцан таньж, харилцан таньцуулахыг агуулхын төлөө Фужана үйлхнийг Шинжаганд оруулах уу? Шинжаганд үйлхнийг Фужанд оруулах уу? Хамтарсан шүд нэвтлэх гэнэ. Хос чиглэн хийд нар хадгалан хөрхө, Келгас нь агаар айлын Илган хөрхө, Саадга нэвтрэх замыг нэвтрүүлж юм. Твика шин сургаг идэнэг дэшин 8 цаг бас далуур сагдаг хөрхийг билэнэ. Нэг үйлхэнд нэг хүтийн үйлслэгийн мөрдгөл системийг хамтар байгуулж, мүж алсгсан борлуулсна дарааг хамтсхон нэвтлэх замыг байгуулна. Ажил төрлийн шийдвэртнийг харилсан Яулскиг Кевин Жилн зохион байгуулж, Китнар хадгалан хөрхгийг хэлгээсэн эзэнлэлт. Шүд нэвтлэхээр тарааждаг туслах уу? Бод айлгана, туршилгаан, харилцан сулс ши. Хуур муж урна, төрөн хөргөлтийн тарааждаг туслах уу? Нэтэ тэмдэгэн давлгийг юус бадруулж. Шуудана төрөн хөргөлтөн үйлсэн. Кёдод осныг цэцгэлэн хөргөлтөө. Юушлэх, муж алсан хамтлана, шин калорийг хамтар сүйгчлэнэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Дав гүнөр улсын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа Дав гүнөр улсын Шинжаан дугаараар бидний хамтаар нүүрсэн аж үндэрэн хөгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн телевизлгийг нийтэлшээ. Шинжаан нүүрсэн хангалгын баламжгийн бүхэлсэн 5-1 сүрэн газд уруулсан тухай хөвлөгье. Шидэр улсын хөгжилтэй өөрчлөлтөн зөвлөн. Улсын энергийн төвчөө хамтран нүүрс наад үйлдвэрийн хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн тэмдэглэлийг баран тархаж. Энэхүү тэмдэглэл нь Шинжаан нүүрс наа хангалган батамжиг бих улсын 5-1 сүрэн азд оруулж. Тэмдэглэл нь тогтсод удан аргасан. Хуурмын хөрөнгөөр ном болох туу нүүрсний эндсэн зүйлэн батамжин чидрийг уламнаг алхам чангадагч. Үйлдвэрийг нэн хөгжүүлэх байрлалыг үргэлжлэн шилэгжүүлж. Шинэ цаатаа төрөнөө үйлдвэрлэн чидрийн хувийн жангийг уламнаг алхам дээгшилж. Үйлдвэр хангалт, хадгалт, борлуулалтын системийг нэн төгөлрж үйлж. Бигүүлсэн том кларн эдгэжсэн нүүрсний уурхаан үйлдвэрн чидрийн хувийн жангийг дээгтэн суна 87 хөвдөг хэрэгнэ. Амар төвшин бузурлаг ба нэн хөгжүүлэх ба цэвэр дээр битэмжтэй ашиглахыг хэрэг хэмжээг илэрхийлээд эхлүүлж. Биг систем нь уян жигсэн битэм байгуултыг гүнзг акуулж уян жигсэн нүүрсний уурхаан үйлдвэрн чидрийн харьцлыг дээгтүүлэн суна 75 хөвдөг хэрэгнэ. Нүүртэн бэлгэн олон хэсгсэн аж үйлсэн байрлыг төрөлтгөн бэрэлдүүлж, нүүртэн хэрэлэг ургалдаанд тулж, хангаалаг хэрэгцээнд хөдөлмөгийн тэнцвэрийг батламжлах, тогтцыг уламнаг алхам бэрэн шүүлж. Ажил төрний эдгэжсэн засалтын чидрийг илэрхийлээд эхлүүлж, удын нүүртэн аж үйлсэн системийг энсэнтэй байрлуулж, нүүртэн дээр асантай хөдөлтийн шатанд гаргана гэв. Зүүн дундо баран биеийн шатлаг нэн хөгжүүлэх байрлалыг бэхжүүлэн шилэгжүүлнэ. Төлөвжилд Шанши, Өвөр Монголын баран бие, Өвөр Монголын сүм бие, Шаншигийн хойд бие, Шинжаан нүүрсний хангалган батламжлах сүрэн газрын битэм байгальтыг эргүүлэн акуулж. Нэкэск том кларн эдгэжсэн нүүрсний урхаг дээр битэмжтэйгээр төлөвжүүлэн битэм байгуулж. Хэвчээжлэн эртэнчүүлэн нэн хөгжүүлэх хэр хэмжээг дээгтүүлж. Хуурмын 30 ном дуу. 5-1 нүүрсний хангалгын батламжлах сүрэн газрын гаралт хийг бикулстх эзлэгийн хувийн жинг. Суна 80 хувиас давуулна гэж дурдан гаргав. Төлөвжилөгдөж эхэлсэн. Шинжаан нүүрсний хангалгын батламжлах сүрэн газар, Шинжаан цахалгааны газараан дамжуулах, Шинжаан нүүрсний газараан зөвлөх, нэвтрэх зам, сарнаг хүчээр цахлаа гаргах ба нарны энерги цахлаа гаргах том кларын сүрэн газрын битэ байгуулдаг. Удын нүүрснээ хэм наж үлдэрин. Тэр үед байрлалыг нэгэлтэ төвлөгөөлж. Жүндун, турбан хамэл, изэр газар урна, голлог болгом, нэн хөвжүүлж. Айзман сүйс огста байрлуулж, эртэнжүүлэн, хэвэнжүүлэн, нэн хөвжүүлэх, хэр хэмжээгээр дээгэлт хэрэгтэй гэв. Нүүртнээ зөвлөх системийг шилдэгжүүлэн бэрэншүүлнэ. Төлөвжилөгдө. Нүүртнээ гол олох тамир замын зөвлөлт нь нэвтлэх замын битэм байгальтыг чангадагч. Барн урнаа нүүрсийг зүйн зөвлөх. Хөвд урнаа нүүрсийг өмс зөвлөх. Улан кларын хамтрагсан зөвлөлтийн системийг төгөл

үйлжээ. Голлог таас өөлтийн нэвтрэх зам нь ижвэр нь төлөрлөх, тархах, зөвлөх системийг нөхрөлн чангадахна. Шинжаг нэрс гадаран зөвлөх нэвтлэх замын чидэрм байгальдаг төрөлтгч нэг тангидаг хөөр чивэр улан талаар холуулдуулах шинжаг нэрсийг урнаас гарахгүй тэмэр зам нэвтрэх замын системийг байгуулан бүрэншүүлнэ гэж дурдсан аргагүй. Нэрсийг төвх материал болон ашиглах юм дараатар өргөтгөнө. Төлөвжилд бас нэрсээр чулан тус нь байгалийн шатмын үйлдэх үйлдвэрлэлийн чидэр ба байрлуулдаг шинэ ухаанчаар төлөвжүүлнэ. Өөр Монгол нордос шаншиг нь үйлдэх Шинжаг Жүндом, Шинжаг Хамгийн зэрэг Нью-Йорк сар чулан тус байгалийн шатмагийн хөвөлдөх байлд бодлого нь ширэн газрын битэн байгальтыг эмх тараатагаар ахуулж юм. Нью-Йорк сар чулан тус байгалийн шатмагийн хөвөлдөх үйлдвэрн шидвэр мэрэгжлийн нөхцөлд чангатгаж дурдан аргав. 2025 онд Шинжаг Нью-Йорк газараан зөвлөсөн хэмжээ 1 дүмсүр 4400 тонн тундаад гэрч бих ус нь 19 мужи орн хотыг хамарваа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоол
2: зүлгэ. Бедсэн бус соёон давын зүлгэн тоглолт зэрэгэ. Яраа зүлгэн хотлоор эргэлж. Кимсд дундын соёлыг баялаг авалтны гүнзгий хөвлгөл. Гэлвар би хийж дохлаа. Тайланд ярах нэг дор фронт илэрдэг. Жил бүр нь 11-р сар, 12-р сарын тараалан сул сэлэн цагт Жан Чана дурсхан нордон хашхад энэ сар шинэ мууза цөм нүүдлийн үсгэлэнтгийг хода болгох хөтлөөр өрнүүлж гэл багар хамт алгастаг нь тус нардын хажууд хөрч тус нардын шинжанг тэвхийг тайлрын ярьж өгдөг байна. Гэл баар хэлэгтэй олон тэм сонс дутуухлаа би нэн урамтай ярна гэв. Баяр дусан амралтны дөр болох хөр мууза улам яралтай болно. 16 жилээс наар гэл баар маш цөөхн удаа гэрэн хэмстэй мохлоо бараа болж бусад битэн бэрн нэг удааг мохлоо гэргийн сүйлдгүй баяр өдрийг хөнгөрүүлдэг. Кэдэ их хөчөр бэрхшилдэ тулгарсан чи тэр бахлаа хисаад халууцгаар үйлчилж, кэлцэнгар ухлаа үйлчилж, хамгийн дотнаас нь үйлчилгэ. Хамгийн сайн тайламж нь тойрны зөвшөлтөд зориулдаг. Гадар орноо тойрны зөвшөлтөд хүчрхлээ. Тэр бас халууцгаар хашхаар энэ сар нь нутгийн зангшил, ардын дадгал, өөрм сонсдоо амтын дарын тань сүлж. Тэдний хавцран тон азрын амьдралын нэг сайн уусан суулдаг. Хуурмын 13 нуунд гэлбар Эвранс хорна шилдэг тайлралчаар хүлэгдвэ. Хоормын 24 нуунд тэр бас Эвранс хорна үндэсний бэлгэмд нэг гэрэн хэмсэг дутна байх төрнө хүмнэр үлэгдвэ. Нас нэмтгий дахлын гэлбар нэг ухлаа алин байраа сулхаар бодголсон байна. Нэг удаана болсортын анги дурлсч болсорт гэсэн багшаас тайлралч хэм савл сал байх ёстой биш харин тусгай мэрэгжлтнаа хэлвэрн тайлралч болж болно гэж хэлсэн байна. Энэг ухлаа түүнийг ухлаа дахин сангаарлсан байна. Удаа гэлбар Мэн лохлаа нэг дор фронту тайлрын ярах аль гэж. Жилвэр бас шин тайлралчийг боловсруулахыг хариусж байна. Тэр илэрхийлэх тань бидэн тайлрах аль хэрэг дуртай. Бидэн тайлрын ярахыг явцыг маш бахарна гэв.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Ерген

Сонста яну даг миний кулс миний гэрний төрлөг маань энд крад эндрэлх боллоо. Та бүхнээ кулаа сонсон баярлаа. Нэн он ноглог сонсхийхлаа та нар бас сэл өршлийн кэрлэгчний үлчрэг бүгдгүн сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр тахалтны нэвтрэл ба удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо аврагийн минь гэргийг Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын 17-ны өдөр Каргинийн урдар цагүүрэн байдлыг ойлгоё. Энсугаас маандр өдөртлөх ээд Шинжаан нэгэн гадар Агсуй аймгийн Хамилхотын хөд биен уулуурхуу горон зэрэг гадрын гэс гадарт баг хуруурна.
3: Ирэмштэй энсугаас маандр өдөртл үйлтэй заримдан баг хуртай 20-20-аас 34 градус.
2: Энэ цагаа таалартан сонсохгүй зүйл бол
3: Евразис хурны намын хураан байнгын хураа хурал хийж Еринга шуужи шижим хингэн чихэл лүг чихэл заврын зөрг санаагийн гүнзгээ сурлсан дүүжлүүлж. Тэвхуран эргэн байцаалтын хариу тусгсан санлыг кевинжилэн утгуусанаа бүтэмжтэйгээр зэгслэн сайжруулах ажлыг акуулахыг судлын ярилцаж, Чэн Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
2: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад усан шуудна ерөнчин шуудна орно тэмнийд 7359 тэмнийхүү шуудна зүйлийг шийдвэрлэж Тоочсон ойнсон болгон дэс дэвшүүлсэн шуудна барааны гүйлгэн ясчныг дээгчүүлэн ер ашгийг нэмгдүүлсэн сангилгын тулаарл болсон.
3: Шинжангийн чөлөөт орж ийна туршилтын нурна хургасын хэсэг урн анхдагчийн олон талын төв банкын тоожилсан зуусын тактын кил алсан арлж ийна дүнэн бутхад тухайлсан ажлыг буттааруулсан.
2: Еврон засхурм болон бингтон хамтран тэнгэрүүлэн цаслын ухааг хамгаалах ашиглахыг хамжилсан ахгүйхо эргэлжүүлгэх цаг хөвжөлд нь арга замыг сүйгжүүлж байх.
3: Шинжангийн анхдагчийн гитэд эмнэлгийн сунгадаг өвчтнээ өрөө Еврон засхурна гитэд эмнэлгийн хураад ПСЭгч байгуулагдсан.
2: 2026 оны нэгдүсний замыг хамтар бүтээн байгуулах улсмуудын Дүмнүд улсуга элчтэн Кэлдэргэнэ ширс урлдан шаяр шанды йогцэн зэрэг хаагулуг болна.
3: Ода дилгүрэн гавлхийг сонсхия.
2: Шинжангийн радио телесхуран чимэн. Еврэн засхурна намын хуран байнгүй хуран 8-р сараан 17-ны өдөр хурл гэж. Еврэн засхурна намын хуран шүүж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90-ка шүүж Ши Цзиньпингэн улсын 90-ка амар түвшнэ үзэлтэн тухай чихэл үгдэлт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цухал бүрийн зоригцаанаас суралцсан дуушлуулжээ. Шинжангийн улсын амар түвшнээ ажлыг судлан яарлсва. Хурлаас чихэлж үзээн. Улсын амар түвшин ба кил кизарын тогтворжлыг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг ерэс үүргэлжээ. Улсын 90 амар түвшнээ үзэлтийг бүх талаар дуушлуулж, шин хөгжилд нь ойлгохын болно шин цаг үеийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонгомжтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар түвшний ажлын нэрнг харалтыг бат чангаадахыг, дундадын нүснэ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Намын Тэвхурагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайрдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Кэвжилд ба амар түвшнийг нэн сайнар нэгэл татвалбулна. Шинжангийн улсын амар түвшнээ систем ба чийдвэрний үдиашталтыг лабдунараахгүйлж, Амар түвшнээ сэргээлт хамгаалтын торыг нэгтвэгээд бат сүлжэж. Улсын амар түвшнээ дайлдах бодлого нь бүх талд үйлчлэхэд Шинжангийн хүчин чадлыг өргөх хэрэгтэй гэв. Хуралд Тэвхуран иргэн байцаалтанд хариу тусгсан сандыг цэгтлэн засч сайжруулсан холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараалх нь ажлыг акуулахыг судлан ярилцва. Хурлаас чиглэж үлсэйн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаагийн гүнзгээ суралцсан туушлуулж, Еринга шуужи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл үгдүүлтийг туушлуулан буттааруулж, эргэн байцааж цэгцэн засж сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чангатгаж, харалтан хөвөрлөхгүй, баримжааг нь дургшлуулахгүй, хүчил зан нь сулруулахгүй байхыг баримталж, Дараач нь цэгслэн засч сайжруулах альва зүйлний ажлыг лавдан бэгэд эмх дараатаа сайнраадах гэж бүх талаар төлөвлөлтөй сайнар цэгслэн засч сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгслэн засч сайжруулсан нь ер битэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж, мендорын сайжруулах ба утх хугацаагаар байгуулахыг уйлдуулахыг баримталж, дүрмийг бэрэншүлэх талаар өргөлжлөн хүчилж, Нэгдүгээр хариуцлагат нь сангилган ажлын байр нь голдлогта Кураны удирдах кадрчдын бүх талын камералт ба байнгуч нартаа кинэл тавихыг гүнзгий ариулан бодтоорулжээ.

0: Дэвчих чиг хэв сурталда улс төр нь ам ахгүй ба ажил хийж үйлсвтэй гэсэн сайн сайхан уур амьсгалыг эргэлжлэн бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс үзүүлсийг судлаа яралцваа.
1: Шинжаан нарадыг хилс хураан сурулжилгчий говмон хуйгийн медааснаар болвол энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад улсын шүүднэ, өрөмжийн шүүднэ орно төв нийт 7359 төмөн хүү шүүднэс үлгийг шийдвэрлж адил хусангаас зүүнэд хэсэг 59-аар нэмэгчээ. Тоочлсон, ойнжгсэн болгон дэс дэвшүүлсэн болвол шүүднэ барааны гүйлгнэ яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлснээс ангилган тулаарл мэн. Шидрэн хуцаанд өрөмжийн шүүднэ орно төв гол шугамны ойлог харана давтамжаар жижиглэн сак системиг жингээр ашиглалт оруулж гарагт дулаан өдөр өдөргөр 24 цаг тасалдуулахгүй ойлгаар тохируулах тогтцоо түшиглэн бүх талын босаа зогсчихсан ойлог зөэлтийн амар төвшнээ үршлэн сэрэмжлүүлэх сэргээлтэх хамгаалтын системиг байгуулж уламжлалт кимнэ хүчээр төрөн байзахын кюрлцко талыг төвлөртэй нөхрөлвэ. Өрөмжийн шүүднэ орно төвийн шүүднэ зүйлийн шийдвэрлэх төвийн дэд сакрал. Янжэн шин танцлын гэлхтэн. Өнгөрсөн төв кимнэ хүчээр төрөн байзахт далд газар ба хожимдох чинэр уршиж байвэ. Удаа ойнлог тоно төг өрөмжийн кевин бүс байдлыг цаг даруун илгэн тодолж чадах болохоор бидэн нэн цагтын нэн унавчтай шийдвэрлэж чадна. Машин дэргэнэ ажилгаан кевин бүс буюу жолаачи дүрмжилгүй ажилуулахыг олж мэдвэл систем авто сэрэмжлүүлгүй сануулмжиг автогаар гаргаж тохируулагчаас мөн дураан судлан магдалж шийдвэрлэхүй арга хэмжээг буттаруулна гэвэ. Атуужилсан нарин бүстө илгэн хуваахад хуну төх өрөмжиг чихээ шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж шүүднэс зүйлийг илгэн хуваах дамжуулан зөөвөрлөх кюрк бүх опцийн цагийг ихээр ахардахэж гахцудагийн кюрк өрөвтөмжиг хамгийн ихтэн 2 цаг дээгшлүүлж өрөмжин тус хот гэхэд өөр эргэнэ уран бүстө тус өдөртийн кюрк дараа өдөртө кюрк үйлчилгээнэ хамарх хэмжээ илэрхэ дээгшлвэ. Өрөмжийн шүүднэ орно төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяар нэзэмтгэ хэлсэн үйлдвэрлэлийн ажлыг тохируулагч Жан Юн Рун гэлэхтэй манай хамарх кепча болвол 150 кюрк цэг байж өрөмжийн бикхотын хураан авчи илгээн кюрк цэг нь ерэнгэ тугна бараг 3.5% эзэлнэ. Залгаад бидэн хамарх кепчаага нөрөгдөхэж бүх талар хамруулахыг эртхэн биелүүлж шүүднэ зүйл хураан авчи илгээн кюрк яаралтай үлдэрлдөө өдөрөр дунджаар 3 давтамжи удаа кюркийг биелүүлэхдээ батбек суур тамна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Шидэр дундад усын Шинжаангийн чулуут арилж байгаа туршилтын орно хоргосон гисгөр нь анхдагч хүү олон тал нь төв банкын тоочлсон зуусан тахтын кил алсан арилж байгаа дүнэн ботод тухалсан ажлыг амжилттайгаар буттааруулваа. Энэ нь хариат урдна туучилсан ардан суусан кирл алсан хэрэглэлт бот даху байдалд бот даруулахыг биелүүлж. Тус газар нь газар дарлж ана ажиглуун нь кирл алсан дүнэн ботхтой дээр битэмжтэй амар төвшин эвэрн өртгөр дур туучилсан шин нитрокзам нитрүүснийг харуулж байна. 8-р сарын 11-ний өдөр Күнлэн шууган нэрмжтэй Шинжаангийн туучилсан шинжил кван техник мэрэгслэн хизгарт компани Бүтэн байгуулалтын банкын хоргосон хуар банкын олон талын төв банкын туужилсан суусан тахтын тавцан гар дамжна. Гармн кил аслын төлөг тухаалсан ажлыг өргөжтэй биелүүлвэ. Бих ёсо зөвкэн хэд нарвын секунд хэрэглэн кэрэнг мэнгэг гүйлэн гарах дамс дурсныг нутлахыг биелүүлж альбат төрлөн материалыг давхан давтан тушаахад чихлэг өмөртэн тухаалсан ажлын бүх явцыг үзэж болох вэ гэдэг мэрдэж болно. Компанигийн эдийн явдлын ажилтан чухал юу гэх юм. Уламжлалт кил алслын дүнэн бодохын цөөгмсөн ярч төвөгтэй гогцааг багсхийж тоожулсан ардын зуус төшгөлн гар нь арилж байгаа гэдэг дүнэн бодвол эврэн өртөх нээн дур амар төвшнээ чинэрээр нээн дээр байж бид нэ газар тарлж байгаа мэнг авах кил алсан мэнг төлг эмчгтэй талыг үнэнх шийдвэрлэвэ гэв. Энэ анхдагч хэв тухаалсан ажиллах өргөжтэй бот даруулагцын тавцангийн төвшлөөр банкны үйлчлэг ба

0: ажахлуул хилан авахгүйгүй уйлд усан цоошин хамжилцах хэлбарыг амжилтаа байгуулжээ. Тэрэн бодлого мэнгэн гүйлэг ажиүнсө гурн талгсан холбалдан хөдлөцгө нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тоочлсон мэнгэн гүйлгэн шиний гүйсгийг бодлогол байснаас боттоц уцсан үйлчлэг болгон боттааруулва. Дундад усан битан байгуулалтын банкын хоргосон хуар банкын хэрэгжсэн сахарлаа шийчэн хэлхтэн. Бидэн орон нутгийн хуар банкын олон улсын тухайн ажлын хэлстэй нэгдэ төшгөлн нэгдэ төлөвлөн байрлуулж, суусан тахтан тооцолсон багжийг амжилтгаар хэрэглэн, газар дадлчин ажилтнуудын бодлого хэрэгцээ шаардлагад сүйрлэн, тухайн ажлын ахуй байдлаар татралтгүй өрхөн гүнзгийг арилжээ. Тооцолсон ардын зуусан хил алсалсан үйлчлэг анаа гэвчээ гэргэлжилэн өргөтгийж, тооцолсон мэнгийн гүйлг анаа үйлчлэг нь шиний гүйсгээр хоргосон чалаат дадлж анаа төршлөлт нуудаа гүйлчлэлтэй Британи байгууллагын банкын күчин чадлыг нэмэрлэн агива.
1: Шинжаң нарадуй тэлүсхуран чимаан. Шидар, Шинжаңгийн Юфа Бейфан нэрэмштэй хамдарсан хуулайн үйлэсэн хызгаардаг компани эргүүлгүй болот хуулайн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газар, ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран Төдөнхө районд ажлаа нэхлүүлэн сүйр тавьба. Тус төрөлжил ерөмч хотын болот төмбөрийн аж үйлсэн сөрөглөлдө түшхлэн. Эргүүлгүй болот хуулайн Кэп Дуралын үйлдвэрийг байгуулж, болот төмөр нарилаг боловсруулахын хөрөлсгөө талыг нөхөрлөн, төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хэлбарыг хөрөлөн дэс дэвшүүлхийг акуулна. Ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран Төдөнхө районы Бэйфан Гожи болот материалын зах дэлгүүрийн хажууд 123 муу талбайтай төлөвжүүлсэн ерөнхий эх хурлуулын дөрөнд үншүр төгрөгийн эргүүлгүй болот хуулайн үйлдвэрлүүлийн сүйрэн газар сүйр тавьба. Шинжаңгийн Юфа Бэйфан нэрэмжтэй хамтарсан хуулайн үйлсэн хызгаартаг компани Ерэнка Закрал Лю Күнлян танилцуулан гэлэхтэн тус төрөлжил эргүүлгүй гандур хуулайн 5 сурвас үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулахар төлөвлөж байна. Үйлдэх нь хамгийн нэгэн хуулайн диаметрийг 4220 мм-т хүрчээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 20,000 тонна байж, бүх шугамыг дээдээсийн чулан тус байгалийн шатангагийн хуулайн шугамын баримжаагаар зурж төлөвлөн байгуулна. Манай үйлдэх нь онцлог бол амсрын диаметрийн нэгэ дээр даралтыг даах бүгэд идэгдэлтэй төсвөртэй юм. Ерөмчтэй сүйршихийгээ сунгасан ман даруу. Эндхэн нэг бис нэг замын гол урна уран байрын давуулаг болон төрөнө худалдаа эзэнх орчин төрнийг тоова. Үйнэ хамтоо үйгар тулхо цэг болгон өөр эргэнэ улсүгэ утхэж, үйлдэхнэ нэн өргөн удам зах дэлгүүртө гаргана гэвэ. Кенжина Юфа нэрм

0: Эмэн үйлдэлийн гол бүрэлдэхүүн нь амжилттай нийлдэгэн арга замыг системтэй задлаж байна. Хамбоох ялхтаа нь. Одоогийн судалгаа мөн бол чинь юу нь учраас үйлдэл гаргахыг нэн чихэлчлэх явдал болно. Жишээлбэл чинь ерөнслийг дарах тогтц, чинь эсэлтгийг даах тогтц, бас чинь ямар арга замаар эвтхийг зогсоох үйлдэлтэй байхыг судлах болно гэв. Амх бүгэн хамгаалалт болон шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлүүд гис шийдвэрлэгдэж төшөглөн эргэлжүүлэн хүчилжээ. Тэнгэр уулын цасны ухаан олон нийтэд энэ нүртгийг бүх талаар уурлж байна. 2021 онд Еврон засгийн эмийн судалгааны гүрэлэн таш гургааны тажиг Еврон засаг шанд тэнгэр уулын цасны ухаан төршин тархад туршилтыг эхлүүлжээ. Эндэрлэгт цасны ухаан чик боожлохт хүчиртэ. Амьдрах хэмжээнд дуур зэрэг мэрэгжлийн буумлыг амжилтаж бүтэлжээ. Энэ жилийн 4 дугаар сард Ангтч хэсгэн 30 суурь хөлмжд тэнгэр уулын цасны юмхааг кепчажүүлэн мэрэгжлийн аргаар тарихыг биелүүлжээ. Амьдрсан хэмжээнд 190% гэрчээ. Еврон засгийн эмийн судалгааны хүрээлэнгийн дэд судлагч Гошин Фикелхтэн. Энэ жил бидний эмдхийг хэдэн жилийн туршилт нь болзолт тоог нэслэн бүхэл хөлмжиг өөрчилжээ. Түүнээ цэцгэлгийн хэмжээг дээгдүүлнэ гэв. Дундад усны инженерингийн хүрээлэнгийн академич Шинянгийн эмнгийн ухааны их сургуулийн захирлаа Ажа Акбар Айса Гэлхтан. Олон шинжилгээний салан шинжилх ухааны судалгааны хүчин төвшгөлөн мэрэгжлийн бэрхшээлүүд гис шийдвэрлэн мэрэгжлийн аргаар үржилэн гоожлох мэрэгжлээр эквалигийг эмх дараатаа ашиглажээ. Кенгруулын өндөрлөг хийдэн амах бүгэ сайнар сахан хамгаалснаар барахгүй бас Шинжаанд онц байх онцлогтой эмд гэргэлэх эквалигийг нэн их энэ өртөгтө болгоо гэв.
1: Шинжаан нарад үед хилүсхурайн чимээн удаа Пэзавашин шинми түйжи хураху үлдэрлдаа нурва. Энэ жил Пэзавашин 57 түмэн мүү шинми таржи барагцалтар гаралтын дэшин нэг түмэн тунна уулжи. Бүх ажүүлсэн хилгасны үйлдэхний өртгийн барагцалтар нэгсэн өнгөрөө дүншүр төвөрхтөг хөрх болна. Пэзаватын шинмигийн гол гаралтын урна Миша сумдо. Шинми түйж хураха ажил яг эмх дараатай явагдаж байна. Пэзаватын шин сургаг шинми төмөр зам, засмал зам, агарын зөөлтөс зэргийг хэлвараар дамжин Шинжаангийн дотор газаа борлуулагдэж, 24 цагт бүхэлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээнд шүд хөргөж байна. Яоны мөжийн хулдан авах худалдаач Лин Фанлон хэлэхдээ энэ жилийн зэмэс нэлээд арим байна. Бараг 8-р сарын 25-ны өдрийн урчмаар хурааж амна гэвэ. Пэзавашина шимми өнхөнөр улсын газар зүгийн бэлэх тэмдгийн хамгаалтын үйлдэхэн бүх улсын нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шинэ үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтаар үнэлэгдэж. Энэ жил бас жинхнэ эмин сийгэн нэрсэн жигсаалтаа амжилтаа сунгадан урж. Чинэр сайтай зэмэс байснаас эрүүл мэндийн сөүлөлтийн идэана материал улсын үн өртхийн дэс дэвшилтийг биелүүлвэ. Пэзавашин ихт шэнд түмэн тоннан дэсин, сумду 1000 тоннан дэсин, гол тосхонду 100 тоннан дэсин ерэнгэ көмөргийн багтаамжин. 50 түмэн тоннан китнар хадгалан кюркгэ келгасын көмөргэн хадгалаха сэстмэгэ байгуэлж, зөөкэн 20 өдөр төвлөрүлэн борлуулху уламжулту үйлийн хухцааг 6 сар орглийн хухцаагэ зөөрүлэн хангаах болгон утахва. Үйна хамто. Тухан газар бас нарилаг боловсруулахыг төрөлтгөн гөгжүүлж, 25 ажахлуул зэмсэн талхо, зэмсэн архи, зэмсэн шүүсэн, зэмсэн эдэн зэрэг 20 өөр зүйлийн үйлдэхнийг судлан үйлдвэрлэв. Удаа, Пэзаватын шинми нэгт бүх ажүүлсэн хилгасан хөгжлөлтийг биелүүлж, нийт 20 төмөн күмигэд ашиглан өөр эргэн ба тухан газартын ажил олгож, энэ жил барагцаалтар күм бүрийн дундчийн урлагыг ашиглан нэгтүмэн 9000 төгрөгөөс давуулхулна. Пэзавашина, Миша сумна, шиммигийн тарилтын нэрх, Яасан Махат гэлэхтэн. Бидэн энэ жил 36 мөө шимми тарва. Энэ жил мөвөрийн урлого 7000 төгрөг орчим хүрнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизхранч маань. Энэ хэс хугацаанд бус нурчны түм мөө шин сургагар итг лаз төвлөрлөлийн түйч хурааж ээж хагсах хугуулдаа нурва. 8-р сарын 16-ны өдөр Боснурчэн бүмбүтв алгасна нэг хоршанд Улаажы болу сүрсін шин сургагар итгэл лаазы гэ дэртэгш дэлгэн тав.

0: чиг дээр ээж хагсааж ажилчид ухаан ялх ээж хагсаах кэлбэрлэг зэрэг ажлыг хийж яарлана. Лаазн тарилтан өрх ган чонвий сургуулжлагч ялхтаан. Энэ жил би 30 мөс шин сургагар итгэл лааз тарж лааз суусан хэмжээ нь онцха дээр уулж хатасан лаазн өбрөн гаралтын дээр үнсэн 50 кг орчим гэржээ. Бүхэл цогцон илүү гаралтын чинэрээр ихсэн болгоо. Удаа түйж хурааж болсноос хор шууд хоршанд хултнэгч. Эвран борлуулд нь арзам хайсна чихлгөө. Санамрын мэртан тогтвортой болбаг юм аа. Боснор нь лааз болвол бүхэлсэн кодаж ахууг нь үйлх на гадар зүгэн бэлэг тэндэг нь үйлх молно. Энэ жил боснор ча нийт нэгтмэн өнгөрмөө эдишн лааз тарж барагцалтар гаралтын 6000 тоннаас дээш сөхөрч. Бих шана лаазыг төвлөрлөний ээж хагсаах ажил ардуур царын эмнхэн хүртэл хэрэгэлжүүлэх болно. Босны шана бүмт болгосна дэд дарга Намбат гэлэх тань. Одоо бих болгосна зууна 50 хаси дээш шин сурангар итгэл лаазын нэгэнт төвлөрлөн түйж хурааж ээж хагсаах шатдуур ба. Бидэн тухан алдрын тусгах хуршаанд төшкөлөн нэгдүл тах хулдан авах Дэс хуан үн тогтоох, закалгар гадаран бурлулху келбарий хэрэгжүүлж, тараачын өркөн бурлултын күчірта асуудлыг түйлүүрта шейдүрл ба. Лаазн ажуэс жил бүрі бүг балгасна немингын өнгір тараачын өркийг дайчылын орлғыг нь тогтуғнар немиг дүлж, мана гол болху ардийг байжуулху ажуэс болна гива.
1: Шинжанна радио тилус хуран чимэн, шидрэ. Еврон засхурна малаж ахгийн шинжил хуна күрэлэнгийн сансарт үр бөөжилхо туршилтын таримлийн газарту тарсан нэгэсэг тэжиавэрту кэргэлгэ нухан хошуугэ эхлэн хаж хураава. Газар дээр хоёр үй тарж шилэн сунгар дамжин шинжил хуна судалгана бэлкэм 339 чинэр сайта гэнтэ хуэрхэ цогцин дан сүйрэгэ олж. Шинжангийн бэлчар өсэнэ үрин үйлэсэн кэгжлэдэ цошин үр эдийн их байлгийг хурамдуулж өгвэ. Туршилтын таримлын газарт Еврон засхурна малаж ахуугийн шинжил хуна күрэлэнгийн судлагч Хоуи Рун бүлкмен дахулын ажлан хуайрлан хамжилсэж кюмнэ күшэр хачу хураах сүйр хуан үүтту савулх ажиглалтын тэмнэглэл хэки ажил хэвэ. Хоуи Рун хэлэхтэн эдгэр материалын голду ишин өндөр ургулдын хуцаа нүту ис сөрлийн бөдөн зэргэ онцлэгтэй юм. Одоо видна илрүүлснаар болвол хамгийн дээр ашигтай бүтэлхүү тоон хайрцуулсан материалдхаас нэг дахин шах юм. Хэрвээ винэ шинж байдлын тогтвортойгоор удам дамжихдаг хэрвэл төрөл зүйн адилдах туршилтад орох эрэмсэлтэй юм гэвэ. Эдгээр нухан хошин үрийн анхны үрийг үйлдэлгийн 19 дугаар номертой сансрын эсгүүрт ашижээ. Сансрын бичил күндийн күшнэ орчин тойронд 14 өдөр буужилсан юм. Энэ жил Арму шаху туршилтын таримлын газарт нийт 32400 иши хоёрдугаар үеийн сансарт үр боожилсан нухан хошуу тарж. Энгэсэг нухан хошуугийн сансар нь онцгой орчин тойронд үдэн хөвөрүүлж шийдвэрлснээс хоор газартх энгийн төрөл зүйлд байхгүй шилдэг сайн шинж байдал үүсвэ. Тус удаа шилэн зунгач гаргасан ураа боловсрох нухан хошин чинэр сайтай гахцсан ишин өндрийн Нэгэн хүшин тулаан сан битэртэг хөрчээ. Ишин ургалтын бодын идэркэн. Налан унхыг эсэргүсгэ чинраар тоам. Бүтлэхин нэгтэв байж. Тэжавэртэг хэргэлгэ чинэр сайтай нухан хошин шин төрөл зүлэгэ сунгун боожилхту хоур нандан материал бэлтэхэж өгвэ. Хоу юрун келэхтэн. Сансарды үдэн хүйрүүлснаас хоуру. Нухан хошин гэнтэ хүйрхэ төрөл зүл нэлад байлэгжва. Эдгээрэн цөм мана үр боожилху ажлийн сарм чихл сүйв материал болна. Бидна харалт болбол 6-аас 7 жилийн хугацаанд эдгээр чинэр сайтай гэнтэй хөөрх материалыг ашиглан дээр гаралтай. Олон зүйлийн ашиггүй байдлыг даах тэжээвэртик хэрэглэх нухан хошин шин төрөл зүйлийг шилэн сунгаж. Шинжангийн малаж ахуугийн бэлчээр малын тэнцвэрийн хангалгыг хэрэгцээнэ зөрчлийг намдуулж. Шинжангийн малаж ахуугийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөө күш нэмрэлэх болно гэвэ.
0: Шинжанг радио телесхрон сургуулжлагч баалгана медан сургуулбол 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Көвжилдэр кимний эрхийг ахгуулах Шинжангийн үйлдэлг болон туршлага гэхээр голсэд болгосон 4 дугаар

0: хугацааны Шинжангийн Кюмне эркэн ажлын үсэн хөгжүүлтийн судлын ядалцах хурал Шинжангийн багшны их сургуульд хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ядалцах хурлыг Евран засгорны намын хураан ухаарлах хэлцээс жолаад иж. Шинжангийн багшны их сургуулаас гол нь эркэлж, Шинжангийн багшны их сургуулийн Шинжан Кюмне эркэн хөгжүүлтийн судалгааны төвөөс дааж эркэлвэ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кюрайлан, Дундад улсын ардын их сургууль, Ланжу их сургууль, Дундад эмдэн Энстнэ их сургууль, Дундад улсын баран хязгаарын судалгааны төв хийгээд Шинжангийн доторхоо олон нийгмийн дээд сургууль ба шинжилгээ ухааны судалгааны кюрайлан гадрын тусгай мэрэгжилтийн эрдэмтд тасны үед 80 хэдэн хүн ярилцах хурлд оролцсоо. Шинжангийн төрийн үзэ айлчлал хийж байгаа газад нь их дээд сургуулийн багш нар Шинжангийн үсгийн гих төрийн үсгэ айлчлал хийх бэлгэмийн хэсэг бүрдэх нь судлын ярилцах хурлд оролцсноо хамт яраад байна. Улсын дотоод газад нь тусгай мэрэгжилтийн эрдэмтд нь төлөөлөгч нар Шинжангийн Кюмнеркин Курантик судалгааны үрбитал болон үйлдэлгийн туршлагаа нь ухаалцсан. Шинжангийн Кюмнеркин ажлын үсэн хөгжүүлтийн сайн сайхан эрэгчиг бараалва. Багсанаас ирсэн Гирна Газад Келдэ их сургууль нь олон улсын соёл зүйн дээд сургууль. Олон улсын худалдааны дээд сургуулийн дээд профессор Мухаммед Алоп хан сургууль жилэгт гэлэхтэн. Би энэ удаагийн Шинжангийн айлас Шинжан ардын амьдралын зул жиргал болон дээрийн хасын нартай хөгжилтийг хамт энэ харгалзах замар замсныг олж үзвэ. Эм бол би анх удаа Шинжанд ирж байгаа явдал болно. Евран засгорны уйгур эмнгийн хураад бидэн тус эмнгийн хураа китэд эм эмнэлэг уйгур эвсний эмн заслаг болон Европа эмнэлгийн заслагыг уусул зулж олон тэмдэн нэг Британик хэлбар нь уншилтын эмнэлгийн үйлчлэг хангаж байхыг хуулж үзвэ. Үйгар барахгүй тэв хураа ба Шинжангийн орн утгын засгийн урд нь тусгай төрин бодлогыг үргэлжлэн нээлж нийгэм батламж ба эм эмнэлгийн даатгалын системийг татралтгүй төгөлдөржүүлнэ. Тухайн газар нь альвы нэстнаа олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсайг бүгдолоор батламжилж. Шинжангийн альвы нэстнаа олон тэмнээ ардын амьдралын зул жиргалыг гүнэнгүй сакн хамгаалж байгаа. Хурлд альва тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд давулган бадруулж, гүйдс ярлцсан солуулцаж, шин цагийн Шинжангийн Кюмнеркийг күнтгэн батламжилж хөгжүүлсэн үлгэрийг сайнаар яцгаава. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кюрайлангийн Дундад улсын хил хязгаарын судалгааны гадрын Шинжангийн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч, дээд судлагч Бай Фан хэлэхдээ. Дундад улсын Шинжангийн засал тэг Эрна Дакно улсмуд утх хугацаагаар зөрүү дарах харлуулж, Шинжанд Кюмне эркэн асуудал хэмээн оршиж байна гэж дайрал хэлсэн боловч бута гэргийн маргашгүй юм. Шин цагийн намын Шинжан засгийн арга бодлогын жулаадлагуудаар Шинжангийн нийгэм ардын амьдрал төргөн гэвжиж, эрдэмтдийн бэлгэмдэл давшилтыг олноор нь уулж харж, Делкан цөөгөн тод эрдэмтдийн Кюмне эркэн байгуулалт Дундад улсын оюун ухаан болон Дундад улсын төслийг нэмэрлэж, бүх бэмэрсэн Кюмне эркэн засалт нь илкэрчэн орон бис болно гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжанг радиод хилсхуран чимэн. Арны 2 дугаар хэсгийн Лёнингийн Шинжанг төслөх ММ-ийн ажилтан Хуан Ванжие. Вангуофун энжил тарптай амигт өргөлжлөн үлдэж, ММ-лгаар Шинжангийг төслөх ажил өргөлжлөн өрнүүлэхийг санаашилгаас нь ирэмшжээ. Тарптай амгийн ард нэмлэгийн ухраад сурвалжлагч шин төрсөн Күүхтийн салаан тусгай мэрэгжилтэн Хуан Ванжиегийн уулж өсгөө үед тэр яг Салатаскин эмштэй өвчнээ жишээн заан сургалтыг хийж байла. 2020 онд анх удаа Шинжанг туслахдоо Хуан Ванжи Кисна намжин судалдоо гуурс оруулах мэрэгжил гэхэд аюултай күнд өвчнийг ерэнхайлан эмнэн аврах аргыг авчиржээ. Удаа эдгээр мэрэгжлийн нэгтээ Салатаскт кэвэнжүлэн хэргэлж байна. Шидэркэн Тэр бүлгэм дахуулан шин төрсөн күүхтийн үргэлжлэлгүй чанартай уушгин лугсан судлын дээр даралтай нэг өвчтэй күүхтийг амжилттай эмнэн оржээ. Тартай амгийн ардын эмнэлгийн хураан шин төрсөн күүхтийн салаан гол эмчи Гуяя гэлэхтэн. Энэ удаагийн төргөн авралтын бас манай салаад асгийн эмчис үүлэгчийн бүлхмигий давтан болосруулж. Биднийгийн хөштөө адил төрлийн аялтай хүнд өвчтнийгээ эмнэн аврахтоо нэн итгэлтэй болгож, уншлын эмлэхийн мэргэжлийгээ жинхнар манай Шинжаанд үлдээвэй гэвэ. Тарбтай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан зүрх цусан судлын дутаад салаан эрхлэгчээ. Вангу Фун 2021 онд анхудаа Шинжаан туслахтан тэдэм судлын мессаслигээ биян даагад кейж чадахо. Гурун голлогчийн эмчигээ давхулан хэмжүүлжээ. Энэ удаа тэр бас зүрхгэл лүгшүүлхө цахалгаан физиологийн чиглэлийн Шинжаан туслахуу тусгай мэржилтнээ хуваараа дагн эмнэлгийн хураад күрчээ. Олон түмийгээ уншлын нэмэхтэй уралцва. Өвчтэй гэр бүлэн кэс Лүйжиан шин танзүлэн гэлэхтэн шидр зүрх цусан судлын өвчтэй ээжим гент мандрын үнж Шинжаан туслахуу эмч байсан болохоор мөн дурын эмнэн аварва. Маш түргэн эрүүлж вэ. Эмч маш хариуцлагатай байж, цаг эмхтэй өвчтнээ байдлыг анхаарж, сэтгэлийг маш дулаасуулва. Шинжаан туслахуу кадр ба эмч нарт маш таалархаж байна. Манай кил хызгарын ард олонтой үнэн буттай хавсарлагу үзүүлвэ гэвэ. Вангу Фун гэлэхтэн, энэ удаа аймгийн эмнэлгийн хураан голдлогтой тусгай салаан байгуулалтыг лүгшүүлэхүү тусгай мэргэжлигээ нэн акулиа гэж бодж байна. Би энэ удаа ирснаас хойроо залуу эмчигийг хэмжүүлэхөө хурдсыг нэг төрөгдхийг хүсж байна гэвэ. Ёонингийн Шинжаан туслахуу төрөн бодлогоор шидэмж олох гэдэг төшөглөн, Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан шинжилгээний салаан байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдөржиж, хамьяарлын систем өдр ирэх тутам дүрмжиж, бүхэл зөвсөр өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжлөлтийг биелүүлвэ. Ёоний мужийн 11 дугаар хэсгийн эмнэлгийн чидвэрт нэ бүлгэн байгуулах хэлбэрээр Шинжаан туслахуу ажлын ангийн дэд давхуулагч Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан дэд дарга Лю Шанли гэлэхтэн дараалхамдөө бидэн өргөжлөн үнсэн шатдаг үнсгээрч мэргэжлийг давхуулан заах эрдэм шинжилгээний сулцаг хийх ба мессасл хийхдээ хавсрын туслахуу ажил өрнүүлж тус газрын эмнэлгийн чидвэртнийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хөмжүүлж онцлогтой тусгай салаагийг хүчиргүйжүүлж Леонин Шинжаангийн эмэмлэгийн хамжилса гүнзгарын бутааруулгадхыг ахуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурам сургуулжуулагч Лукагийн медиалсар болвол 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжаангийн аанхч гитэд эмнэлгийн нийтлэг өвчтнэ өрөө Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариат эмнэлгийн хураан Евран засгад нь китэд эмнэгэн хураад пайсэхэн байгуулагдав. Китэд эмнэгэн нийлдэг өвчтэнэ өөрөө болвол китэд эмнэгэн сунгулаг онул ба нэрт Ахмад кит эмнэгэн эмчин туршлагын жулаадлагаар кит эмнэгэр голуулха арга ба мэрэгжлэг хэрглэн алвэзэлэн бачам айда күнд өвчин ба бүдлианта күчір түйгт өвчнэг оншлэн эмнэгэн эмчилгэн салатас гулна. Кити демнгэн нийтлэг өвчтнэ өрэйн. Кити демнгэр эмж болбол Европа энгэр эмнэкко. Урдар кит демнгэр эмж дакын Европа энгэр эмнэк. Кит демнэг болн Европа эмнэгэг хамжуу цулхэг баримтлна. Сунгулэг жураар гол болгэж журан нутултыг харгулдулж нэхэмд нэг жур гарахга ойлгдахнаар. Кэнгэн өвчнэг сүйлг. Архаг өвчнэг хамьярх, күнд өвчнэг эмнгас, айлда күнд өвчнэг эдгээг күртлэг бүг келгасыг хамархыг бийлүүн. Шинжаангийн эмнэгэн ухаана их сургуулийн 4-р хариатын эмнэгэн ухаараа. Еврон засхурна кит эмнэгэн ухаараа нь уошгэн өвчнэ төвэн дээд эрхлэгч Лужанжан танцун гэлэхтэн. Анхтэгч кит эмнэгэн нийтлэг өвчнэ өйрад, хоор өвчнэ уран тавайж. Энгэн өвчнө орондоо хуушгэн бөглөрг өч өвчнө. Дакан даптан ханяж амсгал давгцах архаг уушгэн өвчтнийг кулан авч емнэж. Голд тамирт ингээг сайжруулан сүйлэнэ. Күнд өвчнө орондоо алба төрлөн амсгалын күнд өвчтэй өвчтнийг тусгалан кулан авч емнэ. Эмчас өвчтэнэ өвчтэнэ байдлын хүйрүүд үнслэн эмэн жордуу тэншуарлад хэж кит Европа эмнэлгэр хамжилсан оншлын эмнэ. Кит эмнэлгэнэ сунгудаг бутгалчгий эмчилгийг туалгэж. Түйнэ кит эмэн уух арга гадар засалгын арган талаар

0: Тэр нэгэмд нэг жур гэргэлж хөвсөн гогор химнэ. Ууш гэвчтэн талаар томог нонл ба кижиг өвчтэн судлын эмчилгээ на үрдэнгэн чиг өөрмс давулах талдаа юм. Энгэрснэ китэмнгэн арх гэвчнэг л эмнкас биш күнд өвчнэг эмнэкко гэсэн кэвшмэл үзэл санаа гэх үйрүүлэн китэмнгэн күнд өвчнэг эмнэкэдэ хэхэ тустай юм гэвэ. Күнд өвчнэ урнаар урхтэ найн өнгөр наста жын ауган чирайн ууштырн амсхлын тохтун байла. Юнасэм тэр гадарш архас уулж дээд хэсгэр там барч. Эмнэг дурх үйд бих бийн хабдэж амсхад күчүрдэж мэрсэн хулаагын хэрчг ба механигэр амсхал нэвтэр үүсэн байжа. Китэд эм эмнэгэр гүнзгэ уралцулн эмс надара. Чын авгаан алвас үлэн чидимжин гүцтгэн тоон илэрхэ сайжар ба. Өвчтэнэ гэрвлэн кэсэ шинми фан кэлхтэнэ. Ода хабдрын арилж цэрин бас цөгөрвэ. Бас кидний дөрөн дараа мэрсэн хулаагын бүтэмжүүлэх болно. Кит темд бас зүйт эндэг сурул тавих болохоор кит темлэгэн эрдэн нэлээд сайн байна гэвэ. Шинжанг нэмгэн ухааны их сургуулийн дээр дуур хараад эмнэгэн хураа. Эвран зосхорно кит темлэгэн ухаан намын хураан гэшвэн хураан дэд дарго ванш оруун нэлэрхэлхтэн. Дараалхамд эмнэгэн хураагаас баримж ачсан ууш гэвчтнийг уншлын эмнэг сунгудаг төсөл. Онцлогта найрлд гээд кит эмнэлгэн тохромжтой мэржлийг хурамдуулахар дамжин китэд эм эмнэлгэн давул гээгнээн өргөн урам өстө ашгүр такийг ахгүүнэ. Амсхлын системас газа эрэгчдэ бидэн дутар эмнэлг гадар эмнэлгдэ бүйр кит эмнэлгэн нийтлэг өвчтэнэ өрааг улымныг алхам өрэгдэхэж үйнд холгдох өвчтэнэ төрлэг улымныг алхам өрэгдэхэнэ гэвэ.
1: Шинжанг нарадыйд хилусхуран чимээн. Улс хот ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд 1-р фронт ажиллана амьдарч, зугаасгчдийн сэтгэлийн үгийг сонсож, ард улнаа хүсэл шаардлагыг цуглуулж, найрлаг оногчтойгоор сонн сануулгууд өртөхөө, буттайг эрхэмлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээр, соёлын зугаасгийн яз чанаргийн дээгшлүүлэн дис дэвшүүлэхдээ өргөлжлөн хөдөлгчийн энерги нэмрэлж байна. Одоо яг зугаасгийн хөгжөнтэй үлрэл байж, улс хотын зээл гудамжаар орохдоо, дүрэмжлэн өөрчлөсөн ардын уран сүсгийн буудлын маамаа их сайн байлаа. Хэрвэ хэдэн жилийн өмнө ард улн ардын уран сүсгийн буудал эрхэлье гэвэл гэр байшингийг ямар баримжаадаг хөрөхгө, ямар ямар өөрчлөлтийг хийж болохыг мэдхгүй сэтгэл дотроо нь татгалздаг байжээ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Айна Таарам гэлэхтэн эм болвол нэг маш халамжилтай ярана сэдвэмэн. Иймээс манай бүх төлөөлөгчид олон удаа байцаан судалт хийж, ард улнаа гертэг хөрчиг хүсэл шаардлагыг ойлгох байгвэ. Олон талаар эргэн явж байдал ойлгоно ярилцах, салан сануулгын хураан цуглуулахар дамжин, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн ахуллаар, элийн хас хэврэн засгчүүгийн ардын уран сүсгийн буудлын хамьяарлт хийгээд ахуултын дүрм бутааруулгадан хэрэгжүүлэгдэж, ардын уран сүсгийн буудлыг эрхлэхээ альвас үлийн хатуу баримжааг тодорхойлж, эзэгнэгчдэд зааг шугамыг тогтоон өгч санаа өмөр болгоо. Гулс хотын нэг ардын уран сүсгийн буудлын хариуцлагат Рабагул Маматимин хэлэхтэй. Бидэн холбогдлолтой шаардлагаар өөрчлөвэ. Худаа ардын уран сүсгийн буудлыг хунахаар ирэх зугаасгчид улмааш улам уншиж байна. Бидэн бас зугаасгчид нэгвэртэ сэтгэл тавин үйлчилнэ гэвэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчид бас Үзэмжин орны 1-р фронтд гүнзгэрч зугаасгчдын аяллын бич ойлголттой барилдуулна. Дайдал тусгахыг клан авах хөдөлбөрийг хэвэнжилэн өрнүүлж, олон төмнөө сэтгэлийн үг зугаасгчдын хүсэл эрмэлзлийг хотын соёлын зугаасгийн дээр яз чанартай хөгжлөлтийг агуулх буттайг эргэмсэн арга хэмжээ мод болгон хөөрүүлвэ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Диарбек Аламхун хэлэхтэн. Зугаасгчдийн дурдсан санлыг нэгтээ тэмдэглэж авба. Хотын засгийн ордон ба хологдлолтой салаа мөшөртө тусахж, зугаасгчдад сайн сайхан зугаасгийн орчин тойрныг үнэнгүй бий болгоно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж. Одоо төлөөлөгчдний 2 дугаар

0: Монто бууж төшөөл хариуцлагаан гүйцэтгэж ус хойл зугаацлын хөвжөлтөн ардын амьдралын дэвсгэр өнгийг хөвж аваа гэх Шинжаг нь радио телевизхрон радио цагийн байдлын шимжийг сонсхия. Орон нутгийн соёл зугаацлын ячин нэрийг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэх энэ хат тунаг ба тунаг төхрөмжийг дээшлүүлэхээс салж чадахгүй мөртэн нэг шиг ардын санааны гүштэ тулварлаас салж чадахгүй юм. Ардын талаалагчны хурлын талаалагч үндсэн шаттай ажлын амьдарч олон тэмн эзэн дутан гол цогц болон засгийн ордны хооронд нэвтрүүлцэх тагдах холбоосыг байгуулж ардын байдал ардын санааг дөрмөн хангал болон сасалтан боттой өрөвдөмж болгох хэрэгжүүлж пик өвцн ардын арчлын үйлдвэрлэгийн хүчийг хилэрүүл бай. Ажилсын хөгжилтөд төвжирлэн асуудал тулгарч олон тэмнээ эзэн дутан хөгжилтөд тулгарч зугаацчдын хүсэл шаардлагад бачим төргөн хариулт өгөн яг төлөөлөгчдөнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн хүчлэг цэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 1-р фронт сүйрлэн боттой байдлыг байцааж ардын хүсэл шаардлагыг дөрмөн дөрмжлөл болгон хөөрүүлж дөрмөр зах дэлгүүрний эзэн нөлөөд батламж хангав. Зугаацчдын хэрэгцээ шаардлага шууд хандж, зугаацхын хүсэл эрмэлзлийг сасалтын арга хэмжээ болгон хөвөрүүлж, соёл зугаацлын үйлчилгээний хөрөлцөг талыг нөхөрүүлвэ. Ардын хүсэл шаардлагатай болвол төлөөлөгчид зүтгэл ширмэл гаргах гэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч байцсан судлал гэхээр хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж, сануул сануулгаар хөвжүүлдэг ахгүйлж, ардчлалын үйлдвэрлэгийг соёл зугаацлын хөвжүүлтийн бүх явцдаа уусулж олон төрлийн үйл сүйтэй аж урлага нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг хамгаалахар барахгүй бас орон нутгийн соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдуршуулваа.
1: Шинжаг радио телевизхрон сүргэлжлэгч Азат Айсан Баян медалснаар болвол 8 сарын 16-ны өдөр 2026-1919 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн дундад улстай сүүсэн элчтийн Кёль тэрэгнэ ширс уралдаана Шинжангийн шаяар өртөнө уралдаана Юсклин сайхан шаяар шанда явагдва. Тохан өдрийн үдийн өмтөх 10 цаг хагасд Камерун, Сирланка, Пакистан, Хангар зэрэг 9 улс нь 14 дундад улстай сүүсэн элч болон 400 шахуу дундад газаадын оролцогчд хамтар шаяар шана Кюсана Санчунчун хотасын мөрдөж хотын гол замыг дахан аялж хамаг эцэст Ямин ху нүрийн үзмжин орондог хэрвэ. Уралдаана замын бүх явцын газрын байдсын намухун үүжүм. Замын нөхслийн шилдэг сайн байж, уралдаанда уралцсан бүх оролцогчд хэлтэр гүнж явах замдан элсэн цөлийн төөрэ. Гол шивэрлэг газар сулулсан өөрмөгцө өнгөсөмжиги үлсэслэн хэлвараар ойлгож болна. Уралдаанда уралцогчи лисэг хэлэхтэн. Бүхэл зөгсийн уралдаана замын Бүлхмийн уралдаана маш тохорно. Үчрийн зам маш тэгшгэн болохоор өмнө нь нурхтан нэлээд гүшүртэй юм. Манай ингээ 1-р, 3-р ба бүлхмийн 1-р орсон сан кир битэмж болва. Би бас их баярлж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд тусгай мэргэлийн засман самын дугулан ба Кёльтер гүнжи селүсэн сугасхад дугулан гэж хоёр дугулан илгэлийг тохируулж. Үүнд засман самын дугулангийн бүх самын тийн. 74 км. Кёльтер гүнжи селүсэн сугасхад гуулингийн бүх самын үтийн 41 км болно. Улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчнө Кёльтергэн ба Селмин тэмцэнэ биеийн тамирын хамьяралтын төвийн ажил үйлсэн хөгжлийн газрын дэд дарга. Дундад улсын Кёльтергнэ биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд наримчгийн дарга Пэн Хайбуу хэлэхтэн. Тус уралдаагийн энэ жил нийт 8 нэртэнд явагдуулна. Ирэгчдэг бас 3 өртөнө уралдаан байна. Шинжангийн шаяар болвол Шинжангийн доторх орын гагц 1 өртөн болно. Зүүн төмөн мөө тойрон өн Кёльтер гүнж аялахт маш тохорно. Үүнд бас бүхэлсэн альва газрын нэн улан Кёльтер гүн ходур багтдгийг хөрөлсөн нэрж маны энквест гайхам сайхан гой сайхан уралдаана замыг бийждэн ойлгохыг баярлан өгдөж байна гэвэ. Уралдаана хугацаанд Шаяр шам бас уралдаагийн дагшин шаяараар зугаасыг гэхүй, соёл зугаацлаар ард ашиг хүртээх ширс арх хэмжээгээ зэргээр гаргаж, уралдаанда оролцогчд дугаарын бюсээр нь шанаа кепчэнд гэх заан тогтаасан үзмжин орно үйдэн билетийг келдрүүлэх гээд, одон дэсэн гийчин бүдэлдөө хунж байрлахт үнийг хэмдрүүлэх зэргээ тусгай харьяалагдах эркашгийг күртэж олно.
0: Шинжангын радио телевизийн хураанч маань 8 дугаар сарын 15-ны өдөр

0: Алдаа хот 2026 оны анх турх хугацаанд шийдвэр зөвшөөрөх бууд арга залган нуралдаа хэрхэлвэ. Кинэгчин зарлаг буулгыг дахалдан Кришна тэмцэлдэн хагшин зүүрэй хэлвэ. Нэг оролцогч гүйн амьсгал аваад дөрөлдөгчийн нан бугыг чанга атхан Кючан хурамдулж байгаад дөрөлдөгчийн нан бугыг Кришна дарва. Бууд аргад маш олон кимс сонс мөхц көксдөг. Эм болвол хат шүрэн дөрөлдөн Кюч шилх тэмцэлдэн мэн. Бууд аргыг үсгэд цул Кюч шилх дөрөлдөн шиг боловч гэ. Юриндан ойн ухаан ба кичин чидлийг хослуулсан ховор кимна уралдаана биеийн тамирын хөдөлгөөн болно. Уралдаана царамд уралдсууд хажуугаас дарах, эмниш дарах, гадагш түлх, дулаагш түлх зэрэг кичилг урд амыгийг хэргэлжээ. Нектарын бутта кичин ба тамир тэнкан гайхам сайхан тэмцлээ юулва. Гуаншиг эсэрсэн уралдаанд уралдсагч гоин жау келхтэн. Энэ тусгаалын гуаншигаас алтаад ирээд залган уралдаанд уралдсаж би энд маш олон зөрөг нэг зөрөл тадал найштай танилцва. Эм болвол нэг царан ургалам сэтгэлэг билгсэн уралдаана айл болох вэ гэд менш кимийн цастах хотг мартаг дэшко айл болно гэвэ. Тус хугацаанд уралдаанд бикулсан альва гадраас ирсэн нийт 148 нь уралдагч уралцва. Уралдаанд баран гарн 75 кг-аас дөрөгш 90 кг-аас дөрөгш 90 кг-аас дээгш зүүн гарн 80 кг-аас дөрөгш 9 кг-аас дээгш 5 уралдаана дэс байршуулжээ. Туслан мэрэгжлийн бууд арга уралдаана тогтоолыг нэгдэлтэй хэрэгжүүлвэ. Гайхам сайхан уралдаан цөөхөн бүс үзэгчд хөдөлсөн ирж уралдаа өсөхдө татва. Үзэгч хамын ин кэлхтэн. Бууд арга уралдаан болвол биян ширэгжүүлэх сайн биеийн тамирын хөдөлгөөн болно. Энэ нь мана ард унна амьдралын баялаг сайхныг илрүүлж байна. Би үзад маш баярлалаа гээ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаас уусахья.
0: Үрэмшт үйлтэй заримдан бахуртаа 22-аас 30 дээрүн градус.
1: Алтайд үйлтэйгаас бахуртаа 16-аас 27 градус.
0: Гарутад үйлтэй 16-аас 32 градус.
1: Улсд үйлтэй 17-аас 28 градус.
0: Буртал үйлтэй 18-аас 30 градус.
1: Харамайд их хуртаагаас нь дүн сэргийн хуртаа 22-аас 30 градус.
0: Кейдэнд үйлтэй 20-аас 30 градус.
1: Шхозд үйлтэйгаас нь бах хуртаа 20-аас 30 градус.
0: Цангид үйлтэйгаас нь бах хуртаа 21-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Турбаанд чилгэрээс нь үйлтэй 31-аас 42 градус.
1: Корлд үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Ахсууд бах хуртаагаас нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Атүшд үйлтэйгаас нь шилгэр 21-аас 34 градус.
0: Хашгирт үйлтэйгаас нь шилгэр 19-аас 33 градус.
1: Хотанд шилгэр 22-аас 35 градус.
0: Эрэмшд үйлтэй заримдан бах хуртаа 22-аас 34 градус.
1: Шинжаангийн суны мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утхам мэргэн гинж. Бола нарынхээ нэвтрүүлвэ. Кюлан обчи сонсонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлэргий буулгаж олно.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кедан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж Кедан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ нь клан авч сонсох болов уу?

Та мэсханаг өнөө сонсогч та. Синжаагийн радио телевизхраа Монгол хэл нараад явуугийн Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артург шана тухул ус өмнө Амахугийн малаж ахуйг гүнз гаруулна хөгжүүлж цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа замсан. Кумашана тежэ нэржүүлэх өрх Авлимет баудын сан үлтрийг тежэ нэржүүлэхэд төшөглөн баажлын замаар замсан. Аршин шана нэг компани Могугийн тарилтаар ардыг баажуулах арга замыг сөвгчилсэн. Текшэнэ нэгзун тонна өргийнэ үг эдэнгийн Шинжангийнэ газа буурлуултаа сайтаа болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэтэгүүл нэвтрүүлгийнэ дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жаахан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хятад тасхнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ар түрг сумна, тухулуу сумна ам ахуугийн малаж ахуугийг үнсгаруулан хөгжүүлсэн явдлыг ярьж өгье. 8 дугаар сарын дундчаар Сүн Тэнгэр уулын далайн түвшнээс 3500 метр өргөгцсөн байгальлаг бэлчаараа Кокерноо гарч Карлага мэстлгийн мөнгөн цагаан цасан дучгдсан мөнх нурглын Кокерно харагдах өргөн удам тал газарт харилцсан үзмж болон бэрэлдэж сарлагийн сүргээ дур тавраар нь идэшлэн амарч өндөрлгийн малч хорн амжирлын хүчээр бэлгэсэн зург дэрсийг зургална. Өөрмөг цонцха өндөрүүлийн бэлчарын амахугны их байлгтад өшгөлөн Артург шана тухулуу сумна уламжлалт тажаа нөржүүлэх өндс сүрдэс өөрчлөн Төрийн бодлогоо тежээ нөржүүлэх өрхийг дэмжих кижгэмиг сэргалан хазгаарлах батламжиг боттаг аратах тежээ нөржүүлэх хөгжилтийн хэлбэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин онцлогтой сарлагийн ам ахуугийн малаж ахуугийн ажилсыг хүчрөхжүүлж өндөрлөгийн ам ахуугийн эквайлгийн давлгыг кедатусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх эрс бат эд хүч болгоно хөөрүүлж Амахугэ төрөн байранд тавих ардыг байжуулна када тосхныг хөгжүүлэх онцлогтой хөгжилтэн замаар зам нуа. Тухулуу сумна чинэр сайта өндөрүүлийн бэлчаар тавиаж далайн төвшнээс өндөр мөртөн дулаан чиглэг үр амсхлын нөхцөл болно илг байлга байгаллаг тежавр өвсийн сарлгийн үржил өсөлттэй төлийн сан байгалын орчин тойрон хангаж Сарлага тежэн нэржүүлэх кинэ мэнчгэ тохан газрын удаан жил уламжлагдн ирсэн уламжлалт малаж ахуугийн ажилс болно. Олон жил ассанара тохан газрын тараач малчда сарлаг тежэн нэржүүлэх күрада гүнзга сүвчлэлт гэж боловсрунгу мэртана ил байлга тежэн нэржүүлэх туршлага хурамдолж ажилсыг хэвчээжүүлэн дөрмжүүлэн хөгжүүлэхтэй сүрийг батдах ба. Чинэр сайта ам ахуугийн байгальлаг давлаг болно лавдун ботта ажилсын өндс сүрдэ сүрлэн тухулуу сумна найрлаг оновчтагаар хүчлэн онцлогтой сарлаг тежэн нэржүүлэх ажилсыг дэмжиж бэлчарын эквайлгийг дээр бүтэмжтэй хөвөрүүлэхийг акулж ам ахуугийн ашгийг тараачин малчдын үнэн ботта урлах болгоно үнэнх хөвөрүүлвэ. Тежэн нэржүүлэх өрх пархат садан болвола тохон газрын сарлагын ажилсын хөгжилтэн ашиг гүртгч байгаад үйлдэлгжүүлэгч мэн. Нарилгжүүлэн тежэн нэржүүлэх ба үлтрийг шилдэгжүүлэхтэй төшөглөн гэр бүлийн ажилсын өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжилтийг биелүүлж. Пархат танилцуулан гэлэхдээ 5 жилийн өмнө манайхана зөвхөн 100 сарлагтай билээ. Эн гэдүн жилэ бид нэ тасралтгүй шилдэг үлтрийг оруулна авчирж нарин нимбэ хамьярын хамгаалж шинжил кухан чара тежэн нэржүүлснээс удаан ихт 1000 шахуу сарлаг тавлва. Нийтэн 100 сарлаг хулж 40 төм төргийн орлог тавлж сарлаг тежэн нэржүүлэх хинэхт гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулаар ажилс болбо хэвэ. Онцлогтой тежэн нэржүүлэхийг кепчажүүлэн хөгжүүлэхийн хамт тухулуу сумна

0: төлөсөн амар төвшнээ боомтыг гэж хангатагч. Тэжээ нүржүүлэх айл төгшүрийг бүг шарайнаас эргэлэн. Ажүлсэн яс чинэрийг тогтунаар дээвчлүүлж, олон төмнөө урлагыг тогтунаараа нэмэгдүүлэхдээ батламж ангаава. Одоо бүг сумнаа сарлаг тэжээ нүржүүлэх ерэнхэ тоо хэмжээнийхтэй 15,000 сугаас давж, голдо 10 хэдвэнэ кепчажүлэн тэжээ нүржүүлэх өрхтөө төвлөрч байна. Ажүлсэн хөгжилтэн амар төвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэхин төлөө. Сум балгаснаас мал сүргэний киж гэмигээ сэргалан гызгарлах ажлыг кемжүүл накуулж, сарлагда төвдөрөнгүйгээрээ вакцин тархах зэрэг кижгээ сэргалах ажлыг эмэг дараатайгаар өртөлвэ. Тухул усумнаа мал ажахуугийн ажлагч амду мэмэтэ хэлхтэн. Одоо гүртэл бүгсумнаа 15,000 сарлагт алавдлагын чинэртээ вакцин тархах ажлыг нэгтэ бүгдийн дуусгач. Бүх талаараа хамарсан кижгээс сэргээлэх арга хэмжээнь сарлагийн эрвлээр өсөхийг битэмжтэй сакам галж, тэжээ нүржүүлэх ажилвсийн тогтвортой хөгжилд, тараачин малчдын тогтвортой ашиг орлогыг эхүүслэсэн батламжилва гэвэ.
1: Шинжаг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Тосхна тежэ нэржүүлэхэрх авлимитэ эт хэжак ажилла төрлөгийг 30 жил эрхлэн гэж шимтэн сурулсч хатуу жилтай боловсрох тежэ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дөрмссэн тежэ нэржүүлэх хэлбэр дэ төшөглөн тежэ нэржүүлэх хэвчагаана тасралтгүй эргэт гэж орлогоо тогтнораа нэмэгдүүлэн баяжиж тохон газрын малаж авах хуу тежэ нэржүүлэх ажилсаар кэда тусхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлсэн амьдлаг хэвдур ял болсон байна. Долонх тежэ нэржүүлэх ажилсыг эрхэлснээс наара авлимитэ хязаад тежэ нэржүүлэх 1-р фронтыг батсакна жилж жилийн турш нэг сэтгэлээрээ тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг судалсаар иржээ. Өдрөдрөө сүвчлэлтэй гэж суралцахаар дамжин тэр хэн сүргийн өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтаа тежэврийн харьцлаа өсөлтөө боожлтаа зэрэг шинжилх ухаанчаараа тежэ нэржүүлэх бүрэн нэж үр дамыг боловсруулгуугаар эзэмссэн байгаад бас өргөлж тоглох малаж ахуугийн өвчин гэмиг урчлан сэргээх ба дөхм оншлын эмнэх мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшиж лабдуна тогтуна ажиллах өвөр болно удаан өдрө зузаан хонгийн туршлагаараа тэр нэг энгийн тараач нэрх байснаас нь тосхондаа нэр гарсан хол өрийн хэмсдэг клан танигдсан тусгай мэрэгжлийн тежэ нэржүүлэх чөдөртөн болж буттагаар ажиллах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тежэ нэржүүлэх баажлын замыг сүгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тежэх хэлбарын гаралт юрашкине бомблыг эвдэж тежэ нэржүүлэх ажилсын кепчаг улам нэг алах мэрэгдэх гэнтэл 2020 онд сай бага тосхна ардын зөвлөлийн нарилаг оновчтой хавсарлах дэмжилгээр авлимитэ 20 төм төргийн дуур күхтэй тараачд ашкүртаха зэлгийг амжилттай эрэмшжээ. 2005 болснаас хоороо тэр үлтрийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхээр көгжилтийн голдлогоон болгож тусгална мэхт екан зэрэг доолан хойно чинэр сайтай гол гаралт нь орондо гөрч цул үлтрийн чинэр сайтай доолан хойно хургын хуцыг оруулж доолан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайтай махан ба өхиг зэрэг хэргэлхэ хэлбарын хойно үлтэр болох байгаад өсөлтөн төргөн махын нарлаг жийл мэртэн шингэг үнэргүй үржилийн чидвэрээр чанга икэрлэх хэмжээгээр дээр зах дэлгүртэй клен танигдах хэмжээгээр дээр зэрэг тухам давлагтай байж сань үлтрийг оруулсан тежэ нэржүүлэх яс чинэр ба ажилсын ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дэгшлөлж орлогыг нэмэгдүүлнэ байхда бат суур тавьж өгвэ. Хатуу тонгийг дэс дэвшүүлнэ чидэмж олгож тежэ нэржүүлэхийг дүрмжүүлнэ яс чинэрийг дэгшлөлн нүрашгийг нэмэгдүүлвэ. Тежэ нэржүүлэх нөхцөлийг төлөвлөртэй сайжруулж баримжаатсан тежэ нэржүүлэх талбайг байгуулахын төлөө 2023 онд авлимитэ 300 тэгш төрүүлж метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулжээ. Цоо шинэ тежэ нэржүүлэх талур газрын хон сүргийн оршин амьдрах өссөн боожихоо орчин дээр нэг битүмжтэй шилдэгчүүлж мал живртнэ гэмтгэ тоглолдомжиг их хар дөрөгчлүүлж хан сүргийг үржүүлэн боожуулах яс чинэр ба тежэ нэржүүлэх үр өтөмжиг илэрхэд эгчлүүлвэ. Тежэ нэржүүлэх хэлбэрийн талаараа тэр эврэ нэржүүлж эврэн боожуулах ба газагаас хулдан авч тежэн тархлуулахыг үйлдэлсэн арга хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрглэж тежэ нэржүүлэх тоог хэмжээг тогтунаар өргөтгөж хан сүргийн бүтцийг шилдэгчүүлвэ. Одоо түүнэ тежэ нэржүүлсэн үйлдэхүүн хөөнэ яс чинэрийн шилдэг сан байж алс холо хашхаар мэхт екан зэрэг өөр эргэнэ улан газар та борлуулж тогтортой байгаад боловсруунго борлуултын арга замыг бий болгож борлуултын замын тухай санаа зовхгүй болж ашхорлогыг тогторжуулан баталж 30 жилэ шургуу хатуужилтайгаар гүнз гарн ажилж ээлвгэ өрөв талуулж онцлогтой тежэ нэржүүлэхээр орлогын нэмгдлийг акулва. Олон жилийн нарилаг жигсэн хамьяралт хамгаалалт ба кепчаа жигссэн хөвжлтаар дамжин авлимитийн хөд тежэх ажилсын сан бөгөөд үргэлжлүүлэх цаг хөвжлтэн замд орж ажилсын үр өтөмжийн олон анхаарлыг татсан байна. 2000

25 онд Төйнах хөт хэжак ажилсэн 30 төм төр гинэ цэвэр орлогыг бийдвэлж одоогийн шат доолан хойно тойне 30 гэдэв байхыг тогтвортайгаар баталж тэжээ нэржүүлэх ажилсэн кепч айн тогтон байгаад батвэх болж ашгорлогын өргөлжлөн дээгшилж өдрөөс өдөртө сайжран хөгжиж байгаа тэжээ нэржүүлэх ажилсыг эвзад аулмет төйлөр баярлж итгэл тогтлдор болж тэр гэлхтэн одоо тараачтай шкүртака төрин бодлого улмас улмас сан болж дэмжих хүчэлцээ улмас улма ихч байх болохоора би онцлогтай тэжээ нэржүүлэх хөлсийг санаамура лабдунар хөгжүүлж чадах болва. Өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтыг сэтгэл тайвнаа сайнэр гэж тэжээ нэржүүлэх хэвчээгэнэ тогтунаар өргөтгөл юм болвол ажиулс явах тутама тогтун болж орлого жилас жилдэ нэмэгдэж бидний амьдралчгээ явах тутама хүслэр мэлзэлтэй болж чадна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Тэгэхээр сонсогч та. Хадарутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад бид н аршин шанд гөрчээ. Нэг идэш моогүй үйлдвэрлэх аж ахуйг төрнөсшээ. Шидра аршин шана залумт сумна боогдара тосхна тарилт нэрх. Ац базбек ярадла ажилчтайгана баримжаатсана күлэмжтэ яралтайгаар ажиллаж байла. Тэд энэ шинхэн таслан дэвсэн хар дэлд болон цасны дэв хамаагүйг хуанилгч, буудалж, сагсалж, дахна газрын эхна хулдан авах худалдаачна зөвлөлтийн машин дэргэндээ зөвөрлөн хэрэгвэ. Аль олон сагста чинрийн шилдэг сан шин зоргог моогүйг урагштайгаар машин даачхыг үзад. Ац базбек хийнэ чирад илүү хуралт болсон баяр бахтлаар билэхнэ. Одоо болвол яг моог төйж хурааж кэгжанта борлуулах үйлрэл байж баримжаатсан күлэмжд шин соргог моог кэгжанта борлуулагдж үүнээ хамта нарилга боловсруулсан хатаасан моог өгчгэ сүлжагар дамжина бүхэлсийн альба газарта борлуулж байна. Ац базбек болвол аршин шана тянвэн нэрмштэ цэцгэвснэ газгаарта хариуцлагатай компани нөлөөлн дайшилсан тарилтны эрхийн нэгэн болно. Тосхна цөөхөн бус тарилтны эрх аж ахуйлаас моогийн уута хангаха мэрэгжлэ заха хуран авахыг даачлах хэлбэрээр дамжин илиш моогу тарж ургахад оролцож үйлдвэрлэл борлуулалтаа зэргээр сайн болсын компани бүрэн бүтэн ажилласан гэлкасын туларлаас салж чадахгүй юм. Компани аршин шана үрмэгцсэн онцгой үр амьсгалын нөхцөлдөд өшгөлн альва төрлийн моогийн нүрийг цэвэршүүлэн сайжруулах гэхэд үйлрлээ зөрвлөн боожуулахыг үржилнээр нөлж моогийн бүх жилийн үйлдвэрлэл бууралтыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлвэ. Аршин шана тянвэн нэрмштэй цэцгэвснэ хазгаар тарифчлагтай компани хариуцлагатай нь Чайфун гэлхтэн. Манай компани цэцгэвс ба идэш шинэ нуга тарж ургаж байхаар барахгүй бас идэш мог боожуулахтай гүнзгэрэн. Компан сүйрэн газар, хорша, тараачин өрхийг үйлдүүлсэн аж үйлсчгсэн хэлбэрийг бүрдүүлж, нэгзүн өнгөрө тосхнаар дигээ илсэн моогу тарж ургахт оролцолва. Компанаса баримжаатсан моогугийн нүрийг боожуулах, моогугийн үүтийн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг байгуулсан байгаад, хандлах тагаараа боогдар тосхон гэхэд өөр эргээр тосхна, тарилтын өрхтө чинэр сайтай моогийн үүтийг нэгдэлтэйгээр хангаж бүх явцтай үйлдвэрлэлийн хамярч хамгаалах мэрэгжлийн жолоодлог хангаж боловсрсна дараа нэгдэлтэйгээр гертин гөрчи шин соргог моогийн хураан авч дахна хуанилх гэ хагсах гэхэд нарилга боловсруулахыг тавилдэрлэнээр нөлж күлэмжд тарж байснаас аваад сүлжана ба сүлжана буссара борлуулах бүх аж үйлсийн хэлкасыг бүрдүүлжээ. Одоо компани тарилтын кепча 1500 мөдгөрч. Үүнд гэрэгнэг моогу, чэсунрунг моогу, цаслын ухаан моогу зэрэг онцлогтой моогу багтаж. Баримжаа жүлэн тарж ургаах моогугийн уута үйлдвэрлэх хагсаж буудлах шинэ үлдхнийг судлан нээх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг байгуулва. Компаниг эзэгнэх эх наах занд Чайфунга цэцгэвс ба нэлх модо боожуулахаа тохаалсан ажлыг голлон эзэгнэж байж. Цаг хугацаа өнгөрөхөд дахалдан төвнө мэрэг жил ба туршлагын улмаас улам баялаг болж. 2013 онд Чайфунга аршин шана үр амьсгалын онцлогтой үйлдэл болон Келвараан хөврөлн эдэш мог утарч. Тэр ажилчдыг дахуулна Юннан Анхуй Сычуан зэрэг газарта гөрч сурулсч гэр хорадан туршин тарха эмодна дотор боожуулахаас эхэлж моогу боожуулах мэрэгжлийг тасралтгүй шимтэн судалж аж үйлсийн кепчаг үргэлжлэн нэрхтгэхийн тулд Чайфунга Эмхэнар 3000 төм төргинэх оруулж 171 сүрэ баримжаатсан күлэмжийг байгуулж 1 сүрэ тусгай мэрэгжлийн туршилтын таск тауна китнар хадгалах кемргийг иж бүрдүүлэн битэн байгуулстай хамт бүх шана олон сум болгсон та холбоолон хөдлөсч тараачдын тус харшааг байгуулва. Одоо аж ахуйн боожуулсан 18 зүйлийн шин соргог идэш мог гэхэд
Хатасан мөөгөгийн сүлжэна ба сүлжэна буссараа олон нишчихсэна борлултан аргасамаар бүхүлсийн альва газартаа борлулж байна. Ацы базвэкэ гэлхтэн. Бидэна хоршад урснаас хоороо мөөгөгийн тарилтынэ бүрэн нижэ мэрэгжилэгэ сурч эзэмсэнаар бархгүа жилбэр бас ажахуллийнэ хуас нашгий гэдэлж нэг жилдэ 6 төм төөргийнэ орлогта болва кивэ. Чайфун талцулэн гэлхтэн. Компанода яга могугийн төрлийнэ үлгэр үзүүлкэ, тарж боожуулан дэлгэрүүлкэ, таслан төжээ төөр нүскэ, шинжил кухаагэ түэмжлүүлэн судлун суралцхыг нэг цогсчилсан, одавийн таралингэнэ үлгэр үзүүлкэ сүйрэн гасрыг байгуулж. Хэпча жэгсэн тарилтын, нэн олдан олдан төмна ажил олжээ, орлгаа нэмгэдүүлкэг дайчилг болна кэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа

0: нарын кертал. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кёда нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагнас сонсогч та. Кадаанутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадааж ах уу, кадаад усхан тараачихна тухай мэдээг сонсохъя. Шидра Алтай аймгийн ханган мөрлөлхө хоршаа, гэрэм мужиний Гожан нэрмштэй ханган мөрлөлхө хоршаана хамэрлтин бэлгэлийн гзгаартай компанитай хамтран аймгийн кадааж ах уудо холбогдох 6 шилдэг аж ахуйг зохион байгуулан гэрэм мужидөг хэрч. Гэрна суна үлрлийн өвдөвч сайхан өнгөзөмж ханган мөрлөлхө хоршаа шууднара ард даш гэртака онцлогтой кадааж ах уугийн үлдхнийг ханган мөрлөлхө цуглараа маамаан дэлгэн борлуулах хэлбэрт оролцож үзүүлэгдээ тавцан байгуулах сань үлдхнийгээ дэлгэн үзүүлэх зах дэлгүүрээрээ чидэмж олох гэх хэлбэраар Алтана кадааж ах уугийн онцлогтой үлдхнээ нэр тэмдгийгэ үргэлжлэн алдаршуулва. Тусудагийн дэлгэн борлуулах хэлбэрт өсгөлнгийн цуглараанд оролцсон Алтана жахлуул чижиргэнэ битактхүнэ баачлаг үхэр хойно махан элдуама нутгийн онц гаралта зэрэг 40 гэдэн төрлийн орон нутгийн байгаллаг бузурдлгаа чинэр сайтай кадааж ах уугийн онцлогтой үлдхнийг авчиржээ. Тэр зүлийн ил баялаг чинэр чин сайны шилдэг сан хэд Шинжаагийн нэвэрмэгцэн онцлогтой Алтана кадааж ах уугийн үлдхэйн олон өмнө илэрмэгцэн иккем жана хотын ард болон худалдаачдын гайхан үзжээ амтлан Асун лавлж сунгана хулд навхта татч. Дэлгэн борлуулах тухан царанда кемсэ маш олон байгаад тусгал сан байла. Хөдөлвөрийн хугацаанд өсгөлөн дурсцсан альва жахлуула санаачлагассан ажилсийн давлаг ба нэр тэмдгэнэ гэрэлтэ цагаан танилцуулж. Альва газрын нэзэгнэн борлуулах худалдаачтай идэв хатагара солилцсон сөвдөлцвэ. Тусудагийн үзүүлгийн нийт 10 хэдэн хамтралцгаа санамжтай хангалгын худалдаачдаа ажлан золголдуулж Алтана кадааж ах уугийн онцлог тавилтгүйн гэрнэ зах дэлгүүрийг гүйн удалж зүүн хойд орна буурлуутын зах дэлгүүрийг өргөтгөд батвэкэ сүйр тавьжээгүй.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чэгэн сасгч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо яг эрг таслана төвж боловсруулахаа хөгжэн та үйлрэл болно. Тексэн тус газрын ан чинэр сайтаа эзэмсийн их байлгтад өшгөлөн. Эзэмсийн нэрлэг боловсруулахаа ажилсын яс чинэрийг дэгшлүүлж, юрашкигийн нэмэгдүүлгийг ахуулж байна. Шидрэ тексэн Жон Юан нэрмштэй Симсний үлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарта компани Синжангийн Казака 100 тонна өргөний эдэнгийн закаалхыг план авсан байгаад ажахлуула бүх чарана бүрэн даацаар үйлдвэрлж үйлдвэрлэлийн ажлын хугацааг амж натгч үйлдэхнэ чинэр чинсагийн чанга зэмдэж закаалхыг тогтсон хугацаанд нь тушаахыг бүх чарана батламжилсан хамт тус газрын тараачны өргөний орлогыг нэмэгдүүлж олон төмнийг өөр эргэндээ ажил олоход дайчил бай. Ода ажахлуула хоёр ээлж ээлжлэн ажиллаж 24 цага тасралтгүй үйлдвэрлж байх байгаад өдөрөөрө дундчаараа 40 тонна орчим өргөний эдэнгийг үйлдвэрлж бараг цалтаар дулааны өдрийн дотор 100 тоннана закаалгын үйлдвэрлэлийг бүгдийн биелүүлэхийн хамтаа Улсын дотоодын бусуда мужине сах дэлгүртэ залгаагаар явуулах болно. Тус удаагийн закаалгын түйхэн материалд текстчана 78 дугаараа тойно. Чинэр сайта модон да хатах өрг. Шар өргийг сунгон хэргэлж. Нийт 200 тонна шин соргог өрг хэргэлж. Бүгшэна 30 хэдвэн өргийн тарилтны өргт ашиг гүртэвэ.

0: Кэдэнэ драснара толиний Тяньшань Шоугын нэрмжтэй хэдаж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани хар тарана үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлж зах дэлгүүрийн захаалгын хангалгыг бүх чарана батламжулж онцлог тажиулсаар хэдад осхна хөгжилтөд чидэмж олох ва үйлдвэрлэлийн тасгата абтууч улсана боловсруулах тоног тохиромж төргөн хурдсаар ажиллаж ажилчтай эмх таратагаар ажлуулна. Доор дуланда чолон тээрэмдэ боловсруулах үр мэрэгжилд төшөглөн аж ахлуул хар тарана байгаллаг шимтэж алыг дайж нэмэлтэд холихгүй эрүүл мэндэд тустай кэдаж ахуугийн үлдхнийг үйлдвэрлж байна. Ода аж ахлуулын захаалга дүүрэн байж сүлжагаар орлоно ажиллахаа тухаалсан ажлыг дааж авсаар барахгүй улсын дотоодын бусууд муж орно их хэмжээний хулдан авах захаалга тасралтгүй ирж байна. Эркмэнд сонсогч та энэ удаагийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвшлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжанг радио телескуранын Solution хэрэглэгч нэвшлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин ютлын нүйлчлэг хамтарл сана ам аху, хэвэрэн шинэрсэн сылу шитхийн

0: Нэн уусалцалда, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн на радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн на радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг хэнасаасч та. Шинжаангийн нара радио телевизхраа Монгол хэл нара радио гин эрүүл мэндийн ханиб төрөлх маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-ийн даат халын хувь хүмнэ дансд камингийг яг шиг хэрэгэлвэл сая бүрлэх говь. Намартай ягаада бас тийм олон бэхэн байдаггүй. Төгөл уснаас ягаад ерийн ариутгах усна амтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клэн авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Тэгэхээр сосгоч та. ММ-ийн даатгалын яг хүүхмнээ данстдаг мэнгийн яг жиг хэрэгэлбэлээ сая бүрлэггүй. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн намжуулга дугаараар үүнээ тухай ярья. ММ-ийн даатгалын карт дотор хэдмэгэн төрөг байвчга эмэн дэлгүрт одж эм хулд навхас газаа ямар ч хэрэггүй шиг санагддаг. Эм болвола цөхмөс залуучдын үнэн буттай төрөгдөл болно. Сарбэриний цалингаас хасч авсан ММ-ийн даатгалын зардлын нэг хэсгэн хөвгүмнэ данс дорада өдрийн удаанда хурамтцар байж хамгийн танил даслаа болсон танил бус хэрэг болсон байдаг. Нүдэн дүзгдэмэ гарт баригдан боловчгүй тийм сайн хэрэгжилж чадахгүй. ММ-ийн чухам яагж зарах вэ? Хадгалж хэрэглэхгүй байлгавал үнэн ашигтай гэж юу? ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансдаг үйлдвэрэ мөнгөөр тогтсон эмийн дэлгүүрээс тогтаалд нийцгээ эмийн зүйлээ эмчилгээнэ багц хэрэгсэл ба эмчилгээнэ хоригдл материал хулд навхас газаа үнэн дэнэ хэрэгцээний тана бутснаас хол их шүү. Хэрэгцээний гэр бүлээ харилцан туслалсч нэг кмийнэ даатгалд оролцвол бүх гэр араанаа хамтар хэрэгжилж болно. Эм болвола шидрийн жилийн ММ-ийн даатгалын өөрчлөлтийн хамгийн боттой хэрэгцээтэй хөрөлт нэг юм болно. Ажилтан ажилчин ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансдаг үйлдвэрийн мөнгийг алууна талхсаас холбуснаа дараа нэгт ММ-ийн үндсэн даатгалд оролцсон хань өхт АВЖ үрх өхт тана хэрэглүүлж болно. Бүгэлстэн нэгт 23 на муж орон харилцан туслалцгаа крак хийчаган Ахту их чокнду өвкав эмгэж нахц өвкав нахц эмгэж ачкэн ачокн зэк зэокн назэрге өөр төрөл садан гертэл гулам нэг алхах юм өргтгэад үрдлийн айдлахна харилцана туслалсч төрөл садын нэгтэй кевин ёсара даатгалд орсон байх гэрхтээ хөвгүмнэ дансыг даатгалд оролцохсны тус хүм ба Түүнэ хань нэгт АВЖ үрх хөхтийн тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламжт өвчүүлснээс болсон хөвгүмнэ үүргэлх эмчилгээний зардал ба тогтсон цагийн салгана хултах эмийн дэлгүүрээс эмийн зүйлээ эмчилгээний багш хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хурагдл материал хулд навснаас болсон хөвгүмнэ үүргэлх зардлыг төлөхдөг хэрэгжилж болно. Одоо бүхэлсийн бүх муж орно цэм ажилтан ажилчин ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансыг мужийн дотроо нэгдэлтэй төлбөлгө орон алслана гэр бүл харилцана туслалцахыг биелүүлвэ. Улсын ММ-ийн батламжийн төвчөөн нийтлсэн туу баримтын төсөлбөл 2025 оны 1-р сараас 12-р сар хүртэл Бүгэлсийн ажилтан ажилчин ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансны нийт 4,640 төмөн кмнуудаа харилцан туслалцсан байгаад нийт 687 дуншраа 7,000 төмөн төгрөг харилцан туслалцжээ. Тохон газрын дүрм ёсоороо харилцан туслалцахыг холуухыг нэвтрүүлсэн болбол гэрин кмсийн өвч үзүүлж эм хулд навахта Эврине ММ-ийн даатгалын гэрч баримтаана ширвж дөнгөн ботхот шууд дансдга үлдэр мөнгөөрэ эврэнэ төлөх хэсгийг нэ шилжүүлэн хэрэгжилж болно. Дахин ил мөнгө өгснэ хэрэггүй. Хэрэгцээ 2. Худалдаана эрүүл мэндийн даатгал хулд навч эврин бий дана 1% батламж нэмж болно. Одоо Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Жэжиан, Фужоу Суужу зэрэг олон хот ажилтан ажилчин ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансдга үлдэр мөнгөөр худалдаана эрүүл мэндийн даатгал хулд навахыг дэмжнэ гэж тодорхой тогтоов. Жишээлбэл хотын тогтаасан келбарын худалдаана ММ-ийн даатгал ард ашкүртах даатгал буюу ММ-ийн даатгалын саламчрт данслуулсан күндөвчнэ даатгал ММ-ийн даатгал зэрэг болно. Хэрэглэгдэхгүй дарагдж байгаа кэрмэнгийг гэр бүлийн эрүүл мэндийн батламжийн көшрөг болгоно хэвэрлж өдөр тутмын ММ-ийн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батлалж күн дэвчэн

худалдаанаа даатгалаараа нөхөр болгож болно. Хэрэгцээ 3. Үйд нэмэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөгөөр эхэлж төлөх хязгаарлалс хэтэрсэн гэсгийг дансаас хасч болно. Маш олон гүмэн үйд нэмэлгэд өвчнээ үзүүлэх тана зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын карт доторга үйлдвэр мөнгөнө хэргэлж үйлөг хэсгийг нэ бүгдийг нэ эврэн гаргадаг гэж үздэг. Үнэн дэна ажилтан ажилчин эм эмнэлгийн даатгалын үйд нэмэлгийн нэгдэлтэй төлөвлөж данс асха хасха тогтцог нэгтэй бүх талаараа байгуулж энгийн үйд нэмэлгийн тогтаалд нисцэн зардлыг нэгдэлтэй төлөвлөх сүйр мөнгөнө төлөх хэвчэнд оруулж Оона төрин бодлогын хэвчэндэг нийт зардлын эхэлж төлөх хязгаарлалс хэтэрснэ дараа нэгдэлтэй төлбөлөх сүйр мөнгөний харьцал ёсоороо дансаас хасч болно. Хувь хүмүүс дансдаг үйлдвэр мөнгөгийг хэргэлж дуусгавал үйд нэмэлгийн нэгдэлтэй төлбөлөх дансаас хасах харгалзлыг нөлөөлөхгүй. Зөвхөн эврэн төлөх хэсгийг эврэн ил мөнгөөр төлнө. Танд сануулгах юм. Үйд нэмэлгэд өвчин үзүүлэхдээ иркуш эм эмнэлгийн даатгалын карт буюу эм эмнэлгийн даатгалын электрон гэрч баримтаа гарган үзүүлж дөнгөн бодвол сая зардлыг үйд нэмэлгэд нэгдэлтэй төлбөлөх оона нийлбэрийг бодж оруулна. Хэрвээ бүгдийн эврэн ил мөнгөөрө төлсөн байвал энэ удаагийн зардлыг эхэлж төлөх хязгаарлалд нийлүүлнэ оруулахгүй. Системийн эхлэлж төлөх хязгаарлалд кёрсн эсгийг авто тооцаг гэж нэгдэлтэй төлбөлж дансаас хасах мөнгө тоог бодно. Хэрэгцээний хэдүгээр их боловч хувь хүмүүс дансын 40 мөнгөг олон нийтийн нэр хамгаалалтын зардал биеийн таймер, бие чиргэжлэлтэй буюу бие сүлэлтэй эрүүлжиллийн хэрэглэгээ зэрэг үндэссэн эмэмлэгийн даатгалын батламжийн кепчанд багтахгүй зарлагдаг хэрэгжилж болохгүй. Дорк хэдүүн хараас шугамд халдж болохгүй. Нэг дүгээр хараас шугам. Ягсан чиг ил мөнгө мэхлэн авч болохгүй. Худал хуурмагаар эмнүүлэх. Худал хуурмагаар эм хулдан авахараа дамжина. Эмэмлэгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг 40 мөнгөгийн мэхлэн авсан ямар ч үйл ажиллагааны бүрэ даатгалыг мэхэлсэн үйл ажиллагаа тоочтно. Хоёр дугаараа хараас шугам. Бусуудтай зээлж өгч хэрэглүүлж болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын гэрч баримтын үнэ нэр дүрмийг хэрэгжүүлж, зөвхөн тус гүмэн өвчин үзүүлж эм хулдан авчулна. Доторх мөнгөгийн харилцан туслалч болно. Картыг азараана зээлж болохгүй. Гурав дугаараа хураас шугам. Эрүүлжиллийн эдва амьдралын хэрэгслэх хулдан авч болохгүй. Эмэмлэгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг мөнгөний хандлагта эмэмлэгийн тусга 40 мөнгөндө харьяалагдана. Эрүүлжиллийн эд шим тежал нөхгэйд туторго гуйр тос өдөр дутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг эмэмлэгийн бус таваараа хулдан авахта хэрэгжилж болохгүй. Кэск эмин дэлгүүрийн тогтлоос зөрчсөн эмэмлэгийн даатгалын картаараа амьдралын хэрэгслэх хулдсныг нэ байцаанаа тодлбол Эмин дэлгүр болно картины эзэн нэ цөмө зогцонго хариуцлага үргэлжлэх болно.

Чагнаа сонсогчдоо. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намар тягаадаа бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цэгэн бус хэмсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалах хуйра болохоор бэхэнгүй намар болохтой бэхэнэ нэнчгэ урам өргө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хуучныгдэн намрын бэхэнэ бараас ширэн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үг наадам шог биш шүү. Ягаада намр бас ийм олноо бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрын зуна улирлаас нэн гүлөө бэхэн өтөн хорхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельсий градусаас 40 Цельсий градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдж газрын гадарга хуйра халуун болвол шууд хурс нь үсийг хагсааж бэхэн өтөн хорхон эндгэлхийг хөргөлж их халууна бас бэхэн өтөн хорхон амьдрах хэмжээгийн их хар бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн хорхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд орснаас хоор агарын дулаан дөрөгчлээд 20 Цельсий градусаас 30 Цельсий градус болохтой бэхэн өтөн хорхон амьдрах хамгийн сайн дулаан хэмжээ болж агам халуунд шарахдахгүй байхын хамт намрын үлрэлийн цас дуулийн хайлмал усны үргэлжлэн дөрөгш урсж нийлэн хурамдаж гов сайрга тал нутга голын гэндэн хотхортой их хэмжээний тогтортой тунмол усан болон хадгалагдж төргөн ширэг жахахгүй байдаг. Намарт эвсэн мод кэкрэн ногарах хугацааны утаа ургамлын хүчлэгний ихч сахлаг сүйдэр тавиадаг болохоор чанга гэрлэг халхалхаар

Москва бас агарын чийгийг хадгалж, Иккем жана тогтмолдулаан чийглэг салхинаас далдлаха бах келбарын өрчгөө орчин дээр нэг бай болгож, Бөхөнө агулдайны нэвчиж, өтөн хорхана оршин амьдрахта түйлийнээ сань нөхцөл хангаж, Бөхөнө өтөн хорхана дүрсийн сүргийг намрын үлрэлдэй хара нэмэгдүүлдэг. Намрын бөхөн ягаад нэн хэцүү байдаггүй. Намрын бөхөнө хэцүү болдгийн үйлсхас өмнөг энерг хурамдулах гэж хэлж болно. Энэ бол бүх намрын бөхөнө нийтлэг чанар болно. Бөхөнө ам нас түйлийн ахар юм. Намрын үлрэлдө амд байгаа бөхөн бол бүх жилийн хамг сүйлчийн нэг хэсэг бөхөнө дүрсэн зүрг болно. Тэдэн хагаргит нь үйл ирх асуумын өндгэлж үйлсдэг. Эм бөхөнө зөвхөнө кюмнац усыг гүйцтэс орж, дээр үрг кюртвэл сай өндгэн боожуулж, хойч үйяны үргэлжлүүл чадна. Эм асан намрын үлрэлдийн бөхөнө цус сурхоо күсэл оргулдан тулдаг. Намрын үлрэлдийн бөхөнө өтө хорхана төрлөхэд асийн их ара бахсч, шоуна төрлө темал жаргана зэрг төрлөх дайсна идэг ачих хэмжээн бүүрч, амахуугийн тэнцүрга болсан намрын бөхөнө дур зоргарана болох байгаад күмиг хасахтана үч күнчг эргэл загуулж, хасцана дараа улааж, хабж, жахчынха төрөгдлийн нэн кэцүү болж, эдгарн сэрг хугацайн нэн үт болдог. Шинжагийн тус хазрын намрын үлрэлдийн бөхөнийг бөхөн, жихшүүртэ бөхөн, шүлкан бөхөн гэж гурван нэг төрөлд хуваадаг. Бөхөн дуур дулааны сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын үлрэлийн агарын дулаана бүрснэ дараа идэв хайчих хэмжээний их кард ягшилж, голду, үдүш, сө, цус сорхо гэдэг гэдэг. Жихшүүртэ бөхөн бөхөнтэй харьцуулбал жихшүүртэ бөхөнө дайралтын чинэрийн догшин намрын үлрэлийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй. Өдөр сөд бүрэ күмиг хаздаг. Жигшүүртэ бөхөн бид наалдж хасха дахин давтан хасхтана чидмга бөгөөд цус сурах хэмжээний их хасцна дараа улааж хавж жагшинхын удаан байдаг. Газа зугаацха тараалын мала жахуугийн ажил хийхийн гол харшлахад айсан болно. Шүлка бөхөн. Бусуд бөхөн зүйлт арчилбал идвгач хэмжээний нилаад дур гэвчгэ хорхана зүүшт өвчгийг тархаж зөгхө эрүүл мэндийн далд айл тавиадаг. Асхан ураа бөхөн өтөн хорхааны идэв хачих цагт газар гарч хэдлэгэх хэс айлс гэх гэрхтээ. Голын хэвэ, шивэрлэг газар, хотын түүргийн өвст газар зэргээ газарта отохтоо, утхаанцта утоо шүмөрцэгта шалбар зэргээ нэгтэй бүтэмжилсэн хувц юмсч. Арсана ил гарахыг багсгаж, ил гарсан хэсэгт жинкнэ бөхөн өгөх эм төрхч бүх орон бүсийн хамгаалалтыг сайнар гинэ. Нарвчин цэсхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсра сул сав доторк хурмал усыг тогтнолох цаатай цэвэрлж эх үслэсшинэ бөхөн өтөн хорхааг үсгийг хөргөлнэ. Өдөр тутмаа үд сарвахана чанхааж шаас сарвахаа ба бөхөн ас сэргалка майхныг сайнар хэрхлэн бөхөн көхө жинкнэ хэрэгслийг тохруулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халахвчийг бий болгох хэрэгтэй. Бөхөндө хазагдсана дараа хассан газрыг дахин давтан маажж болохгүй. Арсины гемтэж бактери халдварлаа ерөөслөнөө сөрүүлт хас зайлсгэж цаг даруйны жагчнахыг зогсаах тусга ийм төрөгч биеийн эвг оболхо улааж хавтахыг намтах гээх төрөгдөх хэрэгтэй.

Цагаан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол хоол гэх тана усанд нэг халуугаа цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будаа жигнэхдээ ариутгах гэ усна амттай гэж боддог. Үнийн дана усан дотор гэ шалаата хлоро шилтлэг нэгцэлд амтын нэнгэ илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хийж усыг бахана хүчлэлэг болгуул үлдсэн хлорины нэг төргөнө дэгдэж эгвэн амтын бас саармагжиж жинж гаргасан тутургуудайны нэг цагаан нэг жөлөн амтын нэг сайн болно. Кек аргын даруу тутургана сайн ругаж кевин кемжана ус гэсна дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 мл тусааж тутургуудаа жинхэ даруулыг даруулуулчихна. Энийнэ тутург будана амтыг өвчхөн чгэнэл алахгүй юм. Энэ ура хоол кех үйдана туршч зарэй. Тутург будана цагаан мэр тань жойлон болж, тэрхөө түгал усна амтыйн говулна. Кэдэн дусл цугаараа сайхан амтта тутург будаа жинж болна шүү. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав их нөхөлөөс сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Slurst-ийн хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Шинэ жил ухаан чонлоор жолоодлог болгож, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад хуулаар засах хүчтэй батлах хангий. 2020 оны 11-р сарын 16-ны өдөр энэ үл Шижинпингийн төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ажлын хуралдаан дээр ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг тодорхой дурдсан бөгөөд түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулан хүчтэй ахиулсаар ирсэн юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас тусгайлан судалж хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоол гаргажээ. Намын 19-р их хурлын хуралцсаны дараа намын төв хороноос төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийг жохон байгуулж бүх талын ба байлдах бодлогын өндөрчөөс бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай бас аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийж манай улсын нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтын түүхэд чанартай хувьсалд гарч түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулсан юм а. Бид Дундад улсын хамт намын удирдлага бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг үндсэн хуультай бичиж оруулан намаас хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахих байгууллыг төгөлдржүүлснээр бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ажилдах намын удирдлага нэн эрс чангаг хүчин төгөлдөр болжээ. Бид орон давхаргын зураг төлөвлөгийг төгөлдржүүлэн хууль цаазын журамжил, хуулаар засах хэрэгжүүлэлт, хуулаар засах хяналт, хуулаар засах баталгаа ба намын дотоодын хууль тогтоолын системийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулснаар бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ерөнхий байршил үндсэндээ бүрэлдсэн. Бид чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг ахиулан хуулаар засах хүрээнтэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтыг ахиулан улсын хинэн байж ах байгууламжийг байгуулж, хууль барих байгууллыг өөрчлөн төгөлдржүүлж, ард нийтэд хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэхийг чангадхан, хууль ёсоор чиргээ засгийг гүнжгэрүүлж, хуулаар засах тусгай эгнээний байгууллалтыг ахиулан нийгмийн төв голчин шударга ёсыг эрс хамгаалж, нэг бүлэг хилэс буруу хэргийг хууль ёсоор залруулснаар бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах үйлдэл чухал их ахилтай болжээ. Одоохны ба хойшдын хугацаанд бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг ахиулахад намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р, 4-р, 5-р бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулах, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулах ерөнхий харалттай уялдуулан намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж ирэх мэдх хууль ёсоор улсаан засахыг оргоонгоор нэгтгэхийг баримталж хуулаар засах хүрээнтэх довгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр хүчлэх чиг болгож Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замаар говьшгүй замж, хуулаар засах зам дээр төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг айхуулан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд хуулаар засах хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй. Үүнд доорх ажлыг голдлогтой сайтар атгах хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Нэгдүгээр та бүх талаар хууль ёсоор усан засах ажилдах намын удирдлагыг баримтлан. Намын удирдлага бол бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулахын үндсэн баталгаа мөн. Манай нам бол дэлхий дээрх хамгийн том төр баригч нам мөн. Дэлхий дээрх хүн амаар хамгийн олон улсыг удирдаж байна. Эрхэн хэрхэн сайтар атгаж, төрийн хэрхэн сайтар барьж, 14 дуншуур ард түмний хэрхэн нэн сан жохон байгуулах ба дайчилан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол ямагт дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй нэгэн чухал их сэдв мөн. Түүх бол хамгийн сайн жаах материал мөн. Мөн ч ой сэргэг байлгах хамгийн сайн өм мөн. Манай нам нийгэм журмын хуулаар засах байгуулалтыг удирдаж, амжилт олсон туршлагатай мөртөн бас алдаж гаргасан сургамжтай юм а. Ялангуяа 10 жилийн дотоодын самурлын хугацаанд хууль дүрмхэн загвар ба арга барилыг тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгж яасан ч болохгүй. Өрн дахны үндсэн хуультай засаг гурван эрхийг тусгаарлуулах, хууль барилтыг тусгаарлуулах замаар жаманж яасан ч болохгүй. Манай улсын улс төрийн байгууллал ба хуулаар засах систем бол манай улсын улсын байдал ба бодит байдал тохирсон байгууллал мөн. Түүнд илэт давуулах чанартай гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Энэх асуудал дээр бид итгэлтэй, эд доригтай, батгах хүчинтэй байх хэрэгтэй. Бодит хэрэг манай ард олныг сургаан хүмүүжүүлсэн болохоор ард олон явх тутам итгэлтэй болж байна. Гэнт үүссэн хижгийн өмнө бид итгэл жаргаан баттахах, хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулах, шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах, нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх ерөнхий шаардлагыг ямагтай баримталжээ. 2-р сарын 5-ны өдөр би Төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсан засах зөвлөлийн 3-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах чангилгийн цаг мөчид хижгийг хууль ёсоор сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тусгайлан байрлуулахдаа хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын хамгаас илүү эд авах үе хүрч ирэх тутам хууль ёсоор сэргийлэн хязгаарлахыг улам илүү баримталж, хуулаар засах зам дээр ил жилийн сэргийлэн

0: хязгаарлах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй гэж онц хэлэн чухалж ирсэн юм а. Ил газар орон, ил салон мөчрийнх нь хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль чаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх, хуулийг сахих ил гогцооноос бүх талаар хүчилж, хуулаар тогтоосон эрхийн хөвчөө ба журмыг чангаж журмлан орон бүсийг битүүмжлэх, өвчтнийг тусгаарлуулах, зам харилж хамааран эзэмдэх, чандрын шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хижгий сэргийлэн хязгаарлахыг харшилсан, хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаанд чанга цохилт өгч, хижигт холбогдсон зөрчил журалдааныг хууль ёсоор арилган хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын чухлыг байлдах бодлогын үр бүтээл олоход хуулаар засах хүчтэй батлах хангасан байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлана. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Түүнд хамгийн дээд хууль чаазын хүчинтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг хэрэгжүүлэхдээ намын тус бэйн үндсэн хууль ба хууль чаазын хөвчөнд ажиллах хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн альва төрийн байгууллага ба зөвсөгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, аж ахуй, ажил үйлсийн зохион байгуулалт чүм, эрхүүш үндсэн хуулаар ажиллагааныхаа үндсэн баримжаа болгож, чүм үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах, тушаалах хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба ховь хүнд чүм үндсэн хууль ба хууль чаазаас давсан онц эрх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааны чүм эрхүүш нөхөмжлөх хэрэгтэй. Намын 18 дахь хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлах хэрэгтэй, хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а. Бидний эхэлж байгаа үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барих гэдэг нь өрн тахны үндсэн хуульд засах гэдэгтэй мөн чанарын ялгаатай. Энэ хоёрыг хутгалдуулж болохгүй. Үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад үндсэн хуульд тогтоосон Дундад Улсын Өвхамт намын удирдах байр суурийг эрхүүшийг говьшгүй баримтлах, үндсэн хуульд тогтоосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг эрээс говьшгүй баримтлах явдал багтаж байна. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол нэгэн төв чангах улс төрийн асуудал мөн. Манай улс бол ганц байгууллалт улс мөн. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах нь тойлын чухал байдаг. 2015 онд хууль тогтоох хуульд засвар оруулж тойрог байгуулсан хотод орон нутгийн хууль тогтоох эрх олгосноос орон нутгийн хууль тогтоох ажил идэх үетэй ахилттай болж ерөнхий байдал нь сайн байна. Гэвч зарим орон нутагт бас дээд байрын хуулийн тогтоолоос зөрчсөн хууль тогтоолтыг сул тавих зэрэг асуудал оршиж их мөн үл үзүүлж байна. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг чангатгаж үндсэн хуульд нийцэх эсхийг хянан байчаах ажлыг ахиулан үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва хууль тогтоол журам жилийн чанартай бичиг материалын эрхүүш эрээс залруулах ба хүчингүй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт орон нутгийн хууль тогтоолт нь орон нутгийн онцлогтой байж хэдэн жил тогтоох чухалтай байвал хэдэн жил тогтоох хэрэгтэй. 3-5 жилээр асуудлыг шийдвэрлэж болдог бол хуулийн том бүтээл гаргасны хэрэггүй. Чангалаг нь намын төв хорооны зориг санааг нэвтрэх ойлгож орон нутгийн бодит байдлаас үүсэн новын асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жаа сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, Алангоо уламжлалт жан үйлийн суран газрын нэр хүндэтгэх хичээллэгч багш Уран Танаага сурвалжилсан сургуулийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

мэдрэмж сонсогчдоо. Энэ элчийн нэвтрүүлгээр Сүндэж Жонхшууны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, данслагдсан лектор, сэтгэгчин эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жан Вилийн суурин гажийн нэр хүндэд хичээлэгч багш, Уран Тамаах сургуульд жилсэн Шингэлтэй сургуульд сонсох гөрөлтөлөө.